0: از سلسله صنعت های اجرایی
1: پای عمل رقص سوگواری است که در آن غم و اندوه گریه نهانی و نوعیان نسبت شخصی فوتیده افاده یفته است. آن را هم زنها و هم مردها اجرا می کنند. پای عمل را خشاوندان نزدیک مرحوم عادتاً تا برآوردن مایت اجرا می کنند. رقص با دستانش حرکت های موزون کرده و با کف دستان قرصک زده دور می رود. رقصه ها پایلوچ و سرلوچ موی های نابفته و پراکنده در لباس موتمی رنگش سیاه، سفید یا گلدار ولی حتماً کرته کهنه نصف بالایی پیشش دریده این رقص را اجرا می کند.
0: ترانه وطن ترانمگری زیبایی های کشور ترانه وطن وصفگری آب و خاک و سنگ و کوه و گل و گیاه وطن ترانه وطن در توصیف شاعران و زمزمه هنرمندان صاحب وطن این همه در برنامه ترانه وطن

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
1: اندیشه ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
1: این زمین را ارج از عرش است
0: بیاموز هرچند بیتوانی
1: مگر خیشتن شاد گردانی
0: این زمین را ارج از عرش است

در تاریخ کامل ابن اسیر درباره وصیت معاویه گفته شده است. فرق اساسی بین گفته های طبری و ابن اسیر در آن دیده می شود که در وصیت در تاریخ کامل ابن اسیر آورده شده، معاویه به پسرش می گوید که در صورت بیعت نکردنی عبدالله زبیر او را به قتل رسانند. همچنین ابن اسیر درباره رسیدن فرمان یزید برای گرفتن بیعت به ولید ابن عتبه حاکم مدینه نقل کرده است. سبب آوردن مکتوب یزید و وصیت معاویه را بعداً شرح خواهیم داد، زیرا نخست می خواهیم شنونده گرامی را درباره چگونه صورت گرفتن حوادث در اطراف حسین آگاه سازیم. با مقصد آن که به خواننده تصویر واقعی این رویدادها را روشن کنیم، به منبعهای مهم تاریخی، اثرهای مؤلفان معروف عصر میانه، تاریخ طبری، تاریخ کامل ابن اسیر و تاریخ حبیب السیر خاندمیر و دیگر سرچشمه های مهم رو آوریم. در برابر گرفتن بیعت مردم مدینه، در نزد ولید ابن عتبه وظیفه اولین درجه گرفتن بیعت چهار نفری که در وصیت معاویه نامبر کرده شده است قرار داشت. ولید مروان ابن حکم را نزد خود خوانده از این کار مصلحت می پرسد. از این چهارگانه به گپ در آوردن دو نفری آنها، حسین و عبدالله زبیر، برای آنها دشوار بود. مروان می گوید که حسین و زبیر را به نزد خود دعوت نما و پیشنهاد کن که بیعت بیارند، اگر رد کردند گردن آنها را بزن. طبری نیز این گفته های مروان را آورده است، اما ولید از چنین پیشنهاد مروان تعجب کرده جواب می دهد که سبحان الله، چرا چنین سخت گویی؟ پسری فاطمه، دختری پیغمبر، بدین گذاف توانم کشتن و پسری ابوبکر را و پسری عمر را و پسری زبیر را توانم کشتن. حسین درک نمود که او را خطر کشته شدن تهدید می نماید. با وجود این او نزد ولید ابن عتبه می آید، از مرگ معاویه اظهار تأسف می کند ولی بیعت را به یزید رد می کند. او به ولید می گوید چون من کسی نباید در خفا یعنی پنهانی بیعت کند، تو میان مردم برو و آنها را دعوت کن که بیعت کنند و ما را هم به آن بیعت دعوت کنی، کار یکسره خوب می شود. حسین از نزد ولید ابن عتبه و مروان حکم که او را برای این کار دعوت کرده بودند بیرون می شود و همان شب با عبدالله زبیر از مدینه به مکه می رود. او همه فرزندان، برادران و برادرزادگان و اهل خانوادهش را به جز برادرش محمد حنفیه با خود می گیرد. محمد حنفیه می گوید تا بتوانی از بیعت با یزید خودداری کن، نزد مردم شهرستان ها نماینده بفرست و برای خود دعوت کن. حسین در راه مکه عبدالله ابن مطیع را با می خورد که به حسین می گوید اگر به مکه رفتی هرگز به کوفه نزدیک مشو، زیرا آن شهر شوم است. تو در مکه بمان، زیرا تو سید عرب هستی و مردم در آنجا در اطراف تو نزدیک می شوند، چون که اهل حجاز هیچ کس را با تو برابر نمی دانند. لیکن در بعض مخص ها آمده است که حسین عبدالله ابن مطیع را در راهی از مکه به کوفه رفتنش با می خورد. به فکر ما نوشته ابن اسیر درست تر است. واقعاً از آمدن حسین مردم مکه خیلی خوشنود می گردند. در تاریخ حبیب السیر خاندمیر باشد در این باره چنین آمده است: چون حسین ابن علی به مکه رسید، اهالی بیت الله الحرام به قدوم حمایونش مبتهیج و مسرور گشته صبح و شام به ملازمتش می رسیدند. مردم مکه از خلیفه انتخاب گردیدن یزید ناراضگی اظهار نموده به حسین می گویند که از بس که ما دوستان و شیعه یعنی پیروی پدری تو هستیم، تیاریم که در راه عدالت با دشمنانت مبارزه کنیم.
табари менависад ки мардуми куфа аз омадани ҳусайн ба макка огоҳ шуда ба ҳусайн нома менависанд то ӯ ба назди онҳо ояд ва онҳо ӯро байъат кунанд. Ибни Асир низ расидани номаҳои зиёдро аз аҳли куфа ба ҳусайн тасдиқ намудааст. ҳусайн бо маслиҳати Абдуллоҳ ибни Аббос ба куфа писарамаки худ Муслим ибни Ақид ибни Абу Толибро мефиристад то вазъиятро омӯхта ӯро огоҳ созад. Чун мардуми куфа аз омадани Муслим хабар меёбанд, ба назди ӯ омада ҷонибдори Ҳусайн будани худро изҳор менамоянд. Мувофиқи гуфтаҳои Табарӣ, шумораи нафароне ки ба ҷонибдории Ҳусайн иттифоқ бастанд то 12000 нафарро ташкил намуда буд. Лекин ин рақам дар навиштаҳои муаллифони дигар фарқ мекунад. Масалан, Хондамир дар таърихи Ҳабибусияр овардааст ки 18000 нафар аз куфиён бо Муслим ибни Ақил байъат намуданд. Дар мактубе ки Муслим ба Ҳусайн мефиристад, ҳамин тавр навишта шудааст: ва ба яъне мин аҳли куфа 18000 раҷулин, яъне бо ман 18000 аз аҳли куфа байъат карданд. Ибни Асир низ ин шумораро 18000 нафар нишон додааст. Муслим ва меҳтарони куфа ба Ҳусайн нома навишта ӯро ба куфа мехонанд. Дар Басра низ ҷонибдорони Ҳусайн зиёд буданд ва вақте ки ин нафарон хоҳиши мардуми куфаро дастгирӣ мекунанд, Ҳусайн онҳоро дастур медиҳад ки ба куфа раванд. Дар ин миён яке аз ҷонибдорони Язид ибни Муовия, Абдуллоҳ ибни Муслим, аз вазъияти куфа ба амир хабар медиҳад то ӯ халифа Язидро огоҳ кунад. Амири куфа Нуъмон ибни Башир, ки аз ёрони пайғамбар буд, қарор медиҳад ки то он даме ки ин роз пинҳон аст, ӯ низ ошкор накунад ва то даме ки онҳо ба ҷанг нахезанд, ҳарб накунад. Абдуллоҳ дар номае ба Язид дар ин бора хабар медиҳад: бо фармони Язид Обайдуллоҳ ибни Зиёд бародараш Усмон ибни Зиёдро амири Басра таъин карда, худ азми сафари куфа мекунад. вақте ӯ ба куфа мерасад, ба рӯи имома, яъне дастор мекашад. мардуми куфа фикр мекунанд ки Ҳусайн омадааст ва бо хушнудӣ ба пешвози ӯ баромада, ҳар яке ба хонаи худ даъват мекунанд. вақте ӯ ба қасри амир мерасад, амири куфа дари қасрро мебандад ва худ ба боми бино баромада мегӯяд ки: ё авлоди Расулуллоҳ, бозгард, ту набояд инҷо биёӣ. мардум Нуъмонро дашном дода талаб мекунанд ки ӯ дарро боз кунад то фарзандони Расули Худо дароянд. ӯ ҷавоб медиҳад: накушоям ва ман нахоҳам ки гӯянд Ҳусайн ибни Алӣ ба айёми ӯ кушта шуд. дар ин ҳангом Обайдуллоҳ худро ошкор менамояд ва ба қасри амир ворид мегардад. Муслим ибни Ақил аз рӯи навиштаи Табарӣ дар ин байн дар хонаи Ҳони ибни Урва, номсокини куфа, пинҳон мешавад. ибни Асир менависад ки Муслим ба хонаи зане меравад ки канизи Ашъаб буд ва ӯро озод карда буд ва ӯро марде бо номи Ҳазрамӣ ба занӣ гирифта буд ва фарзанде таваллуд карда буд бо номи Билол. Хондамир низ дар бораи ин зан сухан гуфтааст, вале фарзанди он занро Ҳони номидааст. пас шояд ҳамон Ҳони ибни Урва, ки Муслим дар хонаи ӯ пинҳон шуда буд, фарзанди ҳамон зан ва Билол мебошад. Убайдуллоҳ ибни Зиёд ба ҳамаи он мардуме ки ҷонибдори Ҳусайн буданд таҳдиди куштан карда, Муслим ибни Ақил ва Ҳони ибни Урваро дар назди мардум ба қатл мерасонад. ин амалҳои Убайдуллоҳ боиси он мегарданд ки мардум ба ҳарос афтода аз мақсади худ, яъне ба халифи интихоб кардани Ҳусайн даст мекашанд. вале Ҳусайн бехабар аз ин вазъият, моҳи Зулҳиҷҷаи соли 60 ҳиҷрӣ, яъне 680 меилодӣ, бо такья ба номае ки меҳтарони куфа навишта буданд,
با اهل بیتش از مکه بیرون می آید. وقتی حسین عازم کوفه می شود، نزدیکان و پیوندانش برای از این سفر بازداشتن او کوشش های زیاده می کنند. با این مقصد خواهرش سکینه حتی آن پیشگویی را که پیامبری خدا در باره حادثه کربلا کرده بودند به حسین یادآور می شود. او مشت خاک را که جبرائیل به پیامبری خدا داده بود و در باره کشته شدن حسین در همان خاک خبر داده بود به برادرش می دهد و حسین را زاری و تولا می کند که از این سفر دست کشد. دوستان و نزدیکان دیگری حسین نیز او را از این راه نگاه داشتن می خواستند. عبدالله زبیر به حسین می گوید که اگر تو را خلافت ضرور است، ما خود را اینجا بیعت می کنیم. اهل مکه و مدینه نیز جانبدار تو اند. عبدالله ابن عباس به حسین می گوید یا پسر عم، از مکه و حرم خدای عز و جل مرو، به گفتار کوفیان غره مشو که دانی که با پدر و برادرت چی کردند. اگر باره بروی این زنان و کودکان را مبر و همه ترسم که تو را بکشند و این کودکان تو به تو اندر نگذارند. هرچند که ابن عباس آن حضرت را از آن حرکت منع نموده از سفر کوفه بازداشتنی می شود، حسین از مقصد خود دست نمی کشد. آنگاه ابن عباس با چشمان گریان و دلی بریان حسین را وداع می گوید. حسین با خواهش و اصرار بیشمار نزدیکانش گوش نکرده، با همراه زنان و فرزندان و خواهران، برادران و برادرزادگان 40 سواره و 100 پیاده براه می براید. عبیدالله ابن زیاد از این خبردار شده، اولی ماه محرم سال 61 از کوفه لشکری 4000 نفره را با راهبری عمر ابن سعد برای مکه برای دستگیر کردن حسین می فرستد. یکی از سربازان او حر ابن یزید که از شیعت علی بود، با فرمان عمر برای تیار کردن منزل و چاخها برای لشکر خیلی پیشتر می رفت. او در راه در محل با نام عزیب حجنات که از قرارگاه لشکر عبیدالله از قادسیه 3 منزل پیشتر بود با حسین وامی خورد. وضعیت کوفه، کشته شدن مسلم، تهدید خطر حسین را آگاه می کند. پس از آن که خبر قتل مسلم به حسین می رسد، یارانش به او می گویند که از این راه برگرد، چون که تو را کسی در کوفه انتظار نیست، در آنجا جانبدار نداری. حسین که قفا گشتن را با اهل بیتش خطرناک می حسابید، از راه یک طرف گشته مسافه چند حرکت می کند و در موضع با نام کربلا قرار می گیرد. عمر ابن سعد از این آگاه شده لشکر را جانب کربلا رهسپار می کند. حسین با 140 نفر همراهانش در روبروی لشکر 4000 نفره عمر صف می کشد. بین عمر و حسین گفت و شنید برپا می گردد. عمر به عبیدالله ابن زیاد مکتوب با درج شرط های حسین ارسال می نماید. حسین شرط می گذارد که او خود نزد یزید باید رود. مکاتبه مدت دوام می یابد. عبیدالله ابن زیاد شرط های حسین را قبول نمی کند. بعد از 2 هفته مکالمه و مکاتبه، روز جمعه 10 روز گذشته از ماه محرم سال 61 هجری، تخمیناً 12 اکتبر سال 680 میلادی، محاربه نابرابر و فاجعه بار و غم‌انگیز آغاز می‌گردد. شب پیش از مقاتله حسین به اصحابش می‌فرماید که صبح هر یکی از آنها دست یکی از اهل خانواده او را گرفته به هر طرف پراکنده شوند. شاید که به این وسیله دشمنان آنها را دنبالگیری نکنند. ولی شیعتش یعنی پیروانش به این راه راضی نمی شوند و می گویند که تا جان در تن و رمق در بدن داشته باشیم از تو جدا نمی شویم.
حسین میفرماید تا خیمه ها را با هم نزدیک گذارند و پشت آنها خندقی کوبند و آن را پر از چوب و نی کنند و هنگام هجوم یزیدی ها آن را آتش زنند. آن شب آنها تا دیر با این کارها مشغول میگردند و هنگامی که کمی به خواب داده میشوند، حسین در خوابش بابایش پیغمبر خدا را میبیند که به او میگفت: ای پسر شهیدی آل محمد تویی، ناخوشدل مباش که سبحانه و تعالی فرشته را از آسمان فرستاده تا خون تو را در شیشه سبز نگاه دارد. لشکر عمر یک شب پیش از محاربه راه را به دریا بسته، نزدیکان حسین زنان و کودکان را به آب می مانند. همراهان حسین با وجود آن که در مقابل آنها لشکری قریب 30 مرتبه زیادتر از آنها قرار داشت، مردانوار تا نفس آخرین مقاومت میکنند. حتی برادرزاده حسین کودک 10 ساله قاسم به دست شمشیر گرفته به میدان میبراید. ولی همه آنها از جمله پسر حسین علی اکبر، برادران حسین عباس، عبیدالله، عثمان، محمد، جعفر و برادرزادهش قاسم 10 ساله، پسرمک ها و دیگر همراهان او کشته می شوند. حسین که مثل همراهانش از تشنگی ضعیف شده بود، تا آخری قوه خود استادگری می نماید. درباره مردانگی و شجاعت حسین، طبری سخنان عمر ابن سعد را که با شمر ابن زلجوشن جنگ حسین را با سپاهیان پیاده او را احاطه نموده از دور نظارت میکردند، چنین آورده است: تو هرگز مردی را دیدی که این همه اهل بیت پیش او کشته شدند و او را چندین جای جراحت کرد و چندین سپاه گرد وی اندر آمدند و چند روز است که آب نخورده است با این دل و با این مردی که اوست؟ واقعاً بعد 34 جراحت از شمشیر و 33 جراحت از نیزه و تیر، زنده ماندن او امکان ناپذیر بود. در آخر هنگام کوشش به خیمه در آمدنش، حسین از ضربه های شمشیر سپاهی سواره با نام زرعه به هلاکت می رسد. سپس شمر سری حسین را از تن جدا می کند. از همه اهل بیت حسین تنها زنان و اطفال از جمله پسر بیمار حسین علی ابن حسین زنده می مانند و همه آنها را به کوفه می برند. علی ابن حسین به طفیل عمر ابن سعد زنده می ماند. شمر می خواست او را نیز کشد، زیرا امیر عبیدالله ابن زیاد به شمر فرمان داده بود که نرینه از آل وی یعنی حسین زنده مهیل. عبیدالله ابن زیاد با رفتار و کردار خود اثبات میکند که وقتی بعضی از انسانها خود را توانگر و صاحب قدرت میبینند، فکر میکنند که برای آنها حد و حدود وجود ندارد. کشنده های حسین اقرار می شدند که او بهترین مردمان بود. وقتی حوالی سری حسین را پیش عبیدالله ابن زیاد می برد، می گوید: مرا هدیه نیکو فرمای و عطای بسیار ده که سری بهترین خلق را آوردم. بدین عباره: او هر رکاب فیزتن و زهبه، انا قتلت الملک المحجبه، قتلت خیر الناس اما و ابا و خیرهم از ینسبون نید نسبا، تامیان اسب من نقره و تلا بریز که من شاه پردادار را بکشتم، کسی را کشتم که پدر و مادرش از همه بهتر بود و نسب وی از همه بالاتر است. اهل بیت حسین، زنان و دختران، کودکان و پسر او علی ابن حسین را از کوفه به دمشق نزد یزید ابن معاویه روان میکنند. وقتی یزید احوال زینب خواهر حسین
و دیگر اهل اولاد او را میبیند خطاب میکند خدا پسر مرجان را به بدی گرفتار کند اگر میان او و میان شما سیله رحم یا خیشاوندی می بود هرگز با شما این کار را نمی کرد و شما را در این صورت نمی فرستاد یزید فرمان می دید که تا این زنان و کودکان را به مدینه برند و حرمت آنها را بجا بیارند یزید علی حسین را پیش خواند و بنواخت و گفت لعنت الله ابن مرجان یعنی خدا پسر مرجان را لعنت کند اگر من صاحب پدرت بودمی و به هر چی درخواستمی وفا نمودمی اما قضای خدای را هیچ نشاید کردن به مدینه بازگرد با این اطفال و ایال که من خود شفاقت دریغ ندارم و هر التماس که فرمای مبذول دارم از این گفته ها برمیاد که یزید مقصد کشتن حسین را نداشت به هر حال چنین فرمان نداده بود اینک برمیگردیم به این وصیت معاویه و مکتوب یزید به زیر دستانش که در آغاز همین بخش آوردیم در هر دو سند در باره کشته شدن حسین یگان سخن نامده است از این برمیاد که بر ذمه عبیدالله ابن زیاد ابن ابو سفیان یعنی برادرزاده معاویه و پسرامکی یزید بودن مسئولیت اساسی کشته شدن حسین و فاجعه کربلا به واقعیت نزدیکتر است اگر همان وقتی که عمر ابن سعد با شرطهای حسین عبیدالله را آگاه کرده بود او این شرطها را قبول میکرد و میگذاشت تا حسین خود نزد یزید ابن معاویه رود شاید این فاجعه غم‌انگیز و بی‌مثلی که در تاریخ اسلام به عمل آمد روی نمیداد فاجعه کربلا روز دهم ماه محرم سال 61 هجری مطابق 12 اکتبر سال 680 میلادی واقع گردید و تا امروز مردم مسلمان شیعه مذهب این روز را همچون روز عاشورا قید میکنند عاشورا از کلمه عربی عشره یعنی ده گرفته شده است اشاره به روز دهم ماه محرم است که فاجعه کربلا در این روز روی داده بود

بعد از یزید پسر او معاویه دو خلیفه اعلان میگردد، ولی مدت خلیفی او فقط 40 روز دوام میکند، زیرا او از بیماری وفات میکند. با همین حکمرانی شاخه صوفانیان با آخر رسیده، زمام دولتداری به شاخه مروانیان میگذارد. نمایندگان شاخه مروانیان که صوفانیان را سال 684 میلادی عوض نمودند، از خلیفه چهارم سلاله امویان مروان ابن حکم آغاز شده با حکمرانی مروان دو ابن محمد به آخر میرسد. ولی تا به سر قدرت آمدن مروان یک مدت خلافت بی‌رهبر میماند. پس از مرگ معاویه ابن یزید ولایت های خلافت را فضای ناآرام فرا میگیرد. مردمی هر یک ولایت برای خود یک راهبری را برمیگزینند که تا دقیق شدن خلیفه نوبتی کار راهبری ولایت را پیش برد. از جمله اهل بصره نفری را از بنی عبدالمطلب، مردم کوفه عامر ابن سعد، اهل مکه عبدالله ابن زبیر را راهبر انتخاب می نمایند. در عراق مدت 4 ماه شور و غوغای و مخالفت حکمران بود و در این فرصت مردم نتوانستند راهبر پیدا کنند. در نزد عموم مسئله انتخاب خلیفه نوبتی می ایستاد. عراقی ها بخش از مردم شام اهل مکه جانبدار خلافتی عبدالله ابن زبیر می شوند. اهل دمشق، فلسطین و بابل و دیگر ولایت ها خلافتی نماینده اولاد امیه خالد ابن یزید را طلب می کردند. مهتران خلافت خالد ابن یزید را هنوز کودک و به کار اداره دولت ناموافق می شماریدند. مدت چند غوغای و مباحثه دوام می یابد و در آخر از بنی امیه مروان ابن حکم ابن عبدالعاص ابن امیه خلیفه اعلان میکردد. از همان روز دوره مروانی ها آغاز گردیده، به این واسطه حکمرانی سلاله امویان که به آن خطری از بین روی تهدید میکرد ادامه مییابد.

بعد سرنگون شدن سلاله امویان و کشته شدن اکثریت نمایندگان این اولاد، قسمی کمی از زنده مانده های آنها رو به گریز می نهند. نبیره خلیفه دهم سلاله امویان هشام ابن عبدالملک عبدالرحمن ابن معاویه با اهل خانوادهش که در ذات زیتون بود به فلسطین و از آنجا به مرغزار و بیشه برکرارن فرات فرار میکند. در آنجا او همگی یک روز قرار میگیرد، چون فرستادگان عباسیان آنها را در پناهگاهشان در یک دهکده نچندان کلان این موضع دریافت میکنند. عبدالرحمن خواهران و پسر 4 ساله خود سلیمان را آنجا گذاشته به خواهران میگوید که همراه غلامش بدر او را دریافت کنند. عبدالرحمن با برادرش یحیی رو به گریز می نهد. آنها در درون باغها بر قرن آنها در آمده خود را به دریای فرات می زنند. هرچند تعقیب کنندگان فریاد می کنند که اگر تسلیم شوند و برگردند آنها را می بخشند. فراری ها سعی بشینا و عبور دریا را می کنند.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: آمد، شب آروم رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح با خود محبت آورد. صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران با برنامه نسیم صبح باشه.

صبح بخیر سامیان ارجمند. دمیدنی باز یک صبح زیبایی وطن را برای هر یک شما مبارک باد میگویم. تمنا میکنیم که این صبح به خاندان شما روزی فراوان و فیض و برکت را ارزان بیارد. با همین نیتینک برنامه صبحگاهی نسیم صبح را از موج رادیو تاجیکستان آغاز می نماییم. ما را همراهی نمایید.

0: صبح میدمد،
1: صبح امید،
0: صبحت بخیر
1: ای هموطن،
0: صبحت بخیر،
1: صبحت بخیر،
2: شنونده های عزیز، امروز پنجشنبه 14 می سالی 2026 میلادی است. با پیشنهاد بخش تقویم روز برنامه نسیم صبح را ادامه می بخشیم.
3: تقویم روز.
2: درود شنونده های عزیز، امروز پنجشنبه 14 می سالی 2026 میلادی. امروز در صحیفه تاریخ 14 می سال 1992 تلویزیون کلوب تأسیس یافت. 14 می سال 2009 در شهر دوشنبه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری فدراتیوی آلمان سازشنامه اوید به همکاری تکنیکی به امضا رسید. در این روزی سال 2012 در شهر مسکوه فدراسیه روسیه مراسمی با تنتنه افتتاح هفته پنجم معارف دولت های اعضای سازمان همکاری شنخه معارف به مرز برگزار گردید. در این روزی سال 2013 بین سودهای کنستیتوسانی تاجیکستان و ارمنستان یا داشتی تفاهم به امضا رسید. 14 می سال 2014 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در رابطه با ترکش کانی انگیش در نزدیکی شهر سوما که باعث هلاکت تعداد زیادی کوهکنان گردید و پرزیدنت وقت جمهوری ترکیه عبدالله گل برقیه تسلیت ارسال نمودند. 14 می سال 2014 در شهر دوشنبه مسائل همکاری تاجیکستان و شویتسریه بررسی کرده شد. در این روزی سال 2014 در شهر دوشنبه جلسه دومی کمیسیه تاجیکستان و چین اوید به همکاری کشاورزی برگزار گردید. 14 می سال 2016 سرور دولت محترم امامعلی رحمان قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد آمدن تغییر و علاوه ها و قانون جمهوری تاجیکستان درباره اجازه نامدهی و بعضی نمادهای فعالیت را به امضا رسانیدند. 14 می سال 2019 در شهر دوشنبه همکاری گوناگون جنبه تاجیکستان و ویتنام بررسی کرده شد. در این روزی سال 2020 مشورت غیرنوبتی وزیران کارهای خارجی سازمان همکاری شنخه باری اول در شکل ویدیو کنفرانس برگزار گردید. 14 می سال 2023 با مقصد ترغیب و تشویق امکانیت سیاحی ولایت ختلان و به گردشگران دسترس شدن معلومات اوید به موضوعهای سیاحی و تاریخی و فرهنگی در ولایت ختلان 7 مرکز اطلاعاتی سیاحی تأسیس داده شد. 14 می تجلیل می گردد. در فیلیپین روز کنستیتوسیا تجلیل می گردد.
3: تقویم روز.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران را با برنامه نسیم صبح باشد.
2: یک اطلاع
0: دسته نورسان 17 ساله تاجیکستان اوید به فوتبال تحت رهبری دلیر قیاسوف در جام آسیا 2026 در عربستان سعودی غلبه نوبتی را به دست آورد. در دوره دومی مسابقات نورسان ما منتخب میانمار را با حساب 1-0 مغلوب کردند. با شرافت این پیروزی دسته نورسان تاجیکستان پیش از مهلت راحت دوری بعدی را تامین نموده، همچنین صاحب راحت به جام جهان 2026 بین نورسان شد که ماه نوامبر در قطر برگزار می‌گردد. همین طور دسته نورسان 17 ساله تاجیکستان بار چهارم در تاریخ خود در جام جهان بین نورسان اشتراک خواهد کرد. قبلا دسته در چمپیونت‌های جهان سال‌های 2007، 2019 و 2025 اشتراک کرده بود.
2: یک اطلاع
3: رادیوی توجیکستان رو در نوی عینی روی 3 موج 88.25 FM، 102.5 FM و 88.4 FM میتوانید بشنوید.
4: نسیم صبح، آرزوی نو، امید نو، زندگی نو و یک روز نو.

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهر آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه می کنیم.
3: صبح بخیر ای وطن، تاجیکستانی آزادی من. صبح بخیر ای وطن.
4: مصلحت اجلی، سودمند و رایگان و آسان است. مصلحت اجلی.
5: امروز بهتر از دیروز. چی باید کرد تا امروز بهتر از دیروز باشد؟ دوستان عزیز، مواد بخش نوبتی به این سوال البته پاسخ میگوید. اصلاً هدف نباید چنین باشد که حیات را یک بار تغییر دهیم. هدف این یعنی کم کم اما هر روز. بگذار 1% هم باشد. یعنی کوشش باید کرد که اندیشه و عملهایمان با امروز زمان کمی هم باشد سعادت و پیشرفت عطا کنند. مثلاً 10 دقیقه بیشتر کتاب خواندن، یک کاری درمانده را انجام دادن، یک عادت بد را کم کردن. 3 کاری مهم برای امروز. صبح از خود پرسید امروز 3 کاری مهم چیست؟ این میتواند یک وظیفه کاری، یک کاری خانه، یک کار برای خود، مثال سلامتی و آموزش باشد. اگر امروز این 3 کار اجرا شود، علاقه این موفقیت است. چند قدم به پیش خواهد بود. پریشانی کمتر اما دقت بیشتر. صبح برابری از خواب بیدار شدن در حال به تلفن نرفتید. 30-60 دقیقه کمی برای خود جدا کنید. این می تواند فکر کردن، نقشه کشیدن یا آرامانه نهاری کردن باشد. یک کار خوب برای دیگران. این هم روز را بهتر می کند. مثلا تعریف کردن یک نفر، کمک به اعضای آیله، یک پیام خوب به دوست. این روحیه را هم برای خود و هم برای دیگران بهتر می کند. جسم را به حرکت آورید. مثالی 5-10 دقیقه پیاده گردی و یا مشق سبک. دیروز تنها یک سبق بود، نه محدودیت. امروز امکانی نو است. بگذار دیروز برایمون درس آموزش باشد. امروز زمینه برای فردای روشن. امروز را برای آن آغاز میکنیم که باید از همه گونه امکانیت استفاده کنیم و از دیروز بهتر باشیم. آینده را بسازیم. مواد صحیفه با استفاده از سامانه های اینترنتی آماده شده است.
4: مصلحت اجلی، سودمند و رایگان و آسان است. مصلحت اجلی.

نسیمی صبح، آرزوی نو، امید نو، زندگی نو و یک روزی نو.

0: хотираҳо оҳанги оруми гузаштанд, ки ҳар бор дар гӯши дил садо медиҳанд. Онҳо мисли борони нарми баҳорӣ беовоз меоянд ва рӯҳи инсонро тароват мебахшанд. Баъзе хотираҳо чунон ширинанд, ки ҳатто пас аз солҳои зиёд бо ёдашон лабҳо табассум мезанад. Баъзеашон бошад мисли барги хазон дилро андаке ғамгин месозад, аммо боз ҳам азизанд. Замон мегузарад, одамон дигар мешаванд, аммо хотираҳо дар қалб ҳамоно ҷавон мемонад ва он пуле ҳаст миёни гузашта ва имрӯз ва воқеан ҳам хотираҳо фаромӯшнашаванда китобе аст, ки ҳеҷ гоҳ аз байн намеравад. Ва хуб бошад, занги шунавандаро қабул мекунем. Алло.
1: Алло.
0: Дуруд, шунаванда азиз.
1: Ассалому алайкум, кормандони радио Таҷикистон. Субҳатон бахайр. Як рӯзи навотон муборак бошад.
0: Ташаккури зиёд. Субҳи шумо низ бахайр бошад. Хато накунам.
1: Шунавандаи доимӣ ва инчунин мухлиси барномаи насини субҳ эҳром ҳастам.
0: Бале, ташаккури зиёд. Сипос. Хуб, шумо бахши моро
1: шумо дар бораи хотираҳо гуфтед. Албатта хотираҳо беҳтарин нақш аст, ки дар ҳаёти инсон ҳар як лаҳзае ки инсон мезанад, ин ҳамаш хотираҳо аст. بله بیشتری خاطره ها از دوران های کودکی از دوران های مکتب خانه بسیار خاطره های خوب دارم
0: بقیه.
1: البته در دوران های مکتب خانه همین خیلی خاطره ها بود که وقتی با بچه ها مثلا باید برک و شعر خانه سرود خانه میکردیم اولین شده من را استاد میپرسید من حتما به او جواب میدادم و اینچنین به وقتی
0: بوده در باید برک.
1: بله بله من در همه جا دارم خیلی پیشتفی حرکت میکنم که پیشتف باشم و کوشش کرده ایسادم که تا حال همین کارم رو ایر بیانم.
0: نشما تا حال با این کار میر دارد و باز هم
1: بله بله
0: واقعا هم این خوب است، چون که کسانی که از کودکی چیز رو از بر کردن در خاطره مونده است الکای اونها جو جو به یاد میموند. نه هر کس میتواند که چیزی که در کودکی از یاد کردن در خاطر نگاه دارند و واقعا هم این خوب است. خوب باز چه خاطره هایی هستند که هنگام سفر کردن به کتاب خاطره ها شما را وادار میسازد که از آن یاد کنید و به خوبی از آن خاطره های خوب؟
1: بله خاطره های خوب همین بود که در دهاره های مکتب خانی مثلا سفرها میکردیم از شهر بوستان به شهر اصفهان. اونجا بین بچه ها مثلا بازی های شخمت و ششقه و هر گونه بازی ها بود، در آن چورابینی ها اشتراک میکردم. تا حال در چورابینی های هم یعنی که فرهنگی هم بین شهری و جمهوری خیلی اشتراک خوب.
0: بله واقعا هم خوب. به فکر شما خاطره های خوب زیاد در یاد میمونند یا اینکه خاطره های بد؟ کدام خاطره ها زیاد در گوش؟ خب متاسفانه علاقه کنده شد. خب واقعا هم خوب گفتن لحظه های کودکی بهترین لحظه هایی هستند که کس فراموش نمی کند اون لحظه را و حتما باید آوردن از لحظه های بیخشی، از لحظه هایی که ما در دنیای خود بودیم، در دنیای آزادی خود گویم خطا نمی کنیم. و اینجا شنونده ما از دوره های مکتبی خود گفتن. خب اینجا نیز به یاد من یک خاطره اومد. در دوران مکتبی هنگامی که معلمه زبان روسی به سیم خونه داخل می شدند و به ما موضوع می گفتند و روز آشنایی بود، چون شروع خونش بود و موضوع رو به ما می گفتند. همین گونه یک هفته دو هفته دوام کرد. هنگامی که معلمه به سیم خونه وارد می گردید هیچ کس جواب نمی گفت و همه خاموش بودند و این تا رفت به معلمه سختی آورد و در آخر هنگامی که به سیم خونه وارد شد پرسیدند که کی جواب می دهد. همه خاموش بودند و معلمه گفتند من دیگر به شما درس نمی گذارم، چون که شما گوش نمی دهید و جواب نیز نمی دهید. و همین بعد یک سخنی گفتند که گفتند هنگامی که من به دیگر سیم خونه وارد می شوم از آنجا نمی خواهم برایم، اما به سیم خونه شما که وارد می شوم واقعا مرا غم فرا می گیرد. همین گپی که معلمه گفته بودند با دلم چنان خنجر زد که من از همون لحظه که این سخن رو شنیدم رفته در خونه درس رو تیار کردم، از خود کردم و هنگامی که معلمه با سیم خونه در اومد

Данду ҳам як бор гуфтанд, ки тайёр аст ба дарс. Ва ҳамин тавр ҳама хомӯш буданд. Баъд аз як ду дақиқа ман дастро боло кардам. Баъд ҳамаи ҳамсинфҳо ҳайрон шуданду муаллимам бо як табассум ба ман назар кард ва гуфтанд, ки баро аз ҳамон лаҳза ман зиёд хонишро зиёд кардам ва воқеан ҳам сухан таъсири бузург дорад. махсусан сухани омӯзгор, ки метавонад зиндагии касро тағйир диҳад ва ин воқеан ҳам хуб аст. Хуб, инҷо занги шунавандаро мешунавем. Ало. Дуруд, шунаванда азиз. Хуб, гуфтем, бахши барги аз хотираҳо аст ва рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд. 2760 ва 2760-20 мебошад. تماس گیرید، از خاطره های خود، از خاطره های خوبی که در یاد ها نقش بستند حکایت کنید، چون که واقعا هم خاطره ها شیرین هستند که کس را به دریای خوب میبرد و ورق گردون کردن خاطره ها، صحیفه خاطره ها به کس حلاوت میبخشد. و ما از همون خاطره هایی که واقعا هم خاطرمان هستند در یادمان میموند و زیاد از لحظه کودکی، از لحظه مکتب خونی یا اینکه از لحظه دانشجویی که از سر ما گذشته است، همون لحظه‌ای که نیم شوخی هستند یا اینکه لحظه‌ای که جدی هستند، چیزی که برای ما رخ میدهد، نزدیکان دوستان با ما شوخی میکند یا دیگر حالت ها با وقوع میویند، واقعا هم ما را وادار می سازد که از اون روزها یاد کنیم، چون که یاد کردن روزهای گذشته با ما تجربه می آموزد و واقعا هم گذشت کردن از پولی گذشته، یعنی نظر کردن به پولی گذشته به شخص امکان می دهد که خطاگی های خود را اصلاح کند. چیزی که در گذشته بود، ناکامل بود، ناپورا بود، اون را تکمیل دهد. و واقعا هم شنوندگانی عزیز، بهترین لحظه این لحظه های کودکی است که همیشه در یادها نقش میبندد. خوب باشد که با هم سرود شنویم و بعدا برنامه را ادامه دهیم.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان،
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به مهنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
0: هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد. از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با مهنت حلال به دست می آید.
1: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نسیم صبح از این همه ترندم می کند.

زندگی با گرم و سردت گرم و سرده داشتیم. هم نبردی هر نبردی تو نبرده داشتیم. در بهارستان شادیت بهارفشان شدیم، با خزان ریزی زمانت رنگی زرده داشتیم. خسته نباشید شنوندگانی عزیز، بخش برگ از خاطره ها می باشد که چنانه که گفتیم ما اطراف خاطره های خود یاد رس می شویم، از لحظه های کودکی، از لحظه های نورسی و جوانی خود سفر میکنیم با اون روزهایی که گذشتن، لحظه هایی که ما را شد نگاه می داشتن و واقعا هم لحظه های خوب و خاطرمان بودن. و این است که می گویند که خاطره ها هیچگاه فراموش نمی شوند و اون مثل یعنی چراغ فروزان می موند که با هر بار با نظر نمودن حتما روشن می گردد و شما نیز از خاطره های خوبی خود، از لحظه هایی که هیچگاه از یاد نمی روند، خاطره شوید، یادآور شوید و همیشه از کتاب خاطره های خود را ورق گردان کنید، چون که وقت قیمت ترین دارایی است. چون که چون اون وقت زود می گذرد که کس حس نمی کند. از زمان کودکی خود، از لحظه مکتب خانی، از لحظه دانشجویی، همین گونه زمان پای هم طول میکشد و عمر انسانی میگذرد و لحظه ای که گذشت دیگر تکرار نمیشود. و همین است که وقت برای هر کس قیمت میباشد. ما نیز قیمتی وقت را در همین میبینیم، در همون لحظه هایی که دیگر تکرار نمیشوند. پس همون لحظه هایی که گذشتند و حاضر هستند، از اون باید به خوبی استفاده برد، به خوشی، و چیزی را در یاد خود ثبت کرد که برای آینده ما خاطرمان باشد و واقعا هم برای دیگر کس قصه کردن خوب باشد. و چون که گفتیم خاطره ها هیچگاه فراموش نمیشوند، خب اینجا خاطره به یادم رسید از لحظه های کودکی، لحظه هایی که ما از همه دنیا فارغ بودیم، تنها در دنیای کودکی خود سیر می نمودیم و با پدرم هنگامی که کار می کردم خیلی هم خورد بودم، کوچک بودم، با چیزهای صرفم نمی رفتم و در نزد پدرم نشسته بودم. ایشون اسباب رو یعنی استاد بودند، درست میکردن و من نیز به ایشون تقلید میکردم، میگفتم چی کار میکرده باشن، این اسباب ها چی باشن. در نزدشون میخوی اکچن همیخیل اولادی دیگر بودن و من نیز به همون بشق مینگریستم که به پدرم کمک رسونم. و هنگامی که ایشون رفتند و از نزدم دور شدم، من بعد امی خیلی یک حلقه گید رو دیدم و بعد گفتم این انگوشتری نباشد. با امی خیلی حیران حیران نگریستم و با انگوشتم انداختم و همینطور در انگوشتم درمون دیگر اون رو نتوانستم براورده. همی خیلی از پدرم ترسیدم و آرومکک از نزدشون دور گشتم، چون که می ترسیدم پدر سخت گیر بودند. و قریب چند روز گذشتن، چون که انگوشتم خورد بود و روز تا روز همون ضرر خود رو می رسند، اما به هیچ کس نمی گفتم، پینهون می کردم، بولته بسته با ماته بسته پینهون می کردم. و یک روز همی خیلی دیگر دردش از حد گذشت، بعدم به مادرم گفتم، پدرم دیدند و هم غضبی شدند و هم خندیدند، چون که واقعا هم من چیزی که به اسباب ها به اولاد ها دخل داشت، من در انگوشترین انداختم و اون رو خوشبختانه از انگوشتی من گرفتم. بعد پدرم همه خیلی لبخندی زدند و گفتن انا دخترم، انگوشترین عروسی تو اومده است، من این رو در صندوق میگذارم، خاطره ماند. و همین است که خاطره های خوبه که هنگامی که به یاد آوردن کس رو خنده میگیرد، چون که لحظه هایی بودن که لحظه های کودکی واقعا هم لحظه های بهترین هستند، بهترین لحظه های شیرین زندگی می باشند که ما رو وادار می سازد که از آن روزها یاد کنیم و با لحظه های خوبی خود سفر نماییم. و حالا باشد در دوره جوانی خود باید استفاده کنیم از این لحظه های خوب، از این لحظه های شیرین که بهترین وقت برای ما هستند. خوب اینجا زنگ داریم، قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد.
متاسفانه موقع کنده شد خب باکه ندارد. رقم های ما در ستودیه فاول هستند 2760 و 2760 20 می باشند و بخش خاطره ها است و همچنین برنامه نسیم صبح است مستقیمن از رادیوی تاجیکستان و ما اینجا اطراف خاطره ها سخن گفته ایستادیم، خاطره هایی که همیشه زنده و جاویدانه در یاد کس باقی میمانند. و حالا که ما در دوره جوانی در عین شروع شوقی هستیم که باید برای خود ایجاد کنیم، بنیاد کنیم چیزی رو که در دوره پیری به ما کمک رسان گردد، اصول گردد و همین طور ما از این لحظه های خود، از این زمان خود شکر میگویم و برای اونه که به مراد و مقصد خود رسیم، به نقشه های خود رسیم باید خیلی کوشش کنیم، چون که انگامی که ما صبح از خواب بیدار میشویم حتما برای ما یک روزی نو است، یک حرکت نو است، یک نیروی نو است که میتواند که ما رو به دنیای آرزوهای خود رساند و حتما هر یک کاری ما به خاطره نمی گذرد، چون که ما کاری رو که انجام می دهیم اون خوب یا اینکه بد باشد حتما در یاد ما نقش می بندد و ما از اون روزها یاد می کنیم، می گویم که اون لحظه این گونه بود، اون لحظه این گونه به من رخ داده بود ولی من توانستم، من تسلیم نشدم، من توانستم که پیش روم و به آرزوی خود رسم و آن همون لحظه ها در یاد یعنی خاطره می مونند. و من نیز هنگامی که در دوره مکتبی اولیمپیاده ها بین مکتب ها می شدن و حتما یک دوره شروع شوق جوانان بود، همه کوشش می کند که یعنی غالب آمدن این معنای اون رو دارد که تو کوشش می کنی و حتما باید غالب آیی، چون که از خود باور داری و از همین لحاظ برای هوسمند کنی خود یعنی ما کوشش می کردیم، می خوندیم، جستجو می نمودیم و همین طور هنگامی که دوره نهایی آزمون بود دو کس بودیم، دو همسینف با همسینف خود هنگامی که رفتیم بعد از چند روزه جوابش اومد، بعد همین خیل آموزگارمون با سینف استادمون با سینف خونه ورود گشتند و گفتند از این دو نفر تنها یک نفر غالب اومده است، بعد همه حیران نگریستند و با همسینف دیگران گفتند حتما همون گذشته است، چون که وای از خود باوری داشت، گفت من بلی بلند گرفتم، همین گونه من غالب هستم و چند وعده ها دادن که اگر من گذشته باشم با شما خیر، همین خیلی تشکیلی دیگر وعده ها دادن و من همین خیلی خاموش می نشستم و دلم گوه می زد، می گفتم که گذشته باشد خیر هیچ گفت نه، این یک برد و بخت دارد و همین تا

0: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо мунираи инояд. دیروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر دولتی به جمهوری مردمی چین به شهر چونگچین تشریف آوردند. نخست بازدید رهبری دولت محترم امامعلی رحمان در این شهر از کارخانه صنعتی سرس آغاز یافت. در اینجا به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در باره اقتدار، سمت فعالیت و محصولات کارخانه صنعتی سرس اوید به استحصال ماشین های شرکت خواوی ایتو معلومات داده شد. بعد بازدید از کارخانه صنعتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برابران مربوطه ساحه صنعت تاجیکستان سپارش دادند که با همین گونه کارخانه های کشور همسایه همکاری پرثمر به راه مانند. همزمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر چونگچین از شرکت کلونی صنعتی زونگشن بازدید نمودند. در کارخانه رهبری دولت محترم امامعلی رحمان با نو و نمودهای تکنیکای سبک و وزنین، متاسیکل های دوچرخه و سهچرخه، دوچرخه های ورزشی، محرک های گوناگون، ماشین های خرد و کلون کشاورزی، اویاسیونی و قسم های احتیاطی برای تکنیکای مختلف شناس شدند. اطلاع داده شد که کارخانه زونگشن یکی از شرکت های پیشرفت چین در ساحه ماشین سازی بوده، محصولاتش به ده ها کشور جهان صادر می شود. در کارخانه در یک سال 20 میلیون محرک گوناگون استحصال کرده می شود که 60% آن به صادرات نگرانیده می شود. ضمن شناسایی با اقتداری کارخانه، رهبری دولت ما با در نظر داشتی امکانیت های بزرگ تاجیکستان اهمیت جلب سرمایه چینی و جاری نمودن تکنولوژی های معاصر را در رشد صنعت وطنی تاکید نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر چونگچین با کاتب کمیته شهری حزب کمونیستی چین یوان جیاجون ملاقات نمودند. در واخوری مسائل وابسته به راه اندازی رابطه های مستقیم میان منطقه های تاجیکستان با این شهر که یکی از کتب های مهمترین صنعتی و اینوواسیونی چین به شمار می رود بررسی شد. پس از ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و کاتب کمیته شهری حزب کمونیستی چین یوان چیانجون از نمایشگاه نقشه رشد شهرسازی چونگچین بازدید نمودند. با افتخاری سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با جمهوری مردمی چین شو نمایش رنگین درون ها برگزار گردید. 5000 درون عکس های منظره های زیبا و تاریخی تاجیکستان و چین، راه ابریشم، میراث های غیر مادی دو کشور را تصویر نمودند که بسیار خاطر نشین بود. ادامه اخبار. دیروز در دایره کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی در موضوع استراتژی رقمی دیگرگونسازی سیستم های اگرو آزوقواری جلسه کنوری برگزار گردید. طوری همکارم سربیناز سیدعلی از مکانی چورابینی خبر داد. در جلسه کنوری ابراز گردید که تکنولوژی های نوی رقمی امکانیت بی‌سابقه را برای بلند برداشتن حاصل نوکی، تحکیم استواری، بلند برداشتن سمرانوکی و سرعت بخشیدن به پیشرفت به سوی هدف های رشد استوار پیشنهاد میکنند. تطبیق تکنولوژی های نوی رقمی، سطح پست سوادنوکی رقمی، موجود نبودن سیستم خوب برای براه ماندن اداره کنی معلومات، محدودیت در دسترسی نرخ ها و اکوسیستم پراکنده اینوواسیونی را از بین میبرد. در آخر توجه نموید به وضع پوره آب و هوای کشور برای امروز 14 می سال 2026 در پیشنهاد همکارم الفتر شریپوه.
1: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در دوشنبه هوای کم ابری ببارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 49 متر در یک ثانیه می وزد. هوا 29-31 درجه گرم می شود. در ولایت خاتون هوای کم ابری ببارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 49 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 29-34 درجه گرم می شود. در دمرکوه باشد 22-27 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سوغنیس هوای کم ابری ببری شده، هوا در وادی ها 26-31 درجه گرم می شود. در نویاوی کوی باشد 18-23 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویاوی توبه جمهوری هوای کم ابری ببریش، هوا در وادی ها 26-31 درجه گرم می شود. در نویاوی کوی حرارت به 21-26 درجه گرمی برابر خواهد شد. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшонӣ савои тағрию бандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳаво дар ғарби вилоят 19-24 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқини вилоят 9-14 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. барномаҳои мо идома доранд. бо мо бошед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
4: паланги ҷиён гарчи бошад далер, نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نر شیر. که گر نام مردی بجویی همه، بخون تیغ هندی بشویی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگار نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
3: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: کلولی یکی از کسب‌های سنتی معروف تاجیکان می‌باشد که با کارکرد و ساختن محصولات گلی مربوط است. برای ساختن مصنوعات کلولی خاک و گل مخصوص لازم است. گل را اول در آفتاب خشکانیده با کوبه می‌کوبند. سپس با آب آن را شوریده لای تیار می‌کنند. پیش‌های چرخ یا دستگاه‌های آبی و پایی بودند. حالا چرخ‌های برقی بیشتر استفاده می‌شوند. بعضی کلولان بدون چرخ با دستان ظرف‌ها را می‌سازند. کلول مصنوعات ساخته‌اش را اول می‌خشکاند و سپس در آتشدان مخصوص می‌پزد. بعد از پخته به سفال تبدیل یافتن ظرف‌ها یا ارمغان‌ها، آنها را رنگ‌مالی می‌کنند. کلولان از گل اشیای روزگار، کاسه، طبق، کوزه، خم، خرما و غیره استحصال می‌کنند. امروزها کلولان بیشتر به ساختن پیکرچه ها، ارمغان ها و بعض ظرف های نمایشی مشغولند.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور، محور نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
3: نقش ارزش‌های فرهنگی در استواری اویلوی، معیارهای ملی و مناسبت‌های اویلوی، عاقبت ندانستن مسئولیت‌های خانوادگی، پیامدهای دراز‌مدت خشونت در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده‌های عزیز. اویله یکی از مقدس‌ترین نهادهای جامعه به شمار می‌رود که در آن نه تنها نسل به وای می‌رسد، بلکه ارزش‌های اخلاقی، فرهنگی و انسانی شکل می‌گیرند. در شرایط معاصر با وجود پیشرفت علم و تکنیک و تغییرات اجتماعی، برخی مشکلات جدی به زندگی اویلوی تاثیر منفی می‌رسانند. نبودن دانش‌های ضروری اویلداری، به اهمیتی به مسائل‌های طبی هنگام بنیاد اویله و افزایش حالت‌های زورآوری می‌توانند ثبات اویله را خلل‌دار سازند. این عامل ها بر روان زن و مرد و به تربیه کودکان نیز تاثیر جدی میگذارند. کارشناسان و تحلیلگران بر این نظرند که آمیزش انعنه های ملی با دانش های موثر و تربیه درست زمینه بنیاد اویله سالم و جامعه پیشرفته را فراهم میآورد. ما نیز تصمیم گرفتیم بررسی نقش اخلاق و ارزش های فرهنگی در اویله، تحلیل تاثیر نارسایی دانش های اویلهداری، اهمیت تشخیص طبی و آشکار نمودن پیامدهای زورآوری را با نسیم جان ایسایف، تحلیل مسائل اجتماعی و کارمند مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در میان گذاریم. مصاحبمون در آغاز گفت
4: اویله سالم اساس بنیادی جامعه سالم میباشد. اویله و اویلهداری یکی از مهمترین رکنهای زندگی انسان محسوب گشته، پایداری و مستحکمی آن اساس خوشبختی اعضایانش در حیات شخصی به شمار میرود. اویله نمونه اویلی و تاریخی اینستیتوت اجتماعی بوده، ظهورات اجتماعی حقوقی محسوب میشود. تعریف حقوقی اویله در فرهنگ اصطلاحات حقوق چنین آورده شده است: اویله اتفاق آزاد، اختیارانه، برابر حقوق و چون قاعده یکم رأی زن و شوهر است که به محبت و احترام طرفین با مقصد تشکیل خانواده برای تولید و تربیه فرزندان اساس یافته، با رعایت همه شرط ها در قانون ذکر شده و عمومیت معنوی و خواجگی، این چنین حقوق و عهده‌داری ها را بین اعضای اویله به وجود می آورد و در حمایه دولت قرار دارد. زن و شوهر با محبت همدیگر، با تعامل یکدیگر فهمی به آرامش می رسند و خداوند نیز به آنها نظر رحمت نموده فرزندان عطا میکند که ادامه دهندگان نسل بشری و سازندگان جامعه رشد نموده گردند.
3: سرور دولت در یکی از واخوری‌هایشان با اهل زنان و بانوان کشور خیلی سخن‌های پرمحتوا گفتند. از جمله قید نمودند که ما کشوری شرق بوده به خود آداب و سنت ملی داریم. در ما تاجیکان زن مادر همچون ارزش مقدس احترام کرده شده، از جانب دولت دائم قدردانی کرده می‌شود. زنان در برابر خود، شوهران خود را همچون سرور اویله باید احترام و قدردانی نمایند. زن تاجیک در همه مراحل‌های تاریخی چون آریایی баланд дошта, бо либосҳои хоси миллии худ фахр намуда, чандин доҳиёну нобиғагони илму фарҳангу сиёсатро ба камол расонида, ин масъулияти бузургро то ҳоло бар дӯши худ гирифтааст.
4: Нико ташкили таърихии муносибатҳои тағйирёбандаи иҷтимоии байни зану мард бодо ҳаёти ҷинсӣ, ҳуқуқу вазифаҳои занушӯиро муайян менамояд. Дар ҷомеаи тоҷикистон, ки тақрибан 97% аҳолии онро пайравони дини ислом ташкил мекунанд, аз бастани ақди никоҳ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандии САШ ва ҳам аз никоҳи мусалмонӣ истифода мебаранд. Яъне оилаи навбуниёд ҳам аз ҷониби давлат ва ҳам аз ҷониби аз тарафи аҳкоми шариат зери ҳимоя қарор мегирад. Дар назди қонунгузории ҷории ҷумҳурии тоҷикистон танҳо он ақди никоҳе эътироф карда мешавад, ки дар мақомоти давлати сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба ҷо оварда шудааст, дар баробари давлат, ки қонун ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии хеш гарави ҳимояи оила мебошад ва устувории оила мустаҳкаму солимро дар пешрафти ҷомеа яке аз кунҳои асосӣ меҳисобад. вале аъзоёни оила дар зиндагӣ баъзан ба мушкилоту воқеоти ғайричашмдошти рӯбарӯ мегарданд, ки он мустаҳкамии оиларо халалдор сохта, баъзан боиси вайрон гаштани онҳо мегарданд. гоҳи муносибатҳои зану шавҳар бо сабаби рафтори ношоистаи зан ё мард, риоя нагардидани ҳуқуқҳои онҳо, аз ҷониби якдигар беэҳтиромӣ нисбат ба ҳам, фош кардани асрори хонавода, завқу табъи ҷониби дигарро ба эътибор нагирифта, ба майли худ рафтор кардани яке аз сарварони оила дар корҳои хонаводагӣ ва ҳолатҳои дигар сабабгори вайроншавии оилаҳо мегарданд. ҳар гоҳ кӯшишу талошҳои бенатиҷа монад ва созиши байни зану шавҳар ҳосиле надиҳад, дар натиҷа он ба ҷудоӣ оварда мерасонад.
3: зӯроварӣ дар оила аксар вақт бештар зидди занон ва кӯдакон рух медиҳад, ки метавонад ба занон, кӯдакон ва ҳатто мардон таъсири равонӣ расонад.
4: таҳлилгарон зӯроварӣ дар оиларо аз ҷониби яке аз ҳамсарон нисбат ба дигареро низ яке аз омилҳои дигари пош хӯрдани оилаи ҷавон ном мебаранд, ки он яке аз сарчашмаҳои асосии бадбахтӣ дар оила маҳсуб мегардад. хушунат ва зӯроварӣ дар оила ҳуқуқвайронкунии ҷиддие мебошад, ки муқаррароти кодекси ҷумҳурии

0: муҳаббатро гирифт, чораи ҷуз ҷудоӣ нест.
1: نقش ارزش‌های فرهنگی در استواری اویله، معیارهای ملی و مناسبت‌های اویلوی، عاقبت ندانستن مسئولیت‌های خانوادگی، پیامدهای درازمدت خشونت در نشر نوبتی برنامه محور. تشخیص و نظارت طبی برای هر یک نوع خانه‌دار خیلی مهم ارزیابی می‌گردد، زیرا در حیات اویلوی سلامتی جسمانی و روانی اهمیت کلان دارد. بدون معاینه طبی ممکن است که مشکلات پوشیده و مانند بیماری‌های ارثی یا حالت‌های سلامتی غیر دقت شده به حیات یکی از جانب‌ها تاثیر منفی رساند، میگوید مصاحبمون و ادامه می‌دهد که
0: معاینه پیشرکی طبی این مسئله نیز برای خوشبختی اویله‌های جوان بسیار مهم است. طبق در 15 کدکس اویله جمهوری تاجیکستان معاینه طبی شخصان نکاح شونده اینچنین دادن مشوره دایر به مسئله های طبی و ژنتیکی و مسئله های سالمگردانی اویله از جانب مؤسسه های دولتی نگهداری تندرستی محل استقامت آنها به طور رایگان و تنها با رضایت شخصان نکاح شونده انجام داده می شود. ولی آنها از این حقوق مقرر نموده قانون استفاده نمی کنند. باید گفت که مسئله های معرفت اویله داری بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادران در تعلیم و تربیت فرزند، آماده کردن فرزندان به حیات مستقلانه و پایداری اویله از جمله مشکلات می باشد که دقت دائمی تمام مقامات دولتی، مؤسسه های تحصیلاتی و کلی اعضای جامعه را تقاضا می کند. در صورت موجود بودن یگان امید و راه حل زینهار نباید به این عمل دست زد، زیرا بسیار جوانان ما چی پیامد داشتن طلاق را نفهمیده از روی جهل و نادانی آن را استفاده می برند و زود از کرده پشیمان شوند، ولی این پشیمانی اشان سودی ندارد. برای نائل گردیدن به هدف ها حکمت های بنای خانواده، ادامه زندگی خوب زن و شوهری و تحکیم پایه های حیات اویلوی از مرد و زن خواسته است که به حقوق ها و مسئولیت های دو جانبه یکدیگر به رابطه های نک همسری از خود پایبندی نشان دهند و در برابر کوتاهی های یکدیگر و نارسایی های زندگی بردباری و تحمل پذیری نمایند.
1: در اویله های خوب و سالم فرزندانی با معرفت به وای می رسند و آینده دولت و ملت از این گونه فرزندان وابستگی کلان دارد. اگر والدان برای دراه علم و دانش راهنمون نمودن فرزندان خیش کوشش نمایند، در جامعه اویله های سالم و با فرهنگ هم زیاد می شوند و هم سالمی جامعه استوار می ماند.
0: بهوده نیست که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دائم تاکید می نمایند که پیشرفت ترقیات آینده کشور با ایگری دولت از کادرهای بلند اختصاص وابستگی زیاد دارد. از این رو هر یک پدر و مادر را ضرور است که فکر آینده فرزند را اندیشیده، آنها را از بهودگردی ها منع کرده در روحیه وطن دوستی، وطن پرستی و انسان دوستی تربیت نمایند. مهمترین راه برای موفق شدن در تربیت کودک این رعایه عمل سگانه محبت، انتظام و جدیت می باشد. سه عمل از اویله سالم سرچشمه می گیرد. اویله مکان مقدسی است که کودک در آن به وای می رسد. آداب، اخلاق و معاشرت اجتماعی نیز از اینجا سرچشمه گرفته انکشاف یابد. در این خصوص دانشمندان تربیتگری بزرگ روس لنسکی چنین نوشته است: کودک درک عالم انسان را از مادر و از رفتار مادر به کودک، از مناسبت پدر به مادر کودک سر میکند. متاسفانه نقطه دیگری که حالا در خانواده ها در تربیت فرزند فراموش شده است، این مطالعه کتاب در محیط اویله میباشد. وقتی والدین در نزد فرزند کتاب مطالعه میکند یا کتاب همچون گنجی معانی حفظ می نموید، البته این به تربیه فرزند تأسیس مثبت می رساند. اگر والدین پوره از قصه یا حکایت شعر خواند به فرزندان خیش نقل کنند، به فرزندان راجع به محتوای کتاب سوال و جواب نمایند، شوق کتابخوانی را در آنها بیدار می سازند. استاد صدرنعینی بسیار به مورد قید نموده است: خوشبخت آن کسی است که در خاندان او کسی به علم و به تربیه نباشد. با نظرداشت ترقیات و پیشروی جمعیت، تربیه نسل نورس نیز به خود توجه بیشتری را طلب میکند، زیرا مشاهده ها و آموزش های پدگوگی و پسیخولوگی سال های آخر نشان میدهد که با وجودی در دوران استقلال در بنیاد اویله استوار تاجیک به موفقیت ها نائل شدند. مشکلات موفق و به زمانی نو با وجود آمدنی که به روند تعلیم و تربیت فرزندان تأثیر منفی میرسانند، حقوق ویران کنی های نابالغان، نشعمندی، سرایت شوی از بیماری های ویسپید، مهاجرت، تأثیر تمدن های خارجی، تعصب دینی و غیره از جمله چنین مشکلات میلاد میباشد. حیات سالمی میلاد از فضای سالمی اویلا منشأ میگیرد. اویلا چون زینه اولی بنیاد جامعه نقش محوری در گسترش آن را دارد. تا کدام حد وضع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

0: фرهنگی و اخلاقی اویله ها در سطح بلند باشد و همون اندازه آن به رشد و پیشرفت دولت و ملت مساعدت می نماید. خود تحکیم و تأمین سعادت و خوشبختی اویله یک شیوه برخورد انسانیت گرایانه و یکی از رکن های اساسی نظام دولت داری می باشد. مسلم است که جامعه سالم از اویله و نسل سالم تشکل می یابد. وابسته به این از طرف سرور دولت سال 2015 در کشور سال اویله اعلان گردیده بود که از مهمترین اقدام های سیاسی اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمت سالمی گنوفاندی ملت محسوب می یابد.
1: نسیم جان سویف در ادامه صحبت گفت که شکلگیری اویله و جامعه در سطح دولت به معنای ملت سازی می باشد، زیرا اویله و جامعه هنگام تاسیس یک جامعه استوار و با اعتماد نقش مهمی بازند.
0: اویله و جامعه را در سطح دولت تشکل دادن معنای ملت سازی است. سرور دولت در اکثر سخنرانی ها خویش به مسائل مناسبت های حسنه بین اعضای اویله تربیت درست فرزندان مخصوصا احترام بانوان اشاره می نماید. نباید فراموش نبود که در ارزگذاری بر رسم و مراسم ملی و دولتی این پاس داشتن فرهنگ ملت از مراسم دولتی و ملی عنصر فرهنگ ملی را احیا می‌سازد. ملت‌های اروپایی با ایجاد یا آمیخته کردن مراسم یا روزهایی که ماهیت تاریخی و علمی دارند، غنوات فرهنگی خود را تکمیل و غنی گردانیدند. فرهنگ را نیز باید تکمیل داد و غنی گردانید. در نوبت خیش فرهنگ عبارت است از برنامه‌های خاص اویلوی، جشن‌های ملی، عیدها، رسم دینی، معاشرت با دوستان و تلاش برای علم آموزی از سن کودکان تا به کمالات رسیدن. اینجا انعنه فرهنگی و تربیت ملی که گذشتگان ما داشتند به ما کمک میرساند. در کودکان احترام والدین، آگاه مندی و فرزند از مراسم و آموزش تاریخ گذشته و حاضره رواج و رونق دادن از منفعت خالی نیست. ذکر نمودن به مورد است که در بعضی منطقه های کشور اویله را بر پایه سنت اولاد بین خیش تبار برپا میکنند. کم اتفاق میافتد که جوانان از روی محبت خاندار شوند. حالت های هم است که جوانان همدیگر را با اصطلاح خوش میکنند و اویلادار میشوند، ولی دیر نگذشته از هم جدا میگردند. متاسفانه بعضی جوانان بدون آمادگی در اساسی و همویی مرد و زن اویله ها پیدا شده فرزندان به دنیا میآیند. آدم سالم، اویله سالم، جمعیت سالم، دولت سالم را پایدار است. بنابر این انسان با فرهنگ پیش از آن که اویله برپا نماید باید در انتخاب همسر اندیشه نماید.
1: خلاصه فرهنگ اویلداری به معنای استوار و درست تشکیل کردن مناسبت ها در داخل اویله و جامعه است. وقتی که اویله ها در جامعه در اساس ارزش های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی درست تربیه یافته عمل می کنند، آنها به رشد استوار و با اعتماد دولت و ملت کمک می رسانند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
3: از سلسله انعنه های شفاهی
4: خوفی ازنی، نوع از مسابقه شفاهی هنگام فراغت نشست ها و بعضن در وقت حشر بین دوستان صورت می گیرد. یک نوع جمله می گویند که در بینش کلمه معینه برای قافیه های آینده زمینه می باشد. دیگران نیز در قافیه همون کلمه جمله ها می سازند. مثلا یکمی می گوید ما می رویم به بازار، دومی بازار شهر حصار، سومی به خریدن انار، باز شخصان اولا انارهای چون رخسار، دیگری زیبا رخسار یار و همین طور قافیه ها دوام می یابند. در بین بچه ها نیز یک نوع قافیه بازی معمول است، چنانچه یکی دیگری را می گوید دو گوی آن هم دو می گوید. در جواب اولی تو کلکه دو می گوید. همین طریق چار خان است پوری انار، ده کلا در که، چای دادت بای و غیره.
5: ماهیگیری که آرزوی ماهی زرین را به شست آوردن دارد، بهترش زر نگیرد.

0: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه. سلام شنوندگان گرامی. از 1 ایولی سال جاری در تاجیکستان معیار بوجهای گمرکی وارداتی برای کاندیشنرها و تجهیزات روشنایی دهی بالا برده می شود. قرار دخلداری حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 209 سنه 28 اپریل سال 2026 به امضا رسیده است. برای نمودهای علاوهده تجهیزات سردکننده انداز از 5 تا 15 یورو زیاد می شود. برای لوستره ها و دیگر تجهیزات روشنایی دهی برقی بوج دو برابر از 15 تا 30 یورو بالا برده می شود. با این روی خط نمودهای علاوهده چراغ‌های سویت دیودی، اینچنین مصنوعات روشنایی دهی از پلاسماسا، سفول، شیشه و دیگر موادها داخل می شود. مقصد از این اقدام احتمالاً حمایه بازار داخلی و تنظیم واردات مال‌های نیازی مردم می باشد. امسال در همه شکل‌های خوجگیداری ناحیه دیوشتیج در 7070 گکتار کارتوشکا کش کرده می‌شود که 1500 گکتاری آن به جماعت دهاتی دلیون بالا تعلق دارد. در این خصوص از خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوق خبر دادند. باید گفت که ناحیه دیوشتیج یکی از منطقه‌های اساسی کارتوشکا پروری مملکت به شمار می‌رود که سال به سال میدان کشت کارتوشکا زیاد کرده می‌شود. انجام برنامه اخبار
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: انواری هنر،
1: ارجگزاری به فرهنگ و تمدنی پرغناور.
0: انواری هنر،
1: احیای هنرهای مردمی،
0: ایجادکاری،
1: زیبای آفری
0: و ذوق و سلیقه شخصان هنرور
1: در برنامه انواری هنر
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: درود شنونده عزیز، برنامه انواری هنر است پیشنهاد شما از رادیوی تاجیکستان و امروز ما شما را به عالم هنر و ایجاد میبریم، به جایی که مهر و محبت به کسب و زحمت دستان هنرمندان تجسم مییابد. هنر قابلیت، مهارت و استعداد است که انسان توسط آموزش و تجربه به دست میارد. هنر میتواند به کسب و کار دستی، صنعت، نوازندگی، رسامی، دوزندگی، نانپزی و دیگر فعالیت ها وابسته باشد. میگویند هنر گنج است که هیچگاه از دست نمی رود. یعنی شخص هنرمند همیشه در بین مردم قدر و احترام دارد. قید نمود فرهنگ شناس عبدالفتاح امینف.
3: در شکل کل هنر یک مفهوم می باشد که دایره بسیار وسیع دارد. یعنی در قطار فرهنگ هنر هم بسیار یک مفهوم وسیع است و بزرگان ما، شاعران، ادیبان ما، کلاسیکان گذشته ما در باره هنر شعر و پند و اندرسای زیاد ایجاد نمودند و گفتند که هنر آموز کس هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی. یعنی هر کسی که صاحب هنر است او تاج سر مردم است، او صاحب اعتراف است، صاحب احترام است. ما میدونیم که هنرمند در یک گون دور و زمان خور منزل نمیگردد و البته توجه مردم به هنرمند همیشه روانه میگردد. نو بس از اون که ما در کدام شرایط زندگی میکنیم، البته هست منطقه‌ای کوهستان که مردم واسطه های روزگذرانی مردم تنها از حساب زمین میشود یا از حساب این یا اون شغل میگردد که مربوط به شرایط اقلیمی همون منطقه است. به همین خاطر مردم از زمان قدیم کوشش میکردند که هنر آموخته باشند تا که با واسطه اقلا همین هنر زندگی خود را پیش برده توانند.
2: چگونه ای که عبدالفتاح امینف گفتند هنر وسیله معرفی فرهنگ و انعنه‌های ملی به شمار می رود که هر یک هنرمند می تواند به واسطه هنر دستی خود فرهنگ خلق تاجیک را در کشور و بیرون از آن نشان دهد. البته تا زمانی که هنرمند هست انعنه‌های ملی نیز پابرجا میماند. در این شماره باشد از فعالیت یک هنرمند صاحب تجربه قصه میکنیم که با مهارت خود به کسب دوست داشتهش روح تازه میبخشد. قهرمانی برنامه ما استاد دانا زیایف یکی از هنرمندان معروف تاجیک است که در ساحه سازتراشی شهرت پیدا کرده است. در کشور و بیرون از آن او را همچون سازتراش بهترین می شمارند. این کسب یکی از هنرهای قدیمه مردم تاجیک به شمار رفته در رشد و نگهداری فرهنگ ملی نقش مهم دارد، می گوید استاد. استادانه شخص است که اسبابهای موسیقی را با مهارت بلند می سازد و آنها را برای نوازندگان آماده می کند. او بیشتر اسبابهای ملی از جمله روباب، دوتار، سه‌تار، تنبور، غیژک و دایره می‌سازد. به گفته استاد در ساز موسیقی اولاً باید چوب خوب باشد.
4: کم شده ما چوب را خوب می‌کنیم. برای ساز موسیقی از همه چوب‌های خوب در کاری چوب زردالو، توت، چهارمغز، گیلاس، منم سیب، منم چوبی که میوه‌دار هستند. از این می‌سازیم. بعد این من در بیرون می‌خواید از من شونتیم. درخت ما می‌بینید. درخت ما انتخاب می‌کنیم. از وقت اولش اینجا با ما درختانی چرمغ داریم، زردالو داریم، توت داریم، با دیگر نمودی درخت داریم. اول درختی خوک هم میتراشیم، یکی اکثری وقت درختی تر میتراشیم، برای که 90% کاری ما کاری دستی است. درختی خوب بسیار کارش وزنین است، دشوار است. برای یک کسخانه من همین یا تار باشد، یا سی تار باشد، یا ساز باشد، یا دمره باشد، برای یک کسخانه اینه تیار کردن تقریبا 5-6,000 ضربه زدن در کار، ضربه تیشه دست خطی آخی دستا در میکنن. برای همین اگر چوبی تر باشد، چوبی تر با آسان تر های همین تیار میکنیم و بعد در مسافه دور من او قدر میمونیم، این کم کم گرمی میتید. اول در سویه خوش میکنیم کم تر، بعد وی آسته نزدیکتر به گرمی آورده خوش میکنیم، بعد وی دسته تیار میکنیم. дастаро ба корса мешинонем, коркарша мекунем, амин соза тайёр мекунем, сози мусиқӣ. Ин аз магазин харидорӣ мекунем, барои думбура торои махсуси дигар аст, барои асбобои тори, ана тори Россия аст, баъд аз дигар мамлакатҳо меоранд, пешниҳод мекунанд, мо ба харидорӣ мекунем, ва ҷунуби Узбекистон истеҳсол мекунад, ва ё мехарем, амин торошо агоё мекашем.
2: устодона зиёев пеш аз ҳама барои сохтани асбобҳо чӯби хуб интихоб мекунад. худи ӯ қайд намуд, ки барои сохтани соз аз чӯби тут, чормағз ё зардолу истифода мебарад, зеро ин гуна чӯбҳо овози форам ва ҷарангоси хуб доранд. ҳар як қисми соз бо диққати зиёд омода мешавад, зеро ҳатто хатои хурд метавонад ба сифати овоз таъсир расонад. асбобҳои омода намудаи устод сифати хуб доранд. муддати тайёр шудани асбоби мусиқӣ аз намуди соз ва тарзи кори устод вобаста аст. устодона метавонад як асбоби мусиқиро дар давоми аз 10 рӯз то як моҳ омода намояд.
4: агар аз чӯби қоқ бошад, дар муддати 15 рӯз, 14 рӯз як асбоб тайёр мешавад, лекин аз чӯби тар бошад, барои ин 2-3 моҳ дар кор. همون که اوشته اوشته خاک شود و بعد میکنیم ما یکی باره یک اسباب نمیتراشیم برای ما نقشه کاری ما من همی خیل اول همی خیل آمدگی هر یک اسباب بر خود نقشه کاری دارد در یک ما باید چقدر اسباب تیار کند من فرض کردیم من اگر تار تراشم در یک ما چهار تا یا که سه تا تار اول کسه خانش همی تراشم بعد درونی و یک تازه میکنم میگیرم پاک جمع نکنم تیار میکنم بعد این من برای قاکشایی میمونم کارکرد دستش میبینیم دسته را کارکرد میکنیم اینو قاکشید میمونیم حضیر دنی من که حضیره این من همی بگو من دستش شنانده این اسبابی سازم من یکم جایی نقصان داشته باشد اینا پیوند میکنیم حتما هم میبینیم که چوب کمتر پوسیدگی میبروید یکم چه دیگه حتما این باید پیوند شود پیوند کردیم بعد این کار کردش رو میکنیم دستش شنانده بعد بالاش بالا پوشی اینا قبخاخ اینا میچسبونیم بعدا به کار کردی دیگر رو جواشا بید اسبابوی روبو برای روبوی بدخشانی برای غیج جد برای تار اینا از پوستوی دیل و پوستوی گاو بوز میشود یا که دویره و تبلک منه لیکن برای اسبابوی منه سه تار و ساز و دمره و دو تار و اینا اسباب از بالاش از چوب میشه من از چوب بود تیار کردم من همین بالا پوش همین بشه میشد که ایک چوب یک لخت تیار کنی و همشا لیکن برای ای هم با خوبتر پیمان خوب برای که پیمان کنی اگر این دیگر نمیشیند بالا هم نمیرود همین میقپد اینا من رو بشیره شینا پلی دو با جو میکنیم میشینونیم میبندیم با من خیلی بند میبندیم یک روز میشد روز دیگه کارکت میکنیم این جایین یک سراخ میگیریم من خیلی کمتر برای صدا کدن سفال اینا ما تیار نمیکنیم سفال اینا مخصوص استوی سفال هست به خودش وای تیار میکند ما کاسخانه و یا وایو خریداری میکنیم پوستی گاو و پوستی بوزا با مخصوص آدمایی هست که با شرطنامه داریم با وایو هم ایناشم وایو شم در اساس شرطنامه ای وایو پوست میخریم بعد ما اونجا جمع آوری میکنیم میسازیم یا دایره باشد یا تبلک باشد چهار نمو تبلک میسازیم دو سه نمو دایره میسازیم حاضر اكو دایره کمتر فیصله دادیم دیگر کسا تیار میکنن نه که تبلک میسازیم برای که ما استو نداریم برای دایره ساختن
2: дона зиёев ҳар рӯз соатҳои зиёдро дар устовхона сипарӣ карда бо сабру таҳаммул ба сохтани созҳои миллӣ машғул мешавад ҳарчанд сину солаш ба 78 расида бошад ҳам ҳар рӯзи худро бо меҳру муҳаббат ба сохтани ягон асбоби мусиқӣ сарф мекунад дар устовхона садои тарошидани чӯб ва озмоиши оҳанги созҳо пайваста ба гӯш мерасад ӯ бо сабру таҳаммул ҳар як қисми созро кор кард намуда мекӯшад асбобе созад ки овози форам ва дилнишин дошта бошад ба гуфтаи усто машқи ҷисмонӣ инсонро нерӯманду фаъол нигоҳ дошта барои хуб анҷом додани кор низ мусоидат мекунад
4: ҷои ман ҳаррӯза ман ҳамин ҷа анам сех мебиём либоси корӣ мепӯшам қати бачаҳо якҷоя мебинем кор мекунем мебинем камбуди ислоҳ мекунем беҳбудиои корхонаро мебинем ман чизи ҷисмони худам аз даст наметиҳам ман қувваи ҷисмоним ҳозир бисёр сад бор шукр нағз аст ман ҳозирам озод мешина мехезам хун ҳамавақт дар ҳаракат аст бешиёи роҳ намедиҳам да худам чой менӯшем ягон пиёлаи кор мекунем хай ҳамун соати муайян мона кор мекунем дамгириш бошад дам мегирем ҳамин ҳар рӯз ҳам агар кор ба набиём агар дая ҳафта як рӯз агар истироҳат бошад ё ки як рӯзи дига бо зиётӣ истироҳат мекунам
2: Сӯзтарошӣ ҳунарест, ки бештар аз насл ба насл мегузарад. Устодона низ ин шуғли худро авлодӣ медонад. Шогирдони зиёде солҳо дар назди ӯ таҷриба меомӯзанд, то нозукиҳои ин ҳунарро аз худ кунанд. Зеро сохтани асбоби мусиқӣ ҳунари эҷодкорӣ ва ҳисси зебои парастиро талаб мекунад. ҳангоме ки бо ин марди ҳунар вохӯрдем, ӯро саргарми сохтани асбоби мусиқии дутор дидем, ки бо як маҳорати баланд онро омода менамуд ва қайд кард, ки аслан ана ҳамин асбобҳои мусиқие, ки мо месозем, аз ояндагон ба мо мерос мондаву имрӯз низ мо онро идома медиҳем.
4: сохтан мана рубо бабинед, ки рубо бохед ин асбоби инам тори асаяд ба торҳои худо дорад. торҳои оҳанӣ дорад, торҳои рудагӣ дорад, панҷ тор дорад рубоб. бо рубоб шаш тор мешавад. мана тор месозем, ҳафт тор дорад, нӯҳ тор дорад, ёздаҳ тор дорад. соз месозем, шаш тор дорад, ҳафт тор дорад, ҳашт тор дорад. ман ин созам. аз ду тор ду тор дорад, думбра ду тор дорад, тамбур чор тор дорад. ҳамин ҳар як асбоб хеле ки ақи ин мо аз пеши худ ихтироъ накардем. ин омад ба мо ҳамин хел.
2: ба қавли усто, ҳар як чӯб хусусияти хоси худро дорад. баъзе навъҳои чӯб овози фораму нарм медиҳад, баъзе дигар садои баланду ҷарангоз. аз ҳамин сабаб устодона барои сохтани ҳар як асбоби мусиқӣ чӯби мувофиқ интихоб мекунад. ӯ доимо пеш аз кор сифати чӯбро бо диққат месанҷад, то сози тайёршуда овози дилнишин дошта бошад.
4: аз чӣ чӯб месозӣ? ҳамон чӯб садои хоси худ даша дорад. мана чӯб, мана ин чӯби тут аст, мана ин чӯби чормағз аст. агар даст косархонаро аз чӯб тут созӣ, дастаро чормағз созӣ, ин ду чӯб ҳамоҳанг шуда садои бисёр ширини нафис медиҳад. ё ки аз чӯби зардолу мо думра месозем. чӯби зардолу барои думра аз ҳама чӯби беҳтаре. чӯби чормағз тут ҳам мешавад думра, лекин ӯ садое ки чӯби зардолу медиҳад барои думра, вай садоро туту айнавис. тут барои тор, барои сетор, барои соз, барои мана ин барои дутор, дутори қабрғагӣ мекунем. а қабрға мана рубобои қашқарӣ ай қабрға аса ино пайванд астам. ино аз қабрға мо аминора ман чуба мана мехел қабрға мебурем.

0: امروز هم سازتراشان برای حفظ فرهنگ ملی سهمی ارزنده می گذارند. اسباب های ساخته آنها در انسامبل ها، مکتب های موسیقی و چورابینی های فرهنگی استفاده می شوند. با انا همین اسباب های آماده کرده خیش استاد نزیویف نه تنها در کشور بلکه بیرون از آن نیز شناخته شده است و علاقه در خارج خریداران خود را دارد. سازهای ملی استاد در نمایشگاه ها و فستیوال های بین المللی به نمایش گذاشته شده توجه دوستداران هنر را جلب میکند. به همین وسیله او فرهنگ و موسیقی ملی تاجیک را به خارج کشور معرفی می نماید و آبروی هنری سازتراشی تاجیک را بالا می برد. اینچنین با شرافت چنین هنرمندان جوانان نیز به آموزش موسیقی ملی بیشتر شوق پیدا می کنند.
1: از قبل از سال 1993 این جانب در اکثری نمایشی فرهنگی شخصا خودم اشتراک دارم. من همین دیپلوم هایی که شما ببینید من همینجا ماندگی خیلی دروغ نشود ممکن یه سی تا داشته باشم. اردن شرف دارم. اعلاچی فرهنگ جنوری تاجیکستان است. سابقه‌داری کار و وزارت فرهنگ هستم. اعضای اتفاق هنرمندان تاجیکستان هستم. اعضای پلات سودای جنوری تاجیکستان هستم. همین همه چوربینی های فرهنگی کش می شود بعضا در خارج مملکت. آلمان در اکسپو میگذشت. من از پنج تا اکسپو با سازای من اشتراک کردگی. من خودم در یک تش یکی سوزو در پنج اکسپو اشتراک کرد. من هم همه سعیدی پرزدنی ما همون آمدن ای پای کوره دولتی اشتراک کردن در گنویر آلمان، ایچی، ژاپن، روسیه، در جنوری خلقی خیتو، در فرانسو همین مملکت ها اشتراک کردن. سوزوی ما به نمویش گذاشته شده بود. من در آلمان من همین رسم از همون نمویش آلمانی است که در اونجا به آن نمویش مانده بودن که سازسراز از تاجیکستان فلانی فلانی زاده بودن همین بعد دیگر از بابا ما بود همین رسم ما هم همجا ماندگی بود. همین گونه در جنوبی تاجیکستان در شهر دوشنبه گرد اطراف و همه وقت من شخصا همه وقت هستم.
0: کسب سازتراشی زحمت طلب باشد هم جایگاهی مخصوص دارد. فعالیت استاد نمونه روشن خدمت صادقانه به فرهنگ ملی می باشد. هر یک سازی که از دست استاد می براید محصول محنت زیاد، صبر و محبت به هنر است. از همین لحاظ مردم به هنر او احترام کلان دارند. استادانه نه تنها ساز می سازد، بلکه با هنر خود روح موسیقی ملی را زنده نگاه می‌دارد، زیرا هر آهنگ که از سازهای ملی صدا می‌دهد به زحمت استاد سازتراش وابسته است. برنامه انواری هنر بود در پیشنهاد محرر بنفشه سفرخانوا، کارگردان جانبک محمود جان. تا برنامه‌های بعدی خیر.

0: حافظه ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: ای بیرندان مکنه ای زاهد پاکیز سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت من اگر نیکم اگر بد تو بیرو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت همه کس طالب یارند چی هوشیار و چی مست همه جا خانه عشق است چی مسجد چی کنیشت سری تسلیم من و خشت در این میکده ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت ناامیدم مکن از سابقه روز ازل تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت حافظا روز اجل گر به کفاری جامی یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

تاریخ هیچ گاه در فضای خالی به وجود نمی آید. هر یک صحیفه آن با نام ابرمردان وابسته است که با گذشت وقت نقش آنها در حیات جامعه خیش و عصرهای منبعده بیش از پیش روشن می گردد. در عصر 20 استاد صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف و میرزا تورسونزاده برای ملت تاجیک از جمله چنین اربابان بزرگ بودند که افکار خلق خیش را در مرحله های حساس تاریخی با مجرای خودشناسی ملی و تحکیم پایه های دولتداری تاجیکان روانه ساختند. ما همزمانان و وارثان استاد میرزا تورسونزاده افتخار میکنیم که شاعر توانا در ردیف بزرگترین نویسندگان عصر 20 در راه بیداری، انکشاف تفکر تاریخی، خودشناسی ملی، آزادی و استقلالیت خلقهای جهان فعالانه شرکت ورزیده است. میرزا تورسونزاده که تفکر فراگیر کره زمین و دل درد آشنا داشت، زندگی مردم تاجیک و برتری جامعه ما را با کشورهای همسایه ماهرانه قیاس میکرد. ضمن این هموطنان خود را دعوت مینمود که به قدر دستاوردهای حیات نو برسند، آنها را حفظ نموده افزونتر سازند. امام علی رحمان

0: اگر نویسنده خلقی تاجیکستان رحیم جلیل استاد تورسونزاده را رسول برحق ادبیات شوروی نامانده باشد، شاعر خلقی تاجیکستان باقی رحیمزاده او را سرلشکر فداکار ادبیات شوروی تاجیک نامیده بود. قبل از آنکه پاره از خاطرات استاد باقی را روی کاغذ بیاورم، ذکر کردنم که آنها با هم نه تنها دوست بلکه برادر بودند. به صحنه ادبیات قدم گذاشتنی هر یک جوان بالایاقت نگاشته است، استاد باقی به میرزا خوشنودی میبخشد. وای هر یک اثر خرد و بزرگی ادبیات را دقیق کارانه مطالعه میکرد. و اگر شعر خام جوانان در روزنامه یا مجله روی چاپ را میدید، میرزا بسیار خفه میشد. من ملا باقی از شاگردانتان این خیلی شعر سست هم میبرد، میگفت با خاطر آزرده. یک روز پیش ما در خصوص شعر یک جوان بحث زیاده کردیم، سرخ و سفید هم شدیم. راستش دو سه روز به یک دیگر سلام علیک درست هم نمی کردیم. استاد بسا سخت می رنجید، دلی نازک داشت. خوشبختانه در همان روزها مومن شاه که در دانشگاه می خواند یک شعرش را نزد من آورد. شعر روان، صمیمی، پخته بود. من مومن شاه را گرفته به نزد میرزا در آوردم. او هنوز هم خفه بود. چه خدمت؟ پرسید از من. دانشجوی اونرسیت دولتی تاجیکستان شعری آوردن. میرزا شعر را گرفته دو سه بار مطالعه کرد. در چهره او تارفت آثار خرسندی عیانتر میگای. وای نهایت تبسم کنان به من نگریسته گفت: باقی جان، من این گپ دیگر. من گفتم که همین طور باشد. مجموعه شعرهای مهمشا را به نشریات تفسیر کردن در کن. مهمشا نهایت جوان شردگین بود. وای به زور دو سه کلمه گپ گفت و از در بیرون شد. میرزا جان گفت که از پی ترتیب دادنی مجموعه شوید که این جوان بسیار شدگین است، احتمال برای پیشنهاد کردنی مجموعهش جرأت نکند، او را از مد نظر دور نکنید. بار دیگر یک جوان لاغر میانقد که ظاهرا خاموش و باطنا میجوشید به نزد من شعری آورد. من و سرلوحه شعرش نگریستم. نام در سنگ. این شعر را همراه میرزا خواندیم. شعر بعضی نقصان ها داشت، ولی میرزا از آن خرسنگش که در سخن و طرز بیان شاعر جوان حرارت و شراره امید بخش نهان بود. اگر چنده خام است این شعر مغز دارد، گفت میرزا. از این بچه آینده شاعری خوبی می براید. این شعری نخستین لایق بود که در مجله صدای شرق چاپ شد. میرزا تورسونزاده مرد سیاه بود. وای سیاحت رو دوست می داشت. دل شاعر از دیدن هر یک گوشه وطن، مردم بنیادکار آن شاد می گشت. الهامش جوش می زد، شعر انشا می کرد. وای بارها به من عرض دل می کرد که قراتگین را دیدنیست. نهایت روز سفر فرا رسید. آن وقت اتفاق نویسندگان ماشین هم نداشت. کمیته مرکزی یک ماشین سبوگرف داد. میرزا رهاره از من در کجا بودن عقبه کفترگزر را میپرسید. در کمسمالاباد ما را با تانتره پیشواز گرفتم و خواهش کردن که شب ادبی گذرانیم. در این شب نشینی تورسونزاده بیشتر درباره موفقیت های ادبیات شوروی حرف زد. معلم درباره ایجادات میرزا تورسونزاده سخن کرد. گفت که قدرت نظم شاعر به اندازه رسید است که در دهه آنها یک مجموعه او را یعنی تورسونزاده را با یک گوسفند عوض کردند. تورسونزاده همچون مبارز آتشین سخن در تمام عالم مشهور است و در دلها جای دارد. وی در انجمنهای بزرگ دنیا همچون حامی متین اراده صلح برآمد میکرد. به دهان دشمنان ساخت ما سنگ میزد. نویسنده مشهور آذربایجان میرزا ابراهیم به من چنین نقل کرد: به انجمنی که در لندن میگذشت رفتن ما لازم شد. حکومت انگلیه به همه اجازت نامه داد، ولی به میرزا نه. سرکردگان انگلیس نه تنها از اثرهای شاعر بلکه از نام او میهراسیدند. من این سخنها را شنیده با افتخار як сухани шоири машҳури шӯравӣ Эдуардас Межелайтисро дар ҳаққи дӯстам ба ёд овардам. Дар партави шеъри Мирзо Турсунзода мо шарқи шӯравиро мешиносем. Ин одам як ҷозибаи шахсиам дорад. Шоири машҳури Покистон Файз Аҳмади Файз, ки дар достони ҷони ширини Мирзо Турсунзода зикр шудааст, ба ҷашни ҳазораи устод Рӯдакӣ омада буд. ӯро Мирзо ба меҳмонӣ даъват кард. Файз дар гирди дастархон чанд шеъреро аз қиссаи Ҳиндустон хонд ва гуфт, ки ҳар кадоми ин шеърҳо барои олами шарқ эъҷоз аст. агар сулҳро дар шакли ягон чиз тасаввур кунем, бевосита дар осмони беканори он Мирзоро мебинем, ки монанди кабутар болу пар мезанад. ёддоштҳои устод Боқир Раҳимзода, ки дӯсти ба ҷон баробарам унвон дорад, дар бораи дӯст ва бародари ҷониаш Мирзо Турсунзода ниҳоят самимӣ иншо шуданд ва наметавон ҳамаи онро дар ин ҷо гунҷонд. бадин хотир дар анҷоми ин фасл бо овардани пораи дигар аз сафари адибони тоҷик таҳти сарварии устод Мирзо Турсунзода ба зодгоҳи шоири бузурги Доғистон Расул Ҳамзатов иктифо мекунем. ҳафтаи адабиёти халқи тоҷик дар Русия нивоштааст. устод Боқир Раҳимзода дар пойтахти ҷумҳурии Доғистон шаҳри Махашқала оғоз шуд. дар ин сафар Муъмин Қаноат, Фазлиддин Муҳаммадиев, Лоиқ ва дигарон иштирок доштанд. баъз хеле ҳам пуртантана гузашт. рӯзи дигар ба ду гурӯҳ ҷудо шудем. як гурӯҳ ба Дарбанд ва гурӯҳи дигар ба зодгоҳи Расул ба Хунзах сафар кардем. дар Хунзах моро бо як анъанаи хоси халқӣ истиқбол гирифтанд. зану мард гирд истода даф мезаданд. раққосон дар даст асо доштанд ва касеро ба рақс даъват карданӣ шаванд, бо асо ба китфи росташ оҳиста мезаданд. расул ба хаёлам духтарои зебои раққосро фармуда буд, ки бештар ба китфи Мирзо асо зананд ва раққосаҳои шӯғ пайи ҳам Мирзоро ба рақс даъват мекарданд. ӯ ҳарчанд хаста шуда буд, мерақсиду мерақсид. дар шабнишиниҳои адабие, ки дар шаҳру деҳоти Доғистон баргузор шуданд, бештар шеърҳои Мирзо садо доданд. худи Расул чанд шеъри ӯро бо забони аварӣ хонд. умуман Мирзо ва Расул дӯстони ҷонӣ буданд. Расул моро дар хонаи падариаш меҳмондорӣ кард. хонаи онҳо ба кулбаҳои тоҷикон бисёр ҳамранганд. мо ба ёдгориҳои Ҳамзат Садаса шинос шудем ва дар пояи ҳайкали Сулаймон Сталский ва Ҳамзат Садаса гулдаста гузоштем. расул дар сари қабри Сулаймон Сталский нақли аҷибе кард. вай гуфт, ки боре ба наздаш шоири ҷавони омад. ногоҳ ӯ сурати Сулаймонро дида ҳайратзада шудааст. баъд бо ангушташ ба сурат ишора карда гуфтааст: ин чӯпон кист? ман ҷавоб додам: ин ҳамон чӯпонест, ки мисли ту садҳо гӯсфандро тарбият кардааст. дар ҳамин сафар ҳангоми дар Аштархан, яъне Астрахан буданамон, воқеи аҷибе рӯй дод. мо бо моҳидорон вохӯрдем. мавсими тухмгузории моҳиён шикор мамнӯъ буд, аммо раҳбарони вилояти Аштархон ба хотири Мирзо Турсунзода иҷозат доданд, ки моҳӣ шикор кунем. духтари зебои як гулмоҳии калонро рӯи даст бардошта назди Мирзо оварда гуфт: мирзо Турсунович азиз, ба пешвози шумо ҳатто моҳӣ ҳам аз дарёи Волга берун баромадааст. бубинед, на танҳо мо духтарон, балки моҳиёни зери об ҳам шуморо мешиносанд. дар ин сафар Мирзо ҳам шеърҳои худаш ва ҳам шеърҳои шоирони тоҷикро мехонд. шеъри Лоиқ ба модарамро, ки Маҳмудҷон Воҳидов хонд, ҳамаро мафтун кард ва аз ин Мирзо монанди кӯдак хурсанд шуд. сафарҳоямон ба Ленинграду, Волгоград ва навоии атрофи Москав нишон доданд, ки назми Мирзо то чӣ андоза дар байни халқ шӯҳрат дорад ва ба воситаи ӯ адабиёти тоҷик ба чӣ оврӯи соҳиб шудааст. дар яке аз суҳбатҳо کنستانتین فیدین گفته بود که سرآمد روزگار ادبیات شوروی شما استاد صدرالدین عینی ریشه و تنه چنار باشد، ما دیگر ادیبان شاخه چنار هستیم. و در همان صحبت که الکسی سورکوف اشتراک داشت اضافه کرد، به محابات در نظم شوروی تاجیک مرزا تورسونزاده ستاره قطب است. آن همین خیل مرزا سرلشکری فداکار ادبیات شوروی تاجیک بود و تا دم واپسین غم آن را میخورد. یک روز به اتفاق نویسندگان در آمدم و از روی عادت خواستم با مرزا سلام علیک کنم. به حجره کاریش در آمدم. او سرودی یار مستشاهی را زمزمه داشت. بیایید باقی جان بیایید. به پیشوازم خسته مرا آغوش کرد. سبب خورسندیش را پرسیدم. ای باقی جان ما خورسند نشویم. که شود؟ داستان سروش ستالینگرد مومنشاه را خواندم. این داستان به شبه نه تنها از طرف خوانندگان تاجیک بلکه از طرف خوانندگان عموم اتفاق هم بهای سزاوار میگیرد. با این داستان نظم ما باز هم بلندتر پرواز میکند. هر یک چیز لنگرداری که در نظم و نثر ما با رنگ و بوی تازه پیدا میشد استاد مرزا تورسونزاده را به نهایت شاد میگردانید. به خاطرم هست استاد کسلی وزنین بود و همان روزها اثر سیگانه جلال اکرامی به محاکمه کاتبات اتفاق نویسندگان اتحاد شوروی گذاشته شد. به درد وزنین نگاه نکرده مرزا هم به مسکو سفر کرد. بعد بازگشت و تباوتخانه رفته دور و دراز خوابید. راستش ما کوششی به مسکو نرفتنش را کرده بودیم و گفتیم رفتن لازم نبود. او با خاطر آزرده گفت درست برادر، من هم این را می دانستم، لیکن اثر جلال اکرامی برای ادبیاتمون لازم بود. اگر من به محاکمه نمی رفتم یک عمر آرمانی می ماندم. قله های نو ایجادات مرزا تورسونزاده و شعریت بلند و صمیمیت کامل آثار او در سالهای 50 و 70 بیشتر به ظهور آمدند. مهارت شاعر در بررسی و حل و فصل بدیعی مرکب ترین موضوع و مسئله های حیات جامعه و کش بدیعی عالم معنوی انسان پره و مکمل به ظهور آمد. اندیشه های فلسفی و اخلاقی مرزا تورسونزاده مخصم بزرگداشت انسان و آزادی او غایه های بشردوستی، وطن خواهی، هویت ملی، دوستی و برادری، یگانگی و وحدت خلقا، صاحب اختیاری و استقلالیت ملی خلقای آسیا و افریقا، پیش از همه خلق تاجیک با پیرایه صنعت والای بدیعی در شعر داستانهای استاد افاده یافتند. این مسئله ها تدقیقات مخصوص را تقاضا میکنند. مرزا تورسونزاده با سخنهای گوهراسای خود تاجیکستان را با عالم تمدن بپیوست، چنان که لایق شعرعلی فرموده است: ورا دریای نظم تو، کلام تو، ورا اقبال تو، راه و مرام تو، به دریاهای عالم راه بکشاده است که با هر قطرش هرگاه با بحر بیامیزد، بگوید با زبان تو که او از شرق آزاد است.
1: رود من عالم دیگر شد، تو همان استی همان، سرزمینت پر سمر شد، تو همان استی همان، دور من دوری قبر شد، تو همان استی همان، دیده و دل پر شرر شد، تو همان استی همان، آسمان در سینه ای تو عکس اندازی کند، با جمال تو ستاره شوخی و بازی کند، عالمی را حسن تو از خویشتن راضی کند، ماهی گردون در دلی تو گردن افرازی کند، می دوی در کوسار و سر به سنگان می زنی، اشتری مستی مگر هر سوی جولان می زنی، دست بر سر مو خراشان، رو خراشان میزنی، قطره های سرد را بر کوه ساران میزنی. در کنارت تا سحرگه جای کس گیرد خوش است، با نگاری دامنی عشق و هوس گیرد خوش است. روی سبزه دوره بر بالای خس گیرد خوش است، فارغ از کاری جهان یک دم نفس گیرد خوش است. تیزتر براتر آبد از دمی شمشیر هم، صافتر از آب چشمی طفل بی تقصیر هم، پرجلاتر از رخی خورشید عالمگیر هم، تونتر از باد هم از بادها نخچیر هم. یک نظر کن رود من اطراف تو تغییر یافت، از نمی تو دشت بریان چاره و تدبیر یافت. گرچه بی پروا دلی من ره به سوی دیر یافت، هرچه باشد حسن تو در شیر من تصویر یافت. باز می بینم که رودم تو همان هستی همان، پیش تو من در سجودم تو همان هستی همان. دل برویت من کشودم تو همان هستی همان، گوش ناکرده سرودم تو روان هستی همان.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بزرگی که فرجام او تیرگی است، بدان برتری بر بباید گریست.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.
2: عالمی رنگین سرود و ترانه، جهانی بیکران صوت و نوا، خوشنوا دنیای ناتکرار خاطره های

Serena da Don Juana, арияи Serena Lebed аз операи Сказка о царе Салтане, марш аз операи Любов ки Трём апельсинам садо доданд. Концерт хеле бошукӯҳ баргузор шуд ва мавриди пазирои гарму ҷӯшони тамошобинон қарор гирифт. Баргузории чунин концертҳо барои ҳамбастагии мардуми кишварҳои гуногун ва табодули таҷриба миёни мутахассисони олии фарҳангӣ мусоидат мекунад. چند روز پیش در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسون‌زاده تقسیمات و سفرنمایی ختم کنندگان سوهای فرهنگ و صنعت برگزار کردید. در شورابینی معاونی وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان با بوزوده فریدون طالب، سردار شعبه کارگزاری و نظارت وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان ایدر شوزاده دیلاور، نماینده وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان علی خانزاده دلبر، رکتور دانشکده پروفسور نظرزاده محمود میرزا، سردار ریاست کادرها و کارهای مخصوص دانشکده نوریدین زاده فریدون инчунин деканҳои факултаҳо ва мудирони кафедраҳои донишкада иштирок намуданд. Масъулин ба хаткунандагонро хат ва тавсиянома дода, ба онҳо барои фаъолияти минбаъдаи касбӣ барору комёбӣ таманно намуданд ва изҳор доштанд, ки ҷавонони хаткунанда бояд бо масъулияти баланд, ҳисси худшиносии миллӣ ва садоқат ба касб дар рушди фарҳанг ва маърифати ҷомеа саҳми арзанда гузоранд. چند پیش در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسون‌زاده با اشتراک شاعران خلقی تاجیکستان فرزانه و آذرخش همچون نمونه عالی اویله زیویی دوری نوبتی محفل معرفت اویلداری برگزار گردید. در محفل مدیر شعبه کربوزنان و اویله مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه سینوی شهر دوشنبه حسن‌زاده شهلا حسن، اویله های معتبر شهر دوشنبه و چهره های سرشناس سوهای صنعت و فرهنگ نیز حضور داشتند. محفل را رکتور دانشکده پروفسور نظرزاده محمود میرزا حسنی آغاز بخشید. شاعران خلقی تاجیکستان فرزانه و آغزرخش به رهبری دانشکده از دعوت نمودنشان به دانشکده و راه اندازی نمودن محفل معرفت اویلداری اظهار سپاس نمودند. محفل همزمان با برنامه جالب فرهنگی برگزار گشته، پیش از همه با مقصد آشنا گشتن با تجربه های اویله های نمونوی، تحکیم مناسبت های اویلداری، تربیت نمودن فرزندان در جاده وطن دوستی و دیگر مسائل مربوط به اویله سالم داشتن گذرانیده شد. بخشی نبز موسیقی برنامه نوبتی خوشنوا که ما شما رو با چند نویدهای فرهنگی آشنا نمودیم. با ما باشید زیر بخش های دیگری برنامه ما ادامه دارند.

0: суратнигори ишқамо бо килки сабзи хиш дар лавҳаи хаёл ба шеърат кашидам. Бигирифтам зигесуи шаб ранги мӯи ту аз ранги рӯз ранги рухатро харидам. Бале, ҳарак инсон хотираҳои ширин ва фаромӯшнашаванда дорад ки бо рӯзгори шахсӣ, кӯдакию ҷавонӣ ва лаҳзаҳои муҳими зиндагӣ пайванданд. این خاطره ها جز ایجودان و پذیری تاریخ زنده ما انسان ها می باشد. با نقل خاطره های خود ما می توانیم لحظه های زیبا، واقعه های خاطرمان و احساسات صمیمی خود رو با دیگران تقسیم کنیم. هر حکایه می تواند الهام بخش باشد و محبت رو به همدیگر بیشتر گرداند. بخش خاطره ها رو در تهیه همکارمون لطفالای عزیز یک جو می شنویم.
1: درود شنونده های عزیز، بخش خاطره ها از برنامه خوشنوا تقدیمی شماست. در گذشته نچندان دور مردی با نام عبدالقهار عزیزف، فردی با آبرو و شخصیت شناخته و پر احترام، بلکه منادی حقوق و دادستانی ورزیده بوده که به دلیل دانش مکمل و کاردانی و کارنامه بی‌نظیرش او را هر نوبت از یک ناحیه به اکناف دیگری جمهوری بهر ایفای وظیفه می‌فرستادند. عبدالقهار عزیزف شبه یک فانوسی در شبهای تار مردمی روستای روزگار روشنایی می بخشید که تو گویی قصه می کنند که قواعد مختلفی ترتیبات را به حد ضروری تنظیم می کرده است و از احترام و محبت وافیر مردم برخوردار بوده است. حالا خاطرات دکتر علمهای سنتشناسی پروفسور فراغت عزیزی را راجع به روزگار عهد بچگی هایش که از پدر و مادر و خواهر بزرگش هنر پیش شای خلقی توجیکستان سعادت عزیز و قصه نمود یک جا میشنویم.
2: وقتی که ما امروز جمع میشویم، ما شش دختر و دو پسر هستیم در یک اونه، همیشه باز هم خوبتر درک میکنیم که چنین پدر و مادر تلویه رو خداوند برای ما عطا نموده است و از این همیشه با یک احساسات صمیمی، با یک نیکی گرمی روشنی به خاطر میآوریم. ما از آبان کودکی در محیط خیلی خوب سالم با ریویه نظام و اخلاق فرزندی خانوادگی تربیه یفتیم و پدرمون یکی از دوستانهای خیلی پرقتدوری تاجیکستانی سویتی محسوب میفتند. مادرمون معلمه مکتب میونه بودند و چی در جوی کور مکتب و چی در خونه بوده، چی در گزارمون در بین همسایه ها همیشه باید رفتار و گفتار خوصه فرق میکردند. نسبت به فرزندان هم پدر هم مادر خیلی مهربون بودند و ریویه اخلاق رو طلب میکردند. اپی سعادت دویمین فرزند این خونه بوده هست و در بین شش دختر و دو پسر از همه فرزند ارکه به طوری گفتاری و دختری زیباترین به حساب میرفت. بنابراین وی از خوردی به فکرم درک میکرد که پدر و مادر خصوصا پدرمون نوزپروری او هستند. از خوردی اپای سعادت با جسوری، با دلیری، با چخونی، با هوشیاری و با زود بکس اونسگیری فرق میکرد. بنابراین در کدام نوحیه که ما زندگی نمیکردیم، در گذر، در مکتب، در خود نوحیه، در کروژوک های موسیقی، در او رو میشنختند و با او مناسبت میکردند همچون دختری پرکرور میگفتند همیشه برکتی. و او نست میدید از خوردی در همه جا. سرودی کودکانه خیلی مشهور بود و این رو وی میخوند یک دو سه چور من دختری پرکرور. من یاد ندارم که دیگر کسو خونده باشن لیکن اپای سعادت همه وقت همی رو با افتخار میخوند. در مکتب، در جامعه همه وقت سرتلاش بود. و نو ببسته با اون که مکتب رو باباهوی خوب و علو ختم نمود و پدرم میخواستن که کسب پدری رو بگیرد لیکن وی مای دوشخوهیش دوشت با صنعت. و پدرم که نسبت به اهل صنعت احترام بزرگ داشتند و همیشه یک واقعه رو به خاطر می آوردند که дар вақти ҷанги бузурги ватанӣ баъди ярадор шуданашон дар фронти Ленинград ҳама бадану сару чашм бастагӣ буд, дида наметавонистанд, танҳо шунида метавонистанд. Як ибораи хеле фора ба дил наздик ба забони тоҷикиро шуниданд ки шумо тоҷик ҳастед, ва ин савол аз тарафи яке аз ҳунармандони тоҷикистонӣ буд ки дар бригадаҳои концертӣ дар фронтҳо бо барномаҳои концертӣ баромад мекарданд. Ва ҳамеша падарам мегуфтанд ки ҳамин савол, ҳамин ибораи саволӣ маро дуюм бор ба зиндагӣ баргардонд, зеро ки баъди ярадор шудан ман чанд рӯз ҳичро намешунавидам ва намедидам. Баъди он бисёр дӯсти рафиқӣ бо бисёр ҳунармандони тоҷикистон доштанд, ва ҳар вақте ки ба ягон ноҳия, шаҳр ки дар онҷо мо истиқомат мекардем, аҳли санъат барои нишон додани барномаи концертӣ ё ягон спектакл меомад, ҳатман дар хонаи мо меҳмондорӣ таҷлил мекардем, ва инро падарам бо як самимияти хурса ташкил мекарданд.
1: шунавандаҳои азиз, шумо хотироти доктори илмҳои санъатшиносӣ профессор Фароғат Азизиро роҷеъ ба рӯзгори аҳди бачагиҳояш, ки аз падару модар ва хоҳарбузургаш ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Саодат Азизова дар бахши хотираҳои барномаи хушнавоқи санамуд шунидед. пирӯзу поянда бошед.

0: در دوشنبه ساعت 11 سلام شنوندگان گرامی با توجه شما اخبار منطقه در شهر روغون برابری ساختمان با سرعت نیروگاه بزرگترین آبی برقی همچنین در دیگر انشاءات مهم کارهای ساختمانی ادامه دارد با پورا انجام یافتن کارهای ساختمانی در انشاءات تعیناتشان گوناگون این گوشه وطن به یک مکانی باز هم رشد یافته مبدل می‌گردد موضوع را خبرنگارمان نظام الدین شمسیان ادامه می‌دهد
1: بخشیدن به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در جماعت ایدئات قدیاب شهر روغون ساختمان و بنیاد 25 انشاءات گوناگون به نقشه گرفته شده است. کتاب امروز 19 انشاءات به استفاده داده شده ساختمان انشاءات باقی مانده با سرعت ادامه دارد. در دایره سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی با سهم صاحبکاران و ساکنان در دهه قلعه نو تالار ورزشی و مرکز سودا آماده استفاده بری است. صاحبکار از دهه قدیاب خورشید نازیموف ساختمان کارگاه دوزندگی مرکز خدمترسانی تکنیکی و مغازه را به انجام رسانیده است صاحبکار دیگری دهه مذکور علیشیر صدرالدینوف نیز با مقصد بنیاد کارخانه صنعتی سیخ کارگر محصول مکرونی را ساخته و روزهای نزدیک به استفاده می‌دهد همچنین نامبرده در نزدیکی شاهراه ساختمان مهمانخانه و نقطه شستشوی ماشین‌ها را در روزهای نزدیک به پایان می‌رساند باعث قید است که بیرون از نقشه تهیه شده ساکنان جماعت مذکور در دایره سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی عملهای بنیادکاری را سرعت می‌بخشند در این خصوص اجرا کننده وظیفه رئیس جماعت دهات قدیاب نجم الدین میرزایف ضمن صحبت چنین ذکر نمود که
2: баробари иҷрои нақшаи ба ифтихори ин ҷашни бузург таҳия гардида инчунин берун аз он ҳам сокинони ҷамоат ба корҳои чароғонкониу асфалтпӯшнамоӣ роҳҳои маҳаллӣ иқдом менамоянд чунончи сокинон соҳибкорони маҳаллӣ 2,5 километр роҳи деҳаи ҷавониро асфалтпӯш намуданд 4 километр роҳҳоро дар деҳаи чашмаи куло тахту ҳамвор намуда рӯзҳои наздик ба асфалтпӯшнамоӣ шурӯъ менамоянд چونین اقدام های سازنده و آبادکاری از جانب ساکنان جماعت در آینده نیز در نظر داشته شده است.
1: در جماعت مذکور همچنین به بنیاد انشاءات سایه معارف توجه خاص داده می شود. از جمله برای 180 جای نشست در دهه خوبدره مسیح تسلط میانه اساسی به استفاده داده شده ساختمان 6 سیرخانه ایلاوگی در دهه جورخل انجام یافته است. در دهه های قلعه نو جوانی و چارمغز باشد سه مؤسسه تحصیلات تو مکتبی برای 118 نفر کودک با سهم ساکنان بنیاد شده عین حال کودکستان دهه قلعه نو با فراگیری 36 کودک فعالیت دارد کودکستان های دهه های چارمغز و جوانی پس از درست شدن حجت گذاری مولوی کودکان را قبول خواهند نمود مؤسسه تو مکتبی مذکور دارای آشخانه های زمانوی تالار موسیقی و حجره های خواب بوده با میز کرسی کتای خواب و بازیچه های گوناگون تامین گردیدند ضمن صحبت با خوانندمندی زیاد ساکن دهی جوانی سلیم و صباحت بابت بنیاد کودکستان های مذکور ابراز داشت که
3: تا به همین سال در دهه ما باغچه کودکستان نبود شکر استقلالیت شکر پرزیدنت این مملکت که با دستگیری این شخصیت بزرگ این آرزوی ما مادران عملی شد ما مادران با دل پر فرزندان ما را در این کودکستان زبانوی گذاشته پی فعالیت کاری می شویم اکنون فرزندان ما هم امکانیت دارند که از کورسالی و تعلیم و تربیت فرا گرفته شوند
1: انجام چنین کارهای آبادانی سازندگی در جماعت دیهات قدیاب گواه از آن است که ساکنان و صاحبکاران با فراهم آوردن شرایط مساعد زندگی ساکنان دیهات دست جمعانه کوشش می نمایند. نظام شمسیان از شهر روغون برای برنامه اخبار.
0: در نوحی کشانیان دوری نوحیوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است با اشتراک دایره وسیع خوانندگان و دانشجویان و دوستداران کلام بده برگزار گردید. داوران آزمون هر یک برآمد اشتراکچی را دقت داده بهترین ها را به دور بعدی راه دادند. گزارش مفصل را در پیشنهاد مخبرمان محمد علی اکرموف میشنویم.
4: آزمونی جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در ناحیه کوشانیان با اشتراک دایره وسیع جوانان و نورسان برگزار گردیده با دانش و مهارت خود رقابت کردند با گفته مسئولان توجه جوانان به کتابخانی در ناحیه سال به سال بیشتر میگردد عبدالجبارزاده سید مختار مدیر معارف ناحیه کوشانیان ابراز داشت که آزمونی فروغ صبح دانای کتاب است امروز به یکی از معروفترین آزمونهای معرفتی تبدیل یافته است
5: کوشش به خرج داده شدیم که بهترین خوانندگان بهترین شاگردان و داوطلبان را در دور دوم آزمون انتخاب نموده و به دور سوم آزمون راهخط بدهیم. خوانندگان مؤسسه تعلیمی ناحیه کوشانیان همساله در آزمون های جمهوری مخصوصا آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک فعالانه می نمایند. همساله شماره اشتراکچیان آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است در سطح ناحیه می افزاید.
4: طور مسئولین ابراز داشتند خوشبختانه شماره اشتراکداران در ناحیه کوشانیان همساله زیاد می شود. این از بالا رفتن شوق جوانان و نورسان به مطالعه درک می دهد. اشتراکچیان آزمون نیز می گویند که آمادگی به این سبقت معرفتی آنها را به مطالعه بیشتر و آموزش عمیق ادبیات کلاسیکی و معاصر وادار نموده است.
6: من محکم و مهینم خواننده صنف هفتی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 42 می باشم. سوم سال است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک می ورزم. من 500 مصرع شعر از خود کرده ام و 210 تا افسانه و 100 تا داستان از یاد کرده ام و 500 تا غزل از خود کرده ام. می خواهم که 4 مصرع شعر برای کتاب به شما پیشکش نمایم. فروغ ملت تاجیک کتاب است، کتابی که به معنا افتاب است، کتابی که خود اصل حجت ماست، کتابی که به معنا باب باب است.
4: با گفته اشتراکچی دیگری آزمون، چنین آزمون ها برای کشف استعدادهای جوان امکانیت خوب فراهم می آورد.
7: خواننده صنف سوم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 70 ناحیه کوشانیان. من طوری 3 سال است که در این آزمون اشتراک می نمایم. 1500 مصرع را ازت کردم. گره و دوستان او ادوارد اوسپنسکی و موک افسانه های خلق تاجیک برو برو می خونم. او باز کجا می آید؟ همین گونه کتاب های بدایی را مطالعه کردم.
4: اشتراکداران برگزاری آزمون را عامل مهم در جلب نورسان و جوانان به کتاب و مطالعه ارزیابی میکنند.
8: من رحمان شاهینه خواننده صنف پنجم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 ناحیه کوشانیان میباشم. من بار دوم است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامینیسی ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی اشتراک میورزم. من زیاده از 102 تا افسانه 70 تا حکایه 125 عدد ضرب المثل 5 تا داستان 2700 مصرع شعری را از بر
4: کتاب انسان را به سوی دانش راهنمایی میکند. مسئولان میگویند که برگزاری چنین آزمون های معرفتی در بلند برداشتن سطح دانش، تقویت حس خودشناسی و رشد فرهنگ کتابخانی میانی نورسان و جوانان نقش مؤثر دارد. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از ناحیه کوشانیان.
0: در جماعت دهات زنگ ناحیه اشکاشیم ساختمان کودکستان زمانوی بروی 60 جوی نشست خانه فرهنگ و میدانچه ورزشی با سرعت بلند ادامه دارد. ساکنان ناحیه نیز در کارهای آبادانی سهم گذاشته تا امروز قریب همه دهات ناحیه را با چراغک های روشنی دهنده تامین نمودند. در مجموع در ناحیه 6 مؤسسه تا مکتبی تا مهلت های معین گردیده مورد استفاده قرار داده می شود. انجام اخباری منطقه
9: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
10: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
11: чунин гуфт бо бача ҷанги паланг که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ، ندانیسته در کار تندیم مکن، بیندیش و بینگر ز سر تا ببون. با گفتار شیرینی بیگانه مرد، با ویژه به هنگام ننگ و نبرد. پژوهیش نمایو بترس از کمین، سخن هرچه باشد بشرفی ببین. هم از بدخویی هم از کردار بد، بروی جوانان چنین بد رسد.
10: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: گفتن باید گفت که در جانشین های تنها یعنی سینگولر پرانانس اونها شکل هز رو میگیرند.
1: بله.
0: و خب مثال ها البته میوریم با انا همین
1: بله
0: دوشتن.
1: و در شکل جمع باشد شکلش ایواز نمیشود.
0: بله بله.
1: وقتی
0: یعنی
1: که ما بله در برای نفرانی زیاد گپ زده سودایم یعنی از شمارای جمع استفاده میبریم باز برمیگردیم به همون شکلی فعلی هف نه هز.
0: بله.
1: هز تنها در it, he, she استفاده برده می شود.
0: بله واقعا هم و در زمان گذشته اون رو یعنی مهرونام قید کردن که همچون had استفاده میکنه.
1: بله خوب مثال با زبانی تاجیکی میگویم و بعدا اون رو با زبان انگلیسی ترجمه میکنیم. اصلا من یگون امکانیت ندارم. در این مورد از کدام شکل فعل استفاده میبریم؟ هیو استفاده میبریم یا که هد استفاده میبریم یا که هز رو استفاده میبریم؟
0: خب چون باید یک نازوکی دیگر رو نیز قید کرد که هرچند ما گفتیم که در جانشین های تنها ما از شکل همین هز استفاده میکنیم داشتن رو در زبان انگلیسی ولی در جانشین ای ما از هز استفاده نمیکنیم نه بلکه have استفاده میکنیم هرچند یک کس رو در نظر داریم من گفتنی ولی ما از have استفاده میکنیم و
1: بله بله و نگفتنمون شکل has تنها برای شخصی دویم و سیم استفاده
0: بله
1: میشود بله هیش
0: ایت بله واقعا هم خوب مثال اونه که مهرونه گفتن من دیگر یکان امکانیت ندارم باید گفت که این مثال یعنی این کوری است و ما استفاده میبریم از ایساچه این کوری نه not بلکه don't در اینجا استفاده میکنیم یعنی I don't have any other changes I don't have any other changes و این هم در زبان تاجیکی ترجمه میشود من دیگر یگان امکانیت ندارم
1: بله و اگر خواهیم که سوال دهیم به نفره در موردی سوالی کردن جمله آیا شکل فعلی have تغییر میابد و یا نه مثلا اگر بگویم از یگان نفر بپرسیم که آیا شما اپا و اینکه خواهر دارید؟ آیا شما برادر دارید؟ این چگونه ترجمه می شود در زبان انگلیسی؟ البته دقت میکنیم با همون فعلی to have.
0: بله واقعا هم خوب در اینجا شکل اون عوض نمی شود. تنها ما از آن همون خوب دو استفاده میکنیم که این
1: سوال
0: بله این سوال گذاری رو می فهموند و مثال میگویم که do you have a sister? Do you have a sister? یا اینکه do you have a mother? Do you have a brother? همین گونه سوال ها هستن و خب این هم میشود که شما خواهر دارید شما برادر دارید خب شما مادر دارید همین گونه سوال ها هستن خب از زنی دل حالا باشد نشر اطلاعاتی اخبار رو میشنویم و پس آنی دامه خواهیم داد برنامه زبان دان رو موجی ما رو ترک نسازید
2: سلام شنوندگان گرامی با توجه شما برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان در شهر بروسل واخوری رئیس کمیته اندوزی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان نصرت الله دولتزاده با رئیس شورای مدیریت خدمات دولتی فدرالی مالیه شاهیگری بلژیا فیلیپ وان دی ولده دویر شد. طوری از کمیته اندوزی نزدی حکومت جمهوری خبر دادن جانب ها زمین واخوری مسئله های مبرم ماموری کنونی اندوز، اصلاحات نظام اندوزی دو دولت، اداره کنی قرض های اندوزی، اینچنین دورنمای رشد منبعی همکاری دو جانبه بین مقامات اندوزی تاجیکستان و شاهیگری بلژیا رو مورد بررسی قرار دادند. نصرت الله دولتزاده در جریان واخوری جانب بلژیا رو با نتیجه های اساسی اصلاحات اندوزی که سالهای اخیر در جمهوری تاجیکستان عملی شدند شناس نمود. در واخوری همزمان با مسئله های رقمی کنونی ساحه اندوز توجه خاص ظاهر گردید. در کمیته کاربو جوانان و ورزش نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان بخشته به محوره جوانان در موضوع ذهن سنعی در باره حل مشکلات اجتماعی برگزار گردید. ضمن همایش تاکید گردید که استفاده تکنولوژی های موثر و امکانات های ذهن سنعی می تواند در حل مسئله های اجتماعی، رشد ملکه های رقمی و بلند برداشتن فعالنوکی جوانان نقش مؤثر گذارد. در انجام با اشتراکشان سرتیفیکات سپریده شد. انجام برنامه اخبار
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
4: забондон
5: забондон
4: донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
5: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
4: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
5: Мардумон аст. Тафаккур,
4: андеша,
5: бедорӣ ва хирду дониш.
4: Ва хирду дониш.
5: Ва хирду дониш.
4: Донистани забон огаҳӣ аз таъриху тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
5: Ва фарҳанги оламиён аст.
4: Оламиён аст. Барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
5: Забондон
4: ҳар ҳафта аз радиои
5: Тоҷикистон.
4: Тоҷикистон.
1: سامیون ارجمند ادامه دارد برنامه زباندان مستقیمن از موج 147 FM رادیو تاجیکستان و چونه که گفتیم امروز موضوعی را که ما انتخاب کرده ایم اطراف فعل های سر استعمال ترین در زبان انگلیسی است که ما حالا یک چند تاشون را برایتان شرح دادیم ولی چونه که شما نیز میدونید وسیله آموزش زبان انگلیسی این چونین تماشا کردن فیلم و رولیک ها و همچنین شنیدن موسیقی با این زبان نیز می باشد. از همین لحاظ حالا باید با هم دیگر از کارگردان خواهش میکنم یک سرود انگلیسی رو برای ما و شما پخش سازند. میشنویم و بعدا برمیگردیم و برنامه زباندان رو ادامه میدیم.

0: repeat. Here we go.
1: خوب از جان دیلی دوما میدیم برنامه زبان دان رو از موجی 147 FM و چون مهران هم قید کردن که امروز میخواییم اطراف فعل های سر استعمال در زبان انگلیسی بشمو در صحبت باشیم و با انا همین فعل ها این چونین مثال ها واریم و برای همین هم قلم و کاغذی خود رو آماده کنید چون میخواییم با شما فعل های دیگری که ما همه روزه از اونها استفاده میکنیم هنگام معاشرت با زبان انگلیسی اونها رو برایتان بگویم. خب مهران بغیر اونه که ما گفتیم در زبان انگلیسی هست فعلی to be این چونین فعلی سر استعمالی هست. خب فعلی دیگر کدام است؟
2: خوب فعل های سر استعمالی زبان انگلیسی چطوره که گفتیم خیلی زیاد هستند بله. و ما کوشش می نمویم در این نشی برنامه چند تایی که از همه سر استعمال تر هستند برایتان همون ها رو بگویم و با مثال ها شردیم. فعل دیگر گرفتن است. این فعل نیز هم در زبان خودمان و هم در زبان انگلیسی نیز خیلی و خیلی واسه استفاده می شود و البته با دانستن همین فعل هایی که حالا ما به سمتون می رسانیم سومیان گرامی می توانید البته در مشیرت کردن با هر نفر دلخواه خوب بتوانید صحبت کنید مشیرت نماید. این فعل گرفتن در زبان انگلیسی to get ترجمه می شود to get و در این فعل نیز با گروه فعل های نادرست شامل است و در شکل نادرستش باشد got می شود. یعنی که ما اگر این فعل رو در زمانی گذشته خواهیم استفاده بریم نه get بلکه شکل got اون رو استفاده می بریم.
1: خب اگر بگویم که من از فنی زبانی انگلیسی با های 5 گرفتم یا این که خب اگر خوب گرفتم رو اگر روزی حالا ما استفاده کنیم چی کنه ترجمه می شود؟
2: خوب در اینجا ما از چون جمله من در زمانی حاضره است از فعل get با انیخترش ما در این مورد چون نگاه میکنیم مثلا من از فنی زبان انگلیسی 5 گرفتم زمانی گذشته را در نظر داشت از همین لحاظ از شکل نادرستی اون got استفاده میبریم و این گونه میشود I got 5 from English. I got 5 from English.
1: خب چون ما گفتیم که انا همین فعلی to get گرفتن می شود معنویش باز یکان چیز دیگر هم ترجمه می شود.
2: بله در بعض موارد ها ما چون جمله رو تحت لفظی ترجمه نمی کنیم یعنی که همون چی گناه هست در جمله هر یک تای کلمه اون رو این گناه اگر ما ترجمه کنیم کاملا به منطقونه ترجمه نهایت سبوک می براید از همین لحاظ به معنای جمله نگاه کرده در بسیار موارد ما در زبان انگلیسی جمله ها رو ترجمه میکنیم و get در بعض موارد ها معنای فهمیدن رو نیز ایلوه میکند افاده میکند.
1: خوب.
2: مثلا
1: خب چون در اینجا گفتید که در بعض موارد ها معنای فهمیدن رو افاده میکند اگر ما سوال یعنی همین گونه سوال بمیان آید ما بگویم که آیا شما ما رو درست فهمیدید همین رو چی گونه ترجمه میکنیم و آیا در همین جمله ما از فعل to get استفاده برده میتوانیم؟
2: بله از فعل to get استفاده میبریم ولی چونانی که از جمله سوالی ما برمی آید که در زمان گذشته است آیا شما ما رو درست فهمیدید ولی در این جمله ما از شکل نادرستی فعل get استفاده نمیبریم یعنی نمیتوانیم بگویم که در این در داخل جمله از got استفاده بریم. در این مورد ما با قاعده سوالگزاری عمومی تکیه میکنیم و فعل یاردهنده دو که در ساختن سوالهای عمومی به ما یارده میرساند ان همین فعل رو شکلش رو زمان گذشته میسازیم و بعدا دیگر اعضاهای جمله رو چی گونه این که هست همون گونه استفاده میبریم. مثلا آیا شما ما رو درست فهمیدید؟ Did you get me right? Did you get me right? تنها فعل دو رو در زمان گذشته استفاده میبریم و جمله مون کاملا درست همین گونه ترجمه میشود.
1: خب و مهرونه بانو یک فعل از همه سر استعمال دیگر این گفتن میباشد که ما در همه معاشرت از اون استفاده میکنیم و اما همین گفتن در زبان انگلیسی چی ترجمه میشود؟
2: گفتن سه ترجمه می شود و البته این نیز در شخص ها تصریف می شود و در زمان گذشته نیز شکلش دیگرگونه می شود. سه در زمان حاضره، ولی اگر در شخص های دوم سیوم استفاده برایم هیشی اید با همین فعل اپوستری اس ایلوه می شود. هی سیز، شی سیز، این گونه ما می توانیم استفاده برایم و در زمان گذشته باشد شکلش با سه تبدیل میابد و از حرفای سی ای وای و دی عبارت است.
0: خب اگر بگیم که اونها گفتند که شما رو دوست میدارن، این در زبان انگلیسی چگونه ترجمه میشود؟
2: They say they love you. اونها گفتند که شما رو دوست میدارن. در این مورد نیست، چون شما را جمع است از شکلی say، شکلی که تغییر نمیابد از همون شکل این فعل استفاده میبریم و آنها گفتن آنها شما رو دوست میدارن. در این مورد they love، یعنی فعل دوست داشتن است، شکلش تغییر نمیابد. دوست داشتن در زبان انگلیسی، چون که بسیاری ها میدونن، love ترجمه میشه.
0: بله واقعا هم خوب. اگر در مثال دیگر همین گونه بگویم که با دوستمون، شاید با اون شخص نزدیکمون که تو با من گفتی که در اینجا نیستی، این چگونه ترجمه میشود؟
2: خب چون جمله همون در زمان گذشته است، در این مورد از شک زمان گذشته فعل say، یعنی said استفاده میبریم و ترجمهش این گونه میشود You said you're not there. You said you're not there.
0: و میدونی مهرونا باز در برابر say بسیاری ها از tell هم استفاده میکنند. خب میگفتی که فرقیتی انا همین say و tell چی است؟ خب سراول بیا میگونم من از تو پرسانه شوم که تل در زبان انگلیسی، یعنی تل که ما در زبان انگلیسی استفاده میبریم، در زبان تاجیکی چی ترجمه میشود؟
2: خب تل نقل کردن و در بعضی موارد ها گفتن نیز، در وقتی که جمله رو نه تحت لفظی بلکه از روی معنایش ترجمه میکنن، در بعضی موارد گفتن نیز استفاده میشود، ولی تل اساساً معنایش نقل کردن است.
0: خب اگر بگیم که با من راستش رو گوی، این چگونه ترجمه می شود؟ ما در این حالت از کدام آنها استفاده برده می توانیم؟ از تل یا اینکه سی؟
2: در این مورد ما از تل استفاده می بریم. تل می زی ترست. در اینجا ما نمی توانیم بگیم سی می زی ترست. گفتن یعنی حقیقت رو گوی با یک کلمه نمیتوانیم بگویم که اون رو البته که نقل میکنیم، شعر میدهیم که چی گونه بود حقیقت. از همین لحاظ درستر است که از فعل تل استفاده بره.
0: خوب ان همون نقل کردن رو گفتید و میخواهم از شما پرسون شوم که وای برای ما یک حکایه خوب حجمان دراز نقل کرد، این چی گونه ترجمه میشود؟
2: خب باید گفت که تل نیز فعل نادرست است و این نیز وقتی که در زمان گذشته ما این فعل رو استفاده میبریم شکلش تغییر میابد با تولد. تل است و در زمان گذشته اون رو تولد استفاده میبرند و وای با مو یک حکایه دراز گفت، چون جمله در زمان گذشته است، این گونه ترجمه میکنیم She told long story for us. البته اگر ما در نظر داشته باشیم یکان دخترک رو که با ما جنسی زن رو که با ما حکایه نقل کرد، اگر مرد رو در نظر داشته باشیم فرق ندارد. در این مورد نیست شکل فعل دیگر نمیشود، چون در زمان گذشته است. He told a long story for us.
0: یعنی هرچند تل هم گفتن ترجمه می شود، ولی اون آهنگ نقل کردن رو بیشتر می دهد و از همین سبب هم ما در اون چیزهایی که یعنی نقل کرده می شوند استفاده می کنیم از تل، نه از سی. همین گونه است.
2: بله همین گونه است. و باز می گذاریم به فعل سرستمولی دیگر که در زبان انگلیسی خوب میشه زیاده این رو تو شرده کدوم فعل است. باز بجوز ما اینجا گفتیم فعلی گرفتن، گفتن، داشتن، بودن، نقل کردن و این فعل
0: بله این هم خب فعلی نوبتی این زنگ زدن می باشد و اون در زبانی انگلیسی همچون کول یعنی ترجمه کرده می شود، در زبانی انگلیسی همچون کول استفاده می گردد و در زبانی تاجیکی ما اون رو زنگ زدن ترجمه میکنیم.
2: بله واقعا این کلمه هست که هولو خیلی زیاد استفاده میبریم. در یک روز فکر میکنم زیاده از 100 مرتبه به همین کلمه رو ما هم انگلیسی زبان ها واسه استفاده میبرن. از همین لحاظ باید با زبان انگلیسی دانست که زنگ زدن چی میشود.
0: بله واقعا خوب میدانی مهرانا باز همین یک نزوکی دیگر دارد بغیر از اونه که کل معنای تماس گرفتن یا زنگ زدن رو دارد. در برابر این باز اون همچون نام بردن رو هم ایفاده میکند.
2: بله.
0: یعنی اگر ما به دوستمون بگوییم که شما میتوانید ما رو تنها زیاده نام برید، یعنی نام پروی من هرچند زیاده ما هست، من به دوستم میگویم که تو میتوانی ما رو زیاده نام برید، یعنی ما در همین جمله هم استفاده میبریم از انا همون فعلی تو کال و میگویم که you can call me زیاده، you can call me زیاده.
2: بله و معنای اساسیش زنگ زدن است.
0: بله تماس گرفتن زنگ زدن.
2: بله باز میتواند معنای نام بردن رو نیز در بعض موارد ها افاده نماید. و خب وقتی که ما با یکان نفر دیدار میکنیم یا اینکه قولی یکان اجرا یکان کار رو به یکان نفر میدهیم و میگویم که با من همون روز یک روز مشخص رو تعیین میکنه، با همون روز زنگ زن و با یک دیگر با یکان جا میرویم یا اینکه یکان عمل رو مثلا یکان کار رو میخواییم که انجام دهیم، همون رو همون روز تو با من زنگ زن بعدا انجام میدهیم. و اگر همین جمله رو با زبان انگلیسی بگویم مثلا خواهش میکنم که با من روزی دوشنبه زنگ زن، این چگونه ترجمه می شود؟
0: خب چون آن همون کلمه کلیدی رو استفاده برده، یعنی خواهش میکنم و این هم در زبان انگلیسی همچون پلیز ترجمه می شود و می توانیم بگیم که پلیز کال می اون مندی، پلیز کال می اون مندی.
2: بله و باید یک نوزوکی دیگر رو نیز باید گفت سامیانی گیرومی، همه وقت پیش از روزهای هفته ما پیشویندی اون رو استفاده میبریم. نه ای نه ات در همه مورد همه وقت پیش از روزهای هفته پیشویندی اون استفاده برده میشود و به این نوزوکی با دقت نظر کنید.
0: خب مهرونا میتوانم من از تو یک سوال پرسیده باشم؟
2: باشد البته، چرا نه؟
0: و میخوام همین جمله رو ترجمه کنی که در زبان انگلیسی چی گونه اون رو استفاده میکنن. یعنی من میتوانم یک سوال پرسم؟
2: Can I ask a question? چون تنها گپ در باره یک سوال است، از امیلیوز از ارتیکلی A استفاده میبریم. اگر ما خواهیم که یک چند سوال گویم که من میتوانم از سوال ها پرسم، یک چند سوال پرسم، در این مورد میگویم Can I ask you questions?
0: و سوال من هم همین گونه است که من خب میخواهم از تو درباره فعلی نوبتی که پرسیدن ترجمه میشود در زبان انگلیسی انا همین رو پرسیده باشم.
2: خب پرسیدن در زبان انگلیسی از ترجمه میشود و خب این فعل فعلی درست است، یعنی شکلش در زمان گذشته تغییر نمییابد. فعل های درست چنانه که قاعده شون رو در درس های قبلی ذکر کرده بوده، تنها فرقیتشون از فعل های نادرست همین است که در آخر همون فعل تنها حرف ایدی ایلوه می شود.
0: بله.
2: و ولی فعل های نادرست باشد کاملا شکلشون تغییر مییابد. فعل های چون از فعل درست است از همین لحاظ تنها با ایلوه کردن ایدی ما می توانیم اون رو در زمانی گذشته استفاده بره.
0: خب واقعا هم خوب، سوالی ما هم همین گونه بود که من می توانم یک سوال پرسم و می خواهم که باز یعنی جمله دیگر رو از تو پرسون شده باشم که بله بپرسون چیزی رو که می خواهی دونی، انا همین رو ترجمه کنی. این در زبانی انگلیسی چگونه استفاده می گردد؟
2: You can ask what do you want? یعنی تو میتوانی همون چیزی رو که میخواهی بپرسی.
0: و باز امیدن مهرونا با همین رو در شکل دیگر هم استفاده میکنند و چون گفتم که بعضا کلمه های هستند که ما اون رو تحت لفظی ترجمه نمیکنیم، تنها از اونها عباره ها همین گونه است و انا همون در سوال اونه که من از تو پرسان شدم که بله بپرس اون چیزی رو که میخواهی دونی، باز در شکل دیگر هم استفاده برده میشود. امثال اونه که go ahead, ask what do you want to know. Go ahead, Ask what do you want to know.
2: Бале, барои иброз кардани як сухан, албатта чи дар забони тоҷикӣ, чи дар забони англисӣ, чандин ҷумлаҳо ҳастанд, чанд нав метавон як фикро иброз кард. Аз ҳамин лиҳоз дар забони англисӣ низ ҳамин гуна аст.
0: Бале, воқеан ҳам ва ана ҳамон хуб феъли серистеъмоли дигаре ки дар забони англисӣ истифода мегардад, ин албатта кор кардан мебошад ки мо дар ҳангоми муошират аз он истифода мебарем, албатта ки бо забони англисӣ. Ва мехостам атрофи ана ҳамин феъл дар забони англисӣ суҳбат кунем. Хуб, сараввал мегуфтед ки кор кардан дар забони англисӣ чӣ тарҷума мешавад?
2: Хуб, кор кардан дар забони англисӣ to work тарҷума мешавад ва ин фел низ фели дуруст аст. Аз ҳамин лиҳоз шаклаш дигар намешавад, балкин бо илова кардани фел,
0: яъне ҳамон
2: иди. Бале, ҳамин ҳарфро илова месозем ба ин фел ва дар замони гузашта метавонем истифода бубарем.
0: Бале, воқеан ҳам. Ва онҳое ки бо мо хуб вухӯрӣ мекунанд ва суоли аввалашон ҳамин аст ки ту ҳоло дар куҷо кор мекунӣ?
2: Бале, воқеан.
0: Хуб, ана ҳамин, чун мо гуфтем кор кардан, ва мехоҳам ки тарҷумаи ана ҳаминро гӯӣ ки ту дар куҷо кор мекунӣ, ин чӣ тарҷума мешавад?
2: Хуб, ту дар куҷо кор мекунӣ, шумо дар куҷо кор мекунед, дар ин ҷо аз саволгузории махсус истифода мебарем бо истифода аз ҷонишини where. Яъне where дар забони тоҷикӣ дар куҷо мешавад.
0: Яъне маконро ифода мекунад.
2: Бале, маконро ифода мекунад ва бигӯем ту дар куҷо кор мекунӣ, where do you work. ин гуна дар забони англисӣ тарҷума мешавад.
0: Хуб, агар бигӯем ки ман дар мактаб фаъолият мекунам ё ки дар мактаб кор мекунам, чӣ гуна тарҷума мешавад?
2: I work at school.
0: Хуб, ташаккури зиёд. Ва мехостам на ҳамон феъли дигарро аз ту пурсон шавам, Эрона, ки ин кӯшиш кардан мебошад. Ва кӯшиш кардан, сараввал мегуфтӣ ки чӣ тарҷума мешавад дар забони англисӣ?
2: Кӯшиш кардан дар забони англисӣ тарҷума мегардад to try.
0: Хуб, агар бигӯем ки сахт кӯшиш кун.
2: Try your best.
0: Ва метавонем ҳаминро дигар гуна ҳам истифода барем ва бигӯем ки try hard, чун ҳамон hard ҳам яъне аз таҳи дил кӯшиш карданро ифода мекунад. Яъне мо дар баробари ин боз метавонем аз hard ҳам истифода кунем.
2: Бале, try hard низ ҳамин маъноро ифода мекунад, яъне ки сахт кӯшиш кардан, ниҳоят талоши ниҳояти худро варзидан.
0: Ва хуб, мехостам суоли дигарро пурсам ки агар мо бигӯем ки вай мехоҳад аз таҳи дил кӯшиш кунад то забони англисиро аз худ кунад, ва яъне мо агар мардро дар назар дошта бошем, ҷинси мардро, ва дар ин ҳолат чӣ гуна тарҷума мешавад?
2: Хуб, дар ин маврид мо таваҷҷӯҳ мекунем ба феъли асосӣ to have. Дар шакли вақте ки мо бисёр феълҳоро мисол овардем, вақте ки онҳоро мо дар ҷойнишинҳои шахси дуюм ва сеюм истифода барем, шаклашон ва ё комилан дигаргуна мешаванд ва ёнки апостри s мегиранд. Феъли try низ ҳамин гуна аст, апостри s мегирад. فعلی اصلا نخستی ما و ما گفتیم که او میخواهد که کوشش کند تا زبان انگلیسی رو خوب آموزه. در این مورد با فعلی خواستن ما اپوستر اس ایلو میکنیم و فعلی دوم ما چون کوشش کردن است از همین لحاظ این به تغییر میموند و چون سخن درباره جنسی مرد است از همین لحاظ از جانشینی هی استفاده میبرم. He wants to try to learn English.
0: خب یعنی ما در حالتی که از شخص سیومی تنها استفاده میکنیم، تنها با یک فعل ما اپوستری اس ایلوه میکنیم.
2: بله.
0: و در دیگر فعل ها حجت نیست که اون رو استفاده کنیم. بله. و نباید باز استفاده کنیم.
2: بله، در شکل سوالی نیست. وقتی که مثلا جمله ما سوالی است و ولی سخن در برای شخص دویوم سیوم یا اینکه جانشین ایت میرود، در این مورد ду шаклашро бадаз иваз мекунад ва баъдан дигар феълҳое ки дар дохили ҳамон ҷумлаи мо истифода мешаванд, шаклашон дигар намешаванд, новобаста аз оне ки дар кадом замон омаданд. Албатта дар ҳамон замоне ки бо истифода аз дазмонро месозем.
0: Хуб, ташаккури зиёд ва меҳрубонон мехостам намон феъли дигарро пурсон шавам, ки дар забони англисӣ онро ҳамчун put истифода мебаранд ва дар забони тоҷикӣ гузоштан тарҷума шудааст. Хуб, дар бораи ин суҳбат кунем, яъне put гузоштан ва дар мисоли оне ки агар бугӯем ман дар куҷо метавонам ин китобҳоро гузорам, яъне суол пурсем аз ана ҳамин фел, яъне фели to put, чӣ гуна истифода мебарем?
2: Хуб, ман дар куҷо метавонам ин китобҳоро гузорам? Ин ҷумла дар замони ҳозир аст ва бо истифода аз саволгузории махсус, бо истифода аз ҷонишини where ин ҷумларо месозем. Where can I put this box? Чун сухан дар бораи якчанд китобҳо рафта истодааст, аз ҳамин лиҳоз шакли ҷамъи box китобҳоро истифода мебарем ва ҳамин гуна тарҷума мешавад. Where can I put this box?
0: Хуб, агар дар ҷавоб ба мо бигӯянд ки онҳоро дар болои миз гузор, ин чӣ гуна тарҷума мешавад?
2: You can put them on the table.
0: Ташаккури зиёд. Ва боз мехостам як феъле ки мо бештар аз он истифода мебарем, ки ин ҳам истифода бурдан мебошад ва дар забони англисӣ онро ҳамчун use истифода мекунанд, яъне истифода бурдан ё истифода намудан use тарҷума мешавад. Ва агар мо бигӯем ки оё ту ин китобро истифода мекунӣ, чӣ гуна тарҷума мешавад?
2: Хуб, тарҷума ин ҷумла нест, ҳамин гуна аст. Do you use this book? Do you use this book?
0: Хуб, агар мо бигӯем ки ман ин китобҳоро албатта ки истифода мекунам, дар ҷавоб чӣ гуна яъне тарҷума мешавад? Ва мисол ҳамин гуна буд ки оё ту ин китобҳоро истифода мекунӣ? Do you use this book? Ва мо бигӯем ки бале, ман аз ин китобҳо истифода мекунам.
2: Of course, I do.
0: Яъне мо танҳо мегӯем I do.
2: Бале, чун суоли мо бо ҷонишини ду буд ва ҷавоб додан тарзи дурусташ ҳамин гуна аст. Вақте ки бо ду ба мо суол медиҳанд, боз бо ду метавонем ба ҳамон суоли он нафар дар шакли кӯтоҳ I do, you do гуфта истифода бар.
0: Хуб, ташаккури зиёд. Ва азизони дил, ин буд барномаи Забондон аз мавҷи радиои Тоҷикистон, мустақиман пешниҳоди шумо гардид. Тӯли ан қариб як соат бо шумо ва пай хидмати шумо будем. Масъулини барнома ман Зиёда Моҳҷобиро ва ҳамроҳи ҳамкорам Меҳрона Разоғзода ва коргардонӣ намудан барномаи моро Эмомалӣ Зиёев. Барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. Хайр.

0: در دوشنبه ساعت 12. سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اخبار از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها منیره اینویت. 13 می سالی روان نمایندگان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در مشورت رهبران واحدهای بخش اپراتیوی وزارت کارهای داخلی کشورهای اعضای اتحاد دولت های مستقل که در جمهوری ازبکستان دایر گردید اشتراک نمودند. طوری از وزارت کارهای داخلی جمهوری خبر دادند، مشورت در موضوع خطرها و تهدیدهای نو در ساحه گردش غیرقانونی واسطه های نشئه‌دار در قلمرو کشورهای اعضای اتحاد دولت های مستقل برگزار گردید. اشتراکچیان ضمن مشورت مسئله های مبادله تجربه پیشقدم و تطبیق راهکارهای اینوواسیونی در سمت مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی واسطه های نشئه‌دار در کشورهای اعضای اتحاد دولت های مستقل، تطبیق آنها در فعالیت عملی مقامات حفظ حقوق، اینچنین تطبیق چاره های هماهنگ شده بر ضد اینترنت پرووایدرها و دیگر ذخیره های اینترنتی را که برای پهن نمودن واسطه های نشئه‌دار استفاده می شوند مورد بررسی قرار دادند. بین مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اکادمی چینی موثر و تحقیقات جهانی اوید به تاسیس مرکز آموزش مدرنیزاسیای چین یادداشت تفاهم اوید به همکاری با امضا رسید. طوری از مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری خبر دادند، در دوره این سند مرکز تحقیقات مدرنیزاسیای چین و تاجیکستان تاسیس داده می شود. این اقدام با گسترش امکانات هر دو جانب در سمت تحقیقات اکادمی و همکاری بین المللی روانه گردیده است. یادداشت تفاهم اوید به همکاری امکان فراهم یارد که ذخیره های تحقیقاتی متحد و به طور مشترک استفاده کرده شوند. از 18 تا 20 می در کینوتئاتر آلوتوی شهر بیشکک جمهوری قرقیزستان رؤسای کینوی تاجیکستان برگزار می گردند. طوری از مؤسسه دولتی تاجیک فیلم خبر دادند، در دوره روزها فیلم هایی که سالهای اخیر به نمایش گرفته شدند منظور دوستداران سینما گردانیده می شوند. تماشابینان بهترین نمونه های سینمای معاصر تاجیک را دیده توسط صنعت کینو با فرهنگ انعنا و زندگی مردم تاجیک شناس می شوند. باید گفت که رؤسای کینوی تاجیکستان امکانات خوب برای معرفی دستاوردهای سینمای ملی و گسترش مکالمه فرهنگی بین تاجیکستان و قرقیزستان میباشد. بخشیده به روز بین المللی همشیره های شفقت در طرف خانه سوهدیان همایش ایدونه برگزار گردید. در چورابینی سردار ریاست تندرستی ولایت سوخت فیروز کامیلوف اشتراک نموده قید نمود که همشیره های شفقت در حفظ سلامتی اهالی نقش مهم داشته، فعالیت صادقانه و مسئولیت شناسی آنها شایسته قدردانی می باشد. تاکید گردید که از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی برای فعالیت طبیبان و همشیره های شفقت شرایط مساعد فراهم آورده شده است. در فرجام همایش به یک قطار کارمندان فعال ساحه برای خدمت صادقانه و با غالبون آزمون شاهنامه خانی تحفه های خاطروی تقدیم گردید. در آخر توجه نماید به وضع پوره آب و هوای کشور برای امروز 14 می سال 2026 در پیشنهاد همکارم آلوفتر شریپوه.
1: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در دوشنبه هوای کم ابری بی‌بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 49 متر در یک ثانیه می وزد. هوا 29-31 درجه گرم می شود. در ولایت خاتون هوای کم ابری بی‌بارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 49 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 29-34 درجه گرم می شود. در دومرک ها باشد 22-27 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سوغنیس هوای کم ابری بی‌بارش شده، هوا در وادی ها 26-31 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی باشد 18-23 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های تابع جمهوری هوای کم ابری بی‌بارش، هوا در وادی ها 26-31 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی حرارت به 21-26 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر بنده بی‌بارش پیشگویی می شود. هوا در غرب ولایت 19-24 درجه گرم می شود. در شرق ولایت 9-14 درجه گرم خواهد شد.
0: شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
4: چرا مهر باید همی بر جهان، چو باید خرامی با همرهان؟ چو اندیشه‌ای بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان به دیگر سرای.
3: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: رفیده دوزی. رفیده یکی از افزارهای روزگار تاجیکان بوده، برای در تنور بستن نان استفاده برده می شود. رفیده را در بیشتر نواحی کشور شکلان یک نمود آماده می سازند. اول خور مخصوص را از رستنی مشخور چیده به مثل دایره شکل بالای هم گذاشته، پس از آن پخته یا پشم گوسفند را از بالایش می گذارند. سپس متای نسبتاً غوستر به اندازه همون دایره رفیده پوره کرده می دوزند. بعد از آن روکشک رفیده را کشیده آن را مغزی، دسته و موافق زوق از رشته های گوناگون گلدوزی نفیس آماده می نمویند. رفیده های قراق دوزی هم معمول می باشند. رفیده ها وابسته به حجم نان و کلچه کلون و خرد می شوند.

0: حافظه ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها به موی نافه کاخیر سبا زان طره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها مرا در منزل جانان چه امن و نوش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزلها شبی تاریک و بیمی موج و گردا و بیچونین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحلها همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر نهان کی ماندان رازی که از او سازند محفلها حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها

0: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи Меҳвар. Меҳвар, назаре фаротар ба масоили печидаи рӯз.
1: نقشی ارزشوی فرهنگی در استواری اویلو، میرهوی میلی و مناسبتهوی اویلوی، اقیبت ندانستنی مسئولیتهوی خانوادگی، پیامتهوی در ازمودتی خوشوند، در نشری نوبتی برنامه مهور. سلام شنوانده های عزیز. اویلو یکی از مقدسترین نهادهای جامعه به شمار می رود که در آن تنها نسل به وای می رسد، بلکه ارزش‌های اخلاقی، فرهنگی و انسانی شکل می گیرند. در شرایط معاصر با وجود پیشرفت علم و تکنیک و تغییرات اجتماعی، برخی مشکلات جدی به زندگی اویلوی تاثیر منفی می رسانند. نبودن دانش‌های ضروری اویلداری، به اهمیتی به مسائل طبی هنگام بنیاد اویلا و افزایش حالت‌های زورآوری می توانند ثبات اویلا را خلل‌دار سازند. این عامل ها بر روان زن و مرد و به تربیه کودکان نیز تاثیر جدی میگذارند. کارشناسان و تحلیلگران بر این نظرند که آمیزش انعنه های ملی با دانش های موثر و تربیه درست زمینه بنیاد اویله سالم و جامعه پیشرفته را فراهم میآورد. ما نیز تصمیم گرفتیم بررسی نقش اخلاق و ارزش های فرهنگی در اویله، تحلیل تاثیر نارسایی دانش های اویله داری، اهمیت تشخیص طبی و

0: якум раи зану шавҳар аст, ки ба муҳаббату эҳтироми тарафайн бо мақсади ташкили хонавода барои тавлид ва тарбияи фарзандон асос ёфта, бо риояи ҳама шартҳо дар қонуни зикршуда ва умумияти маънавӣ ва хоҷагӣ, инчунин ҳуқуқу уҳдадориҳоро байни аъзои оила ба вуҷуд меорад ва дар ҳимояи давлат қарор дорад. Зану шавҳар бо муҳаббати ҳамдигар, бо таомули якдигарфаҳмӣ ба оромиш мерасанд ва Худованд низ ба онҳо назар رحمت نموده فرزندان عطا میکند که ادامه دهندگان نسل بشری و سازندگان جامعه رشد نموده گردند.
1: سروری دولت در یکی از واخوری‌هایشون با اهل زنان و بانوان کشور خیلی سخن‌های پرمحتوا گفتند. از جمله قید نمودند که ما کشور شرق بوده به خود آداب و سنت ملی داریم. در ما تاجیکان زن مادر همچون ارزش مقدس احترام کرده شده، از جانب دولت دائم قدردانی کرده می‌شود. زنان در برابر خود، شوهران خود را همچون سروری آیله باید احترام و قدردانی نمایند. زن تاجیک در همه مرحله‌های تاریخی چون آریایی سری بلند داشته، با لباس‌های خاصی ملی خود فخر نموده، چندین داهیان و نابغگان علم و فرهنگ و سیاست را به کمال رسانیده، این مسئولیت بزرگ را تا حالا بر دوش خود گرفته است.
0: نکاح تشکیل تاریخی مناسبت‌های تغییریابنده اجتماعی بین زن و مرد بود و حیات جنسی، حقوق و وظیفه‌های زناشویی را معین می‌نماید. در جامعه تاجیکستان که تقریبا 97% اهالی آن را پیروان دین اسلام تشکیل می‌کنند، از بستن عقد نکاح در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی سش و هم از نکاح مسلمانی استفاده میبرند. یعنی اویله نوبنیاد هم از جانب دولت و هم از جانب از طرف احکام شریعت زیر حمایت قرار میگیرد. در نزد قانونگذاری جاری جمهوری تاجیکستان تنها آن عقد نکاح اعتراف کرده میشود که در مقامات دولت ثبت اسناد حالت شهروندی بجا آورده شده است، در برابر دولت که قانون و سندهای معیاری حقوقی خیش گروی حمایت اویله میباشد و استواری اویله مستحکم و سالم را در پیشرفت جامعه یکی از کنهای اساسی می حسابد. ولی اعضایان اویله در زندگی بعضاً با مشکلات و واقعات غیر چشم داشته روبرو می گردند که آن مستحکمی اویله را خلالدار ساخته، بعضاً باعث ویران گشتن آنها می گردند. گاه مناسبت های زن و شوهر با سبب رفتار ناشایسته زن یا مرد، رعایت نگردیدن حقوق های آنها از جانب یکدیگر، به احترامی نسبت به هم فاش کردن اسرار خانواده، ذوق و طبع جانب دیگر را به اعتبار نگرفته با میل خود رفتار کردن یکی از سروران اویله در کارهای خانوادگی و حالتهای دیگر سببگار ویرانشوی اویله ها میگردند. هرگاه کوشش و تلاش های به نتیجه ماند و سازش بین زن و شوهر حاصل ندهد، در نتیجه آن به جدایی آورده میرساند.
1: زوراوری در اویله اکثر وقت بیشتر زیدی زنان و کودکان رخ میدید که میتواند به زنان، کودکان و حتی مردان تأثیر روانی رساند.
0: تحلیلگران زوراوری در اویله را از جانب یکی از همسران نسبت به دیگری را نیز یکی از عاملهای دیگری پش خوردن اویله جوان نام میبرند که آن یکی از سرچشمه های اساسی بدبختی در اویله محسوب میگردد. خشونت و زوراوری در اویله حقوق ویران کنی جدی میباشد که مقررات کدکس جمهوری تاجیکستان درباره حقوق ویران های معموری و کودکس جنویتی جمهوری تاجیکستان برای آن جزا پیشبینی کرده است. مسئله زوراوری در اویله یکی از مسئله های می باشد که امروز تحت محافظت و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در این سمت قانون جمهوری تاجیکستان در باره پیشگیری زوراوری در اویله 19 مارس سال 2013 تحت رقم 954 به تصویب رسید که مقصد قانون مذکور مناسبت های جمعیتی را وابسته به پیشگیری زوراوری در اویله تنظیم نموده، وظیفه های سوبژکت های پیشگیری کننده زوراوری در اویله را دایر به آشکار پیشگیری و برطرف سازی سبب و شرایط ها به آن مساعدت کننده معین می نماید. چون زمان زندگی مرد و زن تلخ گردید، نفرت، عداوت، کینه جای محبت را گرفت، چاره جز جدایی نیست.
1: نقش ارزش های فرهنگی در استواری اویله، معیارهای ملی و مناسبت های اویلوی، عاقبت ندانستن مسئولیت های خانوادگی، پیامد های دراز مدت خشونت. در نشر نوبتی برنامه محور تشخیص و نظارت طبی برای هر یک نوخاندار خیلی مهم ارزیابی میگردد، زیرا در حیات اویلوی سلامتی جسمانی و روانی اهمیت کلان دارد. بدون معاینه طبی ممکن است که مشکلات پوشیده و مانند بیماری های ارثی یا حالت های سلامتی غیر دقت شده به حیات یکی از جانب ها تاثیر منفی رساند، میگوید مصاحبمون و ادامه میدهد که
0: معاینه پیشرکی طبی این مساله نیز برای خوشبختی

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи варзоб рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: омилҳои беқурбшавии асъор, ноустувории нархи нафт, низомҳои маъмули бонкдорӣ.
2: Шарҳи ин ва чанд масоили дигари иқтисодӣ дар барномаи «Иқтисод ва молия» аз радиои Тоҷикистон.
3: дуруд сомиёни гиромӣ. Бо пешниҳоди масоили иқтисодӣ чанд лаҳза бо шумо хоҳем буд. сараввал мутаваҷҷеҳи чанд хабар бошед. рӯзи 11 майи соли равон дар шаҳри Пекин мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону намояндагони якчанд ширкатҳои бонуфузи ҷумҳурии мардумии Чин баргузор гардид, ки дар натиҷаи он тавофуқҳои муҳими сармоягузорӣ ва ҳамкорӣ ба даст омаданд. таъкид шуд, ки ҳаҷми сармоягузориҳои чинӣ ба иқтисоди Тоҷикистон наздик ба 6 миллиард доллар расидааст, ки аз он қариб 3.5 миллиардашро сармояи мустақим ташкил медиҳад. зикр карда шуд, ки дар соли гузашта ба иқтисоди миллӣ ба маблағи қариб 7 миллиард доллар сармояи хориҷӣ ворид гардид, ки ҳудуди 900 миллион ва ё 12.5% он аз ҷумҳурии мардумии чин мебошад. иттилоъ дода шуд, ки ҳоло дар Тоҷикистон беш аз 300 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии тақрибан 13 миллиард доллар амалӣ мегардад, ки дар бисёре аз онҳо ширкатҳои чинӣ ҳамчун паймонкор иштирок мекунанд. то имрӯз дар Тоҷикистон беш аз 700 ширкат бо сармояи чинӣ дар соҳаҳои мухталифи иқтисод фаъолият доранд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Пекин бо президенти Бонки Осиёии сармоягузориҳои инфрасохторӣ хонум Зоу Ҷиай мулоқот намуданд. зимни суҳбат зикр гардид, ки ҳоло дар Тоҷикистон як қатор лоиҳаҳои муҳими зерсохторӣ татбиқ мешаванд, ки ҳаҷми умумии маблағгузории онҳо аз ҷониби бонк 400 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад ва таваҷҷӯҳи зиёд ба густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои зерсохторӣ ба мисли энергетика, нақлиёту роҳсозӣ, обрасонӣ, технологияҳои рақамию сабз ва ҳамчунин кишоварзӣ зоҳир гардид. аз рӯи натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистон ва Чин 31 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. роҳбарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Си Ҷинпин зери изҳороти муштараки ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин роҷеъ ба ҳамкории ҳамаҷониба ва шарокати стратегӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин имзо гузоштанд. аз созишномаҳои ба имзо расида метавон ёддошти тафоҳум оид ба таъсиси маркази муштараки ҳамкорӣ дар татбиқи зеҳни сунъии Чин Тоҷикистон, ёддошти тафоҳум дар бораи таҳкими ҳамкорӣ дар асоси эътимоди рақамӣ дар соҳаи тиҷорат миёни вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тиҷорати ҷумҳурии мардумии Чин, ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати молияи ҷумҳурии мардумии Чин дар соҳаи идоракунии молияи давлатӣ, нақшаи чорабиниҳо миёни вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тиҷорати ҷумҳурии мардумии Чин оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маъданҳои сабз барои солҳои 2026-2028, ёддошти тафоҳум миёни вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии ҳамкории байналмилалии Чин оид ба татбиқи муштараки нақшаи ҳамкорӣ дар соҳаи рушди захираҳои инсонӣ барои соли 2026, ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи содирот миёни агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва гуйро оид ба рушди содироти назди вазорати тиҷорати ҷумҳурии мардумии Чин, номаҳои табодулии миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии мардумии Чин оид ба лоиҳаи гузарондани асоснокунии техникию иқтисодии таҷдиди инфрасохтори гузаргоҳи сарҳадии Кулма, ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва медиакорпоратсияи Чин, созишнома миёни палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шӯрои Чин оид ба мусоидати рушди савдои байналмилалӣ дар бораи таъсиси шӯрои корӣ, харитаҳои роҳ оид ба ҳамкории илмию техникӣ дар соҳаи метрология барои солҳои 2026-2031 миёни агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва идораи давлатӣ оид ба танзими бозори Ҷумҳурии Мардумии Чин. Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва медиакорпоратсияи Чин ва дигарро номбар кард. шумо идомаи барномаи иқтисод ва молияро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. аз санаи 11 то 15 май душанбе мизбони конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ мебошад. рӯзи 11 май дар кохи сомон бо иштироки сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳи расулзода маросими расмии ифтитоҳи конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ баргузор кардед. дар он ҳайатҳо ва намояндагон 54 давлати аъзои ин созмон, роҳбарони ниҳодҳои бонуфузи байналмилалии молиявӣ, намояндагони корпуси дипломатӣ ва коршиносони соҳа иштирок намуданд. сарвазири кишвар иброз дошт ки ин конфронси муҳим ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон рост меояд. дар тӯли солҳои рушди соҳибихтиёрӣ Тоҷикистон роҳи дурро тай намуда ба субути назарраси макроиқтисодӣ ноил гардидааст. баррасии масъалаҳои муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди устувори соҳаи кишоварзӣ, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва рушди минтақаҳои деҳот аз ҳадафҳои асосии конфронс мебошад. баргузории конфронси минтақавии 35-уми созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ дар шаҳри душанбе далели эътирофи нақши афзояндаи Тоҷикистон дар рӯзномаи минтақавӣ оид ба амнияти озуқаворӣ, кишоварзии устувор, иқлим ва захираҳои об аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. нахустин маротиба аст ки Тоҷикистон конфронси ин ниҳодро дар сатҳи баланд мизбонӣ намуда, давлатҳои аврупо ва осиёи марказиро барои муколамаи стратегӣ оид ба масъалаҳои асосии озуқаворӣ ва кишоварзӣ муттаҳид намуд. ин конфронс барои намоиши дастовардҳои Тоҷикистон, иқтидори кишоварзии он барои ҳамкории минтақавӣ имконияти васеъ фароҳам меорад. зимни конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ мудири кулли созмон сюй дунюй иброз намуд ки мушкилоти тағйирёбии иқлим ва буҳронҳои иқтисодӣ сарҳад надорад ва онҳоро бояд якҷоя ҳал кард.
4: پیش از همه من میخواستم میناداری خود را به مردم تاجیکستان حکومت تاجیکستان اظهار کنم برای برگزار کردن و میزبانی این کنفرانس در شهر دوشنبه. من فکر میکنم که برای تاجیکستان این باعث فخر است و در برابر این امکانیت است که تاجیکستان امکانیت های خود را تبلیغات کند. در طول 30 سال اخیر زیر رهبری پرزیدنت تاجیکستان به دستاوردهای بزرگ نائل شد و این یک امکانیت هست توسط این کنفرانس تاجیکستان خود را معرفی کند، آبروی تاجیکستان در سطح بین المللی یک سهم میگذارد و البته در طول 30 سال اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان مردم در یک جایگاه فعالیت کردند. ما تشکیلات فاو با تاجیکستان همکاری کردیم و الحال در تاجیکستان امنیت آذوقواری تامین کرده شده است. نه تنها امنیت آذوقواری بلکه گوناگونی مواد آذوقواری تامین کرده شده است و در دایره برنامه‌ای که ما در تشکیلات دارم این پیشبیری کردنی زیر عنوان یک کشور یک محصولات مثلا زردالوی تاجیکستان تبلیغات کرده می شود و این امکانیت می دهد که آن به کشورهای دیگر صادرات کرده شود. کنفرانس منطقوی فاو برای اروپا در سطح وزیران این یک میدان و در برابر این اینچون یک امکانیت است برای همه دولت های اعضا تا اینکه از تجربه همدیگر آموزند. نمایندگان کشورهای اروپایی که در کنفرانس اشتراک می کنند می توانند از تجربه به تاجیکستان هم بعضی چیزها را آموزند، نه تنها منطقه اروپا بلکه تمام جهان، زیرا در کنفرانس طریق مجازی یعنی آنلاین بسیار اشتراکچی‌ها اشتراک میکنند. با وجود آن که تاجیکستان کشوری محصور به خشکی است، کشوری کوهی است، جامعه جهانی درباره تاجیکستان امکانیت های آن باخبر باشد.
3: لاکت وزیر کشاورزی، خیزو، موهیداری و بحری ایرلندیا نویل گریلیش پوشد آید به کنفرانس و برگزاری آن در تاجیکستان تأثیرات خود را چنین ابراز داشت.
4: ما با وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان مناسبت ها و همکاری ها را در ساحه کشاورزی بین دو کشور ایرلند و تاجیکستان محاکمه کردیم، یعنی هستند سمت هایی که ما میتونیم در آنجا همکاری مبادله تجربه دانش را برهمانیم و باید قید کرد که کشور ما ایرلند یک ساحه کشاورزی خوب پیشرفته دارد که در طول 50 سال اخیر انکشاف و رشد کرده است. 90% محصولات کشاورزی که ما در ایرلند استحصال میکنیم آن صادرات کرده میشود. مثلا ما در سمت های بیخطری و تامین سلامتی چاروا خیلی دستاورت های قوی داریم و اینچنین در سمت تغییر یابی اقلیم که در این سمت هم ما پیشروی ها و دستاورت ها داریم. این سفر اولین من به جمهوری تاجیکستان میباشد و من دو روز قبل از آغاز این کنفرانس به تاجیکستان آمدم تا اینکه از جاهای تماشابوب تاجیکستان دیدن کنم. من یک تاثیرات خیلی عالی جناب دارم، پیش از ما از مواد اوزخواری و طعام های تاجیکی که برای من خیلی پسند آمد و اینچنین من میخواستم منداری خود را به تاجیکستان برای میزبانی این کنفرانس منطقوی ایثار کنم. روز گذشته نقطه های خیلی خوب از جانب سروزیر و اینچنین وزیر کشاورزی تاجیکستان قید کرده شدن و من فکر میکنم که همه آن نقطه ها با هدف هایی که تشکیلات اوزخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد پیش گذاشته است هماهنگ میباشد. و یک نقطه دیگری را من قید کردنی هستم که در نیمه دوم امسال کشور ما ایرلند به واسطه رئیسی کننده در اتحاد اروپا میشد، آغاز از 1 ایول تا 31 دکبر سال جاری، و اینچنین ما آماده هستیم که مناسبت ها و همکاری را بین اتحاد اروپا، تاجیکستان و اینچنین منطقه آسیای میانه توسعه دهیم. فعالیت خود را در ساحه سیاست به انجام میرسانم، البته همچون سیاح به تاجیکستان برمیگردم تا اینکه امکانیت داشته باشم که از منطقه های کوهی آبهای مصفای آن دیدن کنم. و لکه من شاهدی یک مهمان نوازی عالی جناب تاجیکستان شدم. مواد آزوخه و طعام های تاجیکستان عالی جناب
5: هستند.
3: موضوعهای روزنامه کنفرانس از سه سمت به هم علاقمند، از جمله همگیرایی عملهای مربوط به اقلیم، حفظ گوناگونی بیولوژی، بلند برداشتن استواری سیستم‌ها و سفربر کردن مبلغ گذاری جهت تغییر آنها عبارت بود. کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوخواری و کشاورزی در شهر دوشنبه محرک پر اقتدار برای جلب سرمایه گذاری و شریکی خواهد بود. حالا اندیشه های چند از شرکت کنندگان کنفرانس را بشنوید.
6: در تاجیکستان اولی مرتبه فورم ساحه کشاورزی آید به نقش علم، اینوواسیه، سرمایه گذاری جوانان و رشد نظام اگرو آزوخواری برگزار گشت استفاده است. روز اول آن، یعنی که آغاز آن، با اشتراک دیرکتور ژنرالی سازمان آزوخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد دکتر چو دونیو و نماینده تاجیکستان وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان قربان حکیمزاده در دانشگاه اگری به نام شری شاشات برگزار گردید. در آنجا درباره نقش جوانان، نقش این اینوواسیا و سرمایه گذاری بر رشد نظام کشاورزی، یعنی که مفصل معلومات ها داده شد. برآمد کنندگان آید ضروریت توجه ظاهر کردن به جوانان، خصوصا در دوره حاضره، در یک شرایطی که خیلی مهم است. بیشتر جوانان را به علم آموختن، تجربه آموختن، به متخصص خوب به وای رسیدن و خصوصا جلب نمودن آنها به کشاورزی، ساحه کشاورزی، و آنها را، یعنی که آنها در آینده تطبیق کننده دستاورد های بلند علمی و اینوواسیونی در ساحه کشاورزی باید گردند و توانند هر یکی آن در سراسر جهان، از آن جمله در تاجیکستان، جوانان تاجیکستان را در نظر داریم، امنیت غذایی خود را تامین نمایند. این یکی از وظایف اولی درجه است. بنابراین در سطح بلند، یعنی که در سازمان ملل متحد، یعنی که هر یکی از سازمان آزوخواری کشاورزی را در بر میگیرد، به این اهمیت اولی درجه دادند و باید خورزنده است که این چوربینی بار اول در آسیای مرکزی برگزار گشته ایستاده است.
7: میرزا علی معاون ریکتر اوید به علم اینوواسی دانشگاه اگری تاجیکستان به نام شیرشاه شاتمور. بویسی افتخار است که امروز ما در یک فضای تنج و آرام و آسوده زندگی به سر میبریم و با اون امکانات میدهد که یعنی کانفرنس و فورم های بین المللی در دوشنبه آفتابرویا در دوشنبه همیشه سبز برگزار گردد. به واسطه امروز تاجیکستان را نه همچون دولت تشبوسکار بلکه همچون دولت عملی کننده هدف های اساسی یعنی میشناسند و در این زمینه پیش از همه تلاش های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان خیلی کلان است و باعث خرسندی است که یکی از فورم های در 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 35مین فورم سازمان بین المللی برگزار میگردد. دانشگاه اگری تاجیکستان با حیث میزبان یعنی یکی از بخش های اساسی که بخش جوانان و امین امنیت اوزخواری میباشد محض در دانشگاه اگری تاجیکستان یعنی برگزار گردید. این امکان میدهد که در آینده یعنی در سمت کشاورزی قدم های استوار گذاریم و ما میتوانیم یکی از هدف های استراتژیک حکومت جمهوری تاجیکستان این تامین امنیت اوزخواری میباشد و با نظرداشت نظریه پیشنهادهای عالمانی که در اینجا جمع اومدن اون اشتراکچانی که جمع اومدن یعنی با نظرداشت پیشنهادهای آنها توصیه های خوب قبول کرده میشود و با استحصالات کشاورزی با مقصد زیاد نمودن محصولات چوروا بهتر مدن امنیت اوزخواری روانه میگردد. از این کنفرانس ما انتظار هستیم که یعنی اون نوآوری ها اون دستاوردهایی که نوینه که امروز در تمام جهان موجود است که به واسطه نمایندگان زیاده از 54 دولت دنیا امروز در کنفرانس مذکور اشتراک میکنند امکان میدهد که یعنی ما نیز در این دوره رشد امکان میدهد که ما نیز یعنی بخصوص در سمت تغییربی اقلیم اقتصادیات سر رقمی کنونی سوی کشاورزی با یک اندازه پیشرفت کنیم.
8: بنده مدیر کبری متمدکی اولی دانشگاه اگری تاجیکستان خواجه‌اکبر سیدویچ از کنفرانس امروز به معلومات بسیار شاد هستم، خرسند هستم. این یک آبروی نعمت تاجیکان است که ما تاجیکان از این میفخریم و میبولیم که ما چنین داد و گرفتی بین دولت‌های اروپایی و آسیای میانگی داریم و دولت در تاهی شاورزی ما دولت خود را میتونیم به پیش بریم. باعث افتخار میدانم که در چنین کنفرانس شرکت می‌ورزم و دولت تاجیکان را در جهان معرفی می‌نمایم. مبادله افکار بین دولت‌ها بنا دارم که دود گرفت دو طرفه از سرعت میگیرد.
3: شما اندیشه های شرکت کنندگان کنفرانس 35 منطقوی سازمان اوزقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد را شنیدید. اقتدار کشاورزی و صنعتی تاجیکستان در دایره کنفرانس 35 منطقوی سازمان اوزقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی در دوشنبه اکسپو مرکز نمایشگاهی شهر دوشنبه و معرض تماشای اشتراکداران و مهمانان این چهارابینی گذاشته شد. در نمایشگاه محصولات کشاورزی صنعتی تاجیکستان کارخانه کارگاه ها محصولات گوناگون وطنی از جمله میوه و سبزیجات تر و تازه، میوه های خشک، عسل، محصولات شیری، نوشاکی ها، محصولات قنادی، کنسروه ها، محصولات نساجی و هنرهای مردمی را به نمایش گذاشتند. همچنین امکانات صادراتی مملکت، تکنولوژی های معاصر کارکرد محصولات و دستاوردهای ساحه صنعتی خوراکواری معرفی کردید. اشتراکداران به صفت بلند محصولات کشاورزی تاجیکستان و امکانات توسعه همکاری تجارتی و سرمایه گذاری توجه مخصوص ظاهر نمودند. تاکید شد که چنین نمایشگاه ها برای معرفی اقتدار صادراتی مملکت، جلب سرمایه و گسترش رابطه های اقتصادی تجارتی با کشورهای منطقه و جهان زمینه مساعد فراهم می آورد. برای تاجیکستان میزبانی کنفرانس 35 منطقوی سازمان اوزقواری و کشاورزی نه تنها یک چاره‌بینی دیگر بین المللی بلکه یک امکانیت مهم برای تقویت همکاری منطقوی و معرفی دستاوردهای کشور در ساحه کشاورزی استوار، امنیت اوزقواری و روزنامه مربوط به تغییر اقلیم میباشد. تاجیکستان از سال 1995 اعضای با اعتماد این سازمان است. تاجیکستان اولین مملکت در اروپا و آسیای مرکزی بود که با این تشبث همراه شد. در دایره این همکاری تاجیکستان منتظم لایحه‌های سرمایه‌گذاری را عاید به رقمی‌کنونی کشاورزی تطبیق می‌نماید. قرار میزبانی این کنفرانس در تاجیکستان اعتراف موقع افزاینده بین‌المللی کشور و نقش مهم آن همچون شریک کلیدی در منطقه میباشد. یادآور می‌شویم که کنفرانس 35 منطقوی سازمان اوزقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی تا 15 می در شهر دوشنبه ادامه می‌یابد. اینجا می‌رسیم به انجام برنامه اقتصاد و مالیه از رادیوی تاجیکستان. خیر تا برنامه‌های دیگر شاد باشید.
0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи кӯҳистони Мастшоҳ рӯи мавҷи 102 FM метавонед бишнавед.
9: در دوشنبه ساعت 13 سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه نوبتی اخبار از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها منیره اینویت. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زوقی زوقی زاده در نمایشگاه ذهن سنئی با نام ال اکسپو اشتراک نمود. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا خبر دادند، در نمایشگاه دستاوردها و اقتدار بزرگ جمهوری تاجیکستان در ساحه ذهن سنئی و رقمی گردانی معرفی گردید. همزمان در انجام چوربینی با یک زمره رئیسان و رهبران اولی شرکت‌های ذهن سنئی آمریکایی واخوری‌های سودمند برگزار گردیدند. پولی سرمایه‌گذاری روح از ایده لایحه تا جلب مبلغ‌گذاری تحت چنین عنوان امروز در شهر دوشنبه در دوره کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی چوربینی کناری برگزار گردید. در جریان چوربینی کناری روندهای عملی، امکانات سرمایه‌گذاری و مکانیزم‌های همکاری بررسی کرده شدند. این روندها می‌توانند با کشورها در گزارش از مرحله بنقشه‌گیری و مرحله تطبیق کمک رسانیده تأثیر دراز مدت را در سطح ملی، منطقوی و جهانی تامین نمایند. امروز بخش به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه دولتی تحصیلات عالی کسبی دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان با اشتراک عالمان، محققان و متخصصان ساحه صنعت کنفرانس علمی نظریوی تحت عنوان آثار مونومنتالی سبزعلی شریف در تشکل هویت ملی برگزار گردید. از جریان چوربینی مذکور همکارم مفتونه خالمتزاده گزارش میدید.
10: محترم میمونون حضوری گرامی،
11: چورابینی را ریکتوری دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان جورخانزاده سیروجیدین افتتاح نموده، ابراز نمود که سبزعلی مرادزاده شریف رسام خلقی تاجیکستان پروفسور با اثرهای بلند مضمون و پرمحتوای خیش توانسته است در رشد هنری صنعت تصویری تاجیک سهمی نظرس گذارد.
10: فرزندان صاحب هنر ملت چون سبزعلی مرادزاده شریف در طول سالهای زحمت ایجادی زینه به زینه با آفریده‌های بی‌نظیر شاهکاری‌های دور وظیفه خود را در نزد وطن و مادر ادا می‌کنند. بی‌شک نه هر ایجادکار، هر مصور باشد، خواه ادیب باشد، خواه آهنگساز، با این هدف می‌رسد و قرض فرزندیش را با تمام مسئولیت با شرافانه اجرا می‌کند. قابل ذکر است که استقلالیت به ما امکانیت می‌آورد که میراث فرهنگی خود را احیا حفظ نموده استعدادهای نادر خود را به جهانیان معرفی نماییم.
11: برای این رسام خاک وطن مقدس است و پدر و مادر باشد سرچشمه اساسی ابرازهای انسانی اثرهایش میباشد، گفت ضمن برآمدی خیش آموزگار دلیر مهتاجوف و در ادامه افزود که
12: درخش رسوم جوان علکه در دوره تألیف رساله دیپلمی آغاز می‌گردد و طرح آن که قسم مهمانخانه نو را آرام داد فوراً مورد توجه عامه قرار می‌گیرد. همین گونه دیگر اثرهای مونومنتالی که با اشتراک او آفریده شدند دیر نگذشته در وطن شهرت پیدا می‌کنند. در ادامه ایجادات استاد اثر مهمان نوازی که در مهمانخانه تاجیکستان قرار دارد با مضمون و گرم و انسانی و اسلوب مونومنتالی آفریده شده فرهنگ مهمانداری مردم تاجیک را تجسم میکند و در مرکز آن انعنه های شرقی، آداب و رسوم مهمانداری، لباس ملی و فضای صمیمی خانوادگی تجسم یافتند.
11: نامزد علم های تاریخ یوغی بک و بیکا در موضوع شاهنامه رنگ ها برآمد نموده، ابراز نمود که صنعت مونومنتالی تاجیکستان در نیمه دوم عصر 20 و آغاز عصر 21 با نام رسام خلقی تاجیکستان پیوندی ناگسستنی داشته، آثاری او تنها آرایش دیوارها نیست، بلکه انعکاس فلسفه ملی و جستجوی باطنی انسان است.
13: اثرای سبزعلی شریفزاده در بناهای جمعیتی وظیفه تربیوی را اجرا میکنند. آنها فضای معماری را از یک دیوار خشک و بتونی به یک محیط زنده فرهنگی تبدیل میدهند. شاهنامه حکیم فردوسی نه تنها مجموعه داستان است، بلکه قاموس اصلی و شناسنامه ملت است. اما وقت سخن درباره صنعت تصویری معاصر می رود، ما به پدیده روبرو می شویم که آن را می توان شاهنامه رنگا نامید. این پدیده مسئول دست قلمی رسام خلقی تاجیکستان سبزعلی شریفزاده است. سبزعلی شریفزاده از آن زمره رسامان است که توانست روی قهرمانان شاهنامه را از عالم کلام به عالم رنگا کوچاند.
11: یادآور میشویم که چوروبینی مذکور با 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان و 60 سالگی فعالیت ایجادی رسامی خلقی تاجیکستان پروفسور سبزعلی مرادزاده شریف بخشیده شده، هدف از آن ترغیب صنعت و الهام بخشیدن به نسل جوان میباشد. مفتون خلمتزاده، رادیوی تاجیکستان.
9: بخشته به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در دهه مرسکتی جماعت دهوتی پنج نوحیه جایهون ساختمان مؤسسه تو مکتبی ادامه دارد. در این خصوص مقامات اجرای حکمت دولتی ولایت ختلاند خبر داده است. اطلاع داده شده است که مؤسسه تو مکتبی از حسابی سکنونی محلی عملی گردیده برای ساختمان آن 800 هزار سومانی مبلغ جدا گردیده است. این اقلومی سازنده نشانه بلندی حسی مسئولیت شناسی و توجه مردم به تعلیم و تربیه نسل نورس ارزوبی گردید. بنای مؤسسه از یک اونا عبارت بوده، در اون سه گروه تشکیل کرده می شود. در هر گروه 25 نفر کودک با تعلیم و تربیه فرا گرفته، در عموم برای 75 کودک دیگه و محله های اطراف شرایط مساعد تعلیم و تربیه فراهم آورده می شود. 17 می در تمامی شهر و ناحیه های تاجیکستان بخشیده به روز جوانان تاجیکستان دوی ملی و مارافون ویلسپیدرونی برگزار می‌گردد. دوی ملی در شهر دوشنبه از دیدبانگاه چهارباغ تا مؤسسه دولتی نوروزگو دویر می‌شود. در این خصوص از کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. باید قید نمود که در پایتخت چهارابینی‌های عمومی ورزشی با اشتراک وسیع ساکنان مملکت، نمایندگان سفارتخانه‌ها، کارمندان کسب و کار گوناگون، وزارت و کمیته‌ها، کارخانه و مؤسسه و تشکیلات و اداره‌ها گذرانیده می‌شوند. دوی ملی معرکه عمومی ملی بوده با سالمی و عمومیت ورزش نگرانیده شده است. شنوندگان گرامی، همین بود برنامه اخبار از رادیو تاجیکستان. در همین شبکه باشید.
14: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
15: پیامی انسان ساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.

0: بیماری گلو هست.
1: بله و من همینجا فرقی انگینه رو از گلو زندانک باید گفته گذارم به شهروندی بله که سوال دادم به ما. فرقیتی گلو زندانک در انگینه همین است که گلو زندانک یک پرده فسادناک در بالای بادامک ها پوشیده می شود که هنگامی که دختر ویا می خواهد که با قاشقچه جدا کرده گیرد توسط داروها و قاشقچه طبی وی جدا نمی شود. خون می شود، خونین می شود، همونجا زخم می شود، لیکن همین پرده فسادی جدا نمی شود. به همین خاطر این نشانه دقیق گلو زندانک است و باید طبیب گوش و گلو بینی یا اینکه طبیب اویلوی زود به سرایت شناس بیمار رو روانه سازد و تحت نظارت سخت گرفته شود. و انگینه باشد یعنی فسادگیری بادامک ها اندازشون رو کلون میکنند و اون خفرچه هایی که در داخل بادامک ها است پر از زرداب میشوند. این علاقه دیگر تشخیص است و تبابتش کمی فرق میکند.
0: دیگر بیماری یعنی
1: بله سببی بکتریایی بیشتر دارد و از بیشتر از حساب گرم و خنک استعمال کردن غذا سر میزند و غذاهایی که حساسیت را به وجود میارند سببش همینا شده میتوانند. بعدا وقتی که شما جراحی تفسیه کردن از روی اندازهشان تفسیه جراحی تفسیه باید کنند. اندازه بادامک ها وقتی که درجه 2.5 به 3 شد اجازت جراحی کردن را دارد.
0: سلامت باشید. باوری داریم که شنونده ما قناعتمند شدن از این جواب از این مصلحت طبیب. خوب حالا نشر اخبار پیش نیادی شما میگردد بعدم باز صحبت رو ادامه خواهیم داد. با ما باشید موج ما رو ترک نکنید.
2: در دوشنبه ساعت 13:30 دقیقه سلام شنوندگان گرامی. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان با قرارگاه در برلین امام‌الدین ساتوروف در شهر ورشو با معاون وزیر رشد اقتصاد و تکنولوژی جمهوری لهستان و رئیس جانب لهستانی کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و لهستان اوید به همکاری اقتصادی میخال بارانوسکی ملاقات نمود. طوری سفارت جمهوری تاجیکستان در آلمان خبر دادند ضمن ملاقات جانب‌ها حالت کنونی و دورنمای رشد همکاری اقتصادی و تجارتی و سرمایه‌گذاری را بررسی نموده مسئله های گسترش رابطه ها در بخش های افضلیتناک همکاری را مورد محاکمه قرار دادند. ساکنان و صاحبکاران دهه شاداب جماعت دهات چهارباغ ناحیه ورزاب با دستگیری مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه ورزاب برای 1005 خواننده بینایی اساسی موسسه تسلیحات میانه عمومی رقم 46 را بنیاد می نمایند. با اطلاع مسئولین ساختمان بنا ادامه داشته تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی به استفاده داده می شود. در عین زمان کارهای ساختمانی در موسسه تعلیمی دهه دشت رینجان برای 240 نفر در یک بست، موسسه تعلیمی دهه ربوت برای 240 نفر در یک بست، موسسه تسلیحات میانه عمومی رقمی 21 زیده برای 240 نفر در یک بست و 4 سیبخانه ایلوگی در گیمنازی نوحیه برای 100 خواننده در یک بست ادامه دارند که در عرفه جشن 35 سالگی استقلال دولتی به استفاده داده می شوند. انجام اخبار
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: ما بر خود زمهری زمانه گمان، ننیکو بود راستی در کمان.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: خلاقیت، ارزوی خدمت به مردم. بعضی ها در این دوره روحی خود را میابند و بعضی ها هنوز در جستجوی آنند. اما مهم آن است که جوانی انسان را میاموزاند که به خود باور کند، قدم های اول را بگذارد و از خطاها نهراسد. جوانی مثل بهار است، فصلی که طبیعت بیدار می شود و دلها پر از امید می گردند. همین رویه بهاری هست که ما را وادار می کند آرزو کنیم، تلاش کنیم و به پیش حرکت نماییم. شنوندگان عزیز، برنامه اوهنگ جوانی ادامه دارد. ما همانو در فضای خاطره های شیرین جوانی قرار داریم. گفتند که جوانی دوره ساختن پایه های زندگی است. هر کسی که امروز به کامیابی رسیده است، زمان جوانی بود با ارزوهای بزرگ، با قدم های اول، با ترس و امید های زیاده در دل. ما از همین دوره انسان را قوی می سازد، تجربه می بخشد و راه زندگی را روشن می کند. امروز قهرمان برنامه ما شخصی است که روی زندگی خود رو از جوانی با مهنت، تلاش و ارزوهای بزرگ آغاز کرده است. او از جمله اون جوانانی بود که ارزوها رو به هدف تبدیل داده به سوی مقصد قدم گذاشته است. طبیب نورالله بابایاروف این ساعت برنامه اوهنگ جوانی رو با سرگذشت و قصه های دوران جوانی رنگ می بخشد. حالا لحظه فرا رسیده است که ما شما رو به قسم جالبی برنامه صحبت صمیمی با مهمان خود دعوت نماییم. ما با ایشون از دوران جوانی، از ارزوها، خاطره ها و راهی رسیدن به کسب دوست داشتهشان صحبت کردیم. پس همراه ما باشید، صحبت جالب در پیش است. شما رو خوش آمدید میگویم.
1: سلامت باشید.
0: اینجا میخواستیم کمی درباره ایام جوانی خود برای ما بگویید، برای شنوندگان، تا لحظه از کتاب زندگی شما وقف گردن و بگویید دوران کودکی و نورسی شما در کجا گذشت؟
1: در ناحیه فیض آباد، دهه دشت میرزا. در اویله پدرم مکانیزاتور بود، مادرم خونشین.
0: اون سالها رو چگونه به یاد میآورید؟
1: البته دوره کودکی من دهات خودش یک جای شکروار است، یک جای هست که آیونی گودکی در آنجا چخیل گذشت. بعضم به یاد خاطر آدم میرسم، باور کنین آدم بسیار پزمون و زیق میشود. اما یک بار دیگه با همخی کودک شدیم و رفته همون دهاده دوره کودکی و دوره مکتب خونی بود، همی دوره ها را از سر بگذارونیم.
0: در مکتب چگونه خوننده بودید؟ فعال، آرام یا شوخ؟
1: دوره مکتب خونی به یاد هر کس میرسد، باور کنین. البته هم دورهی که ما میخوندیم حضرانیم خیلی خوبه، لیکن خوندن و سیاست داری از طرف معلم ها خیلی سخت بود. یعنی که بیهوده مثلا درس در اشتراک نمی کرد یا که اگر موبای میشی، در هر بگه در قلوب مجلسی پدر و مدران بود. فرزند شما برای چی نیومد، چی سبب شید، جاده بود یا که به های سه گریفت، بسیار یک سخت بود. این بود که تربیه دهات ما رو به این مرتبه به وای رساند. بسیار مهنت میکردن، بسیار حرکت میکردن که شاگردای خوب و بسواد و با تربیه تیار کنند، یعنی که آینده یک کادر شوند، بازم برای پیشرفت همین دولت و ملت، همین آدم صاحب کسب شود، خوب در جمعیت یک فایدهش برسند.
0: در کودکی ارزوی شما کدام کسب بود؟ یعنی
1: در کودکی وقتی که ما را صنف 3 بودیم، 5 بودیم، در یاد خاطرم نداره، سال 86 بود، با آوردن دادن که اما هر کسی که خواهش داره هست که ارزوش بنویسم. ما ارزوی لیوچی یعنی کسمان افسدن میخواستم.
0: مقصد ارزوها که تغییر یافتن؟
1: وقتای پیش همون کسلوکودا بریگادا میشید، بریگادا از طرفی طبیبان، طبیبانی همون وقتا خونه میگشتن، خوب بیمارا رو با قید میگرفتن. بسیاری همون خلط سفید یعنی تازگی طبیعت اونا رو مدن. بعد من گفتم که چی میشه باشه که های ما اگر طبیب شم، ما هم خیلی تازه و آزاده و همی خلقم در خدمت کنم. این ارزو علاقه از سنفی هفتمانگی در مرسید، لیکن در جوانی ارزو ها تیسیز علی شده میستوده. بعضا وقت میبینی ویتالیوت سمالیوت چیگ میشم، بعضا میره میگو که من حربی میشم و اینی، بعضا میگو نیمه معلی میشم. هر یک شخصی که همو کس پا علو ای خود کدگه در باین همو اومه میاره میرسونه، همو شنوانده بیننده راحت میکنه. بخاطر ماست که ما مولبانی میرفتیم کتاب رو قطیمون میبردیم، یا لازاگ میشیدم کتاب رو معلم دادگی ما سنفی به خاطر نیست چند بود قصیده شکایت دست پیر از یاد کردیم تو حال در خاطر ماست. ما رو 22 فلور خرچیدند بود نبودند، لابر چراغی تابون بود، سپید و سیم زده بود و دور مرجان بود، ستاره سحری بود و قطره باران بود. مثلا این همه چیزا ای همون دوره همون چون بالای سنگ نوشت خیلی میگن که جوانو خوب انا تیار میکنن، گویا بالای سنگ ده باشه دم جوانی، ما همون دوره همین چیزا رو تیار کردگی از یاد کردگی.
0: بگو

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.

0: و بد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نرشیر. که گر نام مردی بجویی همه، بخون تیغ هندی بشویی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگار نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

اکنون بشنوید دنباله داستان را. گویندگان عبدالقادر منیازوف، گلنسا زمانی، نرزالله و بیرنگ کاتامانی.

غمین بود بدین شاه هاماوران زی هر گونه چاره جست اندران چو یک هفته بگذشت هشتون پگاه فرستاده آمد به نزدیک شاه که گر شاه بیند به مهمان من بیاید خرامان سوی خان من شود شهر هاماوران ارجمند چو بینند رخسار شاه بلند بران گونه با او همی چاره جست نهانیش بد بود و رایش درست مگر شهر و دختر بماند بدوی نباشد مگر بر سرش باجی اوی بدانی سودا برای پدر که با سور پرخاش دارد بسر به کابوسی کی گفت کین رای نیست تو را خود به مهمان او جای نیست نباید که با سور جنگ آورد تو را بی بهانه به چنگ آورد زی بحر من است این همه گفتگوی تو را زین نیاید جز اندوه بروی زی سودا به گفتار باور نکرد نمی داشت زیشان کسی را به مرد بشد با دلیران و کنداوران و مهمانی شاه هاماوران یکی شهر بود شاه را شاهنام همان از دلی سور و جشن و خیرام بدان شهر بودیش جای نشست همه شهر سر تا سر آزین ببست چو در شاه شد شاه گردن فراز همه شهر بردند پیشش نماز همی گوهر و زعفران ریختند به مشک و به انبر برآمیختند به شهر اندر آواز رود و سرود به هم برکشیدند چون تار و پود

شب و روز در پیش چون کهتران میان بسته بود شاه هاماوران بو بسته همه لشکرش را میان پرستنده در پیش ایرانیان بدین گونه تا یک سر ایمن شدند زی چون و چرا و زی بیم و گزند سری هفته بودند آراسته سیگالیده و از جای برخواسته زیبربر همه لشکر آگه شدند سیگالیش چونین بود در ره شدند زیبربر ستان چون بیامد سپاه به هاماوران شاد دل گشت شاه شب بانگ بوق آمد و تاختن کسی را نبود آرزو ساختن گرفتند ناگاه کاووس را همان گیو و گودرز و همتوس را چو گرگین و چون زنگه شاوران همه نامداران کنداوران گرفتند و بستند و در بند سخت نگونسار گشته همه فر و تخت چی گوید در این مردم جرف بین چی دانی تو ای کاردان اندرین چو پیوسته خون نباشد کسی نباید برو بودن ایمین بسی بود نیز پیوسته خونی که مهر ببرد زی تو تا بگرددش چهر چو مهری کسی را بخواهی بسود بباید بسود و زیان آزمود بود کو بچا هست و کمتر بود هم از رشک مهری تو لاغر بود چونین است کیهان ناپاک رای به هر باد خیره بجنبد ز جای چو کاووس بر خیرگی بسته شد به هاماوران رای پیوسته شد یکی کوه بودش سرندر سحاب برآورده ایزید از قعر آب یکی دیش برآورده در کوه سار تو گفتی سپه رستش اندر کنار بدان دیش فرستاد کاووس را همان گیو و گودرز و همتوس را همه مهترانی دیگر را ببند ابا شاه کاووس در دیش پکند زیگردان نگهبان دیش شد هزار همه نامداران خنجرگزار سرا پرده او به تاراج داد به پرمایگان بدره و تاج داد برفتم پوشیده رویان دخی اماری یکی در میان جلی که سودابه را باز جای آورند سرا پرده را زیر پای آورند چو سودابه پوشیدگان را بدید به تن جامعه خسروی بردارید به مشکین کمند اندر افکند چنگ به فندق گلان را به خون داد رنگ بدیشان چنین گفت که این بند و درد ستوده ندانند مردان مرد چرا روز جنگش نکردید بند که جامه زیری بود و تختش سمند سپهدار چون گیو و گودرز و توس بیدرید دلتان زی آواز کوس همی تخت زرین کمینگه کنید زی پیوستگی دست کوته کنید پرستندگان را سگان کرد نام سمن پر زی خون و پر آواز کام جدایی نخواهم زی کاووس گفت اگر چی ورا خاک باشد نهفت چو کاووس را بند باید کشید مرا بیگونه سر باید برید بگفتند گفتار او با پدر پر از کین شدش سر پر از خون جگر به حسنش فرستاد نزدیک شوی جگر خسته از هم زخون شسته روی نشستان ستم دیده با شهریار پرستنده او بود و هم غمگسار

چو بسته شدن شاه دهیم جوی سپاهش به ایران نهادند روی ز دریا به کشتی و زورق شدند و زین رو به صحرا و هامون زدند چو آمد به ایران زمین لشکرش پراکنده شد در همه کشورش که گم شد ز پالیز سرو سهی پراکنده شد تخت شاهنشهی چو بر تخت زرین ندیدند شاه به جستن گرفتند هر کس کلاه ز ترکان و از دشت نیزه وران ز هر سو بیامد سپاهی گران گشن لشکری ساخت افراسیاب برآمد سر از خرد و آرام خواب از ایران برآمد به هر سو خروش شد آرام گیتی پر از جنگ و جوش بشد تند افراسیاب از میان برآویخت با لشکر تازیان به جنگ اندرون بود لشکر سه ماه بدادند سرها ز بهر کلاه شکست آمد از ترک بر تازیان ز جست فزونی سر آمد زیان سپاه اندر ایران پراکنده شد زن و مرد و کودک همه بنده شد چنین است رسم سرای سپنج همه از پی آز با درد و رنج سرانجام نیک و بدش بگذرد شکار است و مرگش همی بشکرد

سوی زابلستان شدند، به خواهش بر پور دستان شدند که ما را زبدها تو باشی پناه، چو گم شد کنون فر کاووس شاه. بگفتند هر کس که شورید بخت، به پیش اندر آمد کنون کار سخت. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. همه جای جنگی سواران بودی، نشستنگه شهریاران بودی. کنون جای سختی و جای بلاست، نشستنگه تیز چنگ اژدهاست. کنون چاره‌ای باید انداختن، دل خیش از رنج پرداختن. کسی که از پلنگان بخورده است شیر، از این رنج ما را بود دستگیر. فرستاد باید یکی پرخرد، به نزدیک رستم چو اندر خورد. یکی موبدی رفت و پیمود راه، بره پور دستان یل کین خواه. بگفتان کجا دیده بود و شنید، از آن رستم شیر دل بردمید. ببالید از دیدگان آب زرد، دلش گشت پرتاب و جان پر ز درد. چنین داد پاسخ که من با سپاه، میان بستم جنگ را کین خواه. چو یابم ز کاووس کی آگهی، کنم شهر ایران ز ترکان تهی. فرستاد هر سو به هر کشوری، بیامد به هر جایگه لشکری. ز زابل هم از کابل و هندوان، سپه جمله آمد بر پهلوان. برآمد قوه بوق و هندی درای، بجوشید لشکر بدان پهن جای. به کردار آتش دلش بردمید، چو باد دمان لشکر اندر کشید.

جویندرا فرستاد نزدیک کاووس شاه که من آمدم با سپاه گران سوی رزم سالار هاماوران تو دل شادمان دار و اندوه مخور که اینک رسیدم بدان بوم و بر همان نزد سالار هاماوران بشد نامدار زکنداوران یکی نامه بنویشت با گیرودار پر از گرز و شمشیر و پرکارزار که بر شاه ایران کمین ساختی با پیوستگی در بدن داختی نمردی بود چاره جستن با جنگ نزفتی بسان دلاور نهنگ که در جنگ هرگز نسازد کمین اگر چند باشد دلش پر زکین اگر شاه کاووس یا بدرها تو رستی زی چنگی بدی اژدها وگر نه بیارای جنگی مرا بگردن بپیمای هنگی مرا همانا شنیدی تو از مهتران که چون کردم جنگی مازندران همان رزم پولاد غندی و بید شنیدی چی کردم با دیوی سپید چنامه با مهرندر آمد درست فرشته شد و زود ره را بجست فرستاده شد تا به هاماوران بدادش پیام جهان پهلوان چو پیغام بشنید و نامه بخوان ذکردار خود در شگفتی بماند چو برخواند نامه سرش خیره شد جهان پیش چشمش همه تیره شد چنین داد پاسخ که کاووس کی به هامون دیگر نسپرد نیز پی تو هرگه که آیی به بربر ستان سواران همه گیرد کرده اینان همین بند و زندانت آراسته است اگر رایت این آرزو خواست است بیایم به جنگی تو من با سپاه بر این گونه سازیم آیین و راه چو پوینده بشنید گفتار اوی بگردید و آمد سوی نامجوی یکایک سخن نزد رستم بگفت که بیهوش ورا دیدم و دیو جفت همان پاسخش نیز در خور نبود که آهرمنش کرد دل پر زدود چو بشنید پاسخ گوی پیلتن دلیران لشکر شدند انجمن برآمد خروشیدن کرنای تهمتن برخشندر آورد پای سوی ژرف دریا بیامد به جنگ که بر خشک بر بود ره با درنگ به کشتی و زورق سپاه گران برفتند بر سوی هاماوران به تاراج کشتن بیاراستن از آزرم دلها بپیراستن چو سالار هاماوران زین سپاه شد آگاه از رستم کینخواه ببایست ناگاهش آمد به جنگ نبود روزگاری سکون و درنگ برا شفت زان مرز برشد خروش جهان آمد از غارت و خون بجوش چو بیرون شد از شهر خود با سپاه برو روز همچون شب آمد سیاه از آوای شیپور و هندی درای تو گفتی سپهرندر آمد زجای چپ و راست لشکر بیاراستند به جنگ اندرون نامور خواستند گوی پیلتن گفت جنگی منم با آوردگه بردیرنگی منم بپوشید پس جوشن کارزار برخش دمنده برآورد بار برآورد گرز گران را بدوش برانگیخت اسپ و برآمد بجوش
چو دیدن لشکر برو یال اوی به دست اندرون گرز و کوپال اوی تو گفتی که دلشان بر آمد زیتن زی حولش پراکنده گشت انجمن گریزان بی آمد به هاماوران زی پیش تهمتن سپاه گران چو بینشست سالار با رای زن دو مردی جوان خواست از انجمن بدان تا فرستد همان در زمان به مصر و به بربر چوادی دمان یکی نامه هر یک به دست اندرون نبیشته به دردی دل از آب خون که از این پادشاهی بدان نیست دور به هم بود نیکو بد و جنگ و سور گریدون که باشید با من یکی زی رستم نترسم با جنگ اندکی وگرنه از این بر همه بد رسد دراز است بر هر سوی دستی بد چنامه به نزدیک ایشان رسید که رستم بدان دشت لشکر کشید همه دل پر از بیم برخواستند سپاه دو کشور بیاراستند نهادند سر سوی هاماوران زمین کوه گشت از کران تا کران سپه کوه تا کوه صف برکشید زگردی سپه ماه شد ناپدید چو رستم چنان دید نزدیک شاه نهانی برافگند گرد براه که شاه سه کشور همه جنگجوی به یک ره سوی من نهادند روی اگر جنگ را من بجنبم زی جای دلیران ندانند سر را زی پای نباید کز این کین به تو بد رسد که کاری بد از مردمی بد سزد مرا تخت بربر نیاید بکار اگر بد رسد بر تنی شهریار چنین داد پاسخ که من دیش از این نگسترده از بحر من شد زمین چنین بود تا بود گردان سپهر که با نوش زهر است و با کینه مهر و دیگر که دارنده یار من است پناه است و مهرش حصار من است تو مر رخش پوینده را ده اینان بیارای گوشش بنوگی سینان و زیشان یکی زندن در جهان ممان آشکارا نان در نهان تهمتن چو بشنید گفتار اوی بسیچید و زی جنگ بنهاد روی برانگیخت آن رخش پوینده را همی جوست آن جنگ جوینده را در آمد برابر به جنگ ایستاد بر آن دشمنان چشم خود برکشاد رستم سرفراز سوی جای خود در زمان رفت باز با آرامگه بود تا شب گذشت دیگر روز چون شید رخشنده گشت زی جای اندر آمد گوی پیلتن صفی برکشید از یلان انجمن

روز لشکر بیاراستند، درفش از درویه بپیراستند. تهمتن چو لشکر به هامون کشید، سپاه سه شاه و سه کشور بدید. چنین گفت با لشکر سرفراز، که امروز مژگان بدارید باز. بشو یال بینید و اسپ و انان، دو دیده نهاده به نوک سنان. اگر صد سوارند و گر صد هزار، فزونی لشکر نیاید بکار. چما را بود یاری از دان پاک، سر دشمنان اندر آرم به خاک. و زان سو شهان نیز بر پشت پیل، نشستند و لشکر کشیده دو میل. ز بربرستان بود 160 پیل، شده جمله جوشان چو دریای نیل. ز هاماوران بود 100 ژنده پیل، یکی لشکر ساخته تا 2 میل. سوم لشکر مصر صف برکشید، هوا نیلگون شد زمین ناپدید. تو گفتی جهان یک سر از آهن است، و یا کوه البرز در جوشن است. پس پشت گردان درفشان درفش، به گردندرون سرخ و زرد و بنفش. از آواز گردان بتوفید کوه، زمین آمد از نعل اسپان سوتو. بدرید چنگ و دل شیر نر، عقاب دلاور بیفگند پر. همه ابر بگداختند در هوا، برابر که دید ایستادن روا. چپ و راست لشکر بیاراستند، دل ایران همه رسم و کین خواستند. گرازه بیاراست بر میمنه، بدان سو کشیدند لشکر بنه. سوی میسره نام بردار شیر، زواره که بود اژدهای دلیر. به قلب‌اندرون پور دستان سام، ابر کوهه زین درون خم خام. بفرمود رستم که تا کرناوی، زنند و بجنبند لشکر ز جای. برآمد درخشیدن تیغ و خشت، تو گفتی هوا بر زمین لاله کشت. بدان سو که او رخش را راندی، تو گفتی که آتش برفشاندی. ز خون دشت گفتی که رود زم است، نرسم گو پیلتن رستم است. بریده از هر سو سر ترکدار، پراگنده خفتان همه دشت و غار. دهمتن مران رخش را تیز کرد، زخون فرو مایه پرهیز کرد. همی تاختن در پی شاه شام، بینداخت از باد آن خم خام. میانش بلقه در آورد گرد، تو گفتی خمن در میانش فشرد. ززین برگرفتش به کردار گوی، که چوگان به زخم اندر آید بروی. بیفگند و بهرام دستش ببست، گرفتار شد نامبردار شست. به خون گشته آغشته هامون و کو، ز بس کشته آمد ز هر دو گروه. شه بربرستان به جنگ گراز، گرفتار شد با 40 سرفراز. نگه کرد پس شاه هاماوران، همه کشته دید از کران تا کران. گروهی ز ناماوران خسته دید، گروهی به بند گران بسته دید. گو پیلتن دید با تیغ تیز، فگنده بران رزمگه
رستخیز بدانست کان روز روز بلاست. برستم فرستاد و زنهار خواست با پیمان که کاووسکی با سران بر رستم آرد زها ماوران. سرا پرده و گنج و تاج و گوهر، پرستنده و تخت و زرین کمر، بر این برنهادند و برساختند، سپاه سه کشور بپرداختند. چو شاه هماور به شهر اندرون، بیامد به بنشست با رهنمون، فرستاد و کاووس را آورید، و دو داد گاهش چنان چون سزید. چو از دژ رها کرد کاووس را، همان گیو و گودرز و هم توس را، سلیح سه کشور، سه گنج، سه شاه، سراپرده لشکر و تاج و گاه. سپهبد جز این خواسته هرچی دید، و گنج سپهدار ایران کشید. بیاراست کاووس خورشید فر، به دیبای رومی یکی مهد زر، زیاکوت تاج و ز پیروزه گاه، گوهر بافته بر جلیل سیاه، یکی اسب رهوار زیرندرش، لگام بزر آژده بر سرش، همه چوب بالاش از عود تر، برو بافته چند گونه گوهر. به سودابه فرمود کندر نشین، نهان رو چو خورشید زیر زمین. به لشکرگه آورد لشکر ز شهر، ز گیتی بر این گونه جوینده بهر. برو انجمن شد ز بربر سوار، ز مصر و ز هاماوران صد هزار. سپاهش فزون شد ز 300,000 زرهدار و برگستوانور سوار.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Ҳотам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон.
2: در دوشنبه ساعت 16 سلام شنوندگان گرامی با مهمترین خبرهای جهان در استودیو منیره اینویت سرخط اخبار این ساعت سال 2026 گرمترین سال تاریخی در جهان ادامه سوختار جنگل ها در ایالات متحده آمریکا آبخیزی شدید در ولایت سمسون ترکیه این و دیگر خبرها در نشر اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکستان روزی چهارشنبه سنت ایالات متحده آمریکا قطعنامه‌ای از جانب دموکرات‌ها پیشنهاد شده را درباره قطع عملیات نظامی علیه ایران که از جانب کنگره تصدیق نشده است با آواز کم رد کرد. قانونگذاران این قطعنامه را با آواز 50-49 رد کردند. این اولین آوازدهی در سنت پس از مهلت 60 روزه عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران که 28 فوریه بدون رضایت قانونگذاری آغاز شده بود و 1 می به آخر رسید. ماموریت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که با جنگ ضد ایران خاتمه می دهد. در قطعنامه گفته می شود که کنگره با ایران جنگ اعلام نکرده است و استفاده قوای نظامی را در آن کشور یا بر ضد آن کشور اجازت نداده است. این حجت پرزیدنت را وظیفه دار می کند که عملیات جنگی را قطع کند. خبر می دهد خبرگزاری کازینفورم. агенти иттилооти associated press хабар медиҳад ки дар вилояти самсуни туркия 12 нафар дар натиҷаи обхезии шадид маҷрӯҳ шуданд. ин офат бештар ба ноҳияи гавза зарар расонд ки дар он ҷо кӯчаҳо фавран ба дарёҳои беназорат табдил ёфтанд. дар давоми чанд соат сатҳи об баланд гардида хонаҳои шахсӣ ва корхонаҳоро пур кардааст. наворҳое ки шоҳидони ҳодиса дар шабакаҳои иҷтимоӣ мубодила кардаанд ҷараёни шадиди обро нишон медиҳад. پلیس و گروه های مخصوص در عملیات نجات اشتراک میکنند. جنگ ایالات متحده آمریکا و ایران باعث بحران انرژتیکی گردید. اون در آسیا آغاز یافت و تدریجا به سوی آمریکا و اروپا پهن می شود. جانب ها آماده نیستند که سر میز مذاکرات نشینند. در همین حال بالاروی نرخ اشیای خام و انرژی و همه استحصال صنعتی تاثیر می رساند. شرح ما در این باره. расонаҳои ҷаҳонӣ хабар медиҳанд ки низо дар ховари миёна ба иқтисоди ҷаҳон таъсири бештар мерасонад. болоравии нархи энергия ва халалдоршавии логистикӣ на танҳо дар бахши ашёи хом, балки ба истеҳсоли саноатӣ низ таъсир мерасонад. бояд қайд кард ки вазъият дар ховари миёна хеле мураккаб боқӣ мондааст. эрон имкони ганӣ гардонидани уранро то сатҳи силоҳи 90% эътироф кардааст. иброҳим ризоӣ, намояндаи кумитаи парлумонӣ оид ба амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷӣ, гуфтааст ки ин ҳолат дар сурати ҳамлаҳои минбаъда ایالات متحده آمریکا به این کشور بررسی خواهد شد. این اظهارات پس از آن صدا داده است که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته است که آتش‌بس با ایران در سطح نابودی قرار دارد. او پیشنهادهای آخرین تهران را برای حل نزاع غیر قابل قبول نامیده است. جمهوری اسلامی قطع عملیات جنگی را در همه جبهه ها از جمله در لبنان، قطع محاصره بندرهای ایران، جبران ضرر و اعتراف نظارت پوره بر گلوگوی هرمز را طلب کرده است. در شرایط نبودن پیشرفت در مذاکرات، نرخ نفت خام به حساب میانه 7.5% بالا رفته است. فوچرسای برند به 108 دلار برای یک بریل و ویتی به 101 دلار رسیده است. سرمایه گذاران می ترسند که نزاع طولانی به اقتصاد جهانی ضربه می زند. در همین حال سهمیه های چیپ های آسیا با انتظاری معلومات نوی تورم ایالات متحده آمریکا سست شدند. در حالی که نیکی ژاپن 0.6% افزایش یافت، کسپی کره جنوبی از سبب فروش سهمیه های تکنولوژی قریب 3% کاهش یافته است. بازار چین نیز کاهش ناچیزی را نشان داد. سرمایه گذاران دارایی های خود را در خلیج فارس از نو دیده می برایند، زیرا از مشکلات لاجستیکی و افزایش خراجات نظامی در منطقه می هراسند. با سبب بالا روی نرخ انرژی، سروزیر هندوستان نریندرا مودی از مردمش دعوت کرد که استعمال سوزشواری، کار از خانه و منع طلا برای یک سال برای حفظ ذخیره های اسعار خارجی کم کرده شود. از بس که کشور سالانه تا 800 تن این متال را استحصال می کند، منع وسیع مقیاس می تواند طلبات جهانی طلا را 9% و نرخ ها را 15% کاهش دهد. در ایالات متحده برای استوار کردن وضع و محدود کردن خراجات سوزشواری، کشور با شرکت ها 53 میلیون بریل نفت را از ذخیره استراتژی نفت با قرض می دهد. در مجموع حکومت نقشه دارد که تا 172 میلیون بریل از ذخیره های فوق العاده کشور استفاده نماید. عاقبت های نزاع خاورمیانه به صنعت جهانی و بخش استعمالی تاثیر کلان رسانیده ایستاده است. شما اخبار جهان را میشنوید. اگنتی اطلاعاتی سینخوا خبر میدهد که سوختار جنگل ها در قسم جنوب و شرقی ایالات متحده ادامه دارند. طبق اطلاع زی نیویورک تایمز، وضعیت از همه خطرناک در فلوریدا است که در آنجا سوختارها بیش از 48 هزار گکتار را فرو گرفتند. در جورجیا سوختار از 20 هزار گکتار گذشته است. هنگام خاموش کردن سوختار یک نفر جان باخته است. خدمات یوری تجلی تقریبا 40% سوختارها را خاموش کردند. وضعیت از سبب خشکسالی و شمالی سخت مرکب‌تر گردیده است که بویسی پنشوی با سرعت علنگا می‌گردد. اگنتی اطلاعاتی ریتر با استناد به تحقیقات یک گروه بین‌المللی عالمان اقلیم خبر می‌دهد که سال 2026 می‌تواند گرم‌ترین سال تاریخی باشد که باعث سوختارهای بی‌سابقه جنگل و آب و هوای شدید گردد. با فرارسی تابستان در نیمکره شمالی و اوج گرفتن پدیده طبیعی، وضعیت می‌تواند بدتر شود. این پدیده اقلیمی باعث می‌شود که آب‌های روی زمینی اقیانوس آرام نسبت به معمول بیشتر گرم شوند که آب و هوا در سراسر جهان تأثیر مستقیم می رسانند و باعث گرمشوی شدید، خشکسالی و آبخیزی می گردد. از اول سال 2026 این جانب سوختارها بیش از 150 میلیون گکتار زمین را نابود کردند که این نسبت به همین دوره سال گذشته 20% بیشتر است. آفریقا و آسیا مخصوصا از سوختارهای جنگل ضرر دیدند. شنوندگان گرامی، شما مهمترین خبرهای جهان را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. موفق باشید.
3: جهان معاصر و حوادث آن همه روزه در نشر اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان.
4: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
5: شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر تر. چو آید هنگام بیرون کنند، وزان پس ندانیم تا چون کنند. ز مرگ ای سپه بد به اندوه کیست، همه خیشتن را بباید گریست. دراز است راهش وگر کوته است، پراکندگانیم اگر همراه است.
4: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: атлас бофӣ. Матои атлас дар дастгоҳҳои махсус ва корхонаҳои замонавӣ истеҳсол мешавад. Нусхаҳои анъанавии онро шоҳсабз, барги карам ва атласи сиёҳ меномиданд. Атласи абрешимиро барои либосҳои занона ва нимабрешимиро барои абраи курпаю курпача ва ғайра истифода мебурданд. Раванди коркарди абрешим аз се марҳилаи асосӣ иборат буд: тайёр кардани калоба ё ресмон, бофтан ва ороиши мато. Рангубор намудани калоба ду зинаро дар бар мегирифт: ишқоркунӣ ва кабудгарӣ. Атласҳои машҳур бо номҳои баҳори тоҷикистон, ҷавонӣ, туҳфа, туёна, муҳаббат, дилором, тирукамон, хосиятхон ва ғайра номгузорӣ шуданд.
2: از تبار خورشیدم منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم، از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد. زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم. شعله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز، تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم. اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم.
3: درود شنوندگان عزیز، با عرض احترام و محبت برنامه نوبتی از تبار خورشید را با صحبت گرم و صمیمی یک مرد سخنور، شاعر و داننده خوب ادبیات آغاز می نماییم و شما را به این محفل سخن و شعر و ترانه دعوت می سازیم. به گفته صاحب دل، شعر تنها مجموعی کلمه ها نیست. آن نفس روح، زبان دل و تجسمگر جهانی باطنی می باشد. وقتی انسان عادی حسیات را در دل نگاه می دارد، شاعر آن را با واسطه شعر به دلهای دیگر می رساند. شاعر شخصی است که واقعیت را نه تنها با چشم بلکه با قلب می بیند. کلمه ها در دست شاعر مثل رنگ های رسومند که برای صحفه ها ریخته آن را منقش می سازند. آنها با سخنهای خود گوه تاریخ می سازند، گوه دردها را می شویند و گوه خواننده را برای راست هدایت می نمایند. قهرمان نوبتی برنامه ما هم با شعرهای روان و دلنشینش، با تصویرهای رنگولوده خیالش، کیها در سینه مشتاقان سخنی والا موا دارد. جلال الدین نورزاده، مردی که دلبسته و وابسته شعر، زبان، ادبیات و فرهنگ می باشد. تا امروز در وظیفه های گوناگون کار و فعالیت داشته، عین حال директори пажӯҳишгоҳи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатии академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Яъне ӯ ба халқу ватанаш сидқан хидмат менамояд. Лек ба гуфти худаш, бо доштани чунин масъулияти зиёд, ӯ ягон вақт аз шеъру шоирӣ дур набуда, суханони дили хешро бо шеър ифшо месозад. Беҳтараш биёед суҳбати омоданамудаи ҳамкорамон Муҳаммадёри Зайнулловро бо ин марди сухан аз ҳар хусус якҷо мешунавем.
4: شود آمدید به صحبت.
5: تشکر زیاد.
4: سلامت باشید. بیت صحبت ما از اون شروع شود که چی چیز برای شما خرسندی آور است؟
5: پیش از همه برای من وسیله شادی و خرسندی تنیسیت و خاطر جمع است. حضورتون میگم که هر کسی را خاطر جمعش بود هر روز نوروز است. صبح خستید که شما تنی صحت داره خاطری جمع دادید، اون روز برای شما نوز، اون روز برای شما خوشحالی است که من همیشه تنی صحت خاطری جمع و خوشبختی و خوشروزگار را تمنا میکنم. بعدم صلح و وحدت، احترام بین آدم ها، احترام به پدر و مادر، احترام به خواهر و دادر بسیار میپسندم.
4: تشکر. واقعا ما خودمون احساس کردیم که شما بسیار انسان دوست هستید، برای شما انسان احترام دارد. ما در مناسبت در همکاری با شما همیشه واقعا احساس کردیم که روحیه انسان دوستی شما بسیار قوت دارد و همین خاطر جمع را بگوید که چی میفهمید تنی صحت معمول فهمو، ولی خاطر جمع چی است؟
5: تشکر. خاطر جمع همین است که شما هر صبح میخیزید در وطنتون وحدت است، صلح است، آسایشتگی است، فرزندتون به مکتب میرد، برادرتون به کار میرد، مادرتون به کار میرد، شما بسیار خرسندید که در کشور شما امن است، آسایش است، وحدت است و این خوشبختی است و این خاطر جمع است. شما در جای کارتون با خاطر جمع برای دولت و ملت خدمت میکنید. اگر که بیرون ناتنجی باشد، یگان جنگ و جدال باشد، یگان خرخشه باشد، همیشه شما در استوید که چی میشود هاگو چی را پی نو با خوب میپیمندند. این از خاطر جمع وحدت سر. من خوشبختانه بسیار شکرانه میکنم که با تفایل پیشوای معظم ملت تمام صلح به تاجیکستان آمد و این صلح چون گواری که چشم احتیاط شده استاده است. این صلح در بین جوانان ترندم شده استاده است. من به باوری کامل گفته میتونم که تاجیکستان خانه صلح تمام جهان است.
4: تشکر. در باره شعر میخوام از شما بپرسم که با اون معنی که یا با اون مقصد که شعر میگوید فکر میکنید یا براتان مهم است که مخاطب شما همون طور یا به اون مقصد که شما گفتید اون را همیشه درک کند یا چند گونه فهمی باید باشد؟
5: خودی کلمه شاعر شعر بسیار کلمه های مقدس هستند. بزرگی گفته است که شعر گفتن گریه کردن، شعر گفتن ناله کردن، تفلکی یک روزه را تا سحر صد ساله کردن. بسیار شاعری رنج وزمین است. برای شاعری بسیار رنج میکشه. شما وقتی دیوانی استاد لایق میخونید اینقدر شعر اینقدر زیبا خیال کنید که او در یک لحظه پیدا شده است. نه، او شبهای دراز بیدار خوابی میکردن. بعد اون مثل های زیبا بالای کتاب میمونن. استاد لایق میاد که مرزبان بیدار با تشاد در خطی سرحد اگر مرزبان بیدار باشد در خطی سرحد اگر در سری هر مصر تصور بیداریم ما شاعر در سری یک مصر تصور بیدار خواب میکند که برای مردمش را یابد.
4: اما برای نورزاده تاکجو مهم است که با اون مقصد شعر میگن مقصدش را هم خیل برداشت کنند خواننده او یا بگذار به طور که فهمش میکنند.
5: با یک باری دیگر میگم که چقدر شعر پرمزون و ساده باشد مردم درکش میکنند. اون مقصد شاعر در یک خواندن شعر درک میکنند. فرض کردیم که ای خوشا شاعر که پیش از مرگ زاد چشم خود پوشید و چشم ما گشود. شاعر آن است که یک چیز همه خیلی شما میبینید، دیگر هم میبینند و تصویر کرده میکنند، ولی شاعر او رو به چشم شاعرانه میبیند و تصویرش میکنند و برای مردم پیشکش میکنند، مردم اونو قبول میکنند. فرض کنیم یک پیر گذشته است در رو، من اونا میگن خیلی پیر شده است یا قامتش خم گشته است یا اصل دارد میگن همین چیز در میکنند، ولی شاعر او رو به چشم دیگر میبینند. من در یک شعر دارم که به پیر بینگرام قامت خمیدم، خیالم بار دنیا رو کشیدم، زمانی بود عصای دست گیتی کنون میرن اصلا را قپیده. وقتی خواننده میخونه اوه این مرده که برای اون که خم پشتش خم شد تمام برای دنیا را کشیده است، برای اون که این یک وقت گیتی این عصا کرده میگن این روز این خودش بیچاره به محتاج عصا شده است که من گردم، زمانی بود عصای دست گیتی کنون میرن اصلا را قپیده. اینو رفشان کرده به چشم مردم نشون میده، مردم اینو خوب قبول میکنه.
4: میشود که از مقصد شاعر با فراتر با خوبتر از شاعر درک کنند.
5: بعضی شعرهایی هستن که وای وقتی خواننده میخونه به هزار معنی میفهمدش. یک چیز خواننده درک میکند که شما میگید که به به به این خواننده ما بسیار درک کرده. من برای شما یک اقتباس میبرم. وقتی که استاد بزرگ صابر در همون تالار شعر خوانان که چون درختی قوشه رویده ما و تو از یک دیگر رستیم، پیش از این با یک دیگر بودیم، بعد از این با یک دیگر هستیم، من پرم در تو، پرم در تو، من مرم در تو، مرم در تو، و به زهرشون بخشیدن و در یک جا گفتن که دو کاسه شیره که روی توست خواهم در آن مگس نفتن، کاسه چشمه که روی توست خواهم در آن خس نفتن، من پرم از تو، پرم از تو، من مرم در تو، مرم در تو. یک جوان از تالار دست برداشت، استاد گفت شما برای چی کاسه شیر گفته؟ شیر کمی زرچه است کو؟ شما اگر کاسه دوغ میگفتید، کاسه دوغی که روی توس خواهمان در آن مگس نفتد، کاسه آبی که چشم خواهمان. بعد استاد بسیار خندید، گفت بسیار بچه زیرک و دانا بودی. بله دوغ گفت بسیار سفید است و زیبا است، لیکن یک کاسه میخواهی گفت ترشک است دیگه در دلت برداشت میگن دویم کاسه رو خواهی. ولی شیر گفت چی قدر خوری خوردن نگیری. برای همین من روی زنم با شیر تصویر کردم. یعنی بعضی خواننده های هستن که بسیار این چیزها رو اهمیت میتیم و شعر بسیار ناز میفهمم. خوشبختانه خورسندی میکنم که در زمان استقلالیت با تشابس راهبری عالی کشما آزمون فروغ صبح دانایی که نظیرش در عالم نبود، بار اول از جانب دولت و حکومت از جانب راهبری عالی کشما در تاریخ تمدن دنیا امر به امضا رسید که در باره آزمون فروغ صبح دانایی کتاب دیگر مردم در اطراف این آزمون سرجم شدند. اینقدر جوانان این شعر و داستانها را اذیت کردند که وقتی آنها در نزد حکمان برآمد میکنند لذت میکنید و از شادی اشک میریزید. ملتی ما اینقدر ادبیاتی بزرگ دارن، اینقدر جوان پسران جوان دختران دارن که آنها шеъро дӯст медорам. ин аз он миллат аъно шодо мед ки миллати мо миллати фарҳанги аст, миллати шоирдӯст аст, миллати шеърдӯст аст ва бояд ин миллат ояндаш дурахшон ва бузур бошад.
4: бале ташаккур. ба суруд чӣ нигоҳ доред? суруд бояд дар фазои умум чӣ гуна бошад?
5: бисёр имрӯз сурудҳои салом медиҳанд аз ҷониби ҳофизони мо ки шоирони мо онҳоро нависанд. худи суруд оҳанг дорад. вақте ки вай ҳамон бастакор ё ки ҳамон оҳангсоз ё ки ҳамон ҳофиз мехоҳад ки хонад, оҳанги вай тез аз худи равиши шеър пайдо мешавад. вале ҳастанд шеърҳое ки шоирон онҳоро дар ҳамин раи равон мекунад, раи равон мегӯянд ки вай худаш оҳанг дорад. пас ман як шеър дорам, бисёр оҳанг хуб медорад. ишқи ту тоҳирам кард, маъруфу моҳирам кард, ҳусну ҷамоли хубат сӯзанда шоирам кард. ин бисёр равон асту сода аст.
4: равон кас суруд аст.
5: рост дигар ин суруд як нафар сурудагиам дар замони омӯзгори ноҳия будам, як шеър эҷодиам карда будам. ҳамин шеър эҷоди ҳамин як ҳофизи қушорози мо Анвар Ниёзӣ ҳастанд, бисёр нақ сурудам. он кас намонтам ки бисёр дар оҳанг хуб даромад ва вақте ки он кас ин шеър дар толор замзама карданд, бисёр хонандагон ва он шахсоне ки ба ҳамин суруд дилбасти буданд, онҳо рақсиданд. бисёр заҳф бурдам. ман гумон дорам ки дигар сурудҳое ки аз ҷониби шоирони мо нависта мешавад ва ҳофизони мо мехонанд дар сатҳи олӣ ҳастанд.
4: ин ҷои суҳбат аст. ки суруд гӯш кунем? як суруд.
5: рости гап, сурудҳои бисёр ҳофизону дӯст медорам. аз ҷумла сурудҳои Саид Қул Билолов бисёр суруд хуб бисароянд.
4: якеро бигӯед ки ҳамон аз зиндагии худатон қисса мекунад, аз ягон лаҳзае аз рӯзгори шумо.
5: ман бисёртар мехоҳам ки ҳамин суруди Саид Қул Билолов ба модар бахшида шудааст. олучаи латтадор буд модари ман.
4: мешнавем суҳбатро дар қисмати дуюми давом медиҳем.

از سوار خورشیدم منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم شوله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام
1: ای بیرندان مکنه ای زاهد پاکیز سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت من اگر نیکم اگر بد تو بیرو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت همه کس طالب یارند چی هوشیار و چی مست همه جا خانه عشق است چی مسجد چی کنیشت سری تسلیم من و خشت در این میکده ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت ناامیدم مکن از سابقه روز ازل تو چی دانی که پس پرده کی خوب است و کی زیشت نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس پدرم نیز بهیشتی ابد از دست بهیشت باغ فردوس لطیف است ولی کن زنهار تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت حافظا روز اجل گر به کفاری جامی یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و مونس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
1: سلام شنونده عزیز رادیو تاجیکستان مخصوصا برنامه درخش سلسله برنامه درخش شش مقام است در برنامه درخش مهمان خاندان شما و امیدوارم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازک بین شما میگردد مهمان برنامه ما هستند هنرمند خلق تاجیکستان استاد مستان ارگش و صحبتمون را اطراف مقام های شش مقام ادامه می دهیم. امروز رسیده ایم به صوت سبای مقام راست و صوت سبا در مقام راست آخرین شعبه است بعد این مقام نوا شروع می شود ما کوشش میکنیم که بعد این اولا چند رجوعی داشته باشیم در چند مسئله هم صحبت کنیم بعدا نوا را آغاز میکنیم امروز در صحبت ما اطراف صوت سبای مقام راست است خوش آمدید معلمه به برنامه
2: تشکر سلام علیکم شنوندگان عزیز و چطور که بزرگ مهر یادوار شدن صوت سبا هم یکی از سلسله های بسیار هم مکمل بسیار کلان حجم سلسله صوت سبا می باشد و از پنج صورت های گوناگون ریتم اصول عبارت می باشد و همه غزل ها از غزل های شاعران کلاسیک تاجیک اینجا انتخاب شده مثلا صوت سبا غزل حافظ می باشد حافظ شیرازی می گوید سبا وقتی سحر بوی ز زلف یار می آورد دل شوریده ما رو زینو در کار می آورد زیرشک تار زلف یار بر باد سحر می داد سبا هر نافه مشک که از تاتار می آورد انمی مصره ها قطعی سر می شود صوت سبا بعد و تلقینچه صوت سبا می رود با غزل سعدی وقتی طرب خوش یافتم آن دلبر تن ناز را ساقی بیار آن جام می مطرب نواز این ساز را امشب که بزم عاشقان از شمع رویت روشن است آهسته تا نبود خبر رندان شاهد باز را این تلقینچه صوت سبا بعد این می رود فروغ صوت سبا به غزل فضولی زهی دمادم به بوی زلفت مشام من خوش دماغ من تر مرا زمانه مباد خالی خیالت از دل هوایت از سر دیدید علاقه همین غزل علاقه همون درباره اصول همه صورت خبر داده استوده است
1: بله
2: آنکه ساقنامه صوت سبا به غزل حافظ مغنی نوای طرب ساز کن به قول و غزل قصه آغاز کن که باری غمم بر زمین دوخت پای به ضرب اصولم برآور زجای بعد در آخر افر صوت سبا می رود به غزل محرم بخارایی خیزید یکی شوخ دل آرام بیارید ارباب طرب را به دل آرام بیارید بر مرغ دل از خال لبش دانه بپاشید و از حلقه زلف سیهش دام بیارید
1: ولی خب هر کدام غزل های جالبند خصوصا از سعدی و حافظ اما از غزل فضولی با همون استثناء دارد از همون حساب وزنش بسیار یک وزن عجیب است و قول شما آهنگ احساس می شود ضرب احساس می شود اینجا که شما نوخته شاید خیلی چیزا دیگر احساس می شود من فکر میکنم که وقتی صحبت میکنیم باید یک بار بنوازید چیزی بسرایید از صوت سبا بعدا صحبت ادامه دادن ممکن

саломат бошед, навозиши хуб ва бисёр сароиши хуб. صدوتون خسته نباشد. خوب شنونده عزیز، این بخشی که ما اطرافش صحبت می

0: هم بسیار نزدیک دارن. خوب بعدن وقتی که من آهنگ ها را تهیه کردند و جا به جا کردند در عصرهای من بعده بزرگان هنری ما، فکر میکنم همین نام ها را وابسته به غزل ها نامگردانی کردن، مثلا صوت سبا، این چیزایی که ما چند وقت است میگذاریم همش قریب که صوت است، صوت غشاف، صوت سبا،
1: نوروزی سبا،
0: پیش از این نوروزی سبا،
1: تلقینچی نوروزی سبا.
0: غزل حافظ که به همین موافق است، به همین آهنگ که موافق افتاده است و با سبا سر میشود، فکر میکنم تهیه‌گر یا عالمی که همین کار را کرده است با نام همین غزل حافظ انتخاب کرده.
1: درست.
0: برای که ببینید نوروز سبا هم غزل حافظ است،
1: تلقینچه این نوروز سبا هم حافظ
0: بله.
1: است
0: همین نوروز سبا هم با همین کلمه سبا شروع می شود، سبا بلوت بگو آن غزال رانارو، یعنی نوروز سبا. نمیدونم این نوروز شاید یکون نوروز علی نوشته باشد یا یکون کسی دیگر تهیه کرده که با همین نامگذاری کرده. یعنی اندشه بازم میگم اندشه بنده است، این آهنگ ها بودن نمیتوند که اگه آهنگ نباشد، اما بعدن وقتی که متن ها را انتخاب کردند و جا به جا کردند وابسته به همون متن ها خصوصا نام های عمومی را نامگذاری کردند، مثلا صوت سبا، نوروز سبا. خوب این تلقینچه و قشقرچه و فروغ و عمل و اینا در هر کدومش که هست، فروغ و اوفر که هست، بعدا به نام همینا می رود، مثلا تلقینی صوت سبا یا فروغی صوت سبا. بعدا در باره صوت برنامه گذشته گفتیم که چی معنی دارد و چگونه است. متاسفانه در دانشنامه که مزری دست داریم همه این آهنگ ها و تفصیل یاد نشدن، در باره هاشون معلومات نیست که ما هم از اونها استفاده ببریم. استاد مستون ارگش و هم عالم ساحه شش مقامونه که نظریه را میدونه دیگر است و من روزنامه نگار. در همین گونه حالت ها ما باید از دانشنامه و از نوشته سندشناس همون بیشتر استفاده ببریم، اما در دانشنامه این چیز نیست. پس ببینید که یک مسئله دیگر هم پیدا می شود وقتی برنامه کردن، باز میسازد که دانشنامه نو شش مقام با تکمیل و تهیه های نو با ایلاوه های نو روی چاپ.
1: درست میدونید امون در کنسرواتوریا امون شاگردی من عبدالرسول اسماعیلوف اساسای مقام میگذارن با شاگردان دعوت کنیم همین چند تا مقام و چقدر امون صورت هایی که در بروشون گردنیم و از جهت علمی روشن کرده دادنش ممکن. یک روز همونا دعوت کردن در کور
0: بله بله
1: همه این رو چگونه است و از کجا پیدا شدگی همشه میدوند، چون که درس میتید وی.
0: خوب تلقینچه صوت سبا وقتی طرف خوش یافتم آن دلبری تنوز رو فکر میکنم بازم نواختن برای شنونده کار آسان میکنه.
1: ایناش اصولش صوت بود، چون که خودتون میدونید ایناش تلقین، چند تلقین های گذاشتیم بله. در مقام های گذاشته

0: سوکن اومه ساعت سبون میرد با غزلی آشوی مغنی نوای طرف ساز کن با قول و غزل قصه آغاز کن که باری غمم بر زمین دوخت پای به ضربی اصولم براورد زی جای
1: بعدن افره ساعت سبون
0: بعد افره ساعت سبون با فکرم اینم در باره همه سرود برنامه با گفته بودم که همخی یک سرود رقصیم که سرود شوخی عجایب است که بسیاری ها در زیر این آهان یعنی سرود رقص موندن همون زمانی که من در انسامبل شش مقام کار میکردم

0: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
1: шунаванда عزیز این گروه شبای صوت سبا بود که ما در برایش گفتیم. البته در اینجا دیگر آهنگ ها باید خودشان گپ میزنند، متن ها گپ میزنند، چون که برنامه های دیگر خصوصا در برنامه ای که به مقام اول به مقام بزرگ اختصاص داشت ما در برای همه این اصطلاح ها قریب که گفتیم، در برای صوت گفتیم، در برای قشقرشه که نام فروغ گرفته است، در برای ساقه نامه و فر اینا چی معنا دارند همه اینا گفتیم. فقط همین که در برای سبا من بالاتر گفته گذاشتم که شاید به همون وقتی که غزل ها رو به این آهنگ ها انتخاب کردند و داخل کردند، هر دو غزل ها چی در نوروز سبا و چی در صوت سبا از غزل های حافظ شیرازی هستند و با سبا شروع میشن. سبا به ناز بگان غزال رعنا را و همین سبا را شاید که نامگذاری کرده باشند، یا شاید آلمان اندیشه دیگر دارند که اونا را دیدن در کار. خوب این مسئله دیگر مسئله این که شش مقام تاجیک ما را ملت های گوناگون میخوانند، چی در آسیای میانه، چی از آسیای میانه بیرون، حتی در افریقا از روی نوشته های اصلی نظاموف مثلا در مغرب و الجزایر در اینجا مقام ما رو میخونن و بسیار از اصطلاحاشان به تاجیکی معرب است، یعنی اصطلاح های هستند که تاجیکی بودند اما وابسته به خصوصیت های زبان عربی عربی شدند. در ترکیه میخونن، در ایران خوب ما از یک ریشه ایم، آذربایجان یعنی این عالم ترکی آذربایجان و
2: ازبکستان
1: بله اینجا میخوانند. مقام ما و مقام ازبکستان عمومیت های زیاد دارد، فقط اینکه متن های وضع شدند. همینجا هم گفتند در کار که متن های ازبکی بار اول سال های 20 عصر گذشته وارد شد. بیاز که باید به زبان تاجیکی، بیاز شش مقامی که باید به زبان تاجیکی در مسکو به نشر میرسید با خدمت خیرسانه یک زمین باز علمان تاجیکی خودی ما غزل های ترکی و ازبکی داخل شد و از روی نوشته و گفته و معلوم که از همین فقط از سال های 20 به زبان ازبکی خواندن شش مقام رسم شد. تا این وقت همه متن ها به زبان تاجیکی بودند. برای من ما عمومیت های هر دوی مقام دو کشور همسایه یکن، فقط متن های وصل می شوند و تمام. اما مقام ایران، مقام آذربایجان مقام میگویند، در ایران به فکرم دستگاه میگویند و در ترکیه هم مقام میگویند. یک برنامه دیگر هم گفته بودیم در اویغورهای دولت چین نیز میخوانند 12 مقام. اینا فرق میکنند، خصوصا مقام های ترکیه بسیار عجیبند. بسیار آهنگاشون از عبدالقادر مراغی است، فرزند برومند تاجیک است، در عصر 14-15 زندگی کرده است، آهنگای بسیار عجیب دارد میسرایند و من نمیدونم که محققان ما کار کردند، یعنی که تحلیلی تطبیقی کردند مقام های ما رو که در اونها چی چیزها مونده است و فکر میکنم چیزهای خیلی زیاد خوب در اونها مونده است، خصوصا یکی از همین آهنگ های بسیار مشهور در ترکیه به مقام راست داخل دارد، نقش بسته یا نقش بسته که اینا هنرمندان مشهورترین ترکیه همه میخوانند. آمد نسیمی صبح دم ترسم که آزارش کند، در ایران همه میخوانند. بسیار آهنگ زیبا است. من میخواستم که برنامه آینده در این باره صحبت کنیم با شما کی چگونه خوانده است، یک بار تحلیل کنیم. تا امروز این آهنگ و شعر عبدالقادر مراغی در اصل با زبان اصل سرایده می شود. شنوندگان گرامی، ما با استاد مستون ارگش و هنرمند خلق تاجیکستان در باره صوت سبای مقام راست و بعضی از اندیشوشان در باره هنرمند خلق تاجیکستان استاد برنای ساق صحبت کردیم. شنوندگان عزیز، برنامه درخش را از رادیو تاجیکستان در تهیه محرر بزرگ میری حکیم، کارگردان عبدالمنان رحمان شنیدید. تا برنامه دیگر سربلند و تندرست باشید.

همین گونه است. بیاید قبلا توجه میکنیم. پارچه آهنگ پخش میشود. قبلا پخش کردند. کارگردان برنامه ما و زیر همین آهنگ شاید شما یک خاطره زندگی خود را پیش نظر میارید. شاید واقعا با درک بلندی همین آهنگ تصویر میکنید یک لحظه زیبایی که شاید در شام بود و نمیدونم باغه یا نمیدونم تئاتر رفته بودید، با یک مکانی رفته بودید که همین آهنگ برایتان شاید که آشنا بود و شما را وادار کرد که از همین لحظه زندگی برای ما و کل شنوندای عزیز ما که این لحظه ما را میشنوند البته قیصه کنید، تمانیست در همون محیطی که شما قبلا بودید برایتان خاطرمان بود احساس نماییم. 227-610 و 227-620 ما میشنویم و قبلا هم اشاره رفت از جانب شنوندای عزیز ما که نخست این بخش پیشنهاد گردد و ما نیز در بخش درک آهنگ ابراز اندیشه نماییم تا بگوییم که این آهنگ ما را به کجا، یعنی به کدام یک محیط زیبای برد، به کدام یک خاطره جالبه که شاید در ایام کودکی شما بود اتفاق افتاده و این آهنگ شما را به همه لحظه ها میبرد و شاید دوره نورسیتون، جوانیتون، دوره مکتبخانیتون، نمیدونم شاید دوره دانشجویی است و یا عموماً یک لحظه زندگی که شما از سر گذراندید و یک خاطره بسیار هم شنیدنیتان. و اینجا نفر نوشتند با اسم فاطمه، درود به شما، راستگاه بوری اول این بخش رو میشنوم و برایم پسند افتاده، میخواهم چند جزئیات رو بیان سازم. واقعا این آهنگ مرا به یک گلزار برد، به یک طبیعتی افسونکار تاجیکستان، به یک مکانی که اونجا گلها می نازند و می بازند، رقص می کنند و همین گونه احساس می شود و در میان گل ها و در زیر بوی اطراگین گل که به مشام بسیارم گوارا و فارا می رسد خود را احساس کردم و البته با اعضایان خانواده در یکی از منظره های زیبای تاجیکستان، در منظره های زیبای دیار. تشکر به شما فاطمه بانو شنونده ارجمند. همین گونه احساس کردن در میان یک گلزار خود را احساس کردن با بشنیدن همین آهنگ و شاید که شما معاین میکنید که این آهنگ کدام سرود است و شاید که اگر استعداد آوازخوانی دارید میتوانید زیر همین آهنگ همین سرود را پارچه‌اش را زمزمه کنید و این هم یک هنر شماست برای برنامه شما بخیر. مطمئن هستم که باسم و قول حسن و قوپی دیگر البته مذارت به برنامه ما زم خواهد کرد. بیاید یک ترانه بشنویم و بعدا ما زنگ‌های تلفنی شما را قبول خواهیم کرد و این بخش را یک جای ادامه میدهیم. با موجی ما بیمارید.

0: بله شنونده عزیز، این بخشی در کی آهنگ است و حالا شنونده هستند، ما انتظارشون رو میگذاریم، قبول میکنیم. الو، بله، درود به شما.
1: درود به شما نیست کامرانی عزیز، سیفلو هستم در خط علاقه با شما.
0: درود و سپاس، خسته نباشد سیفلو، آمد آمدی شما بخیر باشد.
1: جان سپاس، به شما نیست یک شام خوب و گوار و تمانه دارم.
0: سربلند باشد، سپاس گذاریم از شما. خب سیفلو، ما از شما معذرت میپرسیم، چون اشاره میکنند کارگردان ما که برنامه اخبار پخش میشود، بعد از چند لحظه خواهش مندم دوباره گوشی
1: رو خاموش نکنند، در خط علاقه میشه.
0: باشد، گوشی رو خاموش نمیکنند کارگردان ما، بیاید یک نیم دقیقه میگویند برنامه اطلاعاتی اخبار است میشنویم و بعدا باسم صحبت رو سیفلو ادامه خواهیم داد.
2: در دوشنبه ساعت 18:30 دقیقه. سلام شنوندگان گرامی، امروز در شهر دوشنبه عضوان شهری توجی سری جمله هنرهاست علم آغاز گردید. بنابر اطلاعی وزارت معارف و علم کشور، عضوان از روی 7 نامینیا دویر گردیده، در نظر است که جنبه سی اون در عرفه روز بین المللی حفظ کودکان دویر شود. عضوان مذکور تحت سرپرستی به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی برگزار گردیده، غالبان اون از روی هر یک نامینیا در الهیدگی با مکافات پولی از 5 تا 10000 سومانی قدردانی کرده میشوند. اینچنین به آموزگاران و خوانندگانی که در آزمون غالبیت را به دست میارند، مکافات پولی برای جایهای یکم 10000 سومانی، جایهای دویم 5 و جایهای سیم 3000 سومانی برای هر یک نامینیا در الهیدگی مقرر گردیده است. امروز در شهر دوشنبه نمایش محصولات و مصنوعات استحصال نموده کارخانه های صنعتی سرایوسط اجرای جزای جنایتی برگزار گردید. در این باره агенти милли иттилоотӣ ховар хабар додааст. ба намоиш навъҳои гуногуни маҳсулоти саноатӣ ва ҳунармандӣ, аз ҷумла мебел, либос, маҳсулоти сохтмонӣ ва дигар маҳсулоти истеҳсолшуда пешниҳод гардиданд. дар чорабинии намояндагони мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, ташкилоти ҷамъиятӣ ва

0: در مهمانان اشتراک نموده با فعالیت استحصالی مؤسسه اصلاحی و روند آماده نمودن محصولات از نزدیک شناس شدند. گفته شد که هدف از تشکیل این چورابینی معرفی امکانات استحصالی مؤسسه اصلاحی، توسعه همکاری با بخش خصوصی، جلب سرمایه‌گذاران و تحکیم رابطه ها با تشکیلات بین المللی ارزیابی می شود. انجام اخبار
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
3: Бале, барномаи шумо бахайр аст. Мустақиман тақдими шумо ва Сайфулло ро мешунавем. Дубора дуруд Сайфулло.
4: Ва дигар ба шумо низ дуруд.
3: Саломат бошед. Ташаккури зиёд ва ин оҳанг сайфло ро водор кард то суруд бихонанд ва ё ин ки намедонам як лаҳзаи зебои зиндагиашонро баҳри мо қисса кунад.
4: хуб ҳамин оҳанге ки дар пасманзари суханои шумо аст.
3: хуб бале, ҳамин оҳанг
4: беҳтарин оҳанг, аниқтараш беҳтарин суруде аст ки дар васфи душанбеу гулдухтарони душанбе суруда шудааст ва ҳам суруди хуб аст, ҳам шахсро водор мекунад ки бирави суроғи хотираҳои гузашта, бирави таҳти ин навоҳо дар фазои бозу дар лаби дарё, намедонам дар ҳар куҷое ки дур аз
3: ҳамаи
4: инсониятҳо аст, дар он ҷо як даме беғам ба фикру ба хаёлот фурӯ биравӣ. ман ҳамин эҳсоса дорам зери ин оҳанг ва суруди хубе низ ҳаст.
3: و میتونید با آن همین آهنگ اگر خواهید ما از آغازش برای شما پیشنهاد میکنید؟
4: بله، از آغاز پخش کنید. اگر با صدای من یعنی که با تون رویش خواندن من جور باشد میخونم.
3: خوب چرا نه، ما خواهش میکنیم از بهروز کریمزاده همین آهنگ رو از شروعش برای شما پخش کنند و برابر همین آهنگ سیفلو برای ما سرود میخونند. خوب اینا آماده هستید سیفلو؟
4: بله.
3: آغاز می شود، توجه بکنیم.
4: عاشق شدم بساتی آبی روانی ورزا.
3: خوب، احسن.
4: خب این موسیقی را خاموشتر میکنیم. من همین سرود را دو میسته دیگرش را میخوانم.
3: خب چرونه مرمد یک پرچه میخوانم
4: بعدها دشو خفا میروان.
3: باشد بله. کمی دیگر پستر میکنند کارگردانی ما و بیل بله. از نو
4: عاشق شدم

0: بر دل بانی ورزاب. مذارب میخوام که کمی صدام کرد.
1: هیچ باکه ندارد. سلامت باشد. تشکر. ما سپاسگزاریم از شما. برای اشتراکتون، برای زمزمه زیبا، برای ابراز اندیشه، برای یک تصویر بسیار هم والا و شنیدنی سری همین آهنگ. و خوش میکنم باسم آهنگ رو کمی بلندتر گذارند کارگردان ما و نفر دیگر رو پیوست میکنند. قبول میکنیم. بله، درود به شما. خسته نباشید. فرارس یک شام زیبای زندگی به خیر و فرخونده باشید. الو. برای شما هم
2: سلام علیکم.
1: سپاسگزارم که اینجا مطلوب بانو در خط تماس هستند. خسته نباشید. براتون آمد آمد شام.
2: آهنگ و خواه. بسته به آهنگ درود و موسیقی است. ما اونجا هستیم و دوستیم قبلا بسیار تصویر زیبای کردن و من یک دختر کوکو دراز رو میبینم با گیسوان سیاه لباسی سفید چشمان آبی بخوله من چشمانش رو شاید بس کرده نتوانم چون من با رنگ ها یکم شاید مشکل دارم اما موی در بالا یک خرسنگ نشسته است به آب می نگرد و همون کاکلانش
1: تصویر زیبا
2: زیباگی همون دختر است دختر زیبا دختر با آستین های می به قول امروز نیم آستینه دستان سفید و خفصکش نمایان است و در بند دستش دستمانه دارد
1: خوبا.
2: اما زیباگیش فقط به موی های دراز و همون کرته سفید و نگاهش که به آب می دوزد
1: یعنی اوج و موج آب رو نظر میکرد همین تا
2: بله و شاید مثل من به نفر پزمان است و خیالات رو میبرد به کجای و بسیار این آهنگ زیبا هست و استاد کرمتلوی قربان هم خیلی زیبا سرایدن و امروز بچه ها هم این رو همچون نوازش استفاده بردن و خیلی موسیقی زیبا شد و واقعا هم موسیقی
1: تبابت
2: میکنه جان ها رو
1: عصب
2: ها رو
1: خلب
2: رو نوازش
1: میکنه واقعا مطلبانو مذاره دست شما نفر ایجادکار وقتی که با یک آهنگ گوارا با یک آهنگ دلنشین توجه میکند یعنی اون آهنگ رو میشنود اون نفر رو وادار میکند اگر نویسنده باشد با بشیندن همون آهنگ یک پارچه متنی رو ایجاد میکند اگر شاعر باشد شعر می نویسد سراینده باشد الهامش می آید که یک پاشته سرود زمزمه کند مطلب بانو این لحظه کدام سرود رو می خواهند با بشنیدن همین آهنگ الهام بگیرند برای دوستداران برنامه شما بخیر که این لحظه گوش به صدای ما می دهند با صدای شیوا و شنیدنی اشان تقدیم نمایند بس چون شما ما نیز رنگین و خاطر ما می گردد با سرود شما
2: با شب من سرود ها زیاد هستن یک ترانه میخوام این لحظه ها بیشتن
1: شاید یک ترانه ای که مطلبانو دیر باز مخلصان شما انتظار همون سرود باشن و با قلب خوب مرم
2: ترانه دلی من هست
1: دلی من
2: نالدار

0: Саломат бошед, сипосгузорем. Ташаккур. صدایتون هست خواستم
1: اگر همین ترانه رو پخش کنن خوب می شود همین ترانه گل دختران ورزوب رو
0: خوب چرا نه حتما بیروز کریم زاده برای شما پخش میکنن تشکر زیاد و نفر سلامت باشه نفر دیگر رو قبول میکنیم با سمشنات های ارجمند و ببینید ما قبلا اشاره کردیم در شروع برنامه که بخش های تاثیرات درک آهنگ استعداد و انتخاب شما پیشنهاد میگردن و ترکیب همین بخش از بخش های دیگر هم عبارت شد یعنی اینجا پیشنهاد شد ببینید همزمان در بخش انتخاب سرودها هم شد استعداد خود رو نشان دادن شما دوی ارجمند ما نفر دیگر رو قبول میکنیم الو بله درود باشید الو
2: سلام علیکم اکنون من کمی
0: با پورگی در کردید که بخش درک آهنگ چگونه شرط دارد
2: همین چه سر و سیما رادیو موندم نا فهمیده موندم
0: خب مرمت
2: من هم همین با ای دوش نوانده همین زنگ بند بود زنگ من هم همین تصویر رو داشتم تصویری که لبی دریای قرطاق ماهیخوری که رفتیم نظر میکردم کراوات در لبی دریا مانده
0: یعنی یک کتی زیبا گذاشته شده است
2: بله
0: یک کتی زیبا گذاشته شده است اونجا
2: شما به منظره های زیبا نظر مانده شدگی در لبی کد نشسته به آب نظر میکردم چونم دریای قرطاق به زیب که همین خیلی خوش رو او بوش همی کب کبود میره سنگود زده زده او بی کبود رنگی سفید رو میگیرید و منظره ها رو تماشا میکردم و
0: حلوغر
2: تا تایار شدن ماهی بای فکر رو به سری آدم از فکر رو از سری آدم میگذشت همین آهنگ بسیار موفق آمده همین نگاهی و دریا نگاه کردند و فرو رفتن فکرهایی که توی همین آهنگ هم توی های عروسی و دامادی پیش نظری آدم می آید چقدر فکرها به سر آدم می آید و همین توی دریا نگاه می کنید
0: خیش و تبارا در تکوکو هستند همین طور خدمت میکنند در توی یعنی همین منظر رو پیش نظر آوردید اینه در سحن
2: بله
0: شما
2: بله
0: توی است خورسنده است سحن خانه شما
2: بله.
0: سلامت باشد سپاس میگم حنیفه بانو برای ابرازی اندشه برای اشتراکتان بیاید این ترانه رو میشنویم ما همین ترانه ای که با همین آهنگ آمده شده است و بعدا باز هم ادامه میدهیم از موج ما دور نروید با رادیو تاجیکستان و برنامه شما بخیر بمونید

0: мо барномаи шумо ба хайр омешнавешандаи азизи дома дорад. Соат ба вақти душанбе 18:48 дақиқа аст. Имрӯз бошад 14-уми май соли 2026 ва анқариб аниқтараш ду ҳафтаи дигар омодааст барои поён ёфтани ин моҳ ва аниқтараш поён ёфтани фасли зебои баҳор ва оғоз мешавад фасли зебои тобистон ҳам. Нафаре ҳастанд ва мегузарем ба саҳифаи дигари барнома, ки унвон дорад таассурот ва дар ин бахш шунавандаҳои арҷуманд аз сафарҳое, ки ба кадом як минтақаи ё як ноҳия ва як шаҳри зебои тоҷикистон доштед барои мо қисса кунед, чун ҳамин гуна як ибораи маъмулӣ, як мақоле аст, ки мегӯянд сафарам мазарат, сайрам сайр аст ва саргардониам сайр аст. Ва шояд ки сайре доштед, ки боиси саргардонии шумо шуд дар навбати аввал ва аз рафтани худ ба як минтақа сахт шояд дар аввал пушаймон шудед, вале идомаи сафар бароятон чунон хотирмон буд, ки то ҳол дар ёди шумоаст. Нафаре ҳастанд, қабул мекунем. Бале, дуруд ба шумо.
1: Салом алейкум.
0: Дуруду сипос, хаста набошед.
1: Саломат бошед, Комронҷон, хаста набошӣ ва коргардон
0: акай
1: Берӯзҷон, бародари азизамон ҳам хаста набошад барои сурудҳои беҳтарин, барои хизматҳои хуб. Ман Умедҷон ҳастам аз Майкон.
0: Саломат бошед, Умедҷон. Мо ба саҳифаи навбатии барнома гузаштем. Шумо номи шумо дар хат тамос будед, таассурот унвон дорад. از سفرهایی که تا امروز از سیاحتهایی که شما نختار تا امروز انجام دادید از برداشت و تاثیرات مرحبا
1: سلامت باشید کامران جان وقتی شما خیلی کم است سخن دراز نمیکنم کوتاه کس سخن میکنم من سفرهایی که میکنم بیشتر به پایتخت به شهر دوشنبه
0: خب
1: بیشتر خاطرمون است که با برادر عزیزمون فیروزجان کریم یعنی که شما از خاطرمون خودتون گپ زنید من همین میگم که برادر عزیز روزی کریم جان با ما بسیار صحبت های خوب داشتیم و این طریق رادیو من اگر بگیم اولادار شدم خاطرمون از پایتخت بازم با خاطرمون همین با بودار میکند که همین رو با یاد راست شوم
0: بسیار
1: من خاطرمون همین با برادر عزیز تلویزیون کریم خاطرمون دارم که بسیار ما صحبت های خوب داشتیم بسیار هر چند روشن زمین هم باشم ما رو تماشا دادم یعنی که من اگر هر چهار روش از زمین باشم کامران جان فکر میکنم همین پایتخت میرم روستیگا سفر میکنم که خیلی زیبا هست لیکن در حقیقت میپرسم میگم زیبا است روستی شهر خیلی زیبا است خاطر ما همین قدر است
0: هوای دلنشین دارد سلامت باشد سپاس و به ما شام بوی گلها خیلی گوارا میرسند و انسان این شخص رو وادار میکند که باسم در کوچه های زیبای دوشنبه شهر قدم بزند و از هوای فارمش لحظه نفس آزاد و گوارای داشته باشد. قبول میکنیم نفری نوبتی رو.
2: سلام علیکم کامران.
0: درود و سپاس. خسته نباشید.
2: من مظفر.
0: سلامت باشید مظفر. فرارسی یک شام زیبای
2: از شما.
0: روزگار بخیر.
2: من خیلی بود خاطر نکرده بودن همه هفتمی همین ماهی مای ما رو دعوت کردم به همین رادیو دوشنبه به شهر دوشنبه
0: به رادیو تاجیکستان
2: محمد الله سفر کردیم من 4 روز در همین شهر دوشنبه بودم در رادیو ما رو بسیار خوب استقبال گرفتن همه محرران کارمندان ما با رحمت میگم با اونها بعد پس از رادیو برآمدن 9 می در قسم حربی که فرزند ما در همانجا خدمت میکرد روز قبولی سوگند حربی بود در آنجا اشتراک کردیم
0: و دیداربینی فرزندتون رفته
2: بله قروز قسم سوگند یاد کردن بود در همانجا اشتراک کردیم در نظام پرد حربی گذراندن فرزند و هم شیشتیم صحبت کردیم بسیار سفر خاطرمان لیکن در آخر بسیار برانگری سخت شد آخیرش برانگری سخت شد 4 روز همانجا بودن روز 11 هم باز به خانه بر بنایه همدانی سر سفر خوب با خیلی آدم هم صحبت شدیم کارمندان شما رحمت و همه می کارمندان رادیو که ما را بسیار خوب استقبال گرفتن لیکن شما را متاسفانه ندیدیم اکای کام را نبوده
0: سلامت باشه تشکر زیاد
2: مزفر. رحمت
0: همیشه در خانه رادیو برای شما باز است میتونید هر فرصت و لحظه که برایتون امکان است بیایید حضور خود را تامین کنید در برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان در رابطه با دیگر شنونده ها نفر دیگر هستند بله درود به شما الو
3: الو السلام علیکم
0: درود به شما میشنویم خوب مرامت
3: شنونده همیشگی شما رادیوی تاجیکستان علی جان
0: خوب علی جان میشنویم شما را مرامت
3: من سوزوی خوتیمان همین است که در رادیو من دوستو پیدا کردم. من خانه های دوستو رفتیم و اینه در بیانی همدانی با دوستان جمع اومده به خانه یکی مزفر خانه محمد الله مصاب خانه رفتیم و با دوستان نشسته دوستانی رادیوگی نشسته با هم
0: صحبت نموده
3: کردیم و سالهای مثال جوانی رو بیاد آوردیم.
0: سلامت باشه، تشکر زیاد. و بیاید شنانده ارجمند اینجا مشخصتر بگویم، از آخرین سفری خود بگویم، آخرین سفری که داشتید به کدام منطقه بود و شاید اولین سفری خود را یاد میارید و آخرین سفری خیش را که به کجا بود. نفری دیگر هستند قبول میکنیم. الو،
4: سلام علیکم.
0: درود بر شما. شامی شما نیست که بعد از چند لحظه و فرصت فرا میرسد بخیر باشد. اسم شما؟ الو
4: الو.
0: بله، میشنویم شما را. اسم شما؟
4: انیسا هستم از شهر ایسار.
0: سلامت باشین انیسا بانو. خوب مرامد. آخرین سفری خود را شاید میتونید قصه کنید که به کدام یکی از منطقه های زیبای تاجیکستان سفر کرده بودید؟
4: با همراهی احمدی شوهرم فرهاد شیری شنونده همه شبکه های رادیو بود. بر ناحیه ورزا با کرات خرنگان میرفتیم همراهی شوهرم با همراهی دوستش بود. بعد سراسموار اومده ما رو از خانه گریسته رفتن باور میکنید رفتم از شهر شنبه از بدنساز باید تاکسی خرنگان رو میشتیم. سراسمه شد تاکسیچی ما رو خواهد کرد خجابگر میریم. تاکسی خجابگر رو شیشتم خجابگر رفتیم ما. از اونجا دیدیم که همون پیچوکه ما در اون کراتی خرنگان بوده و همونش ما رو تاکسی با گردانده آورده بر این کرات من بسیار خاطره عجیب شد که تایی رو سایی دو کرات رو تماشید.
0: سلامت باشه، تشکر زیاد. همین گناه گفتن با آسایشگاه خرنگان باید میرفتن ولی راننده این نفر رو با آسایشگاه خواجه آویگر رو بردن و گفتن به همین بهانه هر دو محیط رو تماشا کردن. واقعا محیطی خیلی زیبا است و قبلا هم گفتیم سیرم سیر و سرگردانی هم سیر است. نفر دیگر رو میشنیم. الو، بله، درود به شما.
5: سلام علیکم برادر، شامی نیومدد، بخیر باشد.
0: درود بر شما، شامی شما نیست، بخیر باشد. دایم گل مرامت، خسته نباشد.
5: سلامت باشد. من نو از صحرا از چوبک تخته اومدم، رادیو را موندم که صحبت دارد. من باشم به خاطر آوردم که من شهری نورک رفته بودم با همراهی دوستون.
0: خب آخرین سفرتون
5: وقتی که همراه یکه علی جان رشته آمدیم، سیدگاه پر از میوگی اما روز حیات نمیرود. سرسان سرگردان از این ماشین به این ماشین سکه ها پر از میوه. دو روز دیگر با همراهی اکل جان گفتیم که حالا شلپری مانم رو اومده، خستگی مانم رو اومده، این میوه هوچکینی را همین سرگردان شدیم. در بسیار سیاحت خوب شهر نورد بسیار خوب دوستان گذراندیم، همین میوه آوردن بسیار به ما مشکلی کرد.
0: لیکن
5: شما برای کار تنسیتی
0: سلامت باشه، تشکر زیاد، سپاس میگم. نفر دیگر را پیوست میکنن، میگن همون میوه ها بسیار خاطر ما سفر ما نیو، همون میوه ها بردن برای ما بسیار جالب بود چون چند روز در حلقه خانواده نشستیم و میوه ها را نوش جان کردیم و میوه های بسیار هم بلذت و من احساس کردم و میگنم بیروز کریمزاده هم احساس میکنم و بسیارم میوه های لذیذ خوشتم و احساس کردم که بسیار سیراب هم هست. گفتن از نورنگ بردیم، از آبی نورنگ. و بید نفر دیگر رو میشنویم، انتظار رو میگذاریم. الو،
6: سلام علیکم.
0: درود و سپاس، خسته نباشید. با کی صحبت؟
6: شما هم خسته نباشید جمشید، سنوانده شما همیشه گیرد.
0: سلامت باشن جمشید. از کدوم سفری خود میخوانی لحظه قصه کنند؟
6: آخران سفر ما هفته گذشته بود، بین هم سینفا ما نمو لبی بحر نورا گرفت بودیم. بین نهایت همون سیراتگاه داره که هم لبی بحر را
0: بله
6: همون سینفا کتی رفته شده بودیم. بین نهایت یک خوب گذشت بینی ای رفتی بین همون سینفا چکه ای دوروی خوردی و سخنا شد و ای دوروی طلبیان بین نهایت یک بعض نزور شد. همی روحان هم همی جنوی بولیم بین نهایت همی راستو بینا بولیم همی شهر سرمان با هم در او اینا بولیم بین نهایت جنوی بولیم تو خدمت های شایانه شد.
0: سلامت باشد. سپاس میگویم. تشکر. شنونده عزیزی ما از منفرش گردیدن راه ها و بسیار هم تخت و هموار بودن آنها قصه کردند. البته با شرافت استقلال دولتی که ما در پیشواز 35 سالگی استقلال دولتی قرار داریم، این هم یکی از دستاورد های ظرف 35 سال استقلال دولتی است و بگذار پاینده باشد وحدت و استقلال میهن. نفری آخرین را شاید در این بخش قبول میکنیم. الان
7: کامران بخشش بوده دیگر.
0: درود به شما. سلامت باشید. تشکر زیاد. شنونده ارجمند، خوب حرف دیگری داشتید. الو میشنویم شما را. خوب متاسفانه علاقه کنده شد. شنونده ارجمند، هر آغازی را انجام است. این لحظه با شما خیر خوش میکنیم. مسئول برنامه با شما بودیم بنده کامران عبدولی. ولی این آهنگ همین را بازگو میکند که ما با شما لحظه خیر خوش کنیم، ولی برنامه های دیگر را تویشتان ایدامه خواهند کرد. مسئول برنامه با شما بنده کامران عبدولی و کارگردان بهروز کریمزاده بودیم. همیشه موفق، کامیاب و کامگار باشد. هر لحظه های زندگیتون بگذار پر از خاطرات نیک باشد. خیر.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: чаро меҳр бояд ҳамӣ бар ҷаҳон, чо бояд хиромӣ бо ҳамраҳон. чо андешаи буд гардад дароз, ҳамӣ гашт бояд سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان به دیگر سرای.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: الایا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها مرا در منزل جانان چه امن و نوش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها.

همه دور و زمان در شش مقام است، جهانی تاجیکان در شش مقام است.

0: درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی. حالا توجه نمایید به متن کتاب دکتر علم های صنعت شناسی اصلدین نظامی با نام تاریخ و نظریه شش مقام در قرائت مؤلف. گفتاری 22
1: بابی 3 نظریه هنری شش مقام تجسم دیدی

پس می توان مقرر نمود که سیستمی معینی آهنگ های حرفه‌ای که دارای قوانین مخصوصی لحنی ضربی بوده سنتی معینی مضمون و مندرجه دارند و نواختن و سرودن آنها از رامشگر در برابر استعداد فوق‌العاده اینچنین صاحب مکتب و ملکه مخصوص داشتنش را تقاضا میکنند هنوز در عصر ده در مکتب موسیقی بخارا از جمله در ایجادیات ابو عبدالله رودکی تهیه و مرتب گردیده است. الحال مقرر نمودنی همین ترتیب معین سازی مفهوم موسیقی حرفه‌ای به ما کافی است. زیرا بعداً در دوره آغاز انکشاف و تشکل 12 مقام به این مقررات جنبه های نو وارد خواهند گردید. در آثاری به علم موسیقی شناسی بخشیده شده شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا دایر به انواع آهنگ ها، ساز های موسیقی و خصوصیت های نظریه موسیقی زمانش معلومات خیلی مفصل ذکر کرده شده است. مثلا در باب مخصوص کتاب جوامع و علم الموسیقی که آلات الموسیقی نام دارد ابن سینا دایر به مشهورترین سازهای موسیقی عصر 10-11 معلومات های خیلی دقیق آورده است. مشاهده های عالم مشهور در جریان کوشش های روشن ساختن صحیفه های نادر تاریخ موسیقی مردم ماوران نهر و خراسان سرچشمه با اعتماد به شمار می روند. زیرا دقیقا اثبات شده است که ابن سینا نیز با هنر موسیقی بی واسطه ارتباط داشته در نواختن چند نمود سازهای موسیقی خیلی هنرمند بوده است.

دور و برباد پایینتر مفصل شرح خواهیم داد. اما الحال توجه شنونده عزیز را می خواهیم به یک اشاره نازوب آید به رباب جلب نماییم. می بینیم که سینا رباب را همچون ساز شرح داده است که مغنیان آن را با کمان می نوازند. یعنی معلوم می گردد که سخن از بابی همون ساز خیلی مشهور و معمول ممالک شرق مخصوصا در بین عرب ها می رود که در همه جا با نام رباب بعضن رباب ذکر شده است و شکلش در بابی صورت های کتاب مذکور آورده شده است. ابن سینا در این بخش نام باز چندین سازهای موسیقی را از جمله سازهای موسیقی نفسی سرنای، مزمار الجرب، ارغون و غیره را با علاوه شرح صداهایشان مثال آورده است. برای ما مهمش آن است که ابن سینا از بین همه این سازهای مشهور موسیقی نام بربط را علاهیده ذکر کرده همزمان تأکید نموده است که اقتباس بربط در میان اهل جامعه معروفترین سازها به شمار می روند و اگر ساز موجود باشد که همردیف بربط باشد از دو سر در بین اهل هنر بهترینش بربط است. آخری اقتباس.

جالب قید است که قطعی نظر از آن که اکثر کل آثار علمی ابن سینا به زبان عربی تالیف کرده شده است و زبان عربی در آن زمان به صفت زبان علم اعتراف گردیده بود. این علامه شهیر خلق تاجیک نیز مثل فارابی اسنای شرح نامگوی و انواع مشهور سازهای موسیقی شرقی محض نام تاجیکی آنها را ذکر نموده است. بربط آن زمان در بغداد آن را عود می نامیدن. شهرود، سرنای و غیره. دایر به ویژگی های ساز بربط باید مفصل تر صحبت کنیم، زیرا در فرهنگ موسیقی عصرهای میانه محض همین ساز در مرکز عمل موسیقی قرار گرفته بود و کلی نظریه شناسان موسیقی علم اصوات را عیناً از روی پردبنده های بربط شرح دادند. دانشمند اصیل موسیقی بودن سینا از شرح راجع به دستان بربط آورده او عیان میگردد. یادآور میشویم که بربط همون رود است که در دست رودکی بود و از لحاظ شکل ظاهری، پردبندی و جور سیمهایش به هم قرابت زیج دارند. انقترش اصلا فرقیتی ندارند. ابن سینا می نویسد که اهل موسیقی در بین پرده های یعنی دستان بربط دستان نوی را ایلاوه کردند و آن را وسته فارسی نام نهادند. خاطر رسان میکنیم که در این زمان با سیستم پردبندی اود یعنی بربط در ممالک عرب دستان وسته زلزل از نام موسیقیدان معروف عرب زلزل ایلاوه کرده بودند که شاید برای تجسم نازکی های الهان عربی قلای بود. در سیستم پردبندی سازهای موسیقی معلوم گردیدن پرده وسته فارسی نیز درک از شهرت موسیقی بخارا در کل عالم اسلام و خصوصا در بین اهل هنر شهادت می دهد. دایر به نظریه 12 پرده یا مقام ها در آثار ابن سینا معلومات صحیح وجود ندارد، گرچنده که در صحیفه های رساله تحلیل همین نظریه زیر عنوان دیگر نظریه مجموعات یعنی نظریه جمع ها خیلی مفصل ذکر کرده شده است. قبل از آغاز جریان تاریخی در عملیه موسیقی معمول گردیدن اصطلاح مقام در بین اهل موسیقی مفهوم های پرده، شده، جمع و غیره عیناً به معنای مقام قطار آواز موسیقی استفاده کرده می شدند. در آثار سینا نیز چطوری که میبینیم مجموعات یعنی جمع ها به معنی نام های قطار آواز های مشهور استفاده کرده شدند. پس معلوم می شود که علم مقام شناسی از مد نظر عالم نکته سنج و موسیقی شناس زبردست عصر ابن سینا دور نمانده است و او علی قدر امکان و دانش عملیه موسیقی آن را به قلم داده است. مثلا ابن سینا در قطار مجموعات مشهور دور نام یکی از آنها را شرح داده چنین می نویسد. اقتباس: جمع موجود که با نام مستقیم معروف است و در نواختن آن تارهای مطلق سبابه ها و وسته ها مستعمل می شوند. آخر اقتباس. دایره مستعملات این جمع دلالت می کند که در آن پرده های مشهور از جمله وسته زلزل مورد استفاده قرار گرفتند. مطابق مقررات علم موسیقی شرقی این پرده های قطار آواز زیرین را تأسیس می کند.

کلان اصطلاحات موسیقی فارس ها جاری گردیدند و عرب ها عود قدیمه را بربط نام کردند. محل پخش انگشتان را باشد دستان خواندند. نام های سیم های عود نیز به فارسی گردانیده شد، مثل بم و زیر.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: کلولی یکی از کسب‌های سنتی معروف تاجیکان می‌باشد که با کارکرد و ساختن محصولات گلی مربوط است. برای ساختن مصنوعات کلولی خاک و گل مخصوص لازم است. گل را اول در آفتاب خشکانیده با کوبه می‌کوبند. سپس با آب آن را شوریده لای تیار می‌کنند. پیش‌های چرخ یا دستگاه‌های آبی و پایی بودند. حالا چرخ‌های برقی بیشتر استفاده می‌شوند. بعضی کلولان بدون چرخ با دستان ظرف‌ها را می‌سازند. کلول مصنوعات ساخته‌اش را اول می‌خشکاند و سپس در آتشدان مخصوص می‌پزد. بعد از پخته به سفال تبدیل یافتن ظرف‌ها یا ارمغان‌ها، آنها را رنگ‌مالی می‌کنند. کلولان از گل اشیای روزگار، کاسه، طبق، کوزه، خم، خرما و غیره استحصال می‌کنند. امروزها کلولان بیشتر به ساختن پیکرچه‌ها، ارمغان‌ها و بعضی ظرف‌های نمایشی مشغولند.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. میراث خطی باستان جلد 1. جلد یکمی میراث خطی باستان شامل رساله و متن های علاهیده بوده، در آنها مطالب گوناگون دینی و فلسفی، حقوقی و اخلاقی، تاریخی و ادبی، موضوعات جداگانه و دیگر مضمون های مربوط به فرهنگ و ادب، سنت های دوران باستانی درج گردیده است. آشنایی با آثار این جلد احساس خویشتنشناسی خواننده را تقویت می‌بخشد. در این کتاب متن‌های پهلوی و کتیبه‌های خطی میخی دوران هخامنشیان با زبان تاجیکی برگردان شده است. این کتاب سال 2014 از جانب متخصصان ورزیده نظر یزدانی و حورنیسا علیزاده در تهیه بابونظر غفور، محترم حاتم و معظم دیلاور طریق نشریاتی بخارا در حجم 478 صفحه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: اطلاع و شرح و تحلیل مساله های مبرم، اندیشه ها پیرامون رویدات های مختلف، ذکر سری وقتی موضوع های مهم روز در برنامه تفسیری روز از رادیوی تاجیکستان. شنیدن مهم است.
2: سلام شنوندگان عزیز، در برنامه نوبتی آید به همکاری تاجیکستان و چین صحبت خواهیم کرد. روز 11 می سال روان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با سفر دولتی وارد شهر پکین جمهوری مردمی چین شدند. تاریخ مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و چین از زمان راه بزرگ ابریشم منشأ گرفته، نمونه شایسته همکاری موفق می باشد. تاجیکستان و چین شریکان همجانبه استراتیگی بوده، مناسبت ها تمام ساحه ها از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری را فرا می گیرد. آید به مناسبت های تاجیکستان و چین، دکتر علم های اقتصادی پروفسور ابرار میرسعیدوف به ما گفت که
3: واقعا هم تاجیکستان و چین همکاری اقتصادی، تجارتی در سطح استراتیگی دارم. ما می دانم که نخست کشوری که استقلالیتی ما را پذیرفته بود این دولتی چین است. با آن استراتژی های تقدیر سازی که برای تاجیکستان خیلی ضرور بود و از سال 1997 تحریزش و تطبیقش آغاز یافتن که استراتژی رهایی از بنبستی کمیونیکاسیونی نایل شدن به استقلالیت انرژتیکی، تامین امنیت و خواری شغلناکی، از استراتژی های تقدیر ساز تهنی سرمایه گذاری چین خیلی بزرگ است که تمام مردم تاجیک آگاهی دارند. امروز چین و تاجیکستان در سطح بلندی همکاری های روش گذاشتند. من میبینیم که در مورد صنعت کلانی با صورت سلسله کارخانه هایی که در تاجیکستان ساخته شده در اینجا سهمی چین هم خیلی کلان است، برای که امروز یک کپیراتی استثالی صنعتی میان تاجیکستان و چین صورت گیت است و چندین کارخانه ها با سهمگذاری و همکاری با چین صورت استاره است و این صورت که تازه هم میگرد. برای انفراساختار و زیبا کردن شهر و منطقه های تاجیکستان در این مسئله سهمی چین خیلی عیان است، بخصوص برای بناهایی که امروز به استفاده قرار دهند، اینه که سیمای پایتخت واقع نکند، بنای مثل پارلمان مملکت و دیگر بناهای حکومتی که با تعریضی و با تشبث و سرمایه‌گذاری که چین صورت گرفته است، البته یک ضریبه اعتماد است که این همکاری های دراز مدت در ما وجود دارد و این تحکیم یافته شده است. تشبث هایی که چین در عرصه جهان میبردارد دستگیری اولی میکنند. مثلا هنوز سال 2013 وقتی که دولت چین یک معماری نوی اقتصادی جهانی پیشنهاد کرد، یعنی که مثلا احیای راه بزرگ ابریشم، نخست کشوری که بود این تاجیکستان را دستگیری کرد. یورس یعنی که یک لایحه، یک کمربند، یک راه، یعنی که کمربندی اقتصادی راه ابریشم که این تشبث چین است و تاجیکستان هم در این همکاری خیلی فعال است. چرا که تاجیکستان در یک چهارراهه قرار گرفته است که یک شرایط ترانزیتی تاجیکستان میکند، میدهد که یکی از راه های بزرگ ابریشم از شانخای با پای آسیای مرکزی تاجیکستان، افغانستان، ایران و خلیج فارس بحر میانه میگذرد. حالا بنابراین بیشتر هوسمندی چین هم برای راه های یافتن تاجیکستان از بلندبستی کمیونیکاسیونی در همین هم بود. آخیان هم همین طرح هم شد. امروز ما پیوست شدیم به انفراساختاری جهانی. و من بعد در تمام جنبه ها هم در سایه اگراری گویم، هم در سایه صنعت، هم در سایه ساختمان، هم در سایه سیاحی، هم در سایه از خود کردن انرژی صاف، سلسله نیروگاه های آبی برقی، هم در جاده ایشوگم فرهنگ و رشد علم و تکنیک این همکاری های سودمند تاجیکستان علاوه طرحی استوار گشت است. روش کی باید تری استوار گید. زیرا که در زمین دوام استقلالیت ما که همکاری استراتژی با چین داشتیم و چین سرمایه گذاری بزرگ برای رشد اقتصاد تاجیکستان است، یکی که باوری و اعتماد پیدا شده است و این طرح همکاری های دراز مدت و استوار را معین کرده است. یعنی مرحله نو من بعد هم گسترش دادن همکاری های اقتصادی و تجارت تاجیکستان زمینه میگذارد و باز برنامه ها دایر به همکاری های من بعد این دو کشور تحریجی میشون و همکاری تاجیکستان چین در گسترش زمینه های تکنیکی تکنولوژی اقتصادیات تاجیکستان تکون نو میبخشد و به این امید باوری دارم. چرا که تجربه گذشته و همکاری های سپری شده این زمینه میگذارد به همکاری استواری با اعتماد در آینده.
2: رشد مناسبت‌های دوستانه و تقویت همکاری با جمهوری مردمی چین یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، عین زمان روابط دو کشور به هم دوست و همسایه در سطح بلند قرار دارد. جمهوری مردمی چین از شریکان اساسی تجارتی و یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران اقتصادی تاجیکستان به شمار رفته، به منظور تقویت همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور کمیسیه بین حکومتی اوید به همکاری های اقتصادی تجارتی عمل می کند. حالا چین در اجرای طرحهای سرمایه گذاری در بخش های افضلیت‌ناک اقتصادی تاجیکستان سهم نظر است دارد. در بین آنها لایه های نوسازی و ساختمان راه ها، پول و دیگر انفراساختاری ضروری موجودند که به متحد شدن تمام منطقه های تاجیکستان، تأمین حرکت نقلیات افتومبیلی و مسافربر در تمام سال مساعدت می کنند. تاجیکستان و چین به عنوان شریکان همه‌جانبه استراتژی در دایره سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی همکاری‌های سودمند دارند و از موقعی همدیگر پشتیبانی می‌کنند. حالا گوش دهید به گفته‌های کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالح‌زاده.
4: در دایره مناسبت‌های دوستانه همچنین و در دایره اینجای صنعت‌های همکاری کاری هوادمندی کرده شد و فعلا در حدود جمهوری بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی تکیل می‌دهد که این یکی از مناسبت‌های دو موفقی تاجیکستان و چین به شمار می‌رود. تأکید باید داشت که لایحه‌هایی هستند که از جانب جمهوری مردمی چین در تاجیکستان عملی کرده می‌شوند و طبق اطلاع منبع، یعنی با دستگیری مولوی حکومت جمهوری مردمی چین و با اشتراک شرکت‌های پیمانکار چین، یک قطار لایحه‌های استراتژی سرمایه‌گذاری در ساحه راه و نقلیات از جمله ساختمان و تجدید راه‌های اقتصادبرگ دوشنبه خوجند بوستان چناب با مبلغ 216.1 میلیون دلار آمریکایی، ساختمان نفت اقتصادبرگ شهرستان، ساختمان راه اقتصادبرگ دوشنبه دنگره، تجدید قیده راه اقتصادبرگ دوشنبه کلمه عبارت از 547 کیلومتر و غیره عملی گردان که در تطبیق یک از 4 خلاصه استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی و به دولت واحد تبدیل دادن جمهوری تاجیکستان مساعدت می نماید. در این دوره مرکز بین المللی لوجستیکی جندید به رشد تجارتی و مساعدت می نماید که این هم باشد و جانب ها با مقصد بلند برداشتن مهارت و دانش کارمندان و اشتراک متخصصان یکدیگر در مشورت و تجربه امیدی ها و دیگر معرکه ها مساعدت نموده، همکاری را اوید به رشد استفاده بری تکنولوژی رقمی جهت تامین بهخطری حرکت در راه و سودگردانی روند انتقال بار به راه میباشد که مرکز بین المللی لوجستیکی جنلیزا در شهر خوشگر نه چندان دور از مرز با تاجیکستان، قیرغیزستان و پاکستان جایگیر است و این البته پیش از همه به حمد و نقل باز این سمت خدمت میرساند و به رشد سیاحتی آسیا مساعدت میکند. همزمان البته این نشان دهنده از آن شهادت میدهند که جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین رابطه های بسیار نزدیک داشته، یعنی طبق تحلیل های نشان دهنده باید قید نمود که امروز روابط امروزه تاجیکستان چین میتوان به اطمینان گفت که آنها در آینده یعنی بیمیلون انکشاف خواهند یافت. در مجموع جمهوری مردمی چین در دایره سازمان همکاری شانگهای با تاجیکستان ارتباط های دراز مدت استراتژی برقرار میکند و به هدف های گئوپولیتیکی و ایان و گئواقتصادی نیز توجه دارد. همکاری در دایره سازمان همکاری شانگهای برای جمهوری تاجیکستان و دیگر کشورهای عضو هم در سطح منطقوی و هم در سطح بین المللی مهم و مؤثر خواهد بود. از جمله سازمان همکاری شانگهای سازمان ملل متحد، سازمان اهدامه همکاری های دست جمعی اتحاد اوروپا و دیگر تشکیلات های با نفوذ جهانی موقع یکسان یا به همدیگر نزدیک دارند. در نظام رشد دیپلمات اقتصادی در تجربه جهانی رابطه های تاجیکستان و چین در شرایط موثر با هم مستحکم تر گردیده، جانب ها همکاری را در دایره امکانیت ها و منفعت های ملی در تعامل های مهم جامعه گسترش می بخشند. بنابراین با باوری کامل می توان گفت که مناسبت های تاجیکستان و چین در دایره نقشه کامل می توان یعنی در پیشبرد تشبث یک کمربند یک راه و استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 با در نظر داشت واقعیت های موثر پیوسته و دوره به دوره باز هم عمیق‌تر و وسیع‌تر می شود.
2: روزی 12 می در دایره سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با جمهوری مردمی چین مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و چین دایر گردید. راهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان و رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جین پین ضمن مذاکرات در قالب وسیع با اشتراک هیئت‌های رسمی جانب‌ها مسائل همکاری دو کشور را بررسی نمودند. سرور دولت ما تاکید داشتند که مناسبت‌های دو کشور امروز به طور ثمره‌بخش و با سرعت بلند در مجرای شریکی همه‌جانبه استراتژی رشد می‌یابند. با اظهار قناعتمندی تاکید کردید که رابطه‌های اقتصادی کشورهای ما در ساحه‌های تجارت، همکاری سرمایه‌گذاری، صناعت، انرژتیکا، بخش اگراری و دیگر سمت‌های مورد توجه مشترک پیگیرانه رشد می‌یابند. در این زمینه افزایش بی‌میلان نشان‌دهنده‌های گردش مال و حجم سرمایه‌گذاری جانب چین با اقتصاد تاجیکستان مورد یادآوری قرار گرفت. قابل ذکر است که چین از روی این نشان دهنده ها میان شریکان اقتصادی خارجی کشور ما مقام پیشصف را اشغال می نماید و حالا در قلمرو تاجیکستان بیش از 700 شرکت با اشتراک سرمایه جانب چین عمل می کند. در جریان ملاقات همچنین دورنمای تحکیم همکاری در ساحه‌های صناعت، انرژتیکا، اقتصادی سبز، رقمی کنونی، تکنولوژی‌های موثر و جاری نمودن ذهن سنعی مورد بررسی قرار گرفتند. رشد همکاری در ساحه انرژتیکا و خصوص در بخش‌های گیدرو انرژتیکا و نیروی آفتابی همچنین در مجموعه اگرصناعتی مهم دانسته شد. در این زمینه سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان علاقمندی تاجیکستان را با اشتراک شرکت‌های چین در تأسیس پارک‌های صنعتی و تکنولوژی کشاورزی تاکید داشتند. همچنین تاکید گردید که راه اندازی پروازهای منتظم در مسیر دوشنبه سیان زمینه مساعد برای تحکیم رابطه‌های دو جانبه در سمت‌های مذکور فراهم می‌آورد و مسائل همکاری در ساحه‌های علم و معارف توجه علاحده ظاهر کرده شد. وابسته به این هوسمندی تاجیکستان و زیاد کردن شماره بورسیه های تعلیمی چین برای جوانان تاجیک از روی اختصاص های علم های دقیق، مهندسی، تکنولوژی های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی ابراز گردید. جانب ها همکاری نزدیک خود را در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقوی به خصوص در سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای و مکانیزم آسیای مرکزی چین تاکید کرده تحکیم همکاری و هماهنگی ها را در مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، تندگرایی و جنایتکاری کیبری، گردش غیرقانونی همه نوعهای مواد مخدر و دیگر ظهورات جنایتکاری متشکل فراملی مهم دانستند. سی جین پین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را دوست عزیز خود نامیده و نقش شخصی پیشوای ملت در تحکیم اساسهای دولتداری و رشد نموی تاجیکستان بهای بلند دادند. روز 13 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر دولتی به جمهوری مردمی چین به شهر چونگچین تشریف آوردند. نخست بازدید راهبر دولت محترم امامعلی رحمان در این شهر از کارخانه صنعتی سرس آغاز یافت. در اینجا به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درباره اقتدار، سمت فعالیت و محصولات کارخانه صنعتی سرس اوید به استحصال ماشین های شرکت خواوه ایتو معلومات داده شد. اطلاع داده شد که شرکت از یک چند کارخانه کلان استحصالی عبارت بوده تنها در یک کارگاه ماشین براری 1500 متخصص فعالیت میکند. طبق معلومات مسئولین شرکت در کارخانه با جاری کردن ذهن سنعی که کار پرصفت استحصال ماشین را نظارت و اداره میکند افضلیت داده شده است. بعدی بازدید از کارخانه صنعتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با راهبران مربوطه ساحه صنعتی تاجیکستان سپارش دادند که با همین گونه کارخانه های کشوری همسایه همکاری پرثمر داشته باشند. در دوره فرم پیوست رقمی تجارت تاجیکستان و چین، دایرکتور اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با نمایندگان پیشبر شرکت های تکنولوژی چینی و پلتفرم های بین المللی واخوری نمود. جانب ها دورنمای همکاری را در ساحه اینترنت صنعتی، جاری نمودن تکنولوژی های 5G، ذهن سنعی و اینترنت اشیا، آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص، اینچنین تطبیق لایحه های مشترک آزمایشی در تاجیکستان بررسی نمودند. با دایرکتور اجرایی بخش تجارت جهانی خدمت‌رسانی های دولتی هواوی سعید سیانیز واخوری برگزار گردید. در دایره آن امکانات همکاری در سمت گزارش به نظام رقمی در بخش دولتی، رشد انفراساختاری رقمی، تطبیق قرارها در ساحه حکومت الکترونی، تکنولوژی های ابری، ذهن سنعی، امنیت کیبری و آماده سازی متخصصان ساحه تکنولوژی های اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفتند. رابطه های نزدیک و دوستانه سران دو کشور شریکی و اعتمادناکی مناسبت های بسیار جبهه دو دولت را به وجود آورده گروی رشد همکاری ها می باشد. حالا اندیشه های خادم کلان علمی اینستی آموزش مساله های دولت های آسیا و اوروپای اکادمی ملی علم های تاجیکستان نامز علم های تاریخ عظیم جان رحمانزاده را بشنوید.
5: در شرایط معاصر جهان شوی و تغییر یابی نظام مناسبت های بین المللی رشد همکاری های بین دولت ها اهمیت بیشتر کسب نموده. جمهوری تاجیکستان از استقلال دولت سیاست خارجی خود را بر اساس پرینسیپ های همکاری متقابلا سودمند، احترام منکیت های ملی و با کشورهای جهان برامانده. در این زمینه باید قید نمود که مناسبت های جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین همچون یکی از سمت های این کشور نوحه مخ را اشغال می نماید. جمهوری خلقی تو امروز با یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی در نظام بین المللی شناخته شده در منطقه آسیای مرکزی نقش مهمی بود. جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین منفعت های مشترک سیاسی اقتصادی امنیتی و فرهنگی با هم میپیوندند. البته سفر دولتی اتوزوری سو وعدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در مرحله موتی روانتوی ملی دارای اهمیت بلند سیاسی اقتصادی و استراتژی میباشد. این سفر با دو کات استوار اعتماد حکیم روابط دوستانه و توسعه همکاری متقابلا سودمند دو کشور محسوب در سالهای اخیر مناسبت جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین با مرحله نگر استراتژی همه جانبه وارد گردیدند. سفر دولتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به جمهوری مردمی چین که روزهای 11 و 14 می برای تحکیم منبعده همکاری های دو جانبه به شما می رود. باید قید نمود که جمهوری مردمی چین یکی از شریکان مهم استراتژی تاجیکستان به حساب رفت. رابطه های دو دولت پیوسته در سمت های سیاسی اقتصادی سرمایه گذاری انرژتیک نقلیات تکنولوژی و امنیت گسترش می دهد. در چنین شرایط سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با جمهوری مردمی چین برای حکیم شریکی استراتژی جلب سرمایه خارجی تطبیق لایحه های بزرگ برتاختاری و گسترش همکاری های منطقوی و بین المللی اهمیت خاص پیدا می نماید. باید قید نمایم که سفر دولتی نشان می دهند که مناسبت های جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین خصوصیت دراز مدت و متقابلا سودمند برای تحکیم صلح و ثبات روانه گردیده. در روند سفر پیشوای ملت امروز از جانب عالمان اینستیتوت مذکور کتاب و مقاله های تحلیلی را مورد پیشنهاد خواننده قرار دادند. از آن جمله در رخت سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل یک منوگرافیای تاجیکستان در نظام همکاری های منطقوی سازمان همکاری شانگهای با چاپ رسید که این دلیل تحقیق نمودن بین المللی جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین را نشان می دهد.
2: در دایره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به جمهوری مردمی چین با تشبث اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر پکین IT فورم برگزار گردید. در چاره‌بینی 70 شرکت ساحه تکنولوژی های اطلاعاتی کامیونیکاسیونی تاجیکستان و زیاده از 120 شرکت با نفوذ تکنولوژی چین اشتراک نموده امکانات های تکنولوژی، تجربه و دستاوردهای خود را در سمتای رقمی کنونی، ذهن سنعی، امنیتی کیبری، انفراساختار رقمی، مرکزهای کارکرد داده ها، سودای الکترونی و خدمت رسانی های رقمی معرفی کردند. هدف اساسی فورم فراهم آوردن زمینه مساعد برای رشد همکاری های مستقیم تجارتی و تکنولوژی، جلب سرمایه گذاری، واردات تکنولوژی های معاصر، تبادل دانش و تجربه، اینچنین معرفی اقتدار و امکانات های جمهوری تاجیکستان در سمت اقتصاد رقمی و اینوواسیا ارزیابی گردید. ضمن نشست های پنلی و واخوری های دو جانبه، جانب ها مسئله های مربوط به رشد اکوسیستم رقمی، توسعه انفراستراکچر تکنولوژی، تطبیق لایه های مشترک در سمت حکومت الکترونی، رشد استارتاپ ها، تحکیم اقتدار کادری و استفاده تکنولوژی های معاصر را مورد بررسی قرار دادند. در حاشیه فورم بین شرکت های تاجیکستان و چین 28 سند همکاری و مبلغ عمومی 647 میلیون دلار آمریکایی به امضا رسانیده شد که برای تطبیق لایه های مشترک، جاری نمودن تکنولوژی های پیشرفته و تحکیم رابطه های اقتصادی و تکنولوژی بین دو کشور زمینه استوار فراهم می سازد. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان موقع جغرافی تاجیکستان و تطبیق طرح‌های کامونیکاسیونی را برای تشکل دالان‌های نوی نقلیاتی، انرژتیکی و رابطه‌های بین منطقوی سازگار نامیدند. ذکر گردید که در سال 2025 با اقتصاد ملی تقریباً 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد شده است که 900 میلیون دلارش یا اینکه 12.5% از جمهوری مردمی چین می باشد. حالا در تاجیکستان بیش از 300 لایحه سرمایه گذاری دولتی با مبلغ عمومی 13 میلیارد دلار عملی می شود و بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی فعالیت دارند. شما برنامه تفسیر روز را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. برنامه را کارگردان رستم عطاخانوف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر. شاد باشید.
0: رادیوی تاجیکستان رو در نواحی واسه می توانید روی موج 104 FM بشنوید.

0: از سلسله خوراک های انعنوی کلچه کباب گوشت را ریزه کرده در طبقه چوبین با کفگیر میکوبند و با آن پیاز خورد ریزه شده را با بعض نمود زیرواری مثلا مرچ یا زیره آمیخته کمی نمک همراه میکنند. از ترکیب حاصل شده کلچه های برابر با پیاله ساخته آن را به تنور تفسان چسبانیده میپزند. در بعض جای ها جگر گاو و مال های خورد را ریزه کرده با آن زیرواری آمیخته با تنور تفسان میچسبانند.
1: افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیو تاجیکستان.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحلها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفلها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهنی دعید دنیا و احملها.

درود و پیام مبارک از آستان آشیان نورفیضای سرشار کلام مهر که همیشه محور قلب های ما و شما بوده هست. سیر بهشت سخن نمودیم که آن را قلمکشان گیتی با لطف به نهایت اله و آفرندگی خیش آفریدند و به سراغ ادیب معروف و محبوب تاجیک عبدالحمید صمد رفتیم.

0: از خصلت‌های فرق‌کننده مادر نیز چنین گفت.
1: مادر من کنه بودن و رفتارهای عجایب داشتن. مثلا چشمشون بسیار بینا بود. چشم 94 او در دیای مو کدوچی از پایان چی دست کوه است میگفت که او هم بربر دیوار و یا رفته سودان و 2 کیلومتر 3 کیلومتر از دستشون پیشانی در این خل سایبان میکرد. همون میگفتن بوز باشد یا خر از همین جمعه دیدن سوزن رشته را در همون چشم سوزن پلوشک سوزن دختراشون گذرونده نمیتونستن یا نبراشون خودش گرفتن میگذرونده همین خل بودن. بعض چیزی اهم عجایب این بود که تگی همون بولین شونده همیشه یا میوه میموندن سیب مثلا یا کنفه شیرینی میموندن اگر آب لازم شد و نبیراش را میگفتن که ماده آب بیار فلان بیار تویده میامدن بعد میگفتن که خیالت که همه خیلی میارد اینا یک کنفه میتید آب که آورد یک سیب میتید یک چی میتید بعد دلش کار میشد خیالت که اینا پیش خودش میارد همه خیلی آدمی بسیار این نشانه اون بود که دلی بسیار رحمین زیبا و مناسبت بسیار شیرین داشتن مناسبت شیرین داشتن هیچ وقت خیلی تغلی و خیلی خواهر دوملو لطیف بودن آخی خیلی دغلی و خیلی چیز را من وقتی که میبینم در کوچه یک زن مثلا با کودکش بسیار دغلی میکند یا میزند امونه یا اینکه یک چی میکند گریان میکند امونه و بسیار دلم همی چی میرود مادرم پیش بیاد که چی و این خیلی هست مثال ده همه مادر رو یک خیلی نمیشد ما هم یک خیلی نیستیم پدر رو هم همون خیلی هستن یک کسی هست نرم هست یک کسی هست که این خیلی هست لیکن از همه چیزی خوب برای مادرها برای پدرها این است که فرزنداشون به نرمی و حس زیبا پرستی و عقل و فراست و تمیز و مثلا وطن دوستی و اینا تربیه کرده تونه
0: تضادهای زندگی زیادند و ادیب پرکار تاجیک عبدالحمید صمد در باره نفرانی که مادر و پدر را خوار می دارند با تأسف گفت
1: آینده هم خواره را می بیند این چه کشتی می دارد حوزیر غرور دارد قوت جوانی دارد حوزیر این حس نمی کند این بدبختی جامعه است این روز بسیار است و اندازه بسیار است که آدم های نه تنها جوان ها آدم های دارا پدر و مادراشون را برده در خانه پیرانسال ها می سپرن یا فاجعه است فاجعه بسیار سخت است یا که گپی همون را برداشته نمی تاند یا اینکه فرض کهیم زن یا مرد در همون خانه همون را دیده نمی تاند غنجانده نمی تاند این بدبختی است این در ادبیات کلاسیکی ما این موضوع همینقدر تحقیق شده است و اگر ای باشد یک حکایت است که کیا میگن در رای وی میرود در سبت مادرش شنانده میگد پشتش گذاشته تا کجای میرود همون میبرد این به خاطر شیر سفیدی همون است به خاطر زحمت همون است به خاطر پاداش همون مادر است آخو بعد از خدا آفریدگار ما مادر است مادر از اینجا شوخی ندارد مادر من مثلا در آثار ما ممکن شنوانده های عزیز میدونم هر خیل تیپ های مادر رو آفردگیم تیپ های زیشت هم هستن من یک های دارم سیاه و سفید این سال های هشتادم چپ شدی هشتادم هم نه هفتاد و ششم هفتاد و چارم هفت مثلا مادری هست که مادرندر است نه که نقشش برای تربیه یک فرزند از مادر بلند است مادری هست که به خاطر هیرس و چیز پرستی و مثلا این نه فرزند دیده میتونه نه یک چیز این زندگی ما در امروز زیادتر شد بسیار شد متاسفانه زیاد شد حضور همون وشیزمی و روسی میگوهن همون چیز پرستی اشرت پرستی شهرت پرستی کمچی پرستی خاک و بلا همین در نهاد زن شرق نه تنها تاجیکستان البته تاجیکستان ما فقط استثنا نیست این تمام دنیا همه خیلی شد دور همه خیلی احالتی وای شد مسئولیت تربیه فرزند пеш аз ҳама бар зимаи модар аст. Мактабам, мактабамо дар мешнавем аз воситаҳои ахборимон, ки мактаб ин кора кард, фалон кард, он кард. Мактаб дар ҷои дуюм бояд сеюм истад. Тарбияи фарзанд, қарзи падар, модар, модар, падар ва баъд чизҳои дигар аст. Байз 4 соат, 5 соат вай дар зери назаре вай бояд роҳ равиши хондана ба вай нишон диҳад. Роҳ равиши хондана. Мо тарзи муносибата, одамгарира, ахлоқа, иффат, масалан покира, ин вазифаи оила аст. Роҳ овардан ба китоб, ба маърифат. Модарои мо бисёр афсус мехӯранд, ки вақтҳои охир модарои мо аз мутолиаи китоб, аз хондани афсонаҳо, барои кӯдакҳошон хондани афсонаҳо, барои кӯдакҳошон хондани набираҳошон хондани афсона ва ин чиз як андоза дур шуда. Ҳикматҳо, ҳозир чӣ қадар китобҳои зебо чоп шуд, чӣ қадар аз Қуръони Маҷид сар карда то ҳадисҳо, то ҳама чиз аст, ҳама чиз аст. Фақат як рӯзда як соат, ним соат, 20 дақиқа бояд ин корда машғул шавад. Ҳам кӯдак вақте мебинад, ки модараш китоб варақ мезанад, чашмаш ба ҳама одат мекунад. Ин хеле чизо аст дигар.

0: در محور زندگی و روزگار ما مادر قرار دارد. در هر نگاه ما، هر حرف ما، آرزوی و تمنای ما سرخط اول برای مادر است، زیرا او سرچشمه بود و نبود ماست.
1: ملت ما تاریخاً بسیار فاجعه بزرگ اثر گذاراند. در طول عصرها مثلا از دوره اسکندر مقدونی بگیری، از دوره هجوم عرب بگیری، این دوره هجوم چنگیز خان و عرب و این طرف بگیری، ببینید قریب 2000-3000 سال ما در همین تجمع فرهنگی هستیم. لیکن در همین وقت، در همین دوره ملت ما زبان خودشانگاه داشت، ادب و فرهنگ خودشانگاه داشت. این به شرافت شهرهای قدیمه ما بود و به شرافت این دیهات ما بود که از همه این گلوبالیزاسیا و اینا دور بود. امروز مشکل تر است. البته ما خودمون را ایزولاسیا کردن نمیتونیم، این قدر شبکه های تلویزیون، این قدر اینترنت، این قدر این و لیکن اکنون قرضی ملی و فرزندی ما است. امروز حکومت ما مثلا دوران استقلال ما، پیشوای ملت ما مثلا امام علی رحمان برای رشد زبان ما، برای رشد رسم و آینهای اوینوی ملی ما هم قشرویت ما یکاست. ما باید همون از مد نظر دور نکنیم. اخی دور نکنیم، ما رو بیاریم به کتاب. بگذار بچهای ما 4-5 زبان دیگر را دانند، این چیزی خوب است. لیکن زبان مادری خودش را داند، رسم و تعامل خودش را داند، احترامش را داند، رسم و سنت خودش را زیر پا نگذارد. آدم وقتی که سنت خودش را گم میکند، باید بدبختی علکه سر میشه، بدبختی سر می شود، باید عرافی می شود، عرافی می شود دیگه. او نه اسم تاجیک است، نه اسم دیگر و دیگر و دیگر و دیگر است. البته مملکت های بزرگ تاثیر خودشون هم می گذارن. مثلا مملکت هایی که ما 8 میلیون هستیم، شکر خدا که با سه جمهوری همزبان دارین، باید هم شکر کندر کار که فرهم فرهنگیم همچین. لیکن ما باید ادبیات ما، مثلا نویسنده ما، شاعر ما، علم ما باید در حسفی انا همین رسم و آین و سنت و تعامل ما همیشه جان کند. یک نویسنده وی میگد که برای اون که دیگر آسوده و آرام خوابن، ادیب باید شب در پس میزش صد بار میرد اندیشه کند، باید معرفت به مردم پیشنهاد کند. ما کاش همون چیزی باشد که همون معرفت ادبی معدبت فرهنگی را با وسته اثر ها با وسته من خودم در نظر ندارم، من تمامی هم قلم هامون روزنامه نگار هامون همه را در نظر دارم که با ملت ما، با فرزندهای امروز و آینده ملت ما معرفت همون مهم پرستی، معرفت وطنداری، خودشناسی ملی در مجموع همون پاک و بیالایش نگاه داشتن رسم و سنت های ملی مونه نگاه تلقین کرده تونه، در دلی همونا جا کرده تونه، وظیفه ما اجرا میشه.

حسن حیات و فیض زندگانی ما از مادر است. او ستاره درخشان است که با نیرومندی عطا کرده خدای متعال راه فرزند را در طول زندگی روشن می سازد. همه ایجاز و پروازها، ایجاد و بنیادها و مردانگی و قهرمانی ها ثمره زحمت شباروزی مادر است. ضرور است که روحیه احترام به زمان و ارج‌گذاری زحمت مادران در هر آیله و در تمام جامعه گسترش یابد. مناسبت صمیمانه نسبت به زنان و دختران رسالت آرام و آسوده و سالم نگه داشتن آیله را تحکیم می بخشد. استواری آیله ثبات جامعه را تأمین نموده قدرتمندی دولت را تقویت می بخشد. مؤلف گلرخسار رحیم. خداحافظ.

کوسه‌ی آب شعر از رحمت نظری. آب اول از آن خوردان است، پندمان پیری رهنما میداد. از لبی چشمه خود ننوشیده، کاسه آب را به ما میداد. لذت آب زندگانی را ما از این نوش کاسه ها دیدیم، چون نهالان کنده پیوندی با سری سبزی خیش سبزیدیم. لیک هم سالهای من اکنون تشنه آب داده اید آیا؟ سوی باغی دلی از این حکمت جوی حیمت کشاده اید آیا؟

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات به توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتار 15 علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیک نامی

واصفی به لغز چیستان آفتاب تشبیب کرده در مدح سلطان محمد ابن سیوینج خواجخان ابن ابوالخیر خان که واری تاشکند بود قصیده گفته بعض ابیات آن چیستان این است.

کیست آن سلطان گردون رفعت عالم پناه ملک عالم را مسخر کرده بی خیل و سپاه گرچه باشد بی نهایت قسمت اقلیم او پیش سیر رخش خنگی او بود یک روز راه نیست غیر از رو نمایان زان شهی یوسف جمال زان که در دریا فتاده باشد و اندر شناخ می کند از مهربانی دیگران را تربیت تا به ملک خیش سازد دیگران را پادشاه دشمنش باشد سپاهی شام و در جولانگهش شب همه شب ریزه های شیشه می ریزد براخ لیک خود گیرد به کف جاروب زرین را کند رفت و روب جلوگاه خیش را هر صوب گاه گرچه با مردم بود گرم اختلاط و مهربان تیز نتواند کسی کردن بروی او نگاه روز با صد جاه بر تخت سلیمانیش جای شام باشد منزلش چون یوسف اندر قعر چاه گر کشاید چهره سازد عالمی را غرق نور ور بگیرد عالمی را یک زمان سازد سیاه

واصفی در عهد عبیدالله خان ابن محمود سلطان ابن بداغ سلطان ابن ابوالخیر خان چند در بخارا بوده و در مدرسه میرزا اولوغبیک استقامت کرده. در آن وقت به خواهش عبیدالله خان قصیده های کاتبی را که در ردیف های لاله، گل، بنفشه و امثالش بوده جواب گفته. از آن جمله پنج قصیده است که پنج روز در چشمه ایوب بخارا در حجره خلوت استاده انشاد کرده است. ما از آن قصاید نمونواری ثبت می نماییم. قصیده است ردیفش تمام لاله همراه.

در این چمن چو ندید از وفا اثر لاله پیاله ننیهد بر زمین دیگر لاله مدام جامی می لاله گون به کف دارد به سرخوشی طرب می برد به سر لاله برقص آمده از جنبشی سبا آید بسانی دوره جواله در نظر لاله مگر کی یافت ز خالی لبت خبر لاله کی دارد از تو چو من داغ بر جگر لاله چی داغ هاست کی دارد درونی سینه خود زرشک آرزت ای سروی سیم بر لاله.

در چمن دارد اگر دیده بینا نرگیس بر عصا تکیه چرا کرده چو اعما نرگیس ای بسد چشم روخت کرده تماشا نرگیس سرمه از خاکی درت کرده تمنا نرگیس چشم تا بر قدی بالای تو انداخته است فیض ها می برد از عالم بالا نرگیس بر زمین دوخته چشم و سرش افکنده به پیش گشته شرمنده از آن نرگیس شهلا نرگیس.

تیز کند آتش گلزار بنفشه گوگیرد صفت گشته پدیدار بنفشه در وصف خطت این غزلی تر چو سبا خواند پیچید به خود بر صفتی مار بنفشه ای گل ز خطی سبزی تو شد خار بنفشه روزی خود از آن دیده شبی تار بنفشه خود را بسری زلفی تو تا دید مشابه دارد زیریاهین جنان آر بنفشه

تختی چمن از بختی همایون خونچه تاجور نیز شد از تالی میمون خونچه باغ را چشم رسید است مگر از نرگیس که براورد لب و می دمد افسون خونچه صبح دم بلبلی نالان به چمن حسب الحال غزلی خواند که شد واله و مفتون خونچه بس که از شوق دهانی تو خورد خون غنچه خومی سبزی است پر از باده گلگون غنچه از تو صد پار جگر غنچه دهانان چون گل گل رخان از تو فرو رفته به خون چون غنچه دلم از ناوکی اغیار جدا نیست بلی هست با خار در این باغ چمقرون خونچه.

او زدی ای سروی رعنا بر سری دستار گل از تفاخر سود سر بر گنبدی دوار گل برگی گل نبود که خون آلوده ناخونها بسی دارد از رشکی رخت در سینه افگار گل نیست بر رخساری گل شبنم که از شرمندگی در عرق شد پیش تو ای سرو خوشرفتار گل در درون غنچه از تنگی عذارش برفروخت تا برآمد سرخ از هجلت به پیش یار گل وصف رویت می کند بلبل از آن رو گشته است پای تا سر گوش دارد گوش بر گفتار گل

واصفی را در شهر سمرقند در خانه خواجه یوسف ملامتی که وزیر کوچکنچی سلطان ابن ابوالخیر خان بود مجالسه و مناظره اتفاق افتاد. چون در نتیجه واصفی از خواجه یوسف رنجیده این شعر را که به ظاهر مدح و با باطن هجو است در حق خواجه انشاد کرده. ظاهرش مدح و باطنش زم است.

پس در سلسله خاقانی مهرداری که ندارد ثانی، چون کلامش به ظرافت آمیخت از دهانش گوهری بی حد ریخت. فخر آفاق بود زو شده فاش، مردمی و کرم و حسن معاش. با من دل شده زاری دیجم، خوب شد عاقبت از روی کرم. چون نسخه غلط بود به نقل همین قدر اکتفا رفت.

تاریخی وفات واصفی معلوم نیست، اما در کتاب بدایع الوقایع خود مشهودات خود را تا سال 940 نوشته است. بدایع الوقایع کتابی است بزرگ که دارای 800 صحیفه است. در این کتاب واقعه های تاریخی عهد شیبانی خان و سایر اولاد ابوالخیر خان ازبیک، مناظره های علمی و ادبی که در آن زمان در ماوراء النهر ترکستان واقع شده است، احوال خراسان و عاقبت کار اولاد سلطان حسین میرزا، محافل و مجالس امیر علی شیر نوایی و سایر احوال فضلای آن عهد مذکور است.

اکثری این احوال را مصنف خود به چشم دیده نوشته است که خیلی قیمت های تاریخی و ادبی را داراست. اهمیت این کتاب نسبت به کتاب های کهنه دیگر در این جاست که مصنف احوال را فاشا فاش و معیشت را با کمال کشادگی و بیریایی تصویر کرده است. عادات را چنان بی پرده نوشته است که در بسیار جاها تعبیرات از نزاکت ادبی دور رفته است. چون مؤلف اوائل عهد شاه اسماعیل صفوی و اواخر دور اوزبیکی را در خراسان به چشم خود دیده است، از نام دین و مذهب به وقوع آمدن فاجعه های بسیار بد را نوشته است. از آنجا که ما با یک انقلاب اجتماعی حاضر شده با یک مدنیت نو قدم گذاشتنی هستیم، طبع و نشر این کتاب برای اهالی ماوراء النهر و ترکستان زیاده ضرور است.

اسامی خارزمی بعد از آن قراکولی وفاتش 911 در قراکول از تاریخ سید راقیم در باره وطن خود گفتند

من ز شهر خیوقو حالا در این دیار یعنی قراکول دروازه اناست مقامی معینم از تذکیره آتشکده

هر کس گذرد بر سری آن کوی کشندش. زینهار حسامی برسو مگذر از آنجا.

در تذکیره آتشکده نقل است که محمد خان شیبانی وقتی که اراده تسخیر خراسان کرده با جمع بدیدن حسامی رفته وی ملتفید نگردیده و مشغول دختن چاکهای لباس خود بوده. این بیت را بدیهتن گفته.

حسامی را زشاخانی مجازی نیست پروای، چرا که از بخیه های جنده او هم لشکری دارد.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: бузургӣ ки фарҷоми ӯ тирагист бадон бартарӣ бар бибояд гирист.
0: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.
2: дар душанбе соат 22. салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали ахбор аз радиои тоҷикистон пешниҳод мегардад. дар студия Мунираи Инояд. аз 11 то 14 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ дар ҷумҳурии мардумии чин қарор доштанд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи ин сафар дар шаҳрҳои Пекин ва Чонгчин бо роҳбарияти олии кишвари ҳамсоя як гурӯҳ намояндагони воломақоми чин мулоқот карда вазъи феълӣ ва дурнамои ҳамкории тоҷикистону чинро муҳокима намуданд. аз рӯи натиҷаи музокироти сатҳи олӣ ва вохӯрии доираҳои соҳибкории тоҷикистону чин беш аз 80 санади нави ҳамкорӣ ба маблағи умумии зиёда аз 8 миллиард доллари амрикоӣ ба имзо расед. рӯйдодҳои муҳими сафари давлатӣ, имзои санадҳои муҳим, аҳднома оид ба ҳамҷавории некуб абадӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин, изҳороти муштараки ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин роҷеъ ба таъмиқи ҳамкории ҳамаҷониба ва шарокати стратегӣ ва аз тарафи шӯрои илмии донишгоҳи Пекин бо унвони профессори фахрӣ сарфароз гардонидани роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. 14 май сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди анҷоми сафари давлатӣ аз шаҳри Чонгчини ҷумҳурии мардумии чин ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии Чонгчин президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми чин самимона бусел намуданд. шумо ахборро мешунавед. имрӯз дар доираи конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиё марказӣ дар кохи сомон чорабинии мувозӣ маблағҳои сармоягузорӣ роҳ аз ғояи лоияҳо то ҷалби маблағгузорӣ ва амалисозии тадбирҳо барои ҳифзи гуногунии биологӣ баргузор гардид. дар онҳо як қатор масъалаҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ баррасӣ шуданд. ҳамкорам сарвинози сайдалӣ аз баргузории чорабиниҳои имрӯзаи конфронс гузориши муфассал медиҳад.
3: дар чорабинии мувозӣ маблағҳои сармоягузорӣ роҳ аз ғояи лоиҳаҳо то ҷалби маблағгузорӣ иштирокчиён масъалаи ҷалби сармояи мустақимро ба бахши кишоварзӣ эҷоди купрукҳои сармоягузорӣ ва гузариш аз истеҳсоли ашёи хом ба коркарди ниҳоии маҳсулотро бо мақсади афзун намудани иқтидори содиротии кишварҳо баррасӣ намуданд. ҳафиз муъминҷонов, доктори илмҳои кишоварзӣ, зимни суҳбат ба мо гуфт ки баргузории конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ дар тоҷикистон барои ҷалби сармояи хориҷӣ ба соҳаи кишоварзии мамлакат мусоидат карда, инчунин имконият дод ки вазорати кишоварзӣ бо якчанд вазорат ва корхонаву муассисаҳои хориҷӣ дар соҳаи кишоварзӣ ҳамкориҳоро
4: این کنفرانس اینچنین یک میدانچه یک پلتفرم بود برای وخوری با دونورها وخوری با وزیران کشاورزی دیگر مملکت ها و امکانیت داد که وزیر کشاورزی تاجیکستان با وزیران کشاورزی مملکت های اوروپا و آسیا مرکزی بی واسطه وخورند و اوید همکاری اوید با عمل تطبیق نمودن برنامه های رشد کشاورزی مساعدت کنند. باوری دارم که یک چند سازشنامه های منفعتناک برای رشد کشاورزی تاجیکستان نیت و امضا رسیدند.
3: همچنین امروز در دایره کنفرانس عملی سازی تدبیرها برای حفظ گوناگونی بیولوژی صورت گرفت. در آن همگرایی سه گونه اقلیم، گوناگونی بیولوژی، برقرارسازی زمین بررسی گردید. این تدبیر برای آن نگرانیده شده است که نه تنها افزایش حاصلنوکی بلکه حفظ اکوسیستم‌ها و پیشگیری تنزل زمین نیز در نظر گرفته شود. با گفته فردوس قادیرف، کارمند کمیته بی‌خطری ازقواری، هنگام به راه ماندن فعالیت کشاورزی کشاورزی باید گوناگونی بیولوژی هم به نظر گرفته و حفظ کرده شود. از این خاطر بررسی گردیدن این مساله در دایره کنفرانس خیلی به مورد بود، گفت فردوس قادیروف. او همچنین اضافه نمود که
5: امروز کنفرانس 35مین منطقه‌ای برای اروپا و آسیای مرکزی برگزار شده است در شهر دوشنبه. ما خیلی شاد هستیم که این چوره‌بینی در سطح بلند میزبانی آن را جمهوری تاجیکستان به عهده دارد. امروز روز چهارم میباشد. امکانات های وسیع داده شده است برای دولت های اروپا، برای دولت های آسیای مرکزی. در دایره این چوره‌بینی ها دو جانبه سازشنامه ها بسته شده شده است برای صادرات محصولات های کشاورزی، همزمان جلب سرمایه گذاری نیست در ساحه کشاورزی، در ساحه بی خطری آذوقه وارد اکولوژی حفظ رسانی ها جلب شده شده است که آینده برای رشد تاجیکستان یک امکانیت وسیع خواهد داد.
3: باید گفت که در کنفرانس اینچنین فعالیت سازمان منطقوی آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی در سالهای 2024-2025 بررسی و سمت‌های افضلیت‌ناک برای سالهای 2026-2027 بررسی می‌شود. سروینوز سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
2: تاریخ تلو دادیم امروز در دوره آمودگی با کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که از 25 تا 28 می سال روان در شهر دوشنبه برگزار می گردد، برای نمایندگان وسایت اخبار عامه بریفینگ دایر گردید که در آن سفیران، نمایندگان کورپس های دیپلماتیک و میمونان شرکت نمودند. از روند آمودگی با این چهارمی سطح بلند همکارم اولفتا شریف و گزارش آماده نموده است که با هم میشنویم.
6: عین زمان روند آمادگی با کنفرانس با مرام ادامه داشته، جانب وزارت اداره های داخل دار کشور کارهای تشکیلی و محتوایی در سطح بلند عملی گردیده ایستادند. چنین اثر داشت سنای بویزاده معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان راهبری کاتبات کنفرانس ضمن افتتاح و سخنرانی در بریفینگ. با گفته موصوف تا امروز زیاد از 110 هیئت رسمی از کشورهای اعضای سازمان ملل متحد از منطقه ها اینستیتوت های مالیوی و دیگر جانب های دعوت شده اشتراک خود را در کنفرانس تصدیق نمودند. سنایی بویزاده برگزاری کنفرانس مذکور همچون پلتفرم مهمی بین المللی برای تحکیم همکاری های جهانی مهم ارزیابی نموده گفت
7: کنفرانس چهارمی بین المللی عمل او برای رشد استوار سال 2018-2028 همچون پلتفرم مهمی بین المللی برای تحکیم همکاری ها در سمت مدیریت استوار ذخیره های آب، مقاومت با تاثیر تغییرات اقلیم، حفظ بیرخواه و پیشبرد دیپلماتیای آب خدمت می‌نماید.
6: سپس رستم عبدالویف سرداری ریاست سیاست انرژتیکی و ذخیره های آب، رشد علم و تکنیک وزارت انرژتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان، اعضای کاتبات کنفرانس وابسته به جنبه های نقشوی این چهارمی بین المللی معلومات داده، یکی از هدف های اصلی کنفرانس مذکور چنین شرح داد:
8: международных усилий в сфере водных ресурсов, климата и устойчивого развития. Конференция также станет важной площадкой для проведения неформальных консультаций по итоговому обзору международного водного десятилетия, которое состоится в 2028 году в городе Душанбе, и также для обсуждения будущей глобальной водной повестки на период после 2030 года.
6: کنفرانس در سمت مدیریت استوار ذخیره آب، تهیه راههای حل مشترک برای رفع حل مشکلات گلوبالی وابسته به آب تا کدام اندازه میتواند تاثیر رسان باشد و همزمان چه انتظاری از این همایش سطح بلند در نظر است، سنایی بویزاده معاون وزیر کارهای خارجه کشور چنین ابراز داشت:
7: انتظار می رود که نتیجه کنفرانس با پیشبرد روزنامه جهانی آب و تقویت همکاری های بین المللی در این سمت سرمی نظر است بزرگ.
6: کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2025 برای 4 روز به نقشه گرفته شده است، میگوید رستم عبدالویف اعضای کاتبات کنفرانس.
8: انفورماسیو کنفرانسه рассчитана на 4 дня. Данные специальной панели станут важной платформой для стратегического диалога между государствами, членами ООН, международными организациями, экспертным сообществом и другими заинтересованными сторонами по вопросам дальнейшего развития вот этой глобальной водной повестки.
6: Дар посух ба суоли хабарнигорон, ки дар чорчобаи конференс бештар таваҷҷӯҳ ба кадом мавзӯъ равона мегардад, Саноӣ Бойзода, муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, чунин посух дод.
7: Таваҷҷӯҳ ба масъалаҳои муҳими байналмилалӣ ва глобалӣ бахшида мешаванд. Вобаста ба мавзӯъҳои алоҳида котиботи конференс чунин шароит фароҳам бувардааст, ки тарафҳои ҳавасманд метавонанд дар доираи ҳадафҳои конференс чоравиниҳои алоҳидаи худро баргузор намоянд, аз ҷумла шакли форумҳо, ки метавонанд ба мавзӯъҳои алоҳида бахшида шаванд, ва инчунин чоравиниҳои канорӣ. Дар ин ҷо мо имконият фароҳам меоварем ба тарафҳои ҳавасманд, ки чоравиниҳое, ки аз нигоҳи онҳо афзалият дорад, ва ин мавзӯъ бахшида шаванд.
6: Инчунин дар раванди брифинг иттилоъ дода шуд, ки дар назар аст аз рӯи натиҷаҳои конференс се санади муҳими ҷамъбаст, аз ҷумла эъломияи Душанбе. Хулосаи ҳамраҳи сони конференс ва саҳми раванди Душанбе ба конференси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2026 қабул карда шавад. Ин санадҳо паёмҳои калиди, тавсияҳои стратегӣ ва иқдомҳои амалиро барои таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар бар гирифта, барои пешбурди минбаъдаи рӯзномаи ҷаҳони ёб заминаи мусоид фароҳам хоҳад овард. Дар интиҳои брифинги сори итминон карда шуд, ки ҳамаи иштирокчуни конференс аз фазои созанда, муҳтавои ғанӣ ва натиҷаҳои амалии он таассуроти нек бардошта, бо идеяҳо ва паёмҳои нав ба кишварҳои худ бармегарданд. Олуфта Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
2: Дар ноҳияи Кӯшониён даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст бо иштироки доираи васеи хонандагону донишҷӯён ва дӯстдорони каломи бадӣ баргузор гардид. Доварони озмун ҳар як баромади иштирокчиро диққат дода, беҳтаринҳоро ба даври баъдӣ роҳхат доданд. Гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов мешунавем.
9: озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст дар ноҳияи Кӯшониён бо иштироки доираи васеи ҷавонону наврасон баргузор гардида, бо донишу маҳорати худ рақобат карданд. Ба гуфтаи масъулон, таваҷҷӯҳи ҷавонон ба китобхонӣ дар ноҳия сол ба сол бештар мегардад. Абдуҷаборзода Саид Мухтор, мудири маорифи ноҳияи Кӯшониён, иброз дошт, ки озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст имрӯз ба яке аз маъруфтарин озмунҳои маърифатӣ табдил ёфтааст.
10: кӯшиш ба харҷ дода истодаем, ки беҳтарин хонандагон, беҳтарин шогирдон ва доталабонро дар даври дуюми озмун интихоб намуда ва ба даври сеюми озмун роҳхат бидиҳем. хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Кӯшониён ҳамасола дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, махсусан озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, иштироки фаъолона менамоянд. ҳамасола шумораи иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст дар сатҳи ноҳия меафзояд.
9: тавре масъулин иброз доштанд, хушбахтона шумораи иштирокдорон дар ноҳияи Кӯшониён ҳамасола зиёд мешавад. ин аз боло рафтани шавқи ҷавонону наврасон ба мутолиа дарак медиҳад. иштирокчиёни озмун низ мегӯянд, ки омодагӣ ба ин сабқати маърифатӣ онҳоро ба мутолиаи бештар ва омӯзиши амиқи адабиёти классикӣ ва муосир водор намудааст.
11: ман Маҳкамова Маҳина, хонандаи синфи ҳафти муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 42 мебошам. сеюм сол аст, ки дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст иштирок мебарзам. ман 500 мисра шеър аз худ кардаам ва 210 афсона ва 100 достон аз ёд кардаам ва 500 ғазал аз худ кардаам. мехоҳам, ки 4 мисра шеър барои китоб ба шумо пешкаш намоям. фурӯғи миллати тоҷик китоб аст, китобе ки ба маъно офтоб аст, китобе ки худ асли ҳуҷҷати мост, китобе ки ба маъно боб аст.
9: ба гуфтаи иштирокчии дигари озмун, чунин озмунҳо барои кашфи истеъдодҳои ҷавон имконияти хуб фароҳам меорад.
12: ҳастам хонандаи синфи сеюми муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 72-ҳои Кӯшониён. ман 43 сол аст, ки дар ин озмун иштирок менамоям. 1500 мисраро аззид кардам. гена ва дӯстони ӯ Эдуард Успенский, Мук, афсонаҳои халқи тоҷик буро мехонам. ӯб аз куҷо меояд? ҳамин гуна китобҳои бадаиро мутолиа кардам.
9: иштирокдорон баргузории озмунро омили муҳим дар ҷалби наврасону ҷавонон ба китобу мутолиа арзёбӣ мекунанд.
12: ман
13: Рахимова Шохина, хонандаи синфи панҷум муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақам 23 ноҳияи Кушониён мебошам. Ман бори дуюм аст, ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакон наврасон ва осори шифоӣ иштирок меварзам. Ман зиёда аз 102 афсона, 70 ҳикоя, 125 адад зарбумасал, 5 достон, 2700 мисраи шеъриро аз бар намудаам.
9: китоб инсонро ба сӯи дониш раҳнамоӣ мекунад. Масъулон мегӯянд, ки баргузории чунин озмунҳои маърифатӣ дар баландбардоштани сатҳи дониш, тақвияти ҳисси худшиносӣ ва рушди фарҳанги китобхонӣ миёни наврасону ҷавонон нақши муассир дорад. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Кушониён.
2: احترام به ارزش‌های ملی و تربیه نسل نوروز در روحیه وطن‌دوستی وظیفه هر یک فرد کشور به حساب می‌رود. ناامنی‌های جهان هشدار می‌دهد که ساکنان حس وطن‌دوستی خود و نزدیکانشان را هر چه بیشتر بلند بردارند. راجع به این موضوع خبرنگارمان سوهیل شریف‌زاده از ولایت سوخت گزارش آماده نموده است که با هم می‌شنویم.
14: وطن‌دوستی و میهن‌پرستی عامل مهم مبارزه بر ضد ظهورات نامطلوب و تهدیدهای زمان معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم محسوب می‌یابد. آرامی و آسودگی و شکوفایی وطن به مسئولیت هر یک ساکنی آن وابستگی دارد. در ضمیر هر یک فرد جامعه تربیت کردن و تحکیم و تقویت بخشیدن حس بلند وطن‌دوستی و وطنداری یکی از عامل‌های مهم پایداری دولت به شمار می‌رود. با تأکید نامزد علم‌های حقوق‌شناسی شهرت کنجزاده
15: امروز در جوانی معاصر خطرهایی که وبوی عصر گویما خطا نمیکنیم بسیار تهدیدهای اکستریمیستی تروریستی اوج گرفته است و برای همین ما باید جوانانو برای وطن دوستی تعلیم و تربیت دهیم و اون فرهنگ ملی که آن دستاوردهای ملی که گذشتگان ما داشتند اون رو به جوانان آموزانیم تا اینکه خلق تاجیک یعنی ملت تاجیک از کوان یعنی میهن پرست به واسطه سولجو به حساب میرود به واسطه وطن دوستی از اویلا آغاز میشود زیرا که سرچشمی وطن دوستی این پدر مادر است. شخصی که پدر مادری خود را دوست می دارد این علاقه وطن دوست است. زیرا که وطن این مادر است.
14: باید گفت که حس وطن دوستی و صداقت به وطن عباره های هستند که درک معنای آنها برای هر یک شهروند مملکت وظیفه جانی است. با مقصد بلند برداشتن حس وطن دوستی شهروندان دوام سالهای صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای مهم و مشخص را عملی نمود. برای ماندن آزمونهای جمهوریوی فراهم آوردن شرایط بهترین تعلیم و تربیت و زندگی شایسته احساس وطن دوستی شهروندان را به مراتب بالا برد. طور ابراهیم خوجا سالیف آموزگار دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان بیان نمود
16: در جامعه ما همین افکار ایدئولوژی یعنی ارزش‌های ملی پایدار گردیدن رهبریت دولتی ما پیشوای ملت ما توانستند که در ضمیر ما جوانان ما من جامعه ارزش‌های ملی را تربیت کنند پیدا کنند که ما با همین ارزش‌های خودمان موقع منزلت جامعهمان را نگه داریم توانیم هم در داخل هم در بیرون همچون تاجیکستان و تاجیکستانی موقع خود را داشته باشیم و همین گذراندشونه هر گونه آزمون‌ها بین طالب علمان مکتبان دانشجویان مکاتب عالی و ما دیگر قشرهای جامعه همین را ثابت میکند که ایدئولوژی ملی ما در سمت درست رو به رشد است ترقی است آینده تاجیکستان ما در این سمت گلگل شکفان وانمود میشود
14: در روند جهانی شوی و رشد تمدن بشری فرزندان با ننگ و ناموس ملت ما با فداکاری های خود این ملت متمدن را به جهانیان پیش از پیش معرفی نموده ایستادند که باعث افتخار هر یک جوان وطن دوست و خداگاه است با افتخار و سرفرازی میتوان گفت که ملت سربلند تاجیک در روند جهانی شوی پیشگام و پیشصف است که دلیل واقعی خیشتنشناس و وطن دوست بودن خلق تاجیک به شمار می رود سوال شریف زاده ملت سوخت رادیو تاجیکستان
2: در شهر روغون برابری ساختمانی با سرعت نیروگاه بزرگترین آبی برقی همچنین در دیگر انشاءات مهم کارهای ساختمانی ادامه دارد. با پر انجام یافتن کارهای ساختمانی در انشاءات تعیناتشان گوناگون این گوشه وطن به یک مکان باز هم رشد یافته مبدل می گردد. موضوع را خبرنگارمان نظام الدین شمسیان ادامه می دهد.
17: بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در جماعت ایدئات قدیابی شهر روغون ساختمان و بنیاد 25 انشاءات گوناگون و نقشه گرفته شده است. کتاب امروز 19 انشاءات به استفاده داده شده ساختمان انشاءات باقی مانده با سرعت ادامه دارد. در دایره سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی با سهم صاحبکاران و ساکنان در دهه قلعه نو تالار ورزشی و مرکز سودا آماده استفاده بری است. صاحبکار از دهه قدیاب خورشید نازیموف ساختمان کارگاه دوزندگی، مرکز خدمت‌رسانی تکنیکی و مغازه را به انجام رسانیده است. صاحبکار دیگری دهه مذکور علیشیر صدرالدینم است. با مقصد بنیاد کارخانه‌ای صنعتی، سیخ کارگر محصول مکرونی را ساخته و روزهای نزدیک به استفاده می‌دهد. همچنین نامبرده در نزدیکی شهرها ساختمان مهمانخانه و نقطه شستشوی ماشین‌ها را در روزهای نزدیک به پایان می‌رساند. باعث قید است که بیرون از نقشه تهیه شده، ساکنان جماعت مذکور در دایره سال 2026 سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی عملهای بنیادکاری را سرعت می‌بخشند. در این خصوص اجرا کننده وظیفه رئیس جماعت دهات قدیاب نجمالدین میرزایف ضمن صحبت چنین ذکر نمود که
18: برابر اجرای نقشه به افتخار این جشن بزرگ تهیه گردیده، این چونین بیرون از آن هم ساکنان جماعت با کارهای چراغانکنی و اسفالت‌پوشنمایی راه‌های محلی اقدام می‌نمایند. چنانچه ساکنان صاحبکاران محلی 2.5 کیلومتر راه دهه جوانی را اسفالت‌پوش نمودند. 4 کیلومتر راه‌ها را در دهه چشمه کلا تخت و هموار نموده روزهای نزدیک به اسفالت‌پوشنمایی شروع می‌نمایند. چون این اقدام های سازنده و آبادکاری از جانب ساکنان جماعت در آینده نیز در نظر داشته شده است.
17: در جماعت مذکور همچنین به بنیاد انشاءات سایه معارف توجه خاص داده می شود. از جمله برای 180 جای نشست در دهه خوبدره مسیح تسلط میانه اساسی به استفاده داده شده، ساختمان 6 سیمخانه الهاگی در دهه جورخل انجام یافته است. در دهه های قلعه نو جوانی و چارمغز باشد، سه مؤسسه تحصیلات تو مکتبی برای 118 نفر کودک با سهم ساکنان بنیاد شده، عین حال کودکستان دهه قلعه نو با فراگیری 36 کودک فعالیت دارد. کودکستان های دهه های چارمغز و جوانی پس از درست شدن حجت گذاری مولوی کودکان را قبول خواهند نمود. مؤسسه تو مکتبی مذکور دارای آشخانه های زمانوی، تالار موسیقی و حجره های خواب بوده، با میز کرسی، کتای خواب و بازیچه های گوناگون تامین گردیدند. ضمن صحبت با خوانندمندی زیاد ساکن دهی جوانی سلیم و صباحت بابت بنیاد کودکستان های مذکور ابراز داشت که
19: تا به همین سال در دهه ما باغچه کودکستان نبود. شکر استقلالیت، شکر پرزیدنت این مملکت که با دستگیری این شخصیت بزرگ این آرزوی ما مادران عملی شد. ما مادران با دل پر فرزندان ما را در این کودکستان زبانوی گذاشته پای فعالیت کاری می شویم. اکنون فرزندان ما هم امکانیت دارند که از کورسالی به تعلیم و تربیت فرا گرفته شوند.
17: انجام چنین کارهای آبادانی سازندگی در جماعت دیهات قدیاب گواه از آن است که ساکنان و صاحبکاران با فراهم آوردن شرایط مساعد زندگی ساکنان دیهات دست جمعانه کوشش می نمایند. نیزان شمسیان از شهر راغون برای برنامه اخبار.
2: امروز در مهمانخانه رومی شهر دوشنبه نشست مطبوعاتی با اشتراک سرمربی نوتعین تیم ملی تاجیکستان اوید به فوتبال، نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و نمایندگان وسایل اخباری اوما برگزار شد. مسئولین ضمن نشست خبری اوید به نقشه ها و هدف های در پیش ایستاده دسته منتخب کشور ابراز اندیشه نمودند. گزارش همکاران بزرگ مهری تویچی در این خصوص.
20: یکی از سوال‌های مهمی که ضمن نشست مطبوعاتی صدا داد این سببی تمدید نکردن شرطنامه با سرمربی پیشینه بود، در حالی که متخصص دسته را به مرحله نهایی جام آسیا 2027 برآورد. نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشر اورونوف تمام معلومات‌ها را در باره با سبب‌های مالیوی ترک نمودن گوران استیوانویچ منتخب را رد کرده چنین ابراز داشت:
21: با تمام مسئولیت من به شما به معلومات شما رسانده می‌توانم که یگان وقت اوید تامینات دسته ملی یگان مشکلی نیست. یک مشکل این مسئله همه زیر توجه دائمی محترم رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرار دارد. یگان بار حالی نشده است که یگان این یان دستاورد شد و فوتبال بازان دسته ملی به هواسمندی مونند یا که مربیان به هواسمندی مونند سری وقت معوش شان نگیرند یگان مسئله مولوی به میان آمده باشد. تمام توجه، تمام کوشش و غیرت همه مسئولان فدراسیون فوتبال تاجیکستان از آن جمله محترم رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان تامینات همه طرفه دسته ملی است.
20: مربی ایگر انگلوفسکی در خصوص اسلوب انتخاب کردهش گفت که او در نشست‌های مطبوعاتی چنین مسئله‌ها را محاکمه نمی‌کند، ولی نقشه‌ها و طرز بازیگذاری دسته در تمرین‌ها برالا نمایان خواهد گشت. انگلوفسکی همچنین گفت که ستاد مربیان با دقت هنرنمایی بازیگران تاجیک را در مسابقه‌ها مشاهده کرده ایستاده‌اند و اوید به جلب فوتبال بازان به هیئت منتخب چنین گفت:
0: Мы наблюдаем за всеми матчами лиги, и, как я уже сказал, если игрок будет играть свои матчи хорошо, и мы решим, что этот игрок достоин быть частью национальной сборной, конечно, мы его привлечем. Если даже мы не сможем его привлечь так рано, допустим, на играх в июне на товарищеские матчи, и он будет дальше продолжать играть так же хорошо в своем клубе, это уже будет для меня звоночек, что его обязательно надо брать в сборную. И в сборной, если он будет показывать хорошую игру и качество свое, конечно, он будет играть. И я хочу, чтобы у меня в сборной было соревнование между игроками именно, чтобы они доказывали, что они достойны играть на той или иной позиции.
20: Хуш хабари дигаре ки зимни нишасти хабари ба самии ҳозирин расонида шуд, бозгашти ҳимоятгари тожик Ваҳдат Ҳанонов ба мунтахаб буд. Ба гуфтаи сармурабби Ваҳдат, яке аз бозингарони бо таҷриба ва зарурии ҳайати якачин ба ҳисоб рафта, айни замон омода аст то ки ба тими миллӣ бипайвандад.
0: Я уже с ним говорил, мы смотрели, мы общались с его доктором, так как он играет в Иране, а там мы знаем, что ситуация сейчас немного нестабильна. Он сейчас тренируется в Истикволе. Мы говорили с доктором Истиквола, и сам Багдад сказал, что он готов работать и тренироваться на полную силу. Могу просто сказать, что он кандидат на то, чтобы быть в списке национальной сборной.
20: Дар фарҷоми нишасти матбуоти сармураббӣ Игорь Ангеловский гуфт, ки аз ҳамин рӯз эътиборан тамоми бурду бохти тими миллии Тоҷикистон бар зимаи уст ва кӯшиш мекунад, то вазифаҳои дар пеши ӯ гузошта шударо бо сарбаландӣ иҷро намояд. Бузург Меҳри Туйчи барои радиои Тоҷикистон.
2: шунавандагони гиромӣ дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик. Дар пешниҳоди сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обуҳавошиносии кишвар некноми табаррук:
1: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا شبانه 13-15 درجه گرم، روزانه 30-32 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده بباریش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 13-15 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم، در ناحیه های کوی شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ولایت خطان هوای تغییر یابنده بباریش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 31-36 درجه گرم، در ناحیه های دامنه کوی شبانه 16-18 درجه گرم، روزانه 25-28 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوای تغییر یابنده بباریش پیشگویی شده. تنها روزانه در ناحیه های الهیده دامنه کوهی و کوهی بباریشات نظر رس پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه، در بعضی ناحیه ها با شدت ناکی تا 12-17 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 14-19 درجه گرم، روزانه 28-33 درجه گرم، در ناحیه های کوهی شبانه 3-8 درجه گرم، روزانه 18-23 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده بباریش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 15 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 13-15 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 30-32 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 0-5 درجه خنک، روزانه 8-13 درجه گرم می شود.
2: همین بود برنامه اخبار از رادیو تاجیکستان. موفق باشید.
22: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
23: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیو تاجیکستان. ریاض الشعرا. ریاض الشعرا تذکیره است که علی قول ابن محمد علی والای داغستانی در عصر 18 تالیف کرده است و باری اول با رسم الخط کریلی توجیکی متنی کاملی آن از روی متنی آماده کرده و تصحیح

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: بولیشدوزی. بولیشدوزی نیز یک نوی هنری بانوان کشور محسوب می شود. بولیشت ها از نگاه شکل دو خل می شوند. لولا بولیشت و تکسری. تکسری ها دارای نقش و نگار بوده کلون و خورد می شوند. تکسری یا بولیشت کلون حجمان 120 به 40 سانتی متر بوده. در آن گل کلون و برگ و شاخه های گل گلدوزی می شوند. بولیشت خورد تقریبا 40-50 سانتی متر بوده. با چور گل خورد و برکای میده میده آرو داده می شود. بولیشت ها با اصول های گلدوزی، زردوزی، قراغدوزی، سچاقدوزی، یرمدوزی، پاپوری و غیره آرویش می یابند.
2: از سوار خورشیدم منزلم چی می پرسی؟ از دیار خورشیدم از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم شعله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم اصل من مجو از خاک اصل من فقط نور است از تبار خورشیدم از تبار خورشیدم
3: درود شنوندگان عزیز با عرض احترام و محبت برنامه نوبتی از تبار خورشید را با صحبت گرم و صمیمی یک مرد سخنور شاعر و داننده خوب ادبیات آغاز می نماییم و شما را به این محفل سخن و شعر و ترانه دعوت می سازیم به گفته صاحب دل شعر تنها مجموعی کلمه ها نیست. آن نفس روح، زبان دل و تجسمگر جهان باطنی می پوشد. وقتی انسان عادی حسیات را در دل نگاه می دارد، شاعر آن را با واسطه شعر به دل های دیگر می رساند. شاعر شخصی است که واقعیت را نه تنها با چشم بلکه با قلب می بیند. کلمه ها در دست شاعر مثل رنگ های رسومند که برای صحفه ها ریخته آن را منقش می سازند. آنها با سخنهای خود گوه تاریخ می سازند، گوه دردها رو می شویند و گوه خواننده رو برای راست هدایت می نمویند. قهرمان نوبتی برنامه ما هم با شعرهای روان و دلنشینش، با تصویرهای رنگولوده خیالش کیها در سینه مشتاقان سخنی والا موا دارد. جلال الدین نورزاده، مردی که دل بسته و وابسته شعر، زبان، ادبیات و فرهنگ می باشد. تو امروز در وظیفه های گوناگون کار و فعالیت داشته، عینی حال دیرکتور پژوهشگاه ادارکنی دولتی و خدمت دولتی اکادمی ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می باشد. یعنی او به خلق و وطنش صدقاً خدمت می نماید. لیک با گفته خودش با داشتن چنین مسئولیت زیاد او یگان وقت از شعر و شاعری دور نبوده سخنان دل خویش را با شعر افشا می سازد. بهترش بیاید صحبت آماده نموده همکارمون محمد یاری زین الله را با این مرد سخن از هر خصوص یک جا می شنویم.
4: شاد آمدید به صحبت.
5: تشکر زیاد.
4: سلامت باشید. بیت صحبتی مزدون شروع شود که چی چیز برای شما خورسندی آور است؟
5: پیش از همه برای من وسیله شادی و خورسندی تنیسیت و خاطری جمع است. حضورتون میگم که هر کسی را خاطری جمع شود هر روز نوروز است. صبح خسته که شما تنی صحت داره خاطر جمع دادید اون روز برای شما نوروز اون روز برای شما خوشحالی است که من همیشه تنی صحت خاطر جمع و خوشبختی و خوشروزگار را تمنا می‌کنم بعدا صلح و وحدت احترام بین آدم‌ها احترام به پدر و مادر احترام به خواهر و دادر بسیار میپسندم
4: تشکر واقعا ما خودمون احساس کردیم که شما بسیار انسان دوست هستید برای شما انسان احترام دارد ما در مناسبت در همکاری با شما همیشه واقعا احساس کردیم که روحیه انسان دوستی در شما بسیار قوت دارد و همین خاطر جمع را بگوید که چی میفهمید تنی صحت معمول فهمو ولی خاطر جمع چی است؟
5: تشکر خاطر جمع همین است که شما هر صبح میخیزید در وطنتون وحدت است صلح است آسایشتگی است فرزندتون به مکتب میرد برادرتون به کار میرد مادرتون به کار میرد شما بسیار خرسندید که در کشور شما امن است آسایش است وحدت است و این خوشبختی است و این خاطر جمع است. شما در جای کارتون با خاطر جمع برای دولت ملت و خدمت میکنید. اگر که بیرون ناتنجی باشد، یگان جنگ و جدال باشد، یگان خرخشه باشد، همیشه شما در استوید که چی میشود پگو چی گپی نغ با خوب میپیوندند. این از خاطر جمع وحدت سر. من خوشبختانه بسیار شکرانه میکنم که با تفایل پیشوای معظم ملت تمام صلح به تاجیکستان آمد و این صلح چون گواری که چشم احتیاط شده استاده است. این صلح در بین جوانان ترندم شده استاده است. من به باوری کامل گفته میتونم که تاجیکستان خانه صلح تمام جهان است.
4: تشکر. در باره شعر میخوام از شما بپرسم که با اون معنی که یا با اون مقصد که شعر میگوید فکر میکنید یا براتان مهم است که مخاطب شما همون طور یا به همون مقصد که شما گفتید اون را همیشه درک کند یا چند گونه فهمی باید باشد؟
5: خودی کلمه شاعر شعر بسیار کلمه های مقدس هستند. بزرگ گفته است که شعر گفتن گریه کردن، شعر گفتن ناله کردن، تفلکی یک روزه را تا سحر صد ساله کردن. بسیار شاعری رنج وزمین است. برای شاعری بسیار رنج میکشه. شما وقتی دیوانی استاد لایق میخونید اینقدر شعری اینقدر زیبا خیال کن که او در یک لحظه پیدا شده است. نه، او شبهای دراز بیدار خوابی میکردن. بعد اون مثل های زیبا بالای کتاب میمونن. استاد لایق میاد که مرزبان بیدار با تشاد در خطی سرحد اگر مرزبان بیدار باشد در خطی سرحد اگر در سری هر مصر تصور بیداریم ما
4: آفاید.
5: شاعر در سری یک مصر تصور بیدار خواب میکنند که برای مردمش راه یابد.
4: اما برای نورزاده تاکجو مهم است که با اون مقصد شعر میگوید مقصدش رو هم خیلی برداشت کنند خواننده او یا بگذار به طور که فهمش میکنند.
5: با یک باری دیگر میگم که چقدر شعر پرمزون و ساده باشد مردم درکش میکنند. اون مقصد شاعر در یک خواندن شعر درک میکنند. فرض کردیم که این خوشو شاعر که پیش از مرگ زاد چشم خود پوشید و چشم ما کشد. شاعر آن است که یک چیز همه خیلی شما میبینید، دیگر هم میبینند و یه تصویر کرده بودن، ولی شاعر او رو به چشم شاعران رو میبیند و تصویرش میگن و برای مردم پیشکش میکنند، مردم اونو قبول میکنند. فرض کنیم یک پیر گذشته است در رو، من اونا میگن خیلی پیر شده است یا قامتش خم گشته شده یا اصل دارد میگن همین چیز در بکنن، ولی شاعر او رو به چشم دیگر میبینند. من در یک شعر دارم که به پیر بینگرام قامت خمیدم، خیالم بار دنیا رو کشیدم، زمانی بود اسای دست گیتی کنون میرن اسای را قپیده. وقتی خواننده میخونه اوه این مرد که برای اون که خم پوشش خم شد تمام برای دنیا رو کشیده است، برای اون که این یک وقت گیتی این اسا کرده میگن این روز این خودش بیچاره به محتاج اسا شده است که من گردم، زمانی بود اسای دست گیتی کنون میرن اسای را قپیده. این روشن کرده به چشم مردم نشون میده، مردم اینو خوب قبول میکنه.
4: میشود که از مقصد شاعر با فراتر با خوبتر از شاعر درک کنند.
5: بعضی شعرهایی هستند که وای وقتی خواننده میخونه به هزار معنی میفهمد. یک چیز خواننده درک میکند که شما میگید که به به به این خواننده ما بسیار درک کرده. من برای شما یک اقتباس میبرم. وقتی که استاد بزرگ صابر در همون تالار شعر خواند که چون درختی قوشه رویده ما و تو از یک دیگر رستیم، پیش از این با یک دیگر بودیم، بعد از این با یک دیگر هستیم، من پرم در تو، پرم در تو، من مرم در تو، مرم در تو، و به زهرشون بخشیدن. و در یک جا گفتن که دو کاسه شیره که روی توست خواهم در آن مگس نفتن، کاسه چشمه که روی توست خواهم در آن خس نفتن، من پرم از تو، پرم از تو، من مرم در تو، مرم در تو. یک جوان از تولار دست برداشت، استاد گفت شما برای چی کاسه شیر گفته؟ شیر کم زرچه است کو؟ شما اگر کاسی دوغ میگفتید، کاسی دوغی که روی توس خواهمان در آن مگس نفتد، کاسی آبی که چشم خواهمان. بعد استاد بسیار خنده گفت بسیار بچی زیرک و دانا بودی. بله دوغ گفت بسیار سفید است و زیبا است، لیکن یک کاسی میخوایی گفت ترشکست دیگه در دلت برداشت میگن دویم کاسی رو خواهی. بله شیر گفت چی قدر خوری خوردن نگیری. برای همین من روی زنم با شیر تصویر کردم. یعنی بعضی خواننده های هستن که بسیار این چیزها رو اهمیت میتیم و شعر بسیار ناز میفهمم. خوشبختانه خوشحالی میکنم که در زمان استقلالیت با تشابس رهبری عالی کشما عضوان فروغ صبح دانایی که نظیرش در عالم نبود، بار اول از جانب دولت و حکومت از جانب رهبری عالی کشما در تاریخ تمدن دنیا امر به امضا رسید که در باره عضوان فروغ صبح دانایی کتاب دیگر مردم در اطراف این عضوان سرجم شدند. اینقدر جوانان این شعر و داستانها را اذیت کردند که وقتی آنها در نزد حکمان برآمد میکنند لذت میکنید و از شادیت اشک میریزید. ملتی ما اینقدر ادبیاتی بزرگ دارن، اینقدر جوان پسران جوان دختران دارن که آنها شعر را دوست بدارن. این از اون ملت آنها شادت میاد که ملتی مو ملتی فرهنگی است، ملتی شاعر دوست است، ملتی شعر دوست است و باید این ملت آیندهش درخشان و بزرگ باشه.
4: باید تشکر. پس سرود چی نگاه دارید؟ سرود باید در فضای عموم چگونه باشد؟
5: بسیار این سرودهای سلام میدن از جانب حافظان ما که شاعران ما آنها را نویستن، خود سرود آهنگ دارد. وقتی که وی همون بستکار یا که همون آهنگساز یا که همون حافظ میخواد که خونه آهنگ یا تیز از خود روش شعر پیدا میشه، ولی هستن شعرهایی که شاعران خود در همین راه روان میکنند که روی روان میگن که باید خودش آهنگ دارد. پس من یک شعر دارم شعر آهنگ خوب میدارد. عشق تو طاهرم کرد، معروف و ماهرم کرد، حسن و جمال خوب از سوزنده شاعرم کرد. این سر روان است و ساده است،
4: روان که سرود است.
5: راست گفت این سرود یک نفر سرودگان در زمان آموزگاری نوحه بودم، یک شعر ایجادی هم کرده بودم. همین شعر ایجادی همین یک حافظ قشاروز ما انور نیازی هستند، بسیار نقش سرودم. اون کس به من گفت که بسیار در آهنگ خوب در آمد و وقتی که اون کس این شعر در تالار زمزمه کردن، بسیار خوانندگان و اون شخصانی که به همین سرود دلبسته بودند آنها رقصیدند، بسیار زحف بردند. من گمان دارم که دیگر سرودهایی که از جانب شاعران ما نویسته میشه و حافظان ما میخونند در سطح عالی هستند.
4: اینجا صحبت از کی سرود گوش کنیم؟ یک سرود
5: راستی گفت سرودهای بسیار حافظان رو دوست میدارم، از جمله سرودهای سید کل بلالوف بسیار سرود خوب بسرایم.
4: یکی رو بگید که همون از زندگی خودتون قصه میکنند، از یکون لحظه ای از روزگاری شما.
5: من بسیارتر میخواهم که همین سرود سید کل بلالوف با مادر بخشیده شده است. اولو چه لطدار بود مادری من.
4: میشنویم صحبت رو در قسمت دوی میدونم.

0: از تبار خورشیدم، منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم، از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد، زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم. شوله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز، تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم. اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم.
1: صحبتی ما رو با دیرکتوری پژوهشگاه ادارکنی دولتی و خدمت دولتی اکادمی ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شاعر جلال الدین نورزاده میشنوید.
2: آزادی یعنی مسئولیت برای چی است؟
3: خودی آزادی مسئولیت است. وقتی شما آزاد یک کار انجام میدهید، این مسئولیت شما بسیار در سطح بلند انجام میشه.
2: اما مسئولیت برای کدام کاره، برای چی؟
3: برای کدام کاری که نباشد در آنجا شما آزاد باشید، مسئولیت در درجه بلند انجام میشه. و من فکر میکنم که برای یک انسانی که در زندگیش کامیاب است، برای او مسئولیت این قدم یکم است. در هر کاری که مسئولیت باشد، آن کار در سطح بلند انجام میشود. خوب کار در خانه باشد، خوب کار در مقامات های دولتی باشد.
2: چگونه پیروزی و پیروزی واقعی اعتراف میکنید؟
3: پیروزی انسان همان است که باید پیروزی صحب باشد. امروز در یک کار شما از روی دانش تام یا مهارت تام وقتی پیروز میشوید، اگر او حقانی باشد و چی باشد، از او لذت ببرید. در حقیقت من در همین بخش پیروز شدم. اگر اون سهلنگاری باشد، اگر شما رو پیروز هم اعلان کنند، شما خودتون پیروز حساب نمیکنید.
2: برای چیز خاص زیستن چی زندگی است؟
3: از همه برای من خاص در زندگی این روز گفتن است. هر کسی که روز میگرد به پیروزی بسیار تیز موفق میشد. خودی نظام میتوند گلزی که جی خواهر در آغوش یافت، نشکر از راستی این نوش یافت.
2: زندگی امروزتان از اون چی که دیروز کردید از اون بستگی دارد یا تصادف های دیگر؟
3: نه، زندگی که من سپری کردم، این زندگی از شعر آغاز شده بود. من فکر میکنم که با شعر انجام میابد.
2: خاموشی یا سکوت کدام وقت خیلی ضرور و مهم است؟
3: خاموشی در هر لحظه، در همه وقت میگن خاموشی بسیار معجزه، بسیار برای انسان ضروری است، ولی در وقت حقیقتی حال خاموش بودن گناه است.
2: بهترین کار انسانی چی کار بوده است؟
3: بهترین کار انسانی اون است که خدمت به دولت، خدمت به ملت، مهربانی با آیله.
2: چی میار میاری سازنده برای بشر مهم و مفید ارزیابی میکنید؟
3: میاری انسانی باید همین باشد که انسان در زندگیش باید خاکسار باشد. در یک نقطه همیشه با سر خم هر وظیفه که به او میسپارند، هر مسئولیتی که به او واگذار میکنند، در سطح بلند اجرا کنند و از وظیفه و از همین منصب خودش هیچ وقت سوء استفاده نکنند.
2: تا حال چگونه پیشنهاد و تکلیف ها را رد کرده؟
3: من بسیار در زندگیم لحظه هایی بودن که باید یک چیز من دروغ باید آشکار میکردم، دروغ برای یک کس، برای منفی یک کس کنم، اینو من همه وقت در زندگی رد کردم. دروغ گفتن در یگان لحظه برای انسان ممکن نیست. هر گناه و هر دمهایی باید که در زندگی آغاز میدونند زینه اولی و دروغ گفتن است.
2: از چی کشف انسانی خورسندید؟
3: از همون کشف انسانی خورسندم که انسان هر روز زندگیش با منفیت و منفیتی دولت و ملت آیله رو اندازی کنند و هر بگاه به از خودش پرسد که کش کند که این رونم برای مردم چی خدمت کنم. خودی لاوتی میاد این شب زی خود را بپرس اگر تو مردی این روز چی خدمتی به مردم کردی. هر بگاه شما گوید که من خدا باشد که این قدر کار انجام دادم، دانشجو ما درس خوب دادم یا که در دفتری کاریم فلان کارها را انجام دادم، باید از این خرسند باشم بگم که من این روز یک کشفیات نفت دارم که این روز به دانشجویان درسی آیل داره رو گفتم یا که درسی وطن داره رو گفتم یا که درسی احترام و پدر و مادر رو گفتم. من از این خیلی کشف کردم و برای خودم افتخار کردم.
2: به چی چیز احساس ناتوانی میکنید؟
3: اصلا ناتوانی در زندگی این معنای آن را دارد که شما علاقه عاقب مونده، از خود ناامید شده، هیچ وقت ناامید نشده. ناامیدی انسان را به تاریکی و جهالت میرد. همیشه امید کنید که فردا درخشان است، آفتاب از نو میبراید.
2: اما به چی چیز نمیتوانید؟ یکم را احساس کردید که به چیز توانتون را خوب نمیبینید؟
3: در زندگی بسیار وقتی که شما در ناامیدی میافتید، البته ناامیدی شما را فرا میارد، ولی در این لحظه باید همیشه قوی اراده باشد که من به فردای درخشان باور دارم و پایان شب سیاه سفید است. اگر این شعار شما باشد، شما در هر لحظه های زندگی کامیاب میشید.
2: از کدام سوال زیادتر فرار میکنید یا پاسخ دادن نمیخواهید؟
3: از سوال هایی که آنها اغوا دارند، اغوا انگیزی دارند، من دو کس شر و شور از آنها میخواهم که خاموشی را اختیار کنم.
2: сармоядорӣ хуб аст, аммо ба кадом хотир бошад?
3: Сармояи якуми инсон ин дар зиндагии тани сиҳат ва хотири ҷамъ аст. Ман боварӣ комил дорам, ки инсони сармоядоре, ки манфиаташ ба миллаташ, ба халқаш, ба диёраш, ба падару модару додару хоҳару фарзандону наздикону пану, ӯ сармоядори ҳақиқӣ аст.
2: Дар ҳама ҷо, навобаста аз муҳит ва имконият ва сатҳи фаҳмишҳои гуногун, инсони хуб будан имкон дорад?
3: Бале, барои инсони хуб шудан ин иродии қавии инсонӣ дарпор аст. Инсон вақте ки аз бадӣ, аз дуруғ гуфтан, аз чашми бад, аз роҳҳои бад, аз корҳои бад вақте худро худдорӣ мекунад ва аз ҳама муҳимаш нафси инсонии худро лиҷом мезанад, ӯ дар зиндагӣ комгор мешавад. Чунки рӯдакӣ будан гар бар сари нафси худ амири мардӣ бар кӯру карар бихтанӣ мардӣ намобад фитодаро поизан дар дасти фитодае бигирӣ мардӣ.
2: Як дами хуша ба чӣ чизе бозам қимат иваз намекунед?
3: Бале, дар аввали барнома гуфтам, ки тани сеҳату хотири ҷамъ ба ягон давлати дигар арзиш надорад. Вақте танатон хуб аст, сеҳату саломат астед, хотиратон ҷамъ аст, ӯ барои шумо тӯй аст, наврӯз аст, ид аст. вале агар миллионҳо дошта бошед, сарватҳои зиёд доштед, вақте ки танатон ноҷур аст, хотиратон ҷамъ нест, ягон он молу зару, он зеваро, он боягирӣ ба дарди шумо намехӯрад.
2: барои инсонӣ чӣ аввал аст?
3: барои инсонӣ аввал меҳрубонӣ аст, дастгӯшодӣ аст, саховат аст. чунки аттори бузург меояд, ки меҳрубон бош, зон ки марди меҳрубон дорад аз оини ҷавонмардӣ нишон.
2: рост гуфтан, рост рафтан чӣ собит мекунед ки ба зарарамон нест?
3: дар зиндагӣ ҳамеша бояд росткор бошед, ҳарчанд ки ба сари шумо чие мебиёд. рост гуфтан ин бисёр дар тамоми китобҳои муқаддаси олам рост гуфтан ин зини якуми ҷавонмардист. низомӣ мегӯяд, ки гурзи каҷи хор дар оғӯш ёфт, найшакар аз рости ин нӯш ёфт. найшакар роста болошанд худованд шакар бахшидагиаст, ҳамто мегӯяд шакарашо менӯшед. яъне рости оини ҷавонмардӣ аст.
2: берун аз кадом фикр рафта натавонистед?
3: ман доим берун аз фикри шир рафта натавонистам. ҳар рӯзе ки ман дар мизи корӣ мешинам ва як кор оғоз мекунам, баъд аз чанд дақиқа, баъд аз чанд соате, ки боз мегардам ба мавзӯи шеъру, ба мавзӯи адабиёту, боз ман якчи ворид мекунад, ки мавломо ин хеле гуфтааст ҳофи ва баҳри адабиёти мо як баҳри пуртуян, океануси беохир аст, ки ҳамеша инсон дар ин океанус як чизи гавҳари аҷоибро меёбад. ҳар рӯз ба ҳар рӯз, агар шумо хонед дар адабиёти мо аз рӯдакӣ сархӯрда то имрӯз ҳани шоирони муосир, шумо як дурри гавҳаре меёбед, ки барои миллат, барои оянда шуморо ба роҳи нек бурдан заруриро дартояд.
2: дар кадом маврид ё дар бораи кӣ сухан бароятон гуфтан хеле мушкил ё дари сухан бароятон баста мешавад?
3: саломат бошед. ман ҳар вақте қалам ба даст мегирам ва мехоҳам, ки дар бораи модарам шеър нависам, ман оҷиз мешавам, барои он ки муҳаббату меҳри модарама ман дар шеър то ҳанӯз ба дараҷаи оли тасвир накард. чӣ қадар тасвир мекунам, бо меҳри модарам зиёд аст. бо мехоҳам, ки ягон ҷои дигари меҳри модарама ман тасвир кунам, ки ҳар рӯз ба ҳар рӯз ман як шеъри на барои модар мехонам, вале ки аз худам қаноат нестам, ки ман ба модарам як чизе гуфта бошам.
2: аз фардо чӣ умедворед?
3: аз фардо тани сиҳат, хотири ҷамъ, фардои дурахшон, тани сиҳат ва аз ҳама муҳимаш барои мардуми модаронда ин ваҳдат, суд, гардигар фаҳмӣ, эҳтиром байни мардумон.
2: мешавад як инсон ризояташ барои ҳамешагӣ бошад ё розигӣ то он замоне ҳаст, ки иттифоқҳое ки мусбатанд?
3: инсон дар корҳои хуб агар ризояташи бисёртар равона кунад, ҷаҳон гулдаста мешавад.
2: дар дунё ба фикри шумо имрӯзҳо хубиҳо зиёд мегузаранд ё акси он?
3: ҳархел аст. шумо дар
2: ҳар аммо зиёдтарашо?
3: бале, аз зиёдтараш имрӯз ман фикр мекунам, дар тоҷикистони азизи мо хубиҳо зиёданд. вақте шумо сайтҳои иҷтимоиро тамошо мекунед, шумо вақте ки наврҳои телевизионӣ тамошо кунед, ҳазорҳо ҳазор ҷавонони дасту дилашон кушода имрӯз шахсоне ки имконишон маҳдуд аст, ё ки онҳо бенаво ҳастанд, ё ки онҳо муҳтоҷанд, ба онҳо дасти ёрӣ дароз карда истоданд, ки ман фикр мекунам, ки рӯз ба рӯз ин иқдомҳо зиёд шудаистанд. вақте ки шумо мебинед, ки як нафар, як тоҷири муваффиқи мо, як одаме ба хона ва ба дар, ё як нафар дар беморхона дастгирӣ мекунад барои сиҳатшуданаш, ман фикр мекунам, ки хубиҳо зиёд шудаистанд.
2: ташаккур барои шумои шоир. чаро бисёриҳо аз филология шурӯъ мекунанд, шумо ба математика, вале ба роҳи математика омадед?
3: баракалло.
2: ин чӣ ҷанбаи мусбат аст?
3: ман бовар мекунам, ки худи вай гуфтам, ки нобиғаҳои шарқ ҳам риёзиёт буданд, аз ҷумла ҳаким умари хаём ва алберт эйнштейн. бинед, ки ҳамин чиз дар шоирӣ мусоидат мекунад. ман фикр мекунам, ки математика ҳам дар навбати дигар ба монанди адабиёт аст. шумо як вақте ин мисол ҳал мекунед, ин қадар роҳат мекунед, ин қадар истироҳат мекунед, ки оҳо, ин мисол ман ба зудӣ ҳал кардам, ба монанди он чизе аст, ки як шеърро мехонед, аз он лаззат мебаред. ман фикр мекунам, ки бисёртар шоирони мо зиёдтар медонам дар ҷомеа, ки онҳо аз илми риёзӣ бархурдоранд. аз ҷумла бинед устод Муҳаммад Ғоиб, میدید چه قدر شیرهای وطن دوستانه میگن چه قدر شیرهای پرمزون میگن که من با واقعی کامل دارم با یک اصل دیگر ما با اونانی محمد غایب شاعری وطن دوست وطن سلام
2: سلامت باشید حکمت یا معنی که برداشت میکنه از همون علامت بیوخیر متیمتیک شمانی دارد
3: در من انسانه که این روز انسانهای نکسریش در جامعه ما زیاد شده استدن من باقیم تا آخر اینها بیوخیر زیاد شدند و جامعه بسیار زیبا شود محمد اجازی است که اگر تمام مردم در دستش یک شام فروزان کنند جهان فروزان تر میشود
2: شکر با امید فروزانی با امید روشنی صحبت من انجام میاد واقعا صحبتتون خوش است
1: شنوندگان عزیز شما صحبت ما رو با مرد سخن شاعر جلال الدین نورزاده شنیدید کاش هر یک زاده این خاک و بکشور همین گونه مهر و عشق داشته باشد با شعر با سخن با وطن و ملت خیش با دادر و برادر و یار و دیار خود زنده بود دلی که عشق میپرورد نور بارون بود چشم و نظری که خوش بین است در آخر ما به این مرد زحمتکش شاعر شیرین سخن انسان نیکبین و نیکسریش جلال الدین نورزاده بر او موفقیت خوانیم با همین نیت و نیک میرسیم به انجام برنامه نوبتی از تبار خورشید با شما بودیم مسئول برنامه امید عبدکبیر کارگردان عبدمنان رحمان و صحبت‌ها را محمد یوری زین‌الله خوش باشید

0: ایامی که خاطره‌ساز است، دوره طلایی‌ای که از یادها نمی رود.
1: هر لحظه رنگ خاص دارد و هر لوحه‌اش دلرباست.
0: آهنگ جوانی برنامه ای که ما را به کوی آن یادهای شیرین می برد،
1: با آرزوهایی که ما را بزرگ کردند.
0: اینجا قصه است از جوانی،
1: تجربه هست از زندگی.
0: آهنگ جوانی
1: گوش دهید،
0: احساس کنید
1: و یاد آورید.

شخصیت تبدیل دادن که امروز هستیم. جوانی مکتبی بزرگ زندگی است. مکتبی که در آن انسان آرزو کردن، تلاش کردن و به خود باور داشتن را می‌آموزد. دوستان عزیز، بگذار هر روز شما با آرزو آغاز یابد و با نیکی انجام یابد. بگذار آهنگ‌های جوانی همیشه در قلب شما صدا دهند. با همین آرزوهای نیک برنامه امروز آهنگ جوانی به انجام می‌رسد. با شما بوده مسئول لاله گل محمد و کارگردان نیلوفر شهاب‌الدین. تو برنامه آینده شاد باشید و جوان بمانید.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت. نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
1: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
0: این زمین را ارج از عرش است.

بعد سرنگون شدن سلاله امویان و کشته شدن اکثریت نمایندگان این اولاد، قسمی کمی از زنده مانده های آنها رو به گریز می نهند. نبیره خلیفه دهم سلاله امویان هشام ابن عبدالملک عبدالرحمن ابن معاویه با اهل خانوادهش که در ذات زیتون بود به فلسطین و از آنجا به مرغزار و بیشه برکراران فرات فرار میکند. در آنجا او همگی یک روز قرار میگیرد، چون فرستادگان عباسیان آنها را در پناهگاهشان در یک دهکده نچندان کلان این موضع دریافت میکنند. عبدالرحمن خواهران و پسر 4 ساله خود سلیمان را آنجا گذاشته به خواهران میگوید که همراه غلامش بدر او را دریافت کنند. عبدالرحمن با برادرش یحیی رو به گریز می نهد. آنها در درون باغها بر قرن آنها در آمده خود را به دریای فرات می زنند. هرچند تعقیب کنندگان فریاد می کنند که اگر تسلیم شوند و برگردند آنها را می بخشند. فراری ها سعی بشینا و عبور دریا را می کنند. برادر 13 ساله عبدالرحمن خسته شده بر می گردد، ولی سپاهیان خلاف وعده او را سر می برند. عبدالرحمن به ساحل دیگری فرات می براید و رای خود را ادامه داده به افریقیا می رود. در افریقیا او را غلامش بدر که با دست او خواهر عبدالرحمن گوهر و سیم و زر می فرستد دریافت می کند. حاکم افریقیا عبدالرحمن ابن حبیب فخری از پیدا گردیدن عبدالرحمن ابن معاویه ناخوش شده او را تعقیب می کند. عبدالرحمن ابن معاویه در محل بربریان پنهان می شود. پس از چندی از آنجا نیز فرار می کند و با غلامش بدر به نزد مردم نفزاوه می رود. از آنجا او با مردم اندلوس نامه نوشته آنها را با فرمانبرداری خود می خواند. امیر قرطبه یوسف ابن عبدالرحمن فخری نامه عبدالرحمن معاویه را که با دست بدر فرستاده بود خونده، در حال کشتی را با رهبلدی سمامه ابن القمه و حب ابن اصغر و شاکر ابن علی اشمد برای آوردن او میفرستد. ماه ربیع الاول سال 138 هجری مطابق به سال 755 میلادی عبدالرحمن ابن معاویه به اندلس میرسد. در اندلس گروهی از شخصان آبرومند و مهتران مردم سویل به نزد عبدالرحمن می آیند. آنها که نسبت به یمنی ها و یوسف فخری کی نداشتند، آمادگی خود را به فرمان برداری عبدالرحمن اظهار می کنند. در مدت کوتاه عبدالرحمن ابن معاویه، عبدالرحمن یک، به شرافت آبروی و نفوذ بزرگ امویان در اندلس جانبداران زیاد پیدا می نماید. او با مقصد برقرار کردن قدرت دوباره امویان قرار می دهد در اندلس امارت مستقل تأسیس دهد. عبدالرحمن در مدت کوتاه حاکمان محلی را تابع خود می کند. در شهرستان ریا فرماندار آن عیسی ابن موساویر با مردم خود، در شزونه غیاس ابن القمه لحمی، در سویل ابوالعباس یحیی، اینچنین مردم شهرهای دیگر نیز به او بیعت میکنند. وقتی به قرطبه میرسد به یوسف فخری برای بستن پیمان صلح نامه میفرستد. در 2 روزه که مردم قرطبه به عید قربان تیاری میدیدند، یعنی 9 ذوالحجه، عرفه و 10 ذوالحجه روز عید یا به اصطلاح ابن اسیر گوسفندکشان، عبدالرحمن از پای آمادگی سپاه خود می شود. شب 10 ذوالحجه سال 140 هجری مطابق به 757 میلادی عبدالرحمن به قرطبه هجوم می کند. جنگ تا سحر ادامه می یابد و لشکر یوسف شکست خورده خود او رو به گریز می نهد. پس از چند عبدالرحمن به البیر رفته به یوسف پیشنهاد صلح می کند تا یوسف تسلیم شود و با عبدالرحمن در قرطبه ماند. یوسف همچون رمز رضاییت 2 پسرش را به عبدالرحمن به گرو می‌دهد.
همین طور طبق معلومات ابن اسیر سال 757 میلادی طبق معلومات های دیگر سال 756 میلادی دولت نوی امویان امارت قرطبه تشکیل می‌یابد. سال 929 میلادی امیر نوبتی قرطبه عبدالرحمن الناصر از اولاد امویان خود را خلیفه اعلام می‌نماید و امارت قرطبه به خلافت قرطبه یا خلافت اندلس تبدیل می‌یابد.

در میانه‌های عصر 8 خلیفه مروان دو پیشوای شیعیان محمد ابن علی را به قتل می‌رساند و پسر او ابراهیم خود را امام شیعه ها پیشوای تمام جامعه مسلمانی اعلان می‌کند. سال 129 هجری مطابق به 747 میلادی ابراهیم ابو مسلم خراسانی را که عباسیان او را سال 741 از زندان آزاد کرده بودند برای سروری به شورش ضد امویان به خراسان میفرستد. ابو مسلم به طرفداری عباسیان مردم زیاد را از عربهای منصبدار از کار کنار شده، شماره زیادی از مردم خراسان و حتی مردم غیر مسلمان را جلب نموده شورش کلان را به عمل می آورد. ابو مسلم موالی بود در خاندان بنی عیسی ابن معقیل در خراسان. نام او عبدالرحمن ابن مسلم بود. او بسیار شخص زیرک و هوشیار و خردمند و با فرهنگ بود و نسبت به بنی هاشم احترام و اعتقاد خاصه داشت. بنی هاشم، هاشم پدر عبدالمطلب و اساسگذار شاخه هاشمیان بنی قریش، عبدالمطلب پدر العباس، عبدالله، ابو طالب بودند. بار گروه از پیروان بنی عباس سفر حج کردند و ابو مسلم نیز با آنها بود. همان روز محمد ابن علی، ابن عبدالله، ابن عباس نیز در مکه بود. او در بین جانبداران و ترغیبگران بنی عباس ابو مسلم را دیده با او توجه ظاهر میکند و در او نشانه های نفری را میبیند که در آینده برای دولت عباسیان خدمت بزرگ خواهد کرد. او به پیروان خود میگوید بدانید که شما اندر سال صدید از ملک بنی امیه و گویی که من بدان مینگرم که این غلام برخواسته است اندر کار ما. شما چشم همی دارید چون او برخیزد یاری کنیدش و با او برخیزید که شما مرا از پس آن سال نبینید. پس محمد ابن علی را به این کار پسران خود ابراهیم، پس از او عبدالله، ابوالعباس صفا و بعد از او ابو جعفر منصور را مسئول و وظیفه دار می نماید. ابو مسلم و یارانش برعکس بنی امیه که جامعه سبز می پوشیدند جامعه سیاه ببر می کنند و مردمان نیسا، باورد، مرورود و طالقان نیز همه جامعه های خود را به جامعه سیاه عوض می نمایند. ابو حنیف دناوری در خصوص هیئت لشکر ابو مسلم آورده است که مردم هرات، فوشنج، مرورود، طالقان، مرو، نیسا، ابیورد، توس، نیشاپور، سرخس، بلخ، چغانیان، تخارستان، ختلان، کش و نصف با عجله به نزد ابو مسلم حرکت میکردند. همه آنها با علامت همرعی لباس خود را رنگ سیاه زدند. اینچنین نیمه گرزهای چوبیشان را سیاه کردند و ایده آنها 100,000 نفر بود. سبب رنگ سیاه جامعه ابو مسلم را طبری چنین شرح می‌دهد که بنی امیه جامعه های سبز می پوشیدند و رعیت سبز داشتند و ابو مسلم می خواست که این رسم را تغییر دهد. برای انتخاب رنگ مقبول خیش غلام را می فرماید که تا امامه سفید پوشد و آید. سپس این غلام امامه سفید را به امامه سرخ، زرد و دیگر رنگ ها عوض می کند تا آن دمی که نوبت به رنگ سیاه می رسد. ابو مسلم که باید یک رنگ را از رنگ های دیدهش انتخاب می نمود با دیدن رنگ سیاه حول به دل او می دراید و بدانست که هیچ جامعه نیست از سیاه با حول تر و از بحر آن جامعه سیاه پوشید. بعضی مؤلفان دیگر بر آن عقیدند که ابو مسلم بحر آن جامعه سیاه می پوشید که در ماتم زید ابن علی و پسرش یحیی بود. دیرتر در دوره حکمرانی خود معمون رنگ سیاه لباس های عباسیان را به رنگ سبز تبدیل می دید. پس از یک چند سال حکمرانی معمون خلافت مدت به دست پسرمک او ابراهیم ابن مهدی می گذارد
ولی دیری نگذاشته مأمون باز به سر حاکمیت می آید. پس از آنه که مأمون از نو خلافت را به دست خود می گیرد، رنگ لباس پیروان عباسیان را باز سیاه می کند. ابراهیم الامام به امو مسلم هنگامی که او در خراسان بود نامه با خط خود نوشته بود که هر کس که تو را مخالف است بکش، و اگر توانی که به خراسان هیچ کس نمانی که زبانی تازی گوید بکش، که ما را نصرت از عجم است. این نامه عاقبت سبب کشته شدن ابراهیم الامام میگردد. سال 749 لشکری ابو مسلم با سرداری قحطبه وارد عراق شده کوفه را فتح میکند. ابو مسلم خراسان را به تصرف خود آورده به عراق لشکر میکشد و آنجا را نیز تسخیر میکند. این سبب انقراض بنی امیه میگردد. همان سال در کوفه ابو عباس صفاح نبیره امک پیغمبر عباس ابن عبدالمطلب را خلیفه اعلان می شود و مردم کوفه و خراسان لشکر غالب به او سوگند صداقت یاد می کنند. ابو عباس یک مدت در کوفه باز مانده سپس به شهر انبار می رود و در آنجا قرارگاه برپا کرده آن را الحاشمیه می نامد. عباسیان از اولاد نزدیکی پیغمبر از نسل عباس پسر عبدالمطلب یعنی عمک پیغمبر بودند. عباسیان برتریت خود را در اداره خلافت نسبت به امویان در آن می دانستند که امویان با وجود آن که از اهل بنی قریش و از مکه بودند اولاد پیغمبر نبودند. چنانه گفتیم محض همین مسئله از ابتدا سبب نزاع اصلی بین مسلمانان و به شیعه و سنی تقسیم شدن آنها گردیده بود. طلب اساسی پیروان شیعه همین بود که خلیفه مسلمانان تنها باید از اولاد و خیش و تبار نزدیک پیغمبر باشند. سنی ها ضد این پیشنهاد بوده بر آن عقیده بودند که مسلمانان دارای حقوق های برابرند. هر یک مسلمان می تواند خلیفه شود و خلیفه باید از جانب مسلمانان به طور رعی دهی انتخاب شود. یکی از سبب های دستگیری یافتن عباسیان از جانب مردم ایران و خراسان از جمله اهل تشیع نیز در این بود که آنها از اولادان پیغمبر بودند، با وجود آن که عباسیان سنی بودند. در اینجا قید کردن ضرور است که یکی از عامل های جانبدار عباسیان شدن این مردم که قوه بزرگ بودند آبروی و اعتبار بی اندازه بلند ابو مسلم خراسانی در بین خراسانیان بود. سال 750 لشکر عباسیان با سرداری عمک ابو عباس عبدالله به لشکر باقی مانده امویان در ساحل دجله ضربه قطعی زده اول حوران سپس دمشق را ضبط می نمایند. قریب تمام اعضای خانواده امویان بجز کودکان و چند نفری که فرار نموده در اندلس پناه می برند کشته شدند. در این باره ابن عسیر چنین آورده است: چون دولت عباسی پدیدار گشت و امویان و پیروانشان کشتار شدند، آنان که توانستند جان به در برند رو به گریز نهادند. همین طور از سال 750 دوره حکمرانی سلاله عباسیان با سروری ابو عباس صفاح آغاز یافته طول بیش از 500 سال دوام می‌یابد. ابو عباس صفاح در دوام 5 سال خلافت را اداره نموده پیش از مرگش برادر خود ابو جعفر را خلیفه اعلان می‌نماید. ابو جعفر که بعداً نام المنصور را می‌گیرد با ساختمان پایتخت نوی خلافت شهر بغداد شروع می‌کند. درباره شخصیت خلیفان عباسی مؤلفان شرق و غرب عقیده‌های گوناگون پیشنهاد کردند. بعضی مؤلفان جهت‌های خوبی راهبری این سلاله را برتری دادند. قسم دیگر محض اشاره به جهت‌های منفی نمودند.
оид ба зисту зиндагонии халқ дар давраи Мансур дар китоби тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров чунин омадааст. Дар замони хилофати Аббосиён аҳволи оммаи халқ на танҳо беҳтар нашуд, балки назар ба давраи Умавиҳо бадтар гардид. Оидоти замини иҷора ба шакли молӣ буд. Аз заминҳои лалмӣ нисфи ҳосил ва аз заминҳои обёришаванда аз 4-1 ва 3-1 он ситонида мешуд. Бар замин ин, дар вақти хироҷгундорӣ корандагони заминро фиреб медоданд ва бо роҳи таҳдид ҳар чи зиёдтар молиёт меситониданд. ин ва дигар омилҳоро Бобоҷон Ғафуров сабаби эътирозу норозигии халқ нишон дода, сабабҳои сарзадани шӯришҳоро дар ҳудуди хилофат нишон додааст. мувофиқи манхасҳои дигар, Алмансур саъй менамуд то мулки ба даст овардааш ҳар як музофоти хилофатро аз рӯи низоми махсус назорат кунад. бо кӯмаки котиби худ ӯ сохтори бузурги молиявиро таъсир мекунад. ҷамъоварии закот аз замин ва аз тоҷирон низ яке аз воситаҳои ғанӣ гардонидани хазинаи хилофат буд. тамоми фаъолияти аҳли дарбори халифа аз ин байтулмоли Алмансур маблағгузорӣ мешуданд. тоҷирон бо ин восита шабакаи нуқтаҳои хариду фурӯш ва низоми қарздиҳиро инкишоф медоданд ва ин имкон медод ки назорати мутамарказонидашудаи андозҳои пулӣ тамоми империя ба роҳ монда шавад. маҳалли сохта шудани пойтахти хилофат шаҳри Бағдод низ бинобар имкониятҳои васеи ин мавзеъ барои рушди тиҷорат интихоб мешавад, яъне Бағдод дар маркази иқтисодии минтақа бунёд мегардад. ба ақидаи муҳаққиқони дигар, Алмансур, ки модараш канизи барбарӣ буд, дар ҳукмронии худ баъзан усулҳои макиавеллистиро низ истифода мебурд. чун обрӯи эътибори Абумуслим, ки барои ба сари қудрат омадани Аббосиён нақши муҳим бозида буд, на танҳо дар Хоросон, балки дар тамоми хилофат зиёд мешавад, халифа Мансур аз ин ба ваҳм афтода, чун обрӯю эътибори Абумуслим, ки барои ба сари қудрат омадани Аббосиён нақши муҳим бозида буд, на танҳо дар Хоросон, балки дар тамоми хилофат зиёд мешавад, халифа Мансур аз ин ба ваҳм омада, бо макру ҳилла Абумуслимро ба наздаш даъват мекунад ва ба қатл мерасонад. ин ҳодиса дар таърихи Ҳабубусияр низ тасвир шудааст. бисёр муаррихон сабаби қатли Абумуслимро чунин маънӣ дод мекунанд. Мансур бо ин роҳ мехост аз ҳимояи хавфноки пешвои пурқудрати Хоросонӣ озод шуда, ҳама гуна риштаҳоеро, ки сулолаи ӯро бо такягоҳи пешинаи он, яъне ҳокими бонуфузу пурқудрат Абумуслим ва ҷонибдорони ӯ мепайваст, барканад. ин рафтори ӯ аз як ҷиҳат манфиатҳои шахсии ӯро нишон дода, аз ҷониби дигар оҳанги сиёсӣ низ дошт. баъд аз кушта шудани Абумуслим, ҷасадашро дар гилеме печида дар гӯшаи хона гузоштанд ва ҳар кас аз аркони давлат, ки ба боргоҳи хилофат дармеомад, Мансур ҷасади Абумуслимро ба вай менамуд. гӯянд ки аксари ақрабо ва умаро аз қатли Абумуслим хурраму масрур шуданд, зеро ки аз муҳобот ва бими ӯ шаб ба фароғат дар бистар намехобиданд ва рӯз дар зери ҷома кафан пӯшида сайр менамуданд. мисоли дигари чунин рафтори золимонаи Мансур фавти Имоми Аъзам аст. бинобар он ки Абу Ҳанифа Нуъмон ибни Собит мансаби баланди пешниҳод намудани халифаро рад мекунад, Мансур мисли ибни Хубайра ӯро зиндонӣ карда бо азобу шиканҷа гирифтор мекунад. дар натиҷаи ин уқубат Абу Ҳанифа дар зиндон вафот мекунад. фарзияи дигаре низ вуҷуд дорад, ки сарбозони халифа Абу Ҳанифаро заҳр дода мекушанд.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: کلالی یکی از کسب‌های سنتی معروف تاجیکان می‌باشد که با کارکرد و ساختن محصولات گلی مربوط است. برای ساختن مصنوعات کلالی خاک و گل مخصوص لازم است. گل را اول در آفتاب خشکانیده با کوبه می‌کوبند. سپس با آب آن را شوریده لای تیار می‌کنند. پیش‌های چرخ یا دستگاه‌های آبی و پایی بودند. حالا چرخ‌های برقی بیشتر استفاده می‌شوند. بعضی کلالان بدون چرخ با دستان ظرفا را می سازند. کلال مصنوعات ساخته اش را اول می خشکاند و سپس در آتشدان مخصوص می پزد. بعد از پخته به سفال تبدیل یافتن ظرفا یا ارمغان ها آنها را رنگمالی می کنند. کلالان از گیل اشیای روزگار، کاسه، طبق، کوزه، خوم، خورما و غیره استحصال می کنند. امروزها کلالان بیشتر به ساختن پیکرچه ها، ارمغان ها و بعضی ظرف های نمایشی مشغولند.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
3: نقش ارزش های فرهنگی در استواری اویلوی، معیارهای ملی و مناسبت های اویلوی، عاقبت ندانستن مسئولیت های خانوادگی، پیامد های دراز مدت خشونت در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، اویله یکی از مقدسترین نهادهای جامعه به شمار می رود که در آن تنها نسل به وای می رسد، بلکه ارزش های اخلاقی، فرهنگی و انسانی شکل می گیرند. در شرایط معاصر با وجود پیشرفت علم و تکنیکا و تغییرات اجتماعی، برخی مشکلات جدی به زندگی اویلوی تاثیر منفی می رسانند. نبودن دانش های ضروری اویلداری، به اهمیتی به مساله های طبی هنگام بنیاد اویله و افزایش حالت های زوراوری می توانند ثبات اویله را خلل دار سازند. این عامل ها بر روان زن و مرد و به تربیه کودکان نیز تاثیر جدی میگذارند. کارشناسان و تحلیلگران بر این نظرند که آمیزش انعنه های ملی با دانش های موثر و تربیه درست زمینه بنیاد اویله سالم و جامعه پیشرفته را فراهم میآورد. ما نیز تصمیم گرفتیم بررسی نقش اخلاق و ارزش های فرهنگی در اویله، تحلیل تاثیر نارسایی دانش های اویلهداری، اهمیت تشخیص طبی و اشکار نمودن پیامدهای زوراوری را با نسیم جان نسایف، تحلیل مسائل اجتماعی و کارمند مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در میان گذاریم. مصاحبمون در آغاز گفت:
4: اویله سالم اساس بنیاد جامعه سالم میباشد. اویله و اویلهداری یکی از مهمترین رکنهای زندگی انسان محسوب گشته، پایداری و مستحکمی آن اساس خوشبختی اعضایانش در حیات شخصی به شمار میرود. اویله نمونه اویلی و تاریخی اینستیتوت اجتماعی بوده، ظهورات اجتماعی حقوقی محسوب میشود. تعریف حقوقی اویله در فرهنگ اصطلاحات حقوق چنین آورده شده است: اویله اتفاق آزاد، اختیارانه، برابر حقوق و چون قاعده یکم رأی زن و شوهر است که به محبت و احترام طرفین با مقصد تشکیل خانواده برای تولید و تربیه فرزندان اساس یافته، با رعایت همه شرط ها در قانون ذکر شده و عمومیت معنوی و خواجگی، این چنین حقوق و عهده‌داری ها را بین اعضای اویله به وجود می آورد و در حمایه دولت قرار دارد. زن و شوهر با محبت همدیگر، با تعامل یکدیگر فهمی به آرامش می رسند و خداوند نیز به آنها نظر رحمت نموده فرزندان عطا میکند که ادامه دهندگان نسل بشری و سازندگان جامعه رشد نموده گردند.
3: سروری دولت در یکی از واخوری هایشون با اهل زنان و بانوان کشور خیلی سخنهای پرمحتوا گفتند. از جمله قید نمودند که ما کشور شرق بوده به خود آداب و سنت ملی داریم. در ما تاجیکان زن مادر همچون ارزش مقدس احترام کرده شده، از جانب دولت دائم قدردانی کرده می شود. زنان در برابر خود، شوهران خود را همچون سروری اویله باید احترام و قدردانی نمایند. زن تاجیک در همه مرحله های تاریخی چون آریایی سری سری بلند داشته با لباس‌های خاصی ملی خود فخر نموده چندین داهیان و نابغگان علم و فرهنگ و سیاست را به کمال رسانیده این مسئولیت بزرگ را تا حالا بر دوش خود گرفته است.
4: نکاح تشکیل تاریخی مناسبت‌های تغییریابنده اجتماعی بین زن و مرد بود حیات جنسی حقوق و وظیفه‌های زناشویی را معین می‌نماید. در جامعه تاجیکستان که تقریبا 97% اهالی آن را پیروان دین اسلام تشکیل می‌کنند، از بستن عقد نکاح در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی سش و هم از نکاح مسلمانی استفاده می‌برند، یعنی اویلا نوبنیاد هم از جانب دولت و هم از جانب از طرف احکام شریعت زیر حمایت قرار می‌گیرد. در نزد قانونگذاری جاری جمهوری تاجیکستان تنها آن عقد نکاح اعتراف کرده می‌شود که در مقامات دولت ثبت اسناد حالت شهروندی به جا آورده شده است، در برابر دولت که قانون و سندهای معیاری حقوقی خیش گروی حمایه اویلا میباشد و استواری اویلا مستحکم و سالم را در پیشرفت جامعه یک کنهای اساسی می حسابد. ولی اعضایان اویلا در زندگی بعضن با مشکلات و واقعات غیر چشم داشته روبرو می گردند که آن مستحکمی اویلا را خلالدار ساخته بعضن باعث ویران گشتن آنها می گردند. گاه مناسبت های زن و شوهر با سبب رفتار ناشایسته زن یا مرد ریایه نگردیدن حقوق های آنها از جانب یکدیگر به احترامی نسبت و هم فاش کردن اسرار خانواده ذوق و طبع جانب دیگر را به اعتبار نگرفته با میل خود رفتار کردن یکی از سروران اویلا در کارهای خانوادگی و حالت های دیگر سببگار ویرانشوی اویلا ها میگردند. هرگاه کوشش و تلاش های به نتیجه ماند و سازش بین زن و شوهر حاصل ندهد، در نتیجه آن به جدایی آورده میرساند.
3: زوراوری در اویلا اکثر وقت بیشتر زیدی زنان و کودکان رخ میدید که میتواند به زنان، کودکان و حتی مردان تأثیر روانی رساند.
4: تحلیلگران زوراوری در اویلا را از جانب یکی از همسران نسبت به دیگری را نیز یکی از عاملهای دیگری پشت خوردن اویلای جوان نام میبرند که آن یکی از سرچشمه های اساسی بدبختی در اویلا محسوب میگردد. خشونت و زوراوری در اویلا حقوق ویران کنی جدی میباشد که مقررات کدکس جمهوری تاجیکستان درباره حقوق ویران های معموری و کودکس جنویتی جمهوری تاجیکستان برای آن جزا پیشبینی کرده است. مسئله زوراوری در اویلا یکی از مسئله های می باشد که امروز تحت محافظت و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در این سمت قانون جمهوری تاجیکستان در باره پیشگیری زوراوری در اویلا 19 مرد سال 2013 تحت رقم 954 به تصویب رسید که مقصد قانون مذکور مناسبت های جمعیتی را وابسته به پیشگیری زوراوری در اویلا تنظیم نموده، وظیفه های سوبیکت های پیشگیری کننده زوراوری در اویلا را دایر به آشکار پیشگیری و برطرف سازی سبب و شرایط ها به آن سعیدت کننده معین می نموید. چون زمان زندگی مرد و زن تلخ گردید، نفرت، عداوت، کینه جای محبت را گرفت، چاره جز جدایی نیست.
3: نقش ارزش‌های فرهنگی در استواری اویلا، معیارهای ملی و مناسبت‌های اویلاوی، عاقبت ندانستن مسئولیت‌های خانوادگی، پیامدهای دراز‌مدت خشونت در نشر نوبتی برنامه محور. تشخیص و نظارت طبی برای هر یک نوخانه‌دار خیلی مهم ارزیابی می‌گردد، زیرا در حیات اویلاوی سلامتی جسمانی و روانی اهمیتی کلان دارد. بدون معاینه طبی ممکن است که مشکلات پوشیده و مانند بیماری‌های ارثی یا حالت‌های سلامتی غیر دقت شده به حیات یکی از جانب‌ها تاثیر منفی رساند، میگوید مصاحبمون و ادامه می‌دهد که
4: معاینه پیشرکی طبی این مسئله نیز برای خوشبختی اویلاهای جوان بسیار مهم است. طبق ماده 15 کدکس اویلای جمهوری تاجیکستان معاینه طبی شخصان نکاح شونده، اینچنین دادن مشوره دایر به مسئله های طبی و ژنتیکی و مسئله های سالمگردانی اویلا از جانب مؤسسه های دولتی نگهداری تندرستی محل استقامت آنها به طور رایگان و تنها با رضایت شخصان نکاح شونده انجام داده می شود. ولی آنها از این حقوق مقرر نموده قانون استفاده نمی کنند. باید گفت که مسئله های معرفت اویلاداری، بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادران در تعلیم و تربیت فرزند، آماده کردن فرزندان به حیات مستقلانه و پایداری اویلا از جمله مشکلات می باشد که دقت دائمی تمام مقامات دولتی، مؤسسه های تحصیلاتی و کلی اعضای جامعه را تقاضا می کند. در صورت موجود بودن یگان امید و راه حل زینهار نباید به این عمل دست زد، زیرا بسیار جوانان ما چی پیامه داشتن طلاق را نفهمیده از روی جهل و نادانی آن را استفاده می برند و زود از کرده پشیمان می شوند ولی این پشیمانی اشان سودی ندارد. برای نائل گردیدن به هدفها، حکمتهای بنای خانواده، ادامه زندگی خوبی زن و شوهری و تحکیم پایه‌های حیات عائلوی، از مرد و زن خواسته است که به حقوق‌ها و مسئولیت‌های دو جانبه یکدیگر به رابطه‌های نیک همسری از خود پایبندی نشان دهند و در برابر کوتاهی‌های یکدیگر و نارسایی‌های زندگی بردباری و تحمل پذیری نمایند.
3: در اویله‌های خوب و سالم فرزندانی با معرفت به وای می‌رسند و آینده دولت و ملت از این گونه فرزندان وابستگی کلان دارد. اگر والدین برای دراوی علم و دانش راهنمون نمودنی فرزندان خیش کوشش نمایند، در جامعه اویله‌های سالم و با فرهنگ هم زیاد می‌شوند و هم سالمی جامعه استوار می‌ماند.
4: بهوده نیست که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دائم تاکید می‌نمایند که پیشرفت ترقیات آینده کشور با ایگری دولت از کادرهای بلند اختصاص و وابستگی زیاد دارد. از این رو هر یک پدر و مادر را ضرور است که فکر آینده فرزند را اندیشیده، آنها را از بهودگردی ها منع کرده، در روحیه وطن دوستی، وطن پرستی و انسان دوستی تربیت نمایند. مهمترین راه برای موفق شدن در تربیت کودک این رعایه عمل سگانه محبت، انتظام و جدیت می باشد. سه عمل از آیله سالم سرچشمه می گیرد. آیله مکان مقدسی است که کودک در آن به وای رسد. آداب، اخلاق و معاشرت اجتماعی نیز از اینجا سرچشمه گرفته انکشاف یابد. در این خصوص دانشمندان تربیتگری بزرگ روس لنسکی چنین نوشته است: کودک درک عالم انسان را از مادر و از رفتار مادر به کودک، از مناسبت پدر به مادر کودک سر میکند. متاسفانه نقطه دیگری که حالا در خانواده ها در تربیت فرزند فراموش شده است، این مطالعه کتاب در محیط آیله میباشد. وقتی والدین در نزد فرزند کتاب مطالعه میکند یا تو همچون گنجی معانی حفظ می نموید، البته این به تربیه فرزند تأسیس مثبت می رساند. اگر والدین پوره از قصه یا حکایت شعر خواند و فرزندان خیش نقل کنند، به فرزندان راجع به محتوای کتاب سوال و جواب نمایند، شوق کتابخوانی را در آنها بیدار می سازند. استاد صدرعینی بسیار به مورد قید نموده است: خوشبخت آن کسی است که در خاندان او کسی به علم و به تربیه نباشد. با نظر داشت ترقیات و پیشروی جمعیت، تربیه نسل نورس نیز به خود توجه بیشتری را طلب میکند. زیر مشاهده ها و آموزش های پدگوگی و پسیخولوگی سال های آخر نشان میدهد که با وجودی در دوران استقلال در بنیاد آیله استوار تاجیک به موفقیت ها نائل شدن، مشکلات موفق و به زمانی نو با وجود آمدنی که به روند تعلیم و تربیه فرزندان تأثیر منفی میرسانند، حقوق ویران کنی های نابالغان، نشعه مندی، سرایت شوی از بیماری های ویسپید، مهاجرت، تأثیر تمدن های خارجی، تعصب دینی و غیره از جمله چنین مشکلات می باشد. حیات سالم ملت از فضای سالم آیله منشأ می گیرد. آیله چون زینه اولی بنیاد جامعه نقش محوری در گسترش آن را دارد. تا کدام حد وضع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی آیله ها در سطح بلند باشد، به همان اندازه آن به رشد و پیشرفت دولت و ملت مساعدت می نماید. خود تحکیم و تأمین سعادت و خوشبختی آیله یک شیوه برخورد انسانیت گرایانه و یکی از رکن های اساسی نظام دولت داری می باشد. سلام است که جامعه سالم از آیله و نسل سالم تشکل می‌یابد. وابسته به این، از طرف سرور دولت سال 2015 در کشور سال آیله اعلان گردیده بود که از مهمترین اقدام‌های سیاسی اساسگذار سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمت سالمی ژنوفند ملت محسوب می‌یابد.
3: نسیم جان سویف در ادامه صحبت گفت که شکلگیری آیله و جامعه در سطح دولت به معنای ملت سازی می باشد، زیرا آیله و جامعه هنگام تاسیس یک جامعه استوار و با اعتماد نقش مهم می بازند.
4: آیله و جامعه را در سطح دولت تشکل دادن معنای ملت سازی است. سرور دولت در اکثر سخنرانی ها خویش به مسائل مناسبت های حسنه بین اعضای آیله، تربیت درست فرزندان، مخصوصا احترام بانوان اشاره می نماید. نباید فراموش نبود که در ارزگذاری بر رسم و مراسم ملی و دولتی، این پاس داشتن فرهنگ ملت از مراسم دولتی و ملی عنصر فرهنگ ملی را احیا می‌سازد. ملت‌های اروپایی با ایجاد یا آمیخته کردن مراسم یا روزهایی که ماهیت تاریخی و علمی دارند، غنوات فرهنگی خود را تکمیل و غنی گردانیدند. فرهنگ را نیز باید تکمیل داد و غنی گردانید. در نوبت خیش فرهنگ عبارت است از برنامه‌های خاص آیله‌ای، جشن‌های ملی، ایده‌ها، رسم دینی، معاشرت با دوستان و تلاش барои илмуомӯзӣ аз синни кӯдакон то ба камолот расидан. Инҷо анъанаи фарҳангӣ ва тарбияи миллие, ки гузаштагони мо доштанд, ба мо кӯмак мерасонад. Дар кӯдакон эҳтироми волидан, огоҳмандию фарзанд аз маросим ва омӯзиши таърихи гузаштаю ҳозираи ривоҷу равнақ додан аз манфиат холӣ нест. Зикр намудан ба мавриде аст, ки дар баъзе минтақаҳои кишвар оиларо бар пояи суннати авлоди байни хеш табор барпо мекунанд. Кам иттифоқ меафтад, ки ҷавонон аз рӯи муҳаббат хонадор шаванд. Ҳолатҳое ҳам аст, ки ҷавонон ҳамдигарро бо истилоҳи хуш мекунанд ва оиладор мешаванд, вале дери нагузашта аз ҳам ҷудо мегарданд. Мутаассифона баъзе ҷавонон бидуни омодагӣ дар асоси ба ҳамои марду зан оилаҳо пайдо шуда фарзандон ба дунё меоянд. Одами солим, оилаи солим, ҷамъияти солим, давлати солимро пойдевор аст. Бинобар ин инсони бо фарҳанг пеш аз он ки оила барпо намояд, бояд дар интихоби ҳамсар андеша намояд.
3: خلاصه فرهنگی اویلداری به معنای استوار و درست تشکیل کردن مناسبت ها در داخل اویلا و جامعه است. وقتی که اویلا ها در جامعه در اساس ارزش های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی درست تربیه یفته عمل می کنند، آنها به رشد استوار و با اعتماد دولت و ملت کمک می رسانند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
5: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
6: چرا مهر باید همی بر جهان، چو باید خرامی با همرهان؟ چو اندیشهی بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان به دیگر سرای.
5: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: صبح بودم آفتاب عالم تا کرد بیدار دیه را از خواب تا شوم سیر از هوای بهار رونی آدم به جانبی کوهسار به همان جا که لاله زاران است سبز و گل پوش نوبهاران است جوش میزد میان گلزار چشمه صافی پرزی اسرار روبان کرده زیر لب گفتم آه چون گل از دیدنی تو بیش گفتم یادگار زیباستانی تو از برایم چو داستانی تو گر حکایت کنی برای من سرگذشتت بگویمت احسن جوش زد از سؤال من چشمه داد پاسخ به این سخن چشمه
1: یک سحر سینه زمین ترکی سوی من بادی پرترانه وزی مژده آورد مژده شادی گفت فواره زن که آزادی خورمانه برون بیستم زود زندگی شد زی دیدنم خوشنود آسمان می نمود و ابری سفید آتشین کشتی فلک خورشید چون شنیدم هزار نغمه و ساز حیفم آمد که سالهای دراز زیر خاک سیاه نهان بودم خواب شیرین تشنگون بودم بشنیدم صدای سلفه کس نظر انداختم به پیش و به پس دیدم ایستاده رو برو با من مردکی پند شانه موزون تن موزه در پا کلاه بر سر داشت چکمانی تیره رنگ در بر داشت بیل در دست و چهره خاندون داشت این پهلوان کویستان دورتر روی خرسنگی که بود سلب و دفتر و کتابی بود گفتمش کیستی؟
2: تشنه آب جان فضای تو تو مپیدار که منم فرهاد گرچه کردم تو رازی بند آزاد گر نمایی تو فصل تازه بهار گرد و اطراف خش را گلزار با سرودی نو و ترانه خود می برایم زکنج خانه خود که شوم خرمانه مهمانت بکنم سیر در گلستانت چون غریب بیادی اطفالم هر گلت را به چشم میمالم

0: گفتم این چشمه قدرت او نیست.
1: قدرت کیست؟
0: قدرت عقل و بازوان من است. قدرت او از آن او باشد، گر بد است آن و یا نکو باشد. لیکن اجاز من از آن من است، افتخار من و جهان من است.
1: این نادان خود ستاییست پیشه شیطان. خادر است و خدا بود نامش، خاصه ماست رحمتی آمش. گوی از دست ما چی می آید گر خداوند ما نفرماید؟
0: ای برادر جان، زان سبب نام تو بود انسان، که توی حکمران ارض و سما، حکم فرمای هستی دنیا. هر چیز باز در جهان توی است، ماه و خورشید هم از آن توی است. صاحب دست و پای و چشم هستی، صاحب دانشی، زبردستی. نظری کن به هر طرف بی دوست، هرچی بینی بشش جهت از توست. زیر دستت نبات و حیوان است، مزرع و بیشه و بیابان است. شیر شیر اگرچی قوی تر است از تو، خاک ریزنده بر سر است از تو. فیل جسمان بزرگتر است تو، لیک تو پادشاه غلام است تو. در دل سنگ و آهنی بیغش، زنده است از برای تو آتش. هست آماده او به خدمت تو، می براید برون به حکمت تو. لیک حیات دست و پای تو را، دهنت را و چشم های تو را پرده جهل بسته است امروز. تن و جان تو خسته است امروز. گل مقصود تا به دست آید، خیشتن را شناختن باید. آن که خود را شناخت در دنیا، می شناسد زمین هستی را. ظاهر و باطن و نشیب و فراز، در جهانن هر یک چون راز. گر نباشی تو واقفی رازش، چون شوی حکمران و دمسازش. از چی هر بار بر سری هر کار، کاهلی کرده میکنی تکرار. کی رضای خدای در کار است، خواهش او کلیدی هر کار است. لیک هر بار به رضای خدا میکنی سر به ایبا خود را. از چی برگردنی خدایت بار، گناهی خیش میکنی هر بار. آدم از کاهلی خود خار است، بس که به دانش است به بار است. هر درختی که نیست آن را بر، میخورد بر سرش همیشه تبر. تبری چرخ تندرو تیز است، دسته آن به دست خون ریز است. با امید خدا نشو، برخیز، جهد بین ما، زی کاهلی پرهیز. گر زی آموختن نتابی سر، بر سری دهر میشوی سرور. تابیت میکنی فلک را هم، چرخ را، عرش را، ملک را هم. چشمه را که به رضای تو کندم، میکنم فدای تو. تا که با آب نقرگین آن، درد شوید زروی خود گمگان. تشنلب دشت ها شوند آباد، مردم از چنگ تشنگی آزاد.
1: خاموش! سخنات را نمی کنم من گوش. آشکارا بگو نام تو چیست؟ چیز در جهان مقصد و مرامی تو چیست؟ شاید استاد توست ای مکار، ناصری خسروی خدا بیزان.
0: درست درست، حق مرامی من است، ناصری خسرو نیز نامی من است.
1: در حقیقت تو ناصری یا نه؟
0: من همان ناصری ادیب و دبیر، که بودم همصفی امیر و وزیر. مجلسی صدر و میر و دولت من، به حضورم نبود شهرت من. چون تهی شد زیال سامانم، شد دیگر کشوری خراسانم. غاصبانی که گرگ انسانند، حاکم و قاضی خراسانند. هر یک

که به عدالت و غدار می شود پاره پاره همچون نار. جستم آنجا شفا و دردی خود، لیک درد و جفا نصیبم شد. دادم پرخمار بودم من، هیچ در روزگار بودم من. جملگی دستیار من بودن، مشفق و غمگسار من بودن. چون شدم هوشیار یک باره، مور کشدم شدن جراره. زندگانی شاه و میران را خوانده لعنت، بیرفتم از آنجا. با خیرت بار این درخت جهان، به خیرت خار این درخت جهان. گرچه با فهم و با خیرت یارم، خار و تنها نشسته در غارم. روز و شبها چو شمع می سوزم، که شبی عصر خود برافروزم.

0: Боз ҳамон ҳолати пешин. Ҳамон манзара. Чашма аз насими рӯҳнавоз мавҷ мезанад.
1: Чашма гуфто.
2: Ду шахси чакман пӯш, ки яке дошт ҳалқаи баргӯш. Як саҳар меҳмони мо гаштанд. Сер аз обу нони мо гаштанд. Бинишастанду гуфтугӯ карданд. Риштаи сӯҳ ҷустуҷӯ карданд. Он яке буд шоири дарбор, шоири матҳгӯи беозор, дигаре мирзоди шайтон буд, канаи бартани хӯросон буд. Оқибат гуфт қосиди дарбор.
3: Бишунав, эй ҳакими шӯҳратдор, ғори юмгон магар макони ту аст, шоири ту. جهان از آنی توی است. خیز ای شاگر شکرگفتار، چشم درباریان براحت چار.
4: باخیره شاگر سخندانم، عیب نیه بر مقیم یومگانم. منزل من که غار یومگان شد، غار عقل و علوم را کن شد. خوب میداند آن که پردان است، لال در قلب کوه پنهان است. قیمتش کم نمی شود از این، رنگ سرخش نمی رود از این. گرچه مار است ناستوده و خار، لیک باشد ستوده مهره مار. من چو لالم درون سنگ سیاه، گوهر بی‌بهای این معوا.
3: مشا و ملول از من، نیست من برای تو دشمن. دیده تعلیف آخرین تو را، یعنی زاد المسافرین تو را. صدر کشور زیجای خود برخواست، گفت ناصر زینب از آن ماست، او به نزدت مرا فرستاده است.
4: چرخ بیداد است، میکند دعوتم به خدمت خیش. آدمی شهر بود دیوی بدندش، او نباشد نه پادشه نه امیر، جاهل است و غلام گنبد پیر. که به تاج است و تخت خود مشهور، شهرت من به علم و فضل و شهور. گرچه او در و گوهر و مرجان، گوهر و در من کلام و زبان. گرچه بی لشکرم، امیر منم، آگه از مکر چرخ پیر منم. منتی کس نمیپذیرم من، چون که بر نفس خود امیرم من.
3: آخر
4: من چونینم، دیگر نخواهم شد. بنده سیم و زر نخواهم شد، بنده علم و دانشم، زیرا که از آن هاست زندگی زیبا. تو بخواهی که رفته در دربار سرفرارم به صدری بدکردار، اون تویی که از برای کیسه خیش میکنی وصف دشمنی بدکش. من نریزم به پای این خوکان، دور لفظی دری به خاطر نان. دشمنم من زمانه سازی.
3: حکیم رازی را فاش کردی؟
4: آره.
3: ولی خبر داری که تو با حرفی قاطع و برا زنده کردی عقیده او را؟
4: به فهم و دانش من نیست ممکن دوباره زنده شدن. نیز از تو نمی کنم پنهان که در این روزگاری بی سامان، زنده تنها عقیده ماند که خلایق از آنی خود خواند.

0: باز همان حالتی پیشین، همان منظره، مرد سری پا نشسته و خود را فراموش کرده و گوش به قصه چشم نهاده.
1: با یادم هست هنوز جمع گردیده مرد و زن آن روز، شیخ و آن میرزاد با نوبت کرده بودند خلق را دعوت.
2: ای همه مرد و زن و با پو خزد خون ابلیس عصر را رزد، سنگ باران کند در یک دم چشمه زفراب او را، پیروی صادقی مقنع اوست، دین اسلام را ندارد دوست، از کلام شریف بیزار است، زند و پاشند را طرف دارد، خواهدان هلگر به مکاری رسم زردوشت را کند چاهی کیس زردوشت بنده آتش باد لعنت و دین و آیینه.
3: شیخی ما حق نیست، چون که زردوشتیان شهرتیار دوستی را به خود نموده شیار، گفته بودند دوستان هستیم، خواهران و برادران هستیم، هرچی داریم مال یک هست نیست، بهتر از دوستی در عالم چیست؟
2: یاری ناصر است سنگسارش کنید، کافر است
1: ریخ بازاری سنگ بر سری من، بر سری مردی بیگناه رفشان، در دمی آخرین نفس رفشان.
4: ای ناصر، ای خدای من، من پشایمان نیم که مردانه شیخ بزریش را زدم تنه، جنگ با جهل و جاهلان کردم، سرفرازم که چون پدر مردم.
1: چشم پوشند از جهانی ستم، رفشنی تلخ کم چون رستم.
5: مرد بود او، مرد بود او که با تبسم مرد، چون پدر از برای مردم مرد.
1: شاعر از سوز دل فغان میکرد، شکوه از دست این جهان میکرد.
5: اوه چی گناه کردم منی بدبخت، که دوچارم همه بروزی سخت، دادم از دست دستیارم را، محرم و راز و غمگسارم را. چی کنم چی کنم تا شود نکو کارم، ندیهد چرخ رنج و آزارم، بیشود شسته گردی غربت و غم از سر و روی خسته آدم. بینگرم چون به حال خود هر بار، گریه می آیدم به یاد بهار، آن بهاری که دادمش از دست، بی گناهم، فلک گناهگار است، چرخ بدبین به اهل فضل و خیرت، از چی بد بد همیشه می نگرد، از چی بر تیری دوری پرزی جفا، چرخ گردون نشانه کرد مرا. به همه این چرا، چی و یعنی، از کی گیرم جوابی با معنی،

0: عاشق
1: در دمی که به غم گسار خویش قبر میکافت شاعر دلریش نزد او آمدند دهقانان بیل در دست و دیده ها گریان
2: مرد شو مرد شو خیر خوش کرده رو تو مپندار که غریب استی در من دیو بی طبیب استی دوستانی تویم در هر کار کار این جای را و ما بگذار

0: یارانی من غریب نیم، بی کس و کوی و بی حبیب نیم. هر کی را چون شما عزیزان است، از برایش جهان گلستان است. پیر گشتم ولی سرسختم، نیستم ناامید از بختم. بدهم بر سخن زمانی جان، که کند مشکلی مرا آسان. آنچنانه که ابر صحرا را می کند بوستان دین آرا، من کنم هر صحیفه دیوان با سخن دلرباتر از بوستان. بکنم وصف کاسب و دهقان، خالق و رازقند هر دویشان. هر دو مهنت کشی زبردستند، مردمانی حلال خور هستند. آنچه خوب است و دلکش و زیباست، زندگی را عنایتی آنهاست. خرمی جهان ما هستند، جلوه بوستان ما هستند. بکنم از قصیدم برپا قصر عالی و دلکشای را، اهل فضل و هنروران عصر مهمانم شوند در آن قصر. دیده خان مرا و نعمت آن مات و محبوب گردد و حیران. رودکی زمان خود هستم، دل و جان جهان خود هستم. نفرستم به هر کنار جهان، نادر آثار خویش در دو زبان.
1: باز همان منظره،

0: در نزد سرچشمه مرد اندیشه من قدم میزند. چشمه عشق میریزد.
1: چون کشادم صحیفه نو را چشمه نقره آب من گفتا.
2: یک سحر تازه کرده عشق خیش گفت بر میرزاده آن بزریش
3: توبه کی میدهد مرا آزار ناصری خسروی خدا بزار پیر گشته بزار میبیند یک در جای خود نمیشیند ده بده گشته پیر و برنا را کرده است این فریبگر گمرا چون که این به خدای قرآن دار مشورت در شده است در هر کار جدیات گر شود مهمان ما امروز مردی کن دهانی او را دوست
4: غم نخور که لجامش نمیدیم از دست

0: чашма ҷорӣ гирду пеши он сабз мард асири суханони чашма гардида.
1: гашт меҳмонам офаринандаву нигаҳбонам. ریش‌هایش سفید و قامت خم، بر رخ تیر او علامتی غم. سبحه در دست و دست لرزان بود، آب در دیده گوی گریان بود. این چه اسرار بود که در یک دم گشت اطراف او پر از آدم؟
2: حقیقت جوی آن توی بحر ما حقیقت گوی از دمی که تو را پرستاریم به امیدی تو زندگی داریم سالهای زیاد بگذشتن تیز چون تون باد بگذشتن پیر کردن نوجوانان را بوستان را و نونیحالان را خورد گشتن دیها و خراب مرد و زن نام گدا و تشنه آب لیک نیرو وزیری بدانگیش در غمی خیش بند و اشکمی خیش در چنین روزهای رنجفزا بر تن و جان پر جراحت ما سخنان تو مرهمند ای دوست چشم امید ما به جانب توست گوی بر ما چرا گدا هستیم بنده بی حقوق و جا هستیم تا بکی گشنه ملت تشنه زندگی خوب میشود یا نه؟
3: میشود
4: آره زمانه عادل نیست من شب با دو دیده پرا خواب رفتم که ناگهان در خواب دیدم آن را که همه جویم اسمش از رش من نمیگویم گفت بر من که طاعتی یزدان میکنن مشکلی تو را آسان شاید او حق بود نمیدانم خسته گردیدم عزیزانم خواهم امشب جواب را جویم تا جوابی ثواب را جویم

کوها به سوی سما تیغ کشیده، چشم همان خیل جاریست از دل سنگ، آه می جوشد مرد به آن نگران، در دل چشمه عکس شاعر

باز همان مکان سری چشمه چشمه می جوشد مرد قدم می زند ولی از اینجا دور شده نمی تواند او شاعر بزرگ ناصر خسرو را در چشم چشمه یافته دیده

بشنوی نکت سنج خاننده روز و اسرار ده داننده اون چی در وصف ناصری خسرو گفتمت با زبان عالم نو خطره از بحر بی کنار بود ذره از داغ لاله‌زار بود.

مرد می رود ولی ندای شاعر جوش و خروش چشمه گویاتر و شیواتر می گردد. عالم در خیال مرد گیرد می گردد. سیمای شاعر معروف در خیالش باز روشنتر می گردد. چشمه را در شاعر یافت و شاعر را در چشمه و چشمه ناصر نگویند بی سبب.

دوست با ماست دلا ما را همه عمر خود تماشاست دلا وان جاو که مراد دل براید ای دل آن دل نبود مگر که دریاست

تا فردست بیا. بی روی تو باغ و برگ سرد است بیا. عالم به تو غبار و گرد است بیا. این مجلس و عیش بیا.

دل از هواسی تو شون روباب است روباب هر پار از سوزی تو کباب است کباب دلدار زی درد ما اگر خاموش است در خاموشی دو صد جواب است

شب چی شدی که روزها چاکری توست؟ تو دریای و جان جان اخگری توست. اندر دل من شعله زنان است امشب، آن آتش و آن فتنه

یاری غم داده است، آن تا نخوری که او تو را دم داده است. روزی شادی همه جهان یاری تو اند، یاری شب غم کسی نشان کم داده است.

من بنده آن کسم که بیماش خوش است، جفتی غمی آن کسم که تنهاش خوش است. گویان وفاهاش چی لذت دارد، زانم خبری نیست

نی با تو دمی نشستنم سامان است، نی بی تو دمی زیستنم امکان است. اندیشه در این واقعه سرگردان است، این واقعه نیست، دردی بی درمان است.

агар маро бидаронад пӯст. دلدار اگر مرا بدراند پوست، افغان نکنم نگویم این درد از اوست. ما را همه دشمنند، او تنها دوست. از دوست به دشمنان بنادم ننکوست.

دلخسته و زار ناتوانم زیغمت خونابه زدیده می بیرانم زیغمت هرچند بلب رسید جانم زیغمت غمگین گردم چوباز مانم زیغمت

عشق نشاط و طرب افزون نشود، به عشق وجود خوب و موزون نشود. صد قطره از ابر اگر به دریا بارد، به جنبش عشق دوری مکنون نشود.

یاران یاران زیان جدایی مکنید، در سر حوثی گریز پایی مکنید، چون جمله یکید دو هوایی مکنید، فرمود وفا که بی وفایی مکنید. گفتی که بیا که با خندی دو بهار، شم است و شراب و شاهدانی چونیگار، آنجا که تو نیستی از این هم چی سود، وانجا که تو هستی خود از اینها با چی کار. ای خاکی درد زیاب کوثر خوشتر، ای خاکی درد زیاب کوثر خوشتر، اندر ره تو پای من از سر خوشتر، چون بانگ دفی عشق تو را ماه شنید، ماه گشت دوتا و گفت چند بر خوشتر. ای دلبر ایار دلی نیکوفر، از جمله نیکوان توی نیکوتر، ای از شکرت دهان گلها پر زر، زان هجر کبود پوشی تو نیلوفر.

دل آمد و گفت هست سوداش دراز، شب آمد و گفت زلف رعناش دراز، سرف آمد و گفت قد و بالاش دراز، او عمری عزیز ماست گو باش دراز.

سیاه نهان کشید دستم امروز آن یار نهان کشید دستم امروز از دست شدم دست شکستم امروز یک مست نیم هزار مستم امروز دیوانه و دیوانه پرستم امروز احوال دلم هر سحر از باد بپرس تا شاد شوی از من ناشاد بپرس ور کشتن بیگناه سوداد شود از ششم خدان جادوی استاد

0: ورزان که برای به خود نباشد دلکش زنهار مرا ندیده ای دم درکش گفتم چشمم گفت که جیهون کنمش گفتم که دلم گفت که پرخون کنمش گفتم که تنم گفت که بعد از دو سه روز رسوا کنم و زی شهر بیرون کنمش ای روز نشاط روشنی وقت تو خوش و ای عالم عیش و ایمنی وقت تو خوش در سایه زلف تو دمی می خسپم تو نیست دمی موافقت کنی وقتی تو خوش بلبل آمد به باغ و رستیم زیزاغ آییم به باغ با تو ای چشم و چراغ چون سوسن و گل زیخیش بیرون آییم چون آب روان رویم از باغ به باغ خندید فره تا بزنی انگشتک گردید قده تا بزنی انگشتک بین مودمت ابروی خود از زیر نقاب چون قوسی کزه تا بزنی انگشتک برزن به سبوی صحبت نادان سنگ بر دامن زیرکان عالم زن چنگ با نااهلان مکن تو یک لحظه درنگ آینه چو در آب نهی گیرد زنگ عشق دارم پاکتر از آب زلال این باختنی عشق مرا هست حلال عشق دیگران بگردد از حال به حال عشق من و معشوق مرا نیست زبان عمری به هوس در تک و تاز آمد دل تا محرم روی دل نواز آمد دل در آخر کار رفت و جان پاک بباخت انصاف بده که پاک باز آمد دل
1: گلدانی هفت رنگ برنامه فرهنگی از رادیوی تاجیکستان
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی یکی از آثار ارزشمند ادبیات تاجیک در نیمه دوم عصر 19 و اول عصر 20 به شمار می رود این شاعر عارف متفکر خطاط و سیاح مشهور در تاریخ ادبیات تاجیک مقام شایسته دارد کلیات مذکور منبع مهم آموزش میراث ادبی نیوگون محسوب می شود کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنان با مرتبی دولت سفر و محرری محترم حاتم رحمان علی میرعلی زاده و مبشر اکبرزاد تهیه گردیده برای محققان دانشجویان آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی منبع غنی و آموزنده است کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی سال 2019 در حجم 1280 صفحه طریق نشریات ادیب در شهر دوشنبه به تب رسیده است این اثر با تمام علاقمندان ادبیات فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک توصیه می شود اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان
3: قصه های شما
4: بازتاب و بازگو کننده بود و نبود زندگی معاصران و هموطنان
3: قصه های شما بیانگری حوادث و رویدادی واقعی و آموزنده حیات انسانی از رادیوی تاجیکستان در تهیه و پیشنهاد سفرگل عالمی
5: جورجان قصه واقعی. من از به قدری خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمی گردد از این بالا پریدن ها. قهرمان قصه نوبتی من سلیم نام دارد. او با امر تقدیر در 12 سالگی از مادر یتیم ماند. یگانه فرزند بود. پدر او بعد وفات همسرش زود زن دیگر انتخاب کرد. زن که خیلی جوان بود از پدر سلیم پی در پی 4 فرزند به دنیا آورد. پدر آنقدر غرق محبت و سرگرمی ها با زن و فرزندانی نوش گشته بود که سلیم را و وجود آن را قریب که فراموش کرده بود. تنها اگر کاری با او فرمودنی می شود همان وقت یادی او می کرد. اگر ما بودا سلیم آن کار فرموده پدرش را خوب و یا سری وقت اجرا نکند، زیری تحقیر و کاهش ها می ماند از جانب پدر و عادتا او را پدر سخت قهرش کند، سرخور گفته نامی برد. این سخنی نشدار پدر جوشن جانش را سراخ میکرد هر بار، ولی علاج دیگر نداشت. باز بیشتر علم او را لبخندهای سوزناک مایندرش می آورد که با معنی خوبت کرد و او نگاه میکرد. سلیم مکتب میانه را ختم کرد و اختیاری به خدمت وطن رفت. بعد 2 سال خدمت همچون جوانی بر کمال و کاردان برگشت. او اکنون کودک دیروزه تنشونو نبود. زود به کار در آمد و خود را تامین میکردگی شد و از بار سنگین مینت پدر و مادراندرش بیرون آمد. اکنون او نه بلکه آنها دستنگری او شده بودند، چون او کار میکرد و معاش ثابت میگرفت و خورد و خوراک و دیگر چیزهای لازمی را برای خانواده میخرید و روزگار خود و پدر و مایندر و دادر و خواهرانش را تا اندازه بر دوش خود گرفته بود. روز سلیم از پدر خواهش کرد که یک قسمت زمینش را به او دهد تا او برای خود خانه ساخته و اویلدار شود. پدر راضی شد. در کمترین فرصت دوست و رفیقانش را سلیم جمع کرده در پایان خانه پدر برای خود منزلی ساخت. کم کم پول پس انداز کرده جهاز خانه هم خرید. چست و چالاکی و ننگ و ناموس او را دیده چندین همسایه ها می خواستند که دخترانشان را به او بزنی دهند، ولی حالا او سراسیمه نمی شد. می خواست یکون دختر تربیه دیده و با عقل و تمیز را بزنی گیرد. در دهه دختر بسیار بود، اما چشم سلیم بروی یکون تای آنها قرار نمی گرفت.

یک بیگاه سلیم از کار برگشت و در کوچه چشمش به توده پسر بچه های محله افتاد که سگ بچه خوردککی را که شاید همگی چند روز پیش به دنیا آمده باشد غم می دادن. او را این سو آن سو پرتفته بازی می کردن. سگچه باشد ناراضیانه و امداد طلبانه او می کرد و بیاری می خواست آدمان را تا از دست این بچه های شوق او را رها کنند. سلیم به نزد بچه ها رسیده چرا این حیوانچه بی زبان را عذاب می دهید؟ گفته آنها را پیش کرد و سگچه را روی دست گرفته به خانه اش آورد. سر و تن سگ بچه را با آب گرم تازه شست و به نزدش در کاسه شیر گذاشت. سگچه با اشتهای تام شیر را خورد و با نشان مینداری سرش را به بغل سلیم در آورده ارکگی کرد. سلیم دو سینوش را بالای یک پارمتا گذاشته بالایش را پوشند که گرم شده خوابش برد و به او گفت من به تو چینا مانم؟ بعدی کمی فکر کردم ها یافتم، میدونی به تو من جورجان نامی گذارم، این بهترین نام است به نظرم، گفت و به کارهای خودش مشغول شد.

از همان روز سر کرده در دل سلیم یک شادی علنگمی زد که او دیگر تنها نیست. او را کسی در خانه انتظار است. همین که سلیم از کار می آمد، جورا جان دمچه‌اش را لکانده لکانده دویده به پیش او می آمد و او او گفته او را بوی می کشید و شادمانی می کرد. مثل که می گفت خانه و درت را خوب نگاه کردم، همه چیز در جایش. جورا جان روز به روز کلان می شد و مویهای بدنش درخشان و زیبا می شدن. خودش باش از شوخ و بیباگ بود و مثل کودک ارکه سلیم را دیدن برابر به دو و تاز می در آمد و تنها از دست او خوراک می خورد. اگر کسی دیگر به او چیز دادنی شود، رویش را به دیگر طرف تاب می داد. سلیم برای جورا جان دوست خوبش چند بازیچه خریده بود که یک تای آن توپچه نیز بود. جورا جان با آن توپچه بازی کردن را بسیار دوست می داشت. سلیم هم ساعتها با جورا جان بازی می کرد و احساس می کرد که بعد این خوشحال می شود و اگر یکون ناراحتی داشته باشد آن را فراموش می کند. باره کروده سلیم سخت به درد آمد و در جای خوابش به خود پیچیده نالیش میکرد. از این حال پدر سلیم و دادر و خواهرانش خبر نداشتند. جورا جان که کمی کلانتر شده بود، عذاب دوستش رو دیده، انگ انگ کرده صدا میبراورد و جانب حولی پدر سلیم با چشمانی پر امید نگاه میکرد. دید که کسی نمی آید، دری حولی رو با ناخونهایش کندن گرفت. همین وقت در باز شد. جورا جان دویده از حولی دوستش برآمده و در حولی پدر سلیم رسیده سخت سخت انگاز زدن گرفت. همین وقت در روی حولی پدر سلیم را دیده دویده با دندانهایش از آستین او گرفته کشیدن گرفت. پدر سلیم حیران بود که این حیوان بی زبان با او چیکار داشته باشد. همین وقت دادر از مایندر سلیم این حالت را دیده گفت پدر چی بلای به سر اکای سلیم آمده است که سگش به اینجا آمده است، بیایید رویم به خانه او. آنها دویده آمدند که احوال سلیم بد است. زود یاری تعجیلی را دعوت کردند. سلیم را به بیمارخانه برده زود جراحی کردند و بعد دو سه روز صحت شده به خانه برگشت و از دهان پدر و دادرش کارنامه جورا جان را فهمیده شاد شد و او را به آغوش گرفته مهربانی کرد و گفت دیدید این دوستی من از بعضی آدمان دیده غمخوارتر و مهربانتر است. با او یک بردنانده یک عمر از دری خانه ات نمی رود. من او را به هیچ یک رفیق و همنشین تصادفی و دروغین ایواز نمی کنم. جورا جان عادت داشت که اگر ما بود و یکون نفر به نزدی دروازه یا حولی آنها نزدیک شود به توبانه و به طاقتانه به انگاز زدن می در آمد تا وقتی که آن راه گذر از نزد حولی آنها دور نشود. صداقت مندانه و بی‌غرضانه به دوستش خدمت میکرد. هر بردنانی از دست او میخوردهش را حلال کرده میخورد. همسری آینده دوستش رو هم جورا جان شناخته و انتخاب کرده بود. میدانه چگونه؟ حالا خواهم گفت. در نزد حولی سلیم انیخترش در نزد دروازه او بلور آب نوشاکی می رفت که اکثر همسایه ها و ستیل هایشان از آنجا آب می کشندن. یک روز استراحتی وقت سلیم در خانه بود و مشغول تعمیر و ترمیم خانه اش، چون پدر هر زمان می گفت که زن می گیری، آخر من پیر شدم، زن و بچه های تو را بینم آخر. سلیم از این رو قرار داده بود که گرد و گوشه حولی و خانه اش رو به ترتیب می درارد و بعدم به جستجوی عروس می افتد. آن روز یک گروه دختران محله ستیل هایشان در دست در نزد دروازه سلیم جمع آمده بودند. از هر باب صحبت ها می کردن، شوخی کرده می خندیدن دخترها. یکی از دختران محله که بس و گرم چهره و خوشقد و قامت بود ولی خیلی عادی و خوکسار دورتر بالای کنده نشسته بود. همین وقت سلیم دروازه‌اش را کشوده خواست آمده با ستیل آب برد که همه دختران یک لحظه خاموش شده و با قیره چشم به سلیم نگاه کردند. ولی دختری بالای کنده نشسته بی‌پروا بود و جانب او نگاه هم نمی‌کرد. جورا جان که پیش و پیش سلیم و بیرون برآمده بود و دختران دیگر اهمیتی نداده
دویده به نزد همان دختر بالای کنده نشسته رفت و با او بازی کردن گرفت. وقتی چشم سلیم به دختر افتاد، دختر پسندش گشت و لبخند زد و به حولی در آمد. روز دیگر به سراغ آن دختر برآمد سلیم و چند معلومات لازمه را درباره آن دختر به دست آورد و با او شناس شد. دختر هم راضی بود که با او هم خانه باشد. پدر از نیت پسرش آگاه شده شاد گشت و خواستگاری کرده آنها را هم خانه کردند. همسر سلیم بسا دختری به آداب و خوش رفتار بود و دوست سلیم جورجان را بسیار دوست می داشت. برایش خوراک سرغذا تیار کرده می داد و ساعتها در حوالی با جورجان بازی می کرد. اکنون جورجان یک تانه دو تا دوست خوب داشت و دیگر در نمودن سلیم زیغ نمی شد. چند سالی از میان گذشت. آنها دو فرزند به دنیا آوردند. سلیم اکنون از لحاظ دارایی و ثروت از پیشینه یک سر و گردن بالاتر شده بود. اکنون رفیقان و همنشینان زیادی به خانه او رفت و آمد می کردن. ولی افسوس که سلیم دوست صادق خود جورجان را فراموش کرده بود. با او بازی نمی کرد. اگر در روی راهش پیدا شود جورجان، ای دف شو از اینجا، بیزارم کردی، می گفت. جورجان که چونی رنگ گرفتن کار را و خدشدار شدن دوستی میان خود و سلیم را هرگز انتظار نبود، با چشمان مایوس و نگاه قریب که آدمی جانب سلیم نگاه میکرد و آرام و ناراحت و گوشه میخزید تا به چشم دوستش ننماید. با وقت خوش خوراک نمیخورد. این رفتار ناشایم سلیم همسر او گلستان را هم ناراحت میکرد و کوشش میکرد به او فهماند که این کارش خوب نیست. آدم با دوست اصیلش چونی رفتار نمی کند. اما با گوش سلیم مثل که این گونه سخنان نمی در آمدن. از کار بر می گشت و با سر و صداهای برزیاده و حتی تحقیر با همسرش و فرزندانش مراجعت می کرد. جورجان قهر و غضب نالایق دوستش را از دور استاده سرش را بالای دستانش گذاشته تماشا می کرد و مثل که او را نمی شناخته باشد به نزدش نمی رفت. تنها همسر دوستش گلستان بود که وقت یافته جورجان را آغوش کرده سیله میکرد، خوراک خوشمزه پیشش میگذاشت و میگفت هیچ گونه عزیزم، فربهی را گوسفند میبردارد، میگویند این حق بوده است راست. تو غم نخور، من تو را هرگز نمیگذارم که کسی آزارت دهد، گفته از بالای سر جورجان میبوسید. جورجان دمدم گلستان میگشت و هر فرمانی که او دهد با جان و دل اجرا میکرد، ولی از سلیم دوری می جست.

روزی از روزها به خانه آنها مهمان آمد. این مهمان ها اهل خاندان همان نفری بود که باعث کاری بهتر و سردرآمد یافتن سلیم گشته بود. سلیم چهار طرف دویده دسترخوان آراسته بود که به مهمان و اهل آیله اش پسند آید. همین وقت کودک تقریبا چهار ساله مهمان بر روی حوالی رفت. جورجان شاید فکر کرد که این کودک با او بازی کردن می خواهد. از این رو دویده به پیشواز کودک مهمان آمده بود که کودک ترسیده فریاد کشید. سر و صدای مهمانان و میزبانان بلند شد و ناراضیانه مهمان اساسی بر روی سلیم نگاه کرد. سلیم ایست و بیست نکرده جورجان رو این نگفتم که به چشمم ننم و لعنتی گفته از پوست گردن و سرش سخت داشته شپاتی برویش زد و از دروازه بیرون پرتفت. اون روز مهمانان رفتن روز دیگر و چند روز دیگر پیش آمد ولی کسی جورجان رو در پشت دروازه یا خمی کوچه و پس کوچه ندید. همسر سلیم گلستان که با جورجان سخت اونس گرفته بود و مثل فرزندان خود او را دوست می داشت همه جا را کفت و سراغ کرد ولی از جورجان درکی نبود. جورجان سخت رنجیده بود از دوست خود، نه از کسی دیگر بلکه از دوست خود که دولت و ثروت و دارایی چشمانش را کور کرده بود و صداقت و محبت او را همچون یک دوست صادق نادیده می گرفت. اگر او زبان می داشت چیزهای می گفت و چی گله گذاری های می کرد. جورجان دور از محله رفت، چندی در حوالی مردی با رحم و شفقت زندگی کرد و خانه و دری او را بانی کرد، اما دلش کشال خانه و منزل دوستش بود.

در این میان بعد خانه او را ترک کردن دوست صادقش چندین مشکلی ها و ناآمدی کارها در روزگار سلیم رخ داد. صاحب کارخانه خیش خود را به جای او آورده سلیم را از این کاری سر در آمد پیش کرد. سلیم اکنون اشتباه خود را فهمیده بود اما سودش نداشت. بالای این هر بار گلستان با اشک چشمان از جورجان یاد کرده شوهرش را برای این گستاخی های چشم نادید و گوش ناشنید که نسبت نزدیکان و دوست اصیلش جورجان کرده بود به یاد او می آورد، او را کاهش می کرد و قریب روز در میان گلستان گرد و اطراف محله می رفت و دوست وفادار آیله خود را جستجو می کرد. سلیم هم قریب هر روز از آدمان پرسیده می گشت تا سراغ جورجان را از جای پیدا کند.

گلستان به همسرش می گفت کی می داند شاید برکت و نصرت روزگاری ما به توفیل صداقت جورجان بود که بعد او را پیش کردند همراه او همه داراییت از دست رفت. سلیم چیزی نمی گفت چون راضی بود با این حرف های راست همسرش. چندی از میان گذشت و فصل سرما هم رسید. سلیم آن روز با تاب و تبی بلند از کار برگشت و زنش جایگاه پرتافته و او داروی تب داد و او به خود پیچیده می خوابید که از پشت دروازه صدای اک اکی سگ شنیده شد. سلیم هرچند بیمار بود ولی صدای سگ را شنیده از جایش یک قد پرید و زنش را صدا کرد. گلستان، گلستان، به فکرم جورجان برگشته است، رو بین. گلستان دویده دروازه را کشاده بود که جورجان خود را به بالای کتفان او پرتافته او را بویدن گرفت. سلیم، سلیم، جورجان برگشته است، دیدی دلش گواهی داده است که تو بیمار شده ای، آمده است، میگفت گلستان و در برابر این اشک میریخت. جورجان خوب به گلستان اظهار محبت کرد و به دمی در حجره که سلیم آنجا خوابیده بود نزدیک شد، ولی جرأتی به آغوشش در آمدن را نمی کرد و دو دیله به او نگاه می کرد. همین وقت سلیم گفت جورجان دوستی عزیزم مرا ببخش، منی ابله را ببخش که به قدر صداقتت نرسیدم، مرا ببخش، گفته دستانش را پیش آورده بود که جورجان شادان دویده به آغوش سلیم در آمد.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
0: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
1: бо мо тавассути телефони 227-7297 дар тамос бошед.
2: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
3: читгарӣ санъати нақшгузории матои чит, карбос ва суф тавассути қолибҳо. маторо пас аз ҷӯшонидан ва оҳар додан ба болои намади харак паҳн карда, аввал нақшҳои сиёҳи онро бо қолибҳо мекубанд. пас аз нақши сиёҳ гузоштан, читро меовезанд, то ки ранги он хушк шавад. коргари дигар бо ранги сурх нақши гулҳоро насб мекунад. матои оро додашударо дар оби тоза обгардон намуда мехушконанд. сипас чити нақшдоро ранги сурх пошида, ба деги рангобаш ҷӯшида истода меандозанд ва чанд соат меҷӯшонанд. вақте ки мато ранги сурхи мунаққашро мегирад, онро аз дег берун оварда мехушконанд.
4: дурахш ситораи бидурахшиду моҳи маҷлис шуд. дили рамидаи моро анису монис шуд. барномаи дурахш тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. дурахш
5: салом шунавандаи азизи радиои тоҷикистон, махсусан барномаи дурахш. силсила барномаи дурахши шашмақом аст. дар барномаи дурахш меҳмони хонадони шумо ва умедворем ки мисли барномаи қаблӣ писанди хотири нозукбини шумо мегардад. меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳунарманди халқи тоҷикистон устод Мастона Эргашева ва суҳбатамонро اطراف مقام های شش مقام ادامه می دهیم. امروز رسیده ایم به صوت سبای مقام راست و صوت سبا در مقام راست آخرین شعبه است. بعد این مقام نوا شروع می شود. ما کوشش میکنیم که بعد این اولا چند رجوع داشته باشیم، در چند مسئله هم صحبت کنیم، بعدا نوا را آغاز میکنیم. امروز در صحبت ما اطراف صوت سبای مقام راست است. خوش آمدید معلمه با برنامه.
6: تشکر. سلام علیکم شنوندگان عزیز و چطوری که بزرگ مهر یادوار شدن. صوت سبا هم یکی از سلسله های بسیار هم مکمل، بسیار کلان حجم سلسله صوت سبا می باشد و از پنج صورت های گوناگون ریتم اصول عبارت می باشد و همه غزل ها از غزل های شاعران کلاسیک تاجیک اینجا انتخاب شده. مثلا صوت سبا غزل حافظ می باشد، حافظ شیرازی می گوید سبا وقتی سحر بوی ز زلف یار می آورد، دل شوریده ما رو زینو در کار می آورد. زیرشک تار زلف یار بر بادی سحر می داد، سبا هر نافه مشک که از تاتار می آورد. انمی مصره ها قطعی سر می شود صوت سبا. بعد وای تلقینچه صوت سبا می رود با غزل سعدی وقتی طرب خوش یافتم آن دلبری تن ناز را، ساقی بیار آن جام می مطرب نواز این ساز را. امشب که بزم عاشقان از شمع رویت روشن است، آهسته تا نبود خبر رندان شاهد باز را. این تلقینچه صوت سبا. بعد این می رود فروغی صوت سبا با غزل فضولی زهی دمادم به بوی زلفت مشام من خوش دماغ من تر مرا زمانه مباد خالی خیالت از دل هوایت از سر دیدید علکه همین غزل علکه همون درباره اصول همه سرود خبر داده استوده است
5: بله
6: انا که ساقنامه سلط سبا به غزل حافظ مغنی نوای طرب ساز کن به قول و غزل قصه آغاز کن که باری غمم بر زمین دوخت پای به ضرب اصولم براور زجای بعد در آخر افر صوت سبا می رود با غزل محرم بخارایی خیزید یکی شوخی دل آرام بیارید ارباب طرب را به دل آرام بیارید بر مرغ دل از خال لبش دانه بپاشید و از حلقه زلفی سیاهش دام بیارید
5: ولی خب هر کدام غزل های جالبن خصوصا از سعدی و حافظ اما از غزل فضولی با همون استثناء دارد از همون حساب وزنش بسیار یک وزن عجیب است و قول شما آهنگ احساس می شود ضرب احساس می شود اینجا که شما نوخته شاید خیلی چیزا دیگر احساس می شود من فکر میکنم که وقتی صحبت میکنیم باید یک بار بنوازید چیزی بسرایید از صوت سبا بعدا صحبت ادامه دادن ممکن

0: یک بار با بروغ صوت سبا میگذاریم چون که آهنگش فکر میکنم باید خیلی جلی باشد.
1: اما خود شعرم همین سلکتی میرنه نگاه کنید. زهی دم آدم بابوی زلفت و شام من خوش دماغ من تر. همین سلکتی میره نگاه کنید. زهی دم آدم بابوی زلفت.

0: نیاوردی ز پیر و جوان خواه بسپاردی اگر آتش گاه افروختن بسوزد عجب نیست زو سوختن بسوزد چو در سوزش آید درست چو شاخی نو از بیخ کهنه برست
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

این ساحه به هنر و استعداد نابغه های عالم صنعت زیبا پری، حاج عبدالعزیز، صادرخان حافیز، لیوی بابا خان، کریم شیش، اسکندر تنبوری و چند دیگر که نام آنها در کتاب مدنیت موسیقی ملت با حرف های زرین ثبت گردیده اند نسبت می دهند. حوزه موسیقی وادی حصار تا زمان انقلاب اکتبر هم معروف و مشهور بوده است. معروفترین سراینده ملا جلال استانچی موافق تأکید سرچشمه ها نازوگی های پیشه آوازخانی به خصوص شش مقام را از خونیاگران معروف شهرهای باستانی تاجیکان می آموزد. بعدن در دربار بیک های حصار با آوازخانی و تربیه شاگردان مشغول می شود. ملا جلال استانچی و شاگردش ملا عبادالله دوتاری در رشد صنعت موسیقی و آوازخانی مکتب سرایندگی وادی حصار سهم می گذارند. این مکتب نسبت به دیگر حوزه های هنری شهرهای تاجیک نشین دایره وسیع تر دارد، زیرا آن شامل موسیقی های سنتی ما شش مقام، فلک، نعتخوانی، موریگی و غیره می باشد. وحدت ژانرهای موسیقی در مکتب هنری وادی حصار امروز هم مشاهده می شود. محققان نقش خونیاگران معروف وادی حصار شادمان عظیم ابراهیموف، عظیم بابا و قاری سعید قادیروف را در رشد شش مقام و موریگی باریز ارزیابی کردند. حافظ خلقی تاجیکستان حسین نصرالدین به مکتب هنری وادی حصار شکوه و شهامت تازه بخشید. دریای استعداد او گلستان موسیقی را شاداب و پرتراوت کرد. حسین نصرالدین اساساً با پیشه آموزگار زبان و ادبیات تاجیک در دبستان کسب معاش می کرد، اما پیشه زحمت طلب آموزگاری مانی استعداد نشود و سراینده راه موفقیت را با گام های استوار فتح نمود. شهرت مکتب هنری وادی حصار بعد نیمه دویوم عصر گذشته با تشبث حسین نصرالدین در همین شهر و نواحی کشور و منطقه های تاجیک نشین جمهوری های همجوار معلوم و مشهور گردید. امروز ها هم پیروانی آوازخان ناتکرار ملت در تمام نواحی کشور و منطقه های تاجیک نشین کشورهای همسایه هستند. نام حسین نصرالدین در فهرست استادان صاحب مکتب خلق تاجیک جای دارد، زیرا سرایندگان زیادی با پیروی از او به عرصه صنعت پا نهادند و در غنی گردانیدن گنجینه موسیقی ملت نقش ماندگار گذاشتند. سوپان سعید یکی از این سراینده های معروف و صاحب سبک بود که در حوزه موسیقی حصار به کمال رسیده است. شهرت سوپان سعید در مقیاس کشور خیلی زود دامن گستورد. بسیار هنرمندان با پیروی از او راه صنعت را انتخاب کردند. متاسفانه یک زمره پیروان آوازخوان خود را از ورطه تقلید نجات دادن نتوانستند و هنر و استعداد خیش را قربان نمودند. فرقت سیدزاده هم با پیروی از سوپان سعید به عالم صنعت وارد شد. از بس که دانش و معرفت کامل داشت، مثل دیگر هوسکاران در گرداب تقلید نافتاد و او چون غواص ماهر از عمق دریای صنعت در رو گوهر مقصود به دست آورد. تا زمان ختم مکتب میانه با کوشش و زحمت پیوسته و راهنمایی سوپان سعید نازوکی های هنری آوازخوانی را او از خود نمود و زینه به زینه راه موفقیت را طی کرد. در سراییدن سرود و ترانه های استرادی، فولکلوری و خلقی به طور کامل موفق شد. با گذشت وقت
محبت صوت و نواهای جا

جاویدانه شش مقام در دل فرقت جوان معوا گرفت. تحصیل در دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام مرزا ترسون زاده در اقبال بروی فرقت سید زاده را کشاد. از استادان معروف مقام سرا برنا اسحاقو و بای محمد نیازف سبق آموخت. شاگردی چنین استادان معروف بودن برای هر یک دانشجو موجب افتخار بود و طبیعی است که مسئولیت شاگرد در سمت تکمیل استعداد زیاد می شود. فعالیت در انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل الدین شهابوی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به رشد استعداد سرایندگی و مهارت آهنگ آفری فرقت سید زاده زمینه استوار گذاشت. همنشینی با استادان صنعت به وسعت دانش و شناخت اصالت موسیقی کسبی شش مقام زمینه فراهم آورد. با وجود آنکه در سرایدن سرودهای مقام و کلاسیکی موفق گردید، از عالم صوت و نوای استرادا کنار رفتن را مناسب ندانست. ضمناً در ابتدا مردم او را بیشتر با شرافت سرودهای استرادی اش شناختند. فرقت سیدزاده زمانی به عرصه هنری کسبی آمد که ژانر استرادا تا اندازه شهرت خود را از دست داده بود. سراینده های صاحب کسب به ایجاد کمتر مراق ظاهر می نمودند. این روند باعث به آن شد که شنوندگان جوانی آن ایام به موسیقی های تاجیکی به خصوص استراد تاجیک به احتنایی بینمایند. چون فضای رنگین موسیقی تاجیک یک مدت خالی شد، سرود و آهنگهای خارجی آن را تصرف کردند. بیشتری از سرایندگان جوانی استراد سرا به تقدیر تن داده زحمت و ایجاد را یک سو گذاشتند و با در نظر داشتی ذوق مردم هنرنمایی می کردند. اگر سرود در خارج کشور پر و بال می براورد، پس از چند روز سرایندگان جوان ما آن را شکار می کردند و با متن تاجیکی پیشکش مخلصانشان می نمودند. کاهلی و تنبلی به ایجاد آهنگ و ترانه های نو صد می گذاشتند. وضعی صنعت استراد تاجیک در آن سالها بقایت ناگوار بود. در داخل نقلیات، کوچه و بازار، بزم و سور و مرکزهای کسیت فروشی آهنگهای خارجی صدا می دادند. سرایندگان جوان نه تنها در سرود سرایی به هنرمندان خارجی تقلید می کردند، بلکه در لباس پوشی و حرکت صحنوی هم مقلد بودند. جوانان را به قشری آینده ساز نسبت دادن پیشوای ملت بی حکمت نیست. ما از جوانان می توانند که با نیروی معرفت و خرد در رشد ساحه های گوناگون زندگی تأثیر رسانند. فرقت سیدزاده جوان در آن ایام یکی از اولین سراینده های بود که با احساس خودافروزی می کوشید به صنعت موسیقی استراد تاجیک نفسی تازه بخشد. درخت کوشش های سراینده جوان ثمر می آورد. آهنگ و ترانه هایش تاجیکانه ایجاد و اجرا می شدند. در بیشتری مورید این کوشش و خدمت این سراینده را ما نادیده می گیریم و یا زمره از محققان و روزنامه نگاران از ناآگاهی افضلیت را به دیگر هنرمندان نسبت می دهند. البته با یک گل بهار نمی شود و بار مسئولیت پیش آهنگی را در عالم موسیقی تنها یک نفر کشیدن نمی تواند. با گذشت وقت سرایندگان و آهنگ سازان حرفه‌ای با او همراهی کردن را صلاح دانستند. استراد تاجیک احیا شد و مرحله به مرحله رشد کرد. ما خدمت های ذکری الله حکیموف، پرویز پولادی، سراج الدین فازیلوف، حاتم رفشن، بهرام غفوری، صدرالدین نجم الدین، سهراب محمود، بهادر غفورزاد،
شبنمی سرایا، منیجه دولتوه، مهربان روشن، گروه اقبال، بالا، احسان و دیگر جوانانی که در رشد استراد تاجیک سهم گذاشتند، نباید به اختیار فراموشی سپاریم. ما از همین چهره ها بودند که آسمان استراد پر جلا شد. در همان سالها فرقت سید زاده سرود انتظاری را بر متن شاعره نام آشنا ستاره قربانوه ایجاد نمود و سرایید. انتظاری به طایر نام و شهرت او بال و پر بخشید. یعنی این ترانه شناسنامه استعداد سراینده گردید. متن، آهنگ و صدا به هم توأم بودند. از این رو سرود به دل شنوندگان راه پیدا کرد. از تاریخ ایجاد ترانه مورد نظر نزدیک 14 سال سپری می شود. ولی تا به امروز وردی زبان دوستداران صوت و نوا می باشد. متن سرود انتظاری را در هیچ وجه با پیرایه دیگر آهنگ نمی توان تصور نمود. اگر نفری به این کار اقدام نماید، به گمان غالب دور مقصود به کف نخواهد آورد.

بدتر سرودی بیکسی فرقه سید زاده ویردی زبانی جوانان گردید. سرود درد دارد، اما این درد غم را از دل می زداید. ترانه های جوانان عجم، ای پری، شکرانه، بنفشه، یاد کن، خورشید صبح و دیگر سرودهای استرادی او گنجینه موسیقی ملت را باز هم پرشکوه تر کردند. سرودهای در ژانر استراده ایجاد نموده سراینده جالب و شنیدنی هستند، زیرا در ایجادیات او مانندی آهنگ مشاهده نمی شود. از همه مهم در سرشت آهنگ و آواز درد شیرین عشق و صمیمیت و مهر و آرزو شعله می زند و این شعله درمان درد است. فرقه سیدزاده در احیای صوت و نواهای فولکلوری و ایجاد سرودها در هوای آهنگهای خلقی هم موفق گردید و دلیل این ادعا یک سلسله ترانه های می باشند که در بایگانی تلویزیون و رادیو محفوظ هستند. سراینده بی تکمیل آهنگ ترانه فولکلوری را اجرا نکرده است. در اجرای این گونه ترانه ها آوازخان اسلوبی فولکلور سرایی ساکنان ناحیه شهر نو که به سبک قدیمی موریگی ارتباط دارند کاربست نموده است. فرقت سیدزاده را به شش مقام و شش مقام را به فرقت سیدزاده تصور نمودن امکان ناپذیر است. مفصوف به حیث راهبری بدیعی انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل‌الدین شهاب و کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سالیان زیاد است که فعالیت می نماید. با تشبس او و استادان مقامدان در انسامبل مذکور با شیوه تاجیکی سراییدن به حکم انعنه در آمد. حالا هیئت نوازندگان و سرایندگان انسامبل دولتی شش مقام در همه چاربینی های سطح بلند اشتراک می نمایند. امروز ها الهام بخش هر یک مقام سرا بیشک توجه و غمخاری های پیشوای معظم ملت به این شا اثر است. مقام دولتی گرفتن انسامبل شش مقام به نام فضل‌الدین شهابوف همچون آثار ارزشمند موسیقی بشریت اعتراف گردیدن این شا اثر از جانب نمایندگان بزرگترین سازمان های فرهنگی عالم یونسکو به آموزش شش مقام توجه کردن صنعت شناسان وطنی و خارجی، برگزاری فستیوال و سیمپازیوم های مقام سرایی در کشور و تجلیل روز شش مقام به خدمت های ماندگار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وابسته می باشد. نتیجه همین اقدام های فرهنگ پرورانه پیشوای ملت است که کندوی ایجاد مقام سرایان می توان انسامبل دولتی شش مقام را و مکتب بزرگ مقام سرایی و اکادمی سرایندگی نه تنها در کشور بلکه در منطقه نسبت داد. در آغاز صاحب استقلالی کشور برخی از نوازندگان خود را حامی شش مقام و پاسدارنده میراث نیاگان معرفی نموده، از حساب گرانت های کلان که از سرپرستان خارجی دسترس میشد اسلوب مقام سرایی را تغییر دادن خواستند. اگر مقصد مقامدان ها عملی میشد شش مقام ما اصالت ازلی خود را از دست میداد و بیشک همچون اثری خارق‌العاده در جهان اعتراف نمی گردید. هویت باختگان گمان نمودند که بیش خالی است و برای به مقصد نایل گردیدن تلاش کردند. باری کج به منزل نمی رسد می گویند و هدفی پسی پردگی آنها را صنعت شناسان حرفه‌ای و متخصصان ساحه آشکار نمودند که در این سمت فرقت سیدزاده هم سهم دارد.
فرقه سیدزاده در سرایدن سرودهای شش مقام و کلاسیکی واژه ها را با تقاضای وزن عروض برا تلفظ می کند و شنونده را شنیدن آهنگ جان افزا و متن‌های والا پسند می آید. سرود و ترانه های تنوار شعر مرزا تورسون‌زاده، مستزاد راک شعر کولابی، سفت چارگا فاریابی، تلقینچه سبا حافیز، اشاق سمرقند زیبونیسا، دوگاه حسینی مخمس ملهم بر غزل رافع، دلخراج صادرخان واصفی، بیات دو حیرت، تلقینچه عمل دوگا بخارایی، شهناز گلیار و غیره را با غایت هنر اجرا کرده است. در پرده های شش مقام و نواهای کلاسیکی آفریدن آهنگ از هنرمند مهارت والا را تقاضا می نماید. سرایندگان معروف بای محمد نیازف، معروف خواجه بهادورف، نیریا امینف، ظفر نازیمف، حسین نصرالدینف، جورابیک مرادف، جورابیک نبیف، مستانه ارگشو، شمسالدین محیدینف، عالم بابایف و دیگر استادان صنعت با استناد به صوت و نواهای مقام ترانه های ایجاد کردند که اصیل و ماندگار هستند. در این رهگذار فرقت سیدزاده هم تب آزموده و موفق شد. سرودهای اوفری سرزم، سواره حصار، اوشاک حصار، تنوار قرطاغ، خاکی سرزم، اوشاک رحمانی و چندی دیگر را سراینده در هوای شش مقام و آهنگهای کلاسیکی اجرا کرده است. این سرودها که مهارت والای مقامدانی و آهنگ آفری فرقت سیدزاده را امتیاز می دهند، بیشک در سطح ترانه های کلاسیکی اعتراف شدند. اینچنین یک سلسله سویت ها را سراینده با استفاده از آهنگ های کلاسیکی و شش مقام آماده کرد که هنرمندان انسمبل دولتی شش مقام به نام فضل‌الدین شهاب و کمیته تلویزیون و رادیوی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان با مهارت والا اجرا می نمایند. فرقت سیدزاده با در نظر داشت اسلوب، اقتدار آواز و سطح استعداد هنرمندان آهنگ ایجاد می کند. به عنوان مثال سرود مادر را می گیریم که آهنگ آن را فرقت سیدزاده ایجاد کرده است و در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان آزاده اشور و صدا می دهد. این سرود را شاید دیگر سراینده می سرایید در این اندازه مشهور نمی گردید. یک زمره حدس می زنند که بازخوانی کردن سرود در رشد صنعت موسیقی صد می گذارد. این اندیشه بی بنیاد است. آیا صوت و نواهای جاویدانه شش مقام بی بازخوانی تا به زمان ما آمده می رسیدند؟ بی بازخوانی رشد ژانرهای سنتی آوازخوانی غیر ممکن است. ما جانبدار آن هستیم که سرودهای استادان صنعت باید بازخوانی کرده شوند. بازخوانی هم هنر است و نزاکت‌های خاص اجرا را دارد. اگر سراینده سرودی را بازخوانی کند و آن به دل مخلصان راه نیابد، پس موفق نگردیده است. فرقه سیدزاده از ایجادیات استادان صنعت اکا شریف جورایف، نیریا امینف، بای محمد نیازف، ظفر نازیمف، احمد ظاهیر، جورابیک نبیف، براد یخشیف و دیگر نابغه های عالم موسیقی همچون رمز احترام به سرود و ترانه ها را در غایت هنر خیلی زیبا و شنیدنی بازخوانی کرده است. در اساس سرودهای بازخوانی کرده سراینده محبوب میتوان یک مقاله الهیده تالیف نمود. یکی از فضیلت های حمیده خونیاگری
پاس داشتن یاد و نام هنرمندان گذشته می باشد. با تشبس بیواسطه فرقت سید زاده به خاطر بزرگ داشت شاعران معروف ملت نقیب خان توغرل، حاجی حسین کنگورتی و میرزا ترسون زاده، کمپوزیتور ممتاز زیادالله شهیدی و استادان صاحب مکتب اکا شریف جورایف، بای محمد نیازف، میرزا قربان صالحف، برات یخشیف و ظفر نازیمف برنامه های کنسرتی برگزار گردیدن که سراینده های انسمبل های دولتی شش مقام به نام فضل الدین شهابوی، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و شاگردان و پیوندان استادان صنعت هنرنمایی کردند. لذت انگوبین آن کنسرت ها هنوز کام مخلصان را شیرین می نماید. برنامه های کنسرتی بیاد استادان صنعت برگزار گردیده توسط تلویزیون تاجیکستان پیشنهاد بینندگان کرده شدند. 3 دکبر سال 2011 با ابتکار آوازخوان محبوب فرقت سید زاده و روزنامه‌نگار شناخته خورشید عطاالله در فیلارمونی دولتی تاجیکستان کنسرتی هنرپیشه ناتکرار ملت سبحان سید با نام تلاش زندگی برگزار شد. تلاش زندگی رمزی وفاداری شاگردی و برادری و دوستی را افاده می نماید. یگانه برنامه ایجادی سبحان سید که در سطح کسبی تهیه شده است کنسرتی تلاش زندگی می باشد. این برنامه کنسرتی به سراینده بیمار و در گوشه عزلت نشسته امید بخشید و آهنگ سرودهای آخری او به امروزیان و آیندگان به میراث ماند. فرقت سید زاده از سال 2005 تا سال 2007 به حیث سرمحرری اداره برنامه های موسیقی تلویزیون تاجیکستان فعالیت کرده، در برابر اجرای مسئولیت بزیمه داشتش باز به حیث مؤلف، راوی و کارگردان برنامه و آچرک و فیلم های تلویزیونی ماندگار را با نام های ندای قرن ها، سمای زهره، نوای درد ها دارد، آرمان آریایی، خورشید بی غروب و غیره آماده نمود. در این رهگذار هم فرقت سید زاده به موفقیت دست یافت. برنامه و آچرک و فیلم های تلویزیونی او در بایگانی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محفوظ هستند. در تلویزیون موسیقی شهنواز فرقت سید زاده سلسله برنامه پیوند مهر را با نگاه نو تهیه نمود. هر یک نشر سلسله برنامه پیوند مهر که به زندگی و ایجادیات هنرمندان بزرگ از جمله ظفر نازیمف، آدینه هاشیمف، احمد ظاهر، جورابیک نظریف، حسین نصرالدینف، کرامت الله قربان و دیگر آوازخوان های ممتاز اختصاص داده شدند جالب و دیدنی می باشند. باید چنین برنامه ها در تلویزیون موسیقی شهنواز منتظم تهیه و پیشنهاد مخلصان شود. سلسله فیلم تلویزیونی شکرانه را کارگردان معروف سید سلطانی با اشتراک هنرمندان تاجیکستان و ایران تهیه کرد. در این سلسله فیلم فرقت سید زاده از جانب کارگردان دعوت شد و نقش خود را در سطح هنرمندان کسبی ساحه سینما اجرا نمود. سال 2015 نخست مجموعه او با نام مطرب عشق و سال 2020 مجموعه دیگر با نام دستور تعلیمی پیشکش دوستداران هنر گردید. کتاب های مورد نظر که شامل یک سلسله ترانه های ایجاد کرده سراینده می باشند، بهترین دستور تعلیمی و آموزگاران و دانشجویان مکاتب میانه و عالی صنعت موسیقی و آوازخوانی است.
باید در آینده هم سراینده چنین کتاب ها را در شکل ادوار نوت تهیه نماید. سال 2024 اثر تحقیقاتی فرقت سیدزاده با نام وارثان شش مقام زیر نظر دکتر علم های صنعت شناسی پروفسور اصلی دین نظامف و سرسخن دکتر علم های فلسفه پروفسور نور الدین سعید با زیور نشر پیراسته گردید. موافق تاکید اصلی دین نظامف، عالمان و موسیقی شناسان این کار خیر را انجام می دادند. اما فرقت سیدزاده چون داننده صنعت شش مقام و شخص صاحب قلم در دوام فعالیت خود به آموزش و تحقیق تاریخ صنعت پرداخته توانسته است، خیش را همچون پژوهشگر نیز معرفی نماید. سال 2021 فرقت سیدزاده از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان سرفراز گردید. چون این قدر شناسی به افتخار 30 سالگرد استقلال دولتی نشان مقام شایسته خونیاگر در عالم موسیقی می باشد. بعد از 3 برای همکاری های ایجادی با هنرمندان ازبکستانی و سهم گذاشتن در روابط فرهنگی و با گرفتن عنوان هنرپیشه خلقی ازبکستان مشرف شد. رسالت سراینده اصیل تنها ایجاد آهنگ های ماندگار و اجرای سرود های جاویدانه ختم نمی شود. آوازخوان های کسبی موظف هستند که شاگرد تربیه نمایند. فرقت سیدزاده با دعوت راهبریت کنسرواتوار ملی تاجیکستان به نام ستارف به این بارگاه علم به حیث دتسنت، حالا اجرا کننده وظیفه پروفسور، به فعالیت پرداخت. اینک سالیان زیاد است که به نفسفران عالم ایجاد سبق می دهد. نخستین شاگرد فرقت سیدزاده سراینده محبوب صدرالدین نجمی دین است و حالا همچون سراینده با استعداد در بین فارسی زبانان اعتراف گردیده است. صدرالدین نجمی دین در هر صحبت خود شاگردی چنین هنرمند بودن را مایه افتخار می داند. به عنوان داور برگزیده شدن فرقت سیدزاده در آزمون نو آهن که از جانب شبکه ای فیلم دوی ایران در شهر تهران برگزار شد، بهای بلند صنعت شناسان و محققان کشوری همزبان و همفرهنگ ما به هنرمند تاجیک می باشد. اینچنین او سال 2023 رئیس هیئت داوران آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من بود. هنرپیشه خلقی تاجیکستان و ازبکستان فرقت سیدزاده از زمره معروفترین چهره های هنر است که در ایجاد و اجرای آهنگ و سرود، ساحه سینما، پژوهش علمی، تهیه فیلم و برنامه های تلویزیونی، تالیف و مواد پوبلیسیستی و تعلیم و تربیه صنعتکاران جوان واقعاً به موفقیت های نظررس نایل گردیده است. لایق به ذکر است که به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان، فرقت سیدزاده مجموعه تازه ایجاد خیش را با نام ساز وطنداری که فراگیر چین سرود و ترانه های اصیل و ماندگار است، برای دریافت برنده جایزه دولتی به نام رودکی پیشنهاد کرده است. با در نظر داشت خدمت های ماندگار در رشد فرهنگ ملی، فرقت سیدزاده به جایزه دولتی به نام رودکی سزاوار می باشد. به عنوان داور برگزیده شدن فرقت سیدزاده در آزمون نو آهن که از جانب شبکه ایو فیلم دوی ایران در شهر تهران برگزار شد، بهای بلند صنعت شناسان و محققان کشوری همزبان و همفرهنگ ما به هنرمند تاجیک می باشد. اینچنین
و سال 2023 رئیسی هیئت داوران آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من بود. هنرپیشه خلقی تاجیکستان و ازبکستان فرقت سیدزاده از زمره معروفترین چهره های هنر است که در ایجاد و اجرای آهنگ و سرود، ساحه سینما، پژوهش علمی، تهیه فیلم و برنامه های تلویزیونی، تالیف مواد پوبلیسیستی و تعلیم و تربیه صنعتکاران جوان واقعاً به موفقیت های نظر رس نائل گردیده است.

این از سری موسیقی یک سرود از یک آواز آغاز می‌یابد، از چند قلب می‌گذرد و به یک داستان مشترک تبدیل می‌یابد. امروز ما نه تنها از یک ترانه بلکه از سفر آن می‌گوییم. از سفر سرود از دیرب و ایوبی تا صحنه‌های نو، از تاجیکستان تا ازبکستان. سفر سرودی که با هر اجرا باز هم زنده و جاوید.

0: دیگه بنای پارلمان تاجیکستان امروز قامت افروخته است که آن هم با سرمایه بلاعوضی جمهوری مردمی چین و با اشتراک شرکت های ساختمانی چینی عملی کرده شد و یک لایحه از نگاه معماری مدرن و خیلی زیبا می باشد که با همین مرکز پایتخت تاجیکستان که همچنان انسامبل معماری تشکل یافته است و در مورد چند بناهای معموری و مثلا کتابخانه و آثارخانه و باغ پرچم ملی و باغ رودکی و قصر ملت جایگیر است، این یک شکوهی بیشتر بخشید.
1: تشکر. و همکاری های منبعده جمهوری تاجیکستان فقط در ساحه های سیاست و اقتصاد فکر می کنم که محدود نمی گردد. ببینید که من همین نتیجه سفر رسمی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین بازگوی اون است که رابطه های ما گوناگون جبهه هستند. ببینید که در ساحه پارلمان، در ساحه علم، در ساحه تکنولوژی اطلاعاتی، در ساحه فرهنگ، در ساحه تحقیقات های مشترک علمی در بخش های گیالوگیا، تجربه اقلیم، حفظ پریاخ ها، ذخیره های آبی، اینچونین تاریخ، بستان شناسی، میراث فرهنگی و غیره ها رشد تازه دارند. ببینید که خود عین حال بیش از 10,000 نفر شهروندان تاجیکستان مؤسسه های عالی جمهوری مردمی چین را خدمت کرده امروز در رشد ساحه های گوناگون حیات جمهوری ما نقش مؤثری میگذارند. فکر میکنم که همین همکاری های گوناگون جبهه نیز قدم مهمی در رشد خود جمهوری صاحب استقلالی تاجیکستان خواهد بود.
0: در رابطه های بین دولتی قبل از همه تمرکز به سمت امنیت، مبارزه دست جمعانه با تهدیدهای منطقوی اولویت خاص دارد. فراموش نباید کنیم که جمهوری مردمی چین و تاجیکستان این کشورهای هم مؤسسی سازمانی همکاری شانگهای میباشند و اینها در دایره رابطه های نهادهای قدرتی علیه تروریسم، اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر و ایجاد فضای امن در منطقه همکاری های زیچ دارند. جمهوری مردمی چین در تشکل امکانیت های مهندسی حفظ سرحد مشترکی بین تاجیکستان و افغانستان سرمایه گذاری کرد، بعضی لایحه ها تطبیق عملی کردند، زیرا که آن تهدید هایی که از خارج و جمهوری تاجیکستان تا خطر ایجاد میکنند برای جمهوری مردمی چین هم همین منطقه ها خطرزا هستند. از این نگاه، از نگاه مشترکاتی که یک نوع یگانگی در تهدید از بیرون دیده می شود، جمهوری مردمی چین و جمهوری تاجیکستان هم موضع‌گیری یگانه در دایره سازمان های بین المللی منطقوی دارند، هم در رابطه های بین دولتی هم و سمت امنیت، حفظ صلح و همسایگی نیز در حفظ سرحد مشترک اهمیت بیشتر می دهند. درست است که این سمت امنیت است، اما سمت دیگری که مثلا این رابطه ها را از هر جهت تمام غناوتمند و کامل میگردونه، این همکاری ها در بخش های علم، فرهنگ و هم در مجموع سمت های گومانیتری میباشد. زیرا که جمهوری مردمی چین در دایره همین سازشنامه‌ای که بین دولتی به امضا رسیدن در سفرهای پیشینه برای جانب تاجیکستان بورسیه ها جدا کرده است که در دایره آن جوانان تاجیکستان در مؤسسه تحصیلات عالی کشوری چین از روی اختصاص هایی که در نظام تحصیلات عالی تاجیکستان آماده کردن نمی شوند تحصیل می کنند و در بازگشت همچون متخصص در سمت های گوناگون دولتداری، اقتصاد ملی و غیره فعالیت می کنند. سمت دیگری که بین دو دولت من فکر می کنم عین حال نتیجه آور است و نظر است هست، این سمت سیاحی است. اگر که به نزد آثارخانه ملی و کوچه های مرکزی دوشنبه خصوصا اطراف همین خانه رادیو احمد دونه باشید، بیشتر هم شهروندان جمهوری مردمی چین که زن هستند و مرد هستند و جوان هستند، پیر هستند، اونها معلوم است که از چین هستند، از روی لفظ و از روی لباس و از روی چهرهشون معلوم است اونها بیشتر هستند. این نشانه اون است، نشانه چین است که کشور چین برای تاجیکستان میتواند یکی از منبعهای اساسی جلب سیاحان گردد. با نظر داشتی نزدیک بودنی را سیاحان چینی که مثلا اگر برای رفتن به نقاط دیگر دنیا مشکل دارند، امروز بیشتر به تاجیکستان می آیند و از همین امکانات های سیاحی تاجیکستان دیدن میکنند، بهره برداری میکنند. این یک як нав сармоягузорӣ дар рушди инфраструктури сайёҳӣ ума дар соҳаи иқтисодии тоҷикистон ба шумор меравад. Барсам ин ҷониби тоҷикистон, шаҳрвандони тоҷикистон ҳам бо назар доштӣ наздикиро ба вуҷуд доштани ҳам пайванди роҳи автомобилгард, ҳам хатсайрҳои ҳавоӣ аз имкониятҳои сайёҳии шаҳрҳои туристии чин дида мекунад. ва инам як ҷанба ё як бахши ҳамкориҳои байни давлатии тоҷикистону чинро ҳам қавӣ мегардонад, ҳам асоснокунии онро барои рушду тавсияи минбаъдаи ҳамин робитаҳои байнидавлатӣ бунёди хеле қавӣ мегузорад.
1: хуб ташаккур. ва дар поёни суҳбат изҳори умед мекунем ки натиҷаҳои пурмасъули сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷумҳурии мардумии чин барои дастгирии навовариҳо, ҷорӣ намудани технологияҳои рақамии зеҳни сунъӣ, гузариш ба энергетика ва саноати сабз, инчунин рушди робитаҳо дар соҳаҳои парлумонӣ, фарҳангию башарӣ ва дигар самтҳои мавриди назари муштарак густариш хоҳанд ёфт. ва шунавандагони гиромӣ, дар фарҷоми барнома бори дигар хотиррасон мекунем ки роҷеъ ба густариши навини ҳамкориҳои тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин суҳбате доштем ки дар он коршиноси масъалаҳои минтақавӣ Абдурақиб Қодирӣ ширкат карданд. барои суҳбати самимӣ ба шумо изҳори сипос мекунем.
0: ташаккур.
2: тоҷикистон ба ҷалби сармояи чинӣ барои татбиқи тарҳу барномаҳои рақамикунонӣ ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ, технологияҳои муосир ва рушди иқтисод, энергетика ва саноати сабз манфиадор аст. гуфтугӯи судманд доир ба идомаи татбиқи лоиҳаҳои бузурги тоҷикистон дар бахшҳои воқеии иқтисоди миллӣ ба мисли энергетика, роҳсозӣ, саноат, кишоварзӣ ва роҳҳои афзо намудани содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва агросаноатии тоҷикистон ба бозорҳои чин, таъсиси парки инноватсионии илмию техникии кишоварзони ду кишвар дар тоҷикистон ба манфиати ҷонибҳо хоҳад буд. ҳамкории тоҷикистон ва чин дар соҳаҳои илму маориф ва фарҳанг метавонанд тавассути роҳандозии таҳқиқоти муштараки илмӣ дар бахшҳои геология, тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо, захираҳои обӣ, таърих, бостоншиносӣ ва мероси фарҳангӣ мазмуну муҳтавои нав пайдо намоянд. хотиррасон менамоем ки ҳоло наздики 6000 донишҷӯ аз тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии чин бо таҳсил фаро гирифта шудаанд. барои ҷалби ҷавонони тоҷик ба омӯзиши илмҳои дақиқ, муҳандисӣ, технологияҳои иттилоотӣ, иқтисоди рақамӣ ва рушди зеҳни сунъӣ дар муассисаҳои таълимии чин ҳар ду ҷониб ҳавасманд мебошанд. ин дар ҳолест ки ҳоло 40000 шаҳрванди тоҷикистон дар 47 кишвари дунё таҳсилоти олӣ мегиранд. аз ин шумора наздики 6000 нафар дар чин бо таҳсил фаро гирифта шудааст ва дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ беш аз 10000 нафар шаҳрванди тоҷикистон муассисаҳои таҳсилоти олии чинро хатм карданд. дар ин замина таваҷҷӯҳи афзоишёбандаи ҷавонони тоҷик ба таҳсил дар чин, ба хусус аз рӯи ихтисосҳои илмҳои дақиқ, муҳандисӣ, технологияҳои иттилоотӣ, иқтисоди рақамӣ ва рушди зеҳни сунъӣ қобили зикр аст. имрӯз 10 муассисаи таҳсилоти олии касбии тоҷикистон узви шабакаи донишгоҳҳои созмони ҳамкории Шанхай буда, дар 13 донишгоҳи мо омӯзиш аз рӯи ихтисоси забони чинӣ ба роҳ монда шудааст. бояд таъкид кард ки то кунун миёни ду кишвар зиёда аз 250 санади дуҷониба ба имзо расида, дар машваратҳои сиёсӣ пайваста ҷонибҳо ҳолат ва дурнамои рушди муносибатҳои дӯстӣ ва шарикии ҳамаҷонибаи тоҷикистон ва чинро баррасӣ намуда, ҷонибҳо ҳамчунин ба рушду тақвияти ҳамкориҳои ҳамаҷонибаи судманд дар тамоми соҳаҳои авлавиятнок, аз ҷумла тиҷорат, иқтисод, сармоягузорӣ, саноат, энергетика, нақлиёт, соҳаи аграрӣ, иқтисоди рақамӣ ва тиҷорати электронӣ, технологияи инноватсионӣ ва зеҳни сунъӣ, экология ва иқтисоди сабз, амният ва дигар самтҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. метавон хулоса кард ки рушди муносибатҳои навини геополитикӣ ва геостратегии тоҷикистон ва чин барои густариши муносиботи дуҷониба ва таҳкими сулҳу субути минтақа нақши калидӣ дорад. шунавандагони гиромӣ, дар ин ҷо барномаи таҳлилии тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон ба поён мерасад. мо ҳайати эҷоди барнома ба шумо рӯзгори осуда таманно дорем. хайр.
3: ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. зи обаш обрӯи тоза ёбад замини ӯ, نموی تازه یابد. زیدریاهاست این دمزور تاجیک، زمین سبز و نبز نور تاجیک، شکوه نفت رفت و عصر آب است، سوال قاره ها را خوش جواب است. سیاست را معین می کند آب، تجارت را مزین می کند آب، کنون دور و زمان آب ناب است، ثواب آب دادن به حساب است. خدا بر ما دری رحمت کشاده است، بسا دریا و کل و چشمه داده است، نشاط تاجیکستان آب تاجیک، هزاران چشمساری ناب تاجیک، از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملت ما ارجمند است. خوشا که آب ما آب حیات است، اساس شادکامی و ثبات است، بود صاف و روان بخش آب تاجیک، روان همچون زبانی ناب تاجیک، بسا دریای پرشور و خروشان زمین تاجیکان را می دهد جان. سراسر بیغبار است آب تاجیک، بمانند دل احباب تاجیک، زفیزش سبزه گندم کشد سر، هزاران کشته گردد بار آور، سخای کشته ها را بیش سازد، بسا سر و سنوبر سر فرازد. فیزایت فیض باغ و جنگلستان، شکوفت لاله ها طرف گلستان، شفا روید زهر یک یاله و جر، جهان گردد زیبوی گل معطر. شکوه تاجیکستان برق آب است، که از برقش دل دشمن کباب است، از آن روشن شود دنیای تاجیک، زهی این آب آتشزای تاجیک. اساس فتح و نصرت ها در آب است، کسی کو آب دارد کامیاب است، خدا را آب ما باشد فراوان، چو گنجن در نهادی که ساران. هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم، زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت راه نصرت بگیریم، زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند، ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است. زی آب ما جهان بهرور شد، و ملت زاب نابش نامبر شد، زی آب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

0: انواری هنر
1: ارجگزاری به فرهنگ و تمدن پرغناور
0: انواری هنر
1: احیای هنرهای مردمی
0: ایجادکاری
1: زیبایی آفری
0: و ذوق و سلیقه شخصان هنرور
1: در برنامه انواری هنر
0: از رادیوی تاجیکستان
2: درود شنونده عزیز برنامه انواری هنر است پیشنهادی شما از رادیوی تاجیکستان و امروز ما شما را به عالم هنر و ایجاد میبریم به جایی که مهر و محبت به کسب و زحمت دستان هنرمندان تجسم مییابد هنر قابلیت، مهارت و استعداد است که انسان توسط آموزش و تجربه به دست میارد هنر می تواند به کسب و کار دستی، صنعت، نوازندگی، رسامی، دوزندگی، نانپزی و دیگر فعالیت ها وابسته باشد. می گویند هنر گنج است که هیچگاه از دست نمی رود. یعنی شخص هنرمند همیشه در بین مردم قدر و احترام دارد. قید نمود فرهنگ شناس عبدالفتاح. امینف
3: در شکل کل هنر یک مفهوم می باشد که دایره بسیار وسیع دارد. در قطار فرهنگ هنر هم بسیار یک مفهوم وسیع است و بزرگان ما شاعران و ادیبان ما کلاسیکان گذشته ما درباره هنر شعر و پند و اندرسای زیاد ایجاد نمودند و گفتند که هنر آموز کس هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی یعنی هر کسی که صاحب هنر است او تاج سر مردم است او صاحب اعتراف است صاحب احترام است ما میدونیم که هنرمند در یک گون دور و زمان خور منزل نمی کردد و البته توجه مردم به هنرمند همیشه روانه می کردد نو با سازون که ما در کدام شرایط زندگی میکنیم البته هست منطقه های استون که مردم واسطه های روزگارانی مردم تنها از حساب زمین میشود یا از حساب این یا آن شغل میگردد که مربوط به شرایط اقلیمی همون منطقه است به همین خاطر مردم از زمان قدیم کوشش میکردند که هنر آموخته باشند تا که با واسطه عقلا همین هنر زندگی خود را پیش برده توانند
2: چگونه ای که عبدالفتاح امینف گفتند هنر وسیله معرفی فرهنگ و انعنه های ملی به شمار می رود که هر یک هنرمند می تواند به واسطه هنر دستی خود فرهنگ خلق تاجیک را در کشور و بیرون از آن نشان دهد. البته تا زمانی که هنرمند هست انعنه های ملی نیز پا بر جا می ماند. در این شماره باشد از فعالیت یک هنرمند صاحب تجربه قصه می کنیم که با مهارت خود به کسب دوست داشتهش روحی تازه می بخشد.